čas prezývajú, vždy túžil písať kvalitné pesničky a také obsahuje jeho starší opus z roku 73, na ktorom nájdeme napríklad vyznanie 4th of July, Asbury Park s podtitulom Sandy. Túto skladbu preslavili anglicky The Hollies, no my vám samozrejme pustíme originál. Nostalgický príbeh, zachytávajúci atmosféru starších čias v mestečku, kde hlavná postava dospieva, túži po láske a na druhej strane aj po istom úniku a slobode. Mr. Springsteen zaiste čerpal z vlastných skúseností, aj preto je to uveriteľné.

Teraz tu máme dve chuťovky pre všetkých priaznivcov Michaela Jacksona, konkrétne z vydareného opusu Off the Wall, ktorý vyšiel v roku 1979. Popri hitovkách typu Don't Stop Till You Get Enough nájdeme na ňom i vzácne kúsky, vrátane lirickej She's Out of My Life, plus je tam aj pieseň nazvaná Girlfriend z dielne Beatla Paula McCartneyho. Ten údajne, keď ju niekedy v roku 1977 skladal, myslel práve na Michaela, že by ju mohol práve on naspievať. Nakoniec svet spoznal dve pekné verzie. Tu od mladíka Jacksona si dovolím špeciálne dnes venovať nášmu posluchačovi Brunkovi. Príjemné spomínanie vám prajeme.

Už som tu spomínal Paula McCartneyho, výrazného umelca a skvelého autora pôvodom z Liverpoolu, ktorý sa ako mladík zviditeľnil v rámci nezabudnutelných The Beatles. Tých si tiež o chvíľku zahráme, no ešte predtým by som rád uviedol pána Billyho Prestona, ktorý nebyť rozpadu liverpoolského kvarteta sa mal stať piatým členom Beatlesákov. Stihol s nimi nahrať pamätnú Let It Be a v roku, keď rovnomenný opus vyšiel, teda v roku 70, nahral i svojskú verziu Harrisonovej skladby All Things Must Pass. Veru, že tak, všetko je pominuteľné. Aj preto nemá cenu hádať sa a zaoberať sa malichernosťami.

Skladbu Don't Let Me Down o potrebe spolupatričnosti napísal John Lennon koncom 6. dekády a podobne ako Paul McCartney, aj on vítal muzikalitu i vklad Billyho Prestona do tejto silnej kompozície. V tej nepísaný člen The Beatles zahral aj na klávesových nástrojoch popri orgáne. Pustíme si ešte lyrickú The Long and Winding Road pre zmenu spolovej autorskej dielne. Je o dlhej a kľukatej ceste, ktorá človeka môže posunúť správnym smerom. Môžeme pri nej rozjímať, ale aj snívať. Verím, že i po rokoch vám prinesie tie správne pocity. Naša Zuzka vie, o čom hovorím.

Hovorili si síce Beatles, no nepochádzali z Liverpoolu. Za to písali pesničky, ktoré neskôr zľudoveli. Boli mladí, plní elánu, skladali úprimné výpovede cez notovú osnovu, silné melódie s patričnými textami či príbehmi zo života. Hovorím o dvojici Petr Novák, Ivo Plícka. Prvý menovaný si rozumel s mikrofónom, hral na gitare a svoje melódie nútil vernému kamošikovi Ivovi. Inšpiroval ďalších vrátane Karla Káhovca, budúceho člena kapely Flamengo, ktorý napísal pre zmenu skladbu nazvanú Svou lásku sem rozdal v písních svých. Kým zaznie, pustíme si evergreen z dielne spomínaného tandemu Novák Plícka. A ešte rád napoviem cez PS. Mám plán chodiť po špičkách ešte pekne dlho a vy už viete, respektíve aspoň tušíte, čo bude nasledovať.

Albatros. Tak sa volá pamätná inštrumentálka z konca 60. rokov, ktorá bude pre nás znamenať uvedenie bluzoidných skladieb v rámci našej relácie. Vy znalci viete, že sa pod ňu podpísal anglický gitarista, skladateľ, ale aj vokalista Peter Green, zakladateľ skupiny Fleetwood Mac. A práve táto kapela dnes symbolicky naplní nasledujúce minúty. Veríme, že tóny skladieb Without You a World in Harmony vám uľahodia.

S Peterom Greenom sa kamarátil a zároveň muzikánsky súznel istý Duster Bennett, taktiež skvelý hudobník a autor silných melódií, ktorý okrem toho, že spieval, hral na viacerých hudobných nástrojoch. Zastupoval akoby celú kapelu, dá sa povedať, veď ovládal a bol schopný zároveň rozoznieť gitaru i bubon. Nezriedka pridal ústnú harmoničku po príspeve a s basovou gitarou tiež nemal problém. Tak tomu to znelo v čase, keď Peter Green napísal, respektíve nahral už spomínanú kompozíciu Albatros v roku 1968. Apropo, keď vám naprší do srdca, môže to mať i liečivé účinky. To už narážam na pieseň Raining in my heart, pôvodne od bluesového majstra s umeleckým menom Slim Harp.

Muzikánsku bodku v rámci dnešnej relácie urobia domáci hudobní majstri združení okolo nezabudnutelného Mariana Vargu. Zaspomíname si na časy, kedy sa formovala skupina Collegium Musicum aj s basgitaristom Fedorom Frešom, bubeníkom Dušanom Hajkom či gitaristom Rasťom Vachom. Ulica plná plášťov do dažďa. Takýto originálny názov dostala kompozícia, ktorá má svoju silu ešte aj dnes. Pri jej zrode stáli páni Varga a Hájek. Pokojnú noc a príjemné zobúdzanie sa vám zo štúdia v Banskej Bystrici želajú Peťo s Erným, tešiaci sa na opätovné hudobné randevu takto o 7 dní. Držte sa, dámy a páni, bratia a sestry.

Úprimné rozprávanie o živote, spolupráci a príbehoch, z ktorých vznikol hudobný album Muzika. Zostrih rozhovoru s Máriou Podradskou a Stanislavom Palúchom vám pripomenie Diana Rauchová. Počúvajte už dnes večer o 10:00 v Gospel Paráde Rádia Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Podľa skutkov apoštolov vieme, že Peter bol uväznený v Jeruzaleme. Anjel prišiel, otvoril dvere cely a vyslobodil ho. Peter ďalej kázal a šíril Ježišovo posolstvo a bol vynikajúcou postavou v ranej cirkvi. Medzi katolíckymi učencami a veriacimi sa Peter považuje nielen za inšpirujúceho vodcu, ale aj za prvého pápeža v hierarchickom usporiadaní cirkvi. Napokon sa dostal do Ríma, ako hovoria skutky. A aj tam sa zasa dostal do väzenia. Stalo sa to za Nerónovho prenasledovania, keď mnohí veriaci podstúpili mučenícku smrť. Znova bol zázračne vyslobodený. No nakoniec tam zomrel na kríži. Ale hlavou dole, pretože sa necítil hoden byť ukrižovaný tým istým spôsobom, akým bol ukrižovaný jeho pán. O presnom umiestnení jeho hrobu boli dlho veľké spory. Vo všeobecnosti sa dnes považuje za archeologicky dokázané, že je pod prednou časťou chrámu svätého Petra vo Vatikáne. Petrov svet. Aký bol Petrov život prv, než stretol Ježiša? Vieme, že rybárčenie mal v krvi. Nie div, veď sa narodil v rybárskej osade Betsaida. Rybolov tam bol populárnym spôsobom života. Iné zamestnania v tom čase boli stavebníctvo, poľnohospodárstvo, remeselníctvo a obchodovanie. Vieme tiež, že v určitom čase sa Peter oženil a presťahoval sa do Kafarnauma, kde spolu so svojím bratom Andrejom pravdepodobne vlastnili rybárskú obchodnú firmu. Z toho však nejako nevyplýva, že by bol Peter bohatý. V skutočnosti bolo v tej dobe len málo ľudí naozaj bohatých. Iba kráľ a jeho dvorani žili v blahobite. Ostatní boli roľníci, ich život bol ťažký, ale taký bol život väčšiny obyvateľov v Kafarnaume. Kafarnaum je mesto v severovýchodnej Palestíne na severozápadnom pobreží Galilejského jazera, kde Ježiš poprvý raz povolal Petra, aby ho nasledoval. Aj Galilejské jazero, aj Galilejské more je správny názov, lebo more a jazero sa označuje v hebrejčine aj gréčtine tým istým menom. Zdá sa však, že meno jazero je primeranejšie, pretože má rozmery len 15x20 kilometrov. Keď Peter začal nasledovať Ježiša, zdalo sa, že Kafarnaum sa stane hlavným sídlom ich činnosti. Aj dnes si vieme celkom dobre predstaviť, ako vyzeral Petrov dom, pretože moderný archeologický prieskum objavil jeho polohu a pôdorys. Hneď po nanebovstúpení sa Petrov dom v Kafarnaume stal miestom zhromaždenia učeníkov a prvých kresťanov, akýsi domáci chrám. Nad ním je dnes vystavaný moderný kostol so sklenou podlahou, aby návštevníci mohli vidieť, kde sa to všetko začalo. Prv, ako začal Peter chodiť s Ježišom, bol Židom. A židovské dedičstvo je dôležitým prvkom jeho života. Dá sa predpokladať, že bol nábožným Židom, ktorý zachovával učenie Tóry Mojžišovho zákona. Zaiste chodil na modlenie a čítanie písma do synagógy, ktorá bola vzdialená len 50 metrov od jeho domu. Jednou stále sa opakujúcou modlitbou všetkých Židov bola prosba o príchod Mesiáša, ktorý by ich oslobodil od utláčajúcej rímskej správy. Lebo v tom čase celú Palestínu, ktorá mala 1 až 2 milióny ľudí, spravoval Herodes Veľký. Jeho kráľovstvo zahŕňalo Júdeu, Samáriu, Galileu, Pereu a niekoľko severných krajov, ktoré sú dnes časťou Sýrie a Jordánska. Herodes si toto kráľovstvo vybudoval postupom času pomocou politickej vynaliezavosti a brutálneho teroru. Evangelista Matúš hovorí, že to bol práve on, kto, keď počul
o novonarodenom kráľovi, dal rozkaz pozabíjať v Judei všetkých malých chlapcov, ktorí nemali ani 2 roky. Vzťah medzi Rimanmi a Židmi bol vždy napätý. Rimania ťažko chápali strnulosť židovských tradícií a ich uctievanie jediného Boha. Zatiaľ, čo Židov urážala skutočnosť, že sa Rimania oddávali politeizmu, uctievaniu mnohých bohov. Po smrti Herodesa Veľkého Rimania rozdelili jeho kráľovstvo a ustanovili jeho synov za vládcov určitých regiónov. A pretože Judea bola srdcom celej oblasti, Rimania tam poslali Ponského Piláta za miestodržiteľa. Neskôr práve on odsúdil v Jeruzaleme Ježiša na smrť. Ako asi vyzeral Jeruzalem v tom čase? Peter videl, že v porovnaní s Kafarnaumom bol Jeruzalem pomerne veľké mesto. Jeruzalem, rozprestierajúci sa na viacerých vrškoch, bol hlavným mestom Izraela, sídlom náboženskej a politickej moci a obchodným centrom. Niektorí sa domnievajú, že pôvodné meno Jeruzalema bolo Salem, čo znamená pokoj. Avšak Peter nenašiel v Jeruzaleme pokoj, lebo toto mesto nebolo láskavé voči tým, ktorí tam prišli ohlasovať novú vieru. V podobnej situácii sa Peter nájde neskôr, keď príde do Ríma. Za Nerónovej hrôzovlády kresťania boli kruto prenasledovaní. Spočiatku boli rímske úrady nevšímavé a ľahostajné voči novej viere. No čoskoro sa všetko zmenilo. Keď čoraz väčší počet ľudí odmietal uctievať pohanských rímskych bohov, jedným z nich bol často cisár, úrady sa cítili pod tlakom a rozhodli sa zakročiť proti kresťanom. Uvrhli ich do väzenia, často na vymyslené obžaloby. Občas ich brali na zodpovednosť za zemetrasenie, požiare, nákazlivé choroby, hlad. Takémuto prenasledovaniu sa nevyhol ani Peter. Betsaida, Kafarnaum, Jeruzalem, Rím. Mestá, ktorými Peter prešiel vo svojom živote. Čo by nám Peter povedal dnes, keby sme išli spolu s ním po týchto mestách? Nech nám to porozpráva sám. Ja, Peter. Kde by som mal ja, Peter, vôbec začať rozprávať o svojom pohnutom živote? Ako by som vám ja, Šimon Peter, povedal, ako sa môj život menil? Veľa sa stalo od chvíle, keď som poprvý raz stretol Ježiša, až do dňa, keď som ho videl naposledy. Ako vyjadriť slovami neopísateľný vplyv, ktorý Ježiš mal na môj život? Myslím, že keby som to mal povedať len niekoľkými slovami, potvrdil by som, že to bol nádherný proces. Cesta neuveriteľnej zmeny zo stavu hriešnika do stavu spravodlivého. Ako je to pri každej ceste, tak aj v mojej. Jestuje začiatok, kam vás teraz pozývam, aby ste sami videli, ako ma Ježiš povolal. A ako volá každého z nás, aby sme sa k nemu pripojili na ceste života a rástli a menili sa z hriešnika na svetca. Modlitba. Pane, uveď nás do Petrovho života tak, aby sme poznaním spôsobu jeho povolania mohli lepšie pochopiť seba a to, ako povolávaš každého z nás. Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša. Keď raz Ježiš stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.
Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: "Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov." Šimon mu odpovedal: "Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete." Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: "Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny." Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov, Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: "Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí." A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Pamätám si, ako keby to bolo včera, ten deň, keď som sa rozhodol nasledovať Pána. Viem, že mnohí nevedia presne, kedy som to začal robiť. V štyroch evanjeliách sa udávajú tri rozličné perspektívy. Niektorí chcú vedieť a pýtajú sa ma, ktorá je tá pravá. Musím povedať, že všetky sú pravdivé. Avšak ako je to v prípade všetkých vzťahov, ani môj vzťah k Ježišovi sa neustálil odrazu. Najlepšie vzťahy v živote sú tie, ktoré sa vyvíjajú. Každé z evanjelií odráža túto stupňujúcu a prehlbujúcu sa vzájomnú oddanosť. Napríklad evanjelista Ján napísal, že som šiel za Ježišom na odporúčanie môjho brata Andreja, ktorý vraj bol učeníkom Jána Krstiteľa. Iní zasa citujú Marka a Matúša a hovoria o tom, že sa Ježiš prechádzal na pobreží a videl Andreja a mňa, ako sme prestierali svoje siete, a on nás potom pozval slovami: "Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí." No udalosť, ktorú vám chcem teraz vyrozprávať, je tá, ktorú jedinečne opísal Lukáš. Neuveriteľne verne vykresľuje rozhodujúci moment v mojom živote. Pamätám si ho celkom jasne, ako by sa to bolo stalo včera. Zaiste viete, že som so svojím bratom Andrejom mal malý rybársky podnik. No musím povedať, že sa nám v tomto podujatí celkom darilo. Pravda, vždy nám boli na krku vyberači daní, ktorí nám znepríjemňovali život. Avšak, aspoň čo sa týka môjho podniku, ja som bol šéfom. Kontroloval som prevádzku, vedel som, čo mám robiť. Tak som si aspoň myslel. Jedného dňa sme viacerí chytali ryby celú noc. Keby som povedal, že sme nechytili nič, nevystihlo by to celkom dobre našu situáciu. Koľkokrát sme rozhodili siete, vždy sme sa vrátili na prázdno. Celú noc, znova a znova. Nemohol som to pochopiť. V tých istých miestach sme predsa v minulosti skoro vždy mali šťastie. Avšak nie tento raz. Do omrzenia sme boli bezúspešní. Isté, že mi to robilo starosť, pretože dane Rimanom bolo treba platiť tak či tak. Pre rybára loviť celú noc a nechytiť nič môže byť viac než znepokojujúce. Môže to byť priam deprimujúce. A vtedy som ho uvidel. Bol to Ježiš z Nazareta.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Z Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosť.

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života

0: tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pokrok musí usmerňovať láska, aby slúžil dôstojnosti človeka, povedal pápež v katechéze s názvom Zmysel ľudskej činnosti vo svete.
0: Migrujúce deti a mládež treba chrániť, mimoriadne trpia. Všetci sme zodpovední. Výzva Leu 14. počas generálnej audiencie.
1: Ratzingerovú cenu 2026 získa americký teológ John Cavadini.
0: V Gaze po troch rokoch otvorili školu, je znamením nádeje.
1: Nasledovať neznamená iba sprevádzať, ale napodobňovať, povedal v Salerne v homílii Monsignor Janone.
0: V stredu 23. septembra je liturgickej spomienky svätého Pia z Pietrelčíny vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Technický a vedecký pokrok sa stáva skutočne ľudským vtedy, keď ho usmerňuje láska a slúži všetkým, najmä tým najviac znevýhodneným. Zdôraznil to pápež Leo XIV pri dnešnej generálnej audiencii, keď pokračoval v katechézach o konštitúcii Gaudium et Spes. Pripomenul, že človek sa stretáva s Bohom aj prostredníctvom každodennej práce. Svätý Otec dnes na námestí svätého Petra apeloval za migrantov, osobitne za deti a mládež. Všetkých vyzval k zodpovednosti. Urobil tak pri príležitosti blížiaceho sa 112. Svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu na tému Aj jediné z týchto detí.
0: Moje myšlienky smerujú k migrantom a utečencom, osobitne k deťom, ktoré boli nútené opustiť svoju vlasť. Deti a dospievajúci sú najzraniteľnejší, často prežívajú nepredstaviteľné utrpenie, násilie, mučenie, vykorisťovanie, traumatické podmienky a nezriedka prichádzajú o život na migračných trasách. Vyzývam všetkých k zodpovednosti, nech sa každý cíti zapojený do života týchto detí a mládeže, ktoré treba vždy chrániť a podporovať.
1: Svätý Otec počas generálnej audiencie nezabudol ani na dnešnú liturgickú spomienku svätého Pia z Pietrelčíny. Mladých, novomanželov a chorých povzbudil.
0: Nech je jeho svedectvo viery a lásky pre každého z vás výzvou, aby ste vždy dôverovali Božej dobrote a milosrdenstvu.
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z knihy Genesis. Potom pán, Boh, vysadil na východe, vedene, záhradu a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. Pán Boh dal vyrásť zo zeme všetkým druhom stromov, príjemným na pohľad a dobrým na jedenie. Pán Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
2: Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: Pokračujeme v našej ceste venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes druhého Vatikánskeho koncilu a prichádzame k tretej kapitole prvej časti, ktorá má pútavý názov Ľudská činnosť vo svete. Základná otázka znie: akú hodnotu má ľudská činnosť vo svete, a teda technický, spoločenský a vedecký pokrok? Môžeme si pripomenúť, že necelé 4 roky po skončení koncilu, v noci z 20. na 21. júla 1969, človek po prvý raz vstúpil na povrch mesiaca.
1: Ľudská bytosť, stvorená na Boží obraz a podobu, je nositeľom pokroku. Prostredníctvom slobody a inteligencie rozširuje svoje poznanie a tým napomáha napredovaniu celej spoločnosti. Ľahko to môžeme vidieť, keď si všímame zlepšovanie životných podmienok v priebehu jednotlivých generácií. Dokument totiž hovorí: mnohé dobrá, ktoré človek kedysi očakával najmä od vyšších síl, dnes si zadovažuje vlastným pričinením.
0: Preto niektorí mysliteľia predstavovali technický a vedecký pokrok ako niečo, čo oslabuje vzťah k Bohu, až sa Boh môže zdať zbytočný, a dokonca ako niečo, čo je v protiklade ku kresťanskej viere. A takýto výklad spôsobil, že súčasný človek začal vnímať svet inak než v predchádzajúcich obdobiach. Takýto predsudok sa presadzuje najmä v tej časti západnej kultúry, ktorá stratila svoj vzťah ku kresťanskému zjaveniu. postkresťanských humanizmoch sú človek a Boh mylne predstavovaní ako súperi. Aby človek mohol presadiť svoje poznanie, svoju slobodu a svoj pokrok, mal by sa oslobodiť od Boha. Napokon však popieraniu vzťahu k Bohu stráca aj možnosť potvrdiť transcendentnú hodnotu ľudskej osoby. Je to dráma ateistického humanizmu, ktorú dobre opísal významný teológ druhého vatikánskeho koncilu Henri de Lubac.
1: Koncil chce ponúknuť jasnú odpoveď. Pre veriacich je isté jedno, uvádza Gaudium et Spes, že individuálna a kolektívna ľudská činnosť, čiže to nesmierne úsilie, ktorým sa ľudia v priebehu vekov usilujú zlepšovať svoje životné podmienky, sama o sebe zodpovedá Božím úmyslom. Konštitúcia ďalej pokračuje. Kresťania si teda ani len nepomyslia, že by stavali diela ľudského ducha a ľudskej odvahy proti Božej moci, ako by rozumné stvorenie bolo súperom stvoriteľa. Naopak sú presvedčení, že víťazstvá ľudstva sú znakom Božej veľkosti a ovocím jeho nevýslovného rozhodnutia. Boh teda vložil do rúk muža a ženy stvorenstvo, ktoré je ešte na ceste, vo vývoji, aby ho svojou múdrou činnosťou privádzali k završeniu.
0: Nachádzame tu dôležitý odkaz na tajomstvo vtelenia. Ľudská prirodzenosť a spolu s ňou práca, pokrok a autonómia stvorených skutočností nie je stretnutím s Bohom pohltená ani zrušená, ale je prijatá vo svojej celistvosti a v Kristovi naďalej zostáva slobodná a činná. Práve v ňom totiž nachádza svoju plnú pravdu a slobodu.
1: Okrem toho sa pri slávení Eucharistie ovocie ľudskej práce, ktoré predstavujú chlieb a víno, každý deň kladie na oltár, aby sa premenilo na Kristovo telo a krv. Z tejto perspektívy vyplýva dôležitá pravda. Aby sa človek stretol s Bohom, nemusí opustiť pozemské povinnosti, ale môže naplno žiť svoje povolanie tým, že dobre vykonáva každodennú prácu a posvecuje ju. Kresťania sa spolu so všetkými ostatnými podieľajú na budovaní ľudského spoločenstva, pričom majú pred očami cieľ všetkých vecí a stretnutie s Bohom a tento konečný cieľ pripomínajú tým, s ktorými spoločne prežívajú dobrodružstvo pokroku, vedy a života.
0: Pozemský pokrok je samozrejme potrebné jasne odlišovať od rastu Kristovho kráľovstva. Koncil však zároveň tvrdí, že takýto pokrok má veľký význam pre Božie kráľovstvo, nakoľko môže prispieť k lepšiemu usporiadaniu ľudskej spoločnosti. Všetky dobré plody prírody a našej príčinlivosti, ktoré v Pánovom duchu a podľa jeho príkazu zveľadíme na zemi, potom opäť nájdeme, očistené od každej škvrny, ožiarené a premenené.
1: Napokon si pripomeňme, že ak sa má technický a vedecký pokrok stať skutočným ľudským pokrokom, teda pokrokom celého človeka a všetkých ľudí, musí byť oživovaný a usmerňovaný láskou. Iba tak môže vždy slúžiť na obranu dôstojnosti človeka a podporovať životné podmienky všetkých, osobitne tých najviac znevýhodnených.
2: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, druhý vatikánsky koncil nás pozýva deliť sa o chlieb poznania a praktických schopností, aby každý človek a každý národ mohol rozvíjať svoj potenciál a aby sme spoločne s Božou pomocou budovali lepšiu budúcnosť.
2: Con l'aiuto di Dio. Un futuro migliore.
1: Toľko katechéza Svätého Otca. Vatikán. Tohtoročnú Ratzingerovú cenu získa John Cavadini, profesor teológie na Univerzite Notre Dame v Indiane v Spojených štátoch, ktorý sa venuje patristike a najmä hlbšiemu skúmaniu myšlienok Svätého Augustína. Víťaza tohto ročníka ceny vybrala vedecká komisia Vatikánskej nadácie Jozefa Ratzingera Benedikta XVI. A schválil ho pápež Leo XIV., ktorý cenu osobne odovzdá 19. decembra v Apoštolskom paláci.
0: Snažil som sa žiť svoje povolanie teológa, komentuje s vďačnosťou profesor Cavadini podľa vzoru Origena z Alexandrie, teológa z 3. storočia, ktorý opakovane vyhlasoval, že chce byť mužom cirkvi. Na univerzite som mohol žiť svoje povolanie ako muž cirkvi a zároveň ako muž akademickej obce. Som obzvlášť vďačný za túto cenu, pretože uznáva tieto dva aspekty môjho teologického povolania.
1: Záujmy profesora Cavadiniho siahajú až k súčasnej teológii. Tento americký profesor je odborníkom predovšetkým na cirkevných otcov, najmä na svätého Augustína, ale venoval sa aj teológii súčasnosti. Veľa písal o Benediktovi XVI. A o teológii pápeža Františka. Je to vedec, ktorý sa zaoberal teológiou cirkvi od staroveku až po 21. storočie. Je to človek angažovaný intelektuálne aj pastoračne.
0: V roku 2027 uplynie 100 rokov od narodenia Jozefa Ratzingera, ktorý sa narodil 16. apríla 1927 v Marktli v Nemecku. V rámci oslav tohto výročia, ktoré sa začali už v apríli tohto roku, nadácia organizuje 3 medzinárodné konferencie, 2 v Spojených štátoch amerických a 1 v Kenii.
1: V roku 2027 sa napokon v Ríme uskutoční jedna veľká konferencia, ktorú nadácia organizuje pri príležitosti spomínaného 100. výročia. Budúci rok bude rokom veľkých koncertov a tiež veľkých liturgických slávení. 16. apríla, v deň 100. výročia narodenia Benedikta XVI, sa v Bazilike svätého Petra uskutoční veľká svätá omša.
0: Gaza. V panoráme mesta, ktoré bolo takmer úplne zničené 3 rokmi bombardovania, s budovami zdemolovanými raketami a ulicami zaplavenými troskami, zaznieva zvuk školského zvončeka ako akýsi zázrak. V útorok 22. septembra totiž škola latinského jeruzalemského patriarchátu v Gaze, spojená s katolíckou farnosťou Svätej rodiny, oficiálne opäť otvorila svoje brány pre akademický rok 2026-2027 a privítala celkovo 1005 žiakov. Od malých detí vo veku 2 až 5 rokov v materskej škole cez deti na základnej a strednej škole až po študentov gymnázia všetci prekročili prah budovy a darovali celej kresťanskej komunite iskierku nádeje a normálnosti, hoci v pásme Gazy zatiaľ nie je nič normálne.
1: Farár otec Gabriel Romanelli opísal túto udalosť ako okamih neopísateľného dojatia. Dnes, povedal kňaz, sme videli slzy radosti v očiach detí a rodičov, keď po 3 nekonečne dlhých rokoch opäť videli svoje deti v škole. Jeho slová, ktoré prevzali hlavné tlačové agentúry a medzinárodné katolícke médiá, znejú ako svetlo v tme, náznak budúcnosti uprostred jednej z najdramatickejších humanitárnych kríz tohto storočia.
0: Návrat žiakov katolíckej školy do Lavíc sa odohráva v celkovo desivom kontexte pre celé pásmo Gazy. Podľa údajov, ktoré v týchto dňoch zverejnila organizácia UNICEF, bolo približne 98% školských budov v tejto palestínskej enkláve v dôsledku konfliktu zničených alebo vážne poškodených. Toto systematické ničenie pripravilo viac ako 660 tisíc žiakov o základné právo na prezenčné vzdelávanie. Všeobecné obnovenie výužby v pásme, ktoré oficiálne začalo 19. septembra, naráža na zúfalé logistické podmienky. Drvivá väčšina z 541 tisíc žiakov, ktorí sa vrátili do školy, sa vyučuje v provizorných stanoch, dočasných priestoroch alebo v nebezpečných betónových troskách. Chýbajú lavice, zošity, perá a knihy, ktorých náklady sú pre rodiny, ktoré prišli o všetko, už neúnosné. Okrem toho je ľudská cena, ktorú zaplatil školský sektor, mimoriadne vysoká. Miestne orgány odhadujú, že počas konfliktu prišlo o život približne 22 tisíc žiakov a viac ako 770 pracovníkov školstva, medzi ktorými bolo viac ako 530 učiteľov.
1: V tejto púšti trosiek bola farnosť Svätej rodiny v meste Gaza celé mesiace jedinou záchranou pre stovky civilistov. Počas najkrvavejších fáz vojny poskytli farské priestory ochranu a útočisko viac ako 450 vysídleným osobám. Napriek neustálemu nebezpečenstvu a nedostatku jedla a čistej vody sa komunite podarilo udržať pri živote základné formy výučby pre deti, ktoré v týchto priestoroch našli útočisko. Keď sa na jar niektorí vrátili domov alebo si našli iné ubytovanie, mohli sme prijať viac žiakov, vysvetlil otec Romanelli. Dúfame, že tento priestor bude miestom, kde bude rásť láska, uzdravenie a vzájomný rešpekt medzi členmi komunity, dodal farár.
0: Taliansko. V pondelok 21. septembra vyvrcholila v Salerne slávno svätého Matúša rannou pontifikálnou svätou omšou, ktorej predsedal monsignor Filippo Janone, prefekt dikastéria pre biskupov, a večernou procesiou mestom. Arcibiskup Andrea Belandi na jej záver zveril mesto i celú arcidiecézu pod ochranu ich patróna a vyzval veriacich, aby sa pokoj začínal v každodenných vzťahoch a cirkev sa stávala domom milosrdenstva. Viac sa dočítate na našej internetovej stránke.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Keď som teraz ráno pred niekoľkými minútami išiel do rádia na vysielanie, tak bolo zaujímavé pozorovať, ako aj také veľké mesto ako Banská Bystrica ešte spí. Na ulici je minimum ľudí, na ceste skoro žiadne autá. Taký zaujímavý pohľad je to. No ale každopádne ešte ďalšia vec, ktorú som dnes ráno po ceste do roboty postrehol, je to, že už bolo riadne sviežo. V Banskej Bystrici sme mali 5 stupňov, je to také príjemné na prebratie. No ako to vyzerá na Slovensku a aké teploty môžeme očakávať dnes počas dňa, aj to sa dozviete, aj na to sa pozrieme spoločne v najbližšom vysielaní Rádia Lumen. V prvej polhodinke dnešného rána na vlnách Rádia Lumen nebude chýbať dnešná téma, povzbudíme sa ranným zamyslením a k tomu všetkému pridáme ešte aj pohľad do liturgického kalendára a predstavíme vám dnešných svetcov z rímskokatolíckeho a grécko-katolíckeho liturgického kalendára. Tak zostaňte s nami, z Rádia Lumen vám prajeme príjemný štvrtok 24. septembra. Krásne ráno a príjemné prebúdzanie.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Vo štvrtok ráno počúvate Rádio Lumen, je 5 hodín 5 minút.
1: Počasie.
0: Zo všetkých meteorologických staníc, ktoré máme k dispozícii, najnižšiu teplotu momentálne hlási Telgard, 1/10 stupňa pod nulou. No ale zima je aj v Liesku na Orave, necelé 2 stupne, Poprad hlási 3 stupne. Keď takto pozeráme a stúpame, ešte na tej trojke zostaneme Žiar nad Hronom, taktiež 3 stupne Celzia. 4 stupne Dudince, Košice 5 stupňov, no a pozerám, že Hurbanovo na juhu Slovenska 6,5 stupňa, Piešťany rovnako 6,5 stupňa, 7,5 stupňa na Záhorí, Kuchyňa pri Malackách a v Bratislave je necelých 10 stupňov, takmer zamračené. V Žiline zamračené a hmla pri 5 stupňoch, no a v Košiciach malá oblačnosť, Prešov jasno, 4 stupne Celzia. Počas dňa bude jasno až polojasno, od západu veľká oblačnosť a miestami očakávame dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Ráno ojedinele sa môže ešte vyskytovať prízemný mráz. Najvyššia denná teplota bude v rozmedzi od 16 do 21, na severe okolo 14 stupňov Celzia. Fúkať má slabý, postupne miestami západný vietor do 30 km za hodinu.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: Pekné ráno z Rádia Lumen, momentálne je 5 hodín 13 minút.
1: Dnešná téma.
0: Presne pred 192 rokmi vyšla z Liptovského Mikuláša partia siedmých priateľov na Kriváň. Viedol ich vydavateľ Gašpar Fejerpataky Belopotocký. A z tej jednej vychádzky sa časom stala tradícia, ktorá trvá dodnes. Ale to podstatné je, že išli spolu. Máme tu dnešnú tému, spúšťame dnešnú tému na vlnách Rádia Lumen, do ktorej sa môžete zapojiť aj vy. A ako tušíte, bude tak trošku turistická. Možno, že to nemusí byť vysokohorská turistika, stačí, keď to bude nejaká turistika, respektíve nejaké kopce vo vašom okolí. Dnes sa vás totiž pýtame, na ktorý kopec ste vyšli po prvý raz. Nemusí to byť Kriváň, pokojne aj Zobor, Sitno, alebo kopec za dedinou. Dajte vedieť, napíšte, kto vás tam vytiahol. Koľko ste mali vtedy rokov a ako to dopadlo? Napíšte nám to, vaše reakcie budeme čítať celé ráno a predpoludnie v našom vysielaní.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Keď sa zapojíte do dnešnej témy, tak máte možnosť vyhrať našu cenu. Je to kniha Cestami, necestami a chodníčkami Oravy, náučný turistický sprievodca. No a pri tejto téme zostávame, pretože medzi banskobystrickými kňazmi máme jedného aktívneho turistu, turistického nadšenca, ktorý zdolal už nie jeden kopec. Je to kňaz Martin Ďuračka, s ktorým sme sa rozprávali aj o tom, aké sú najčastejšie chyby ľudí, ktorí idú prvý raz na väčší kopec.
2: Tých chýb môže byť samozrejme veľa, neviem, ktorá je najčastejšia. Možno, že ja by som skôr začal takou, ktorá momentálne bráni tomu, aby sme vôbec vyrazili. Lebo uveríme fáme, že sa bojíme medveďov. Vieme, že sa o nich veľa rozpráva a chybu robíme takú, že vlastne nevyrazíme vôbec do hôr. Tak ja by som chcel v prvom rade ľudí povzbudiť, pretože ak ideme na nejaké atraktívne miesta, ja neviem, vo Vysokých Tatrách, na Zámkovské uchato alebo tými turistickými chodníkmi a neideme zašera ráno alebo večer a je tam obrovské množstvo ľudí, tak nejakú takúto zver máme minimálnu šancu stretnúť, oni sa nám vyhýbajú. Takže aby sme sa nebali, urobme túto chybu, aby sme nevyrazili do hôr. Ale asi si sa pýtal skôr na to, aby sa nám niečo nestalo, ale aby sme teda neurobili nejaký zlý krok, tak ja som si tak uvedomil, že je to, že sa niekedy preceníme a urobíme teda zlý odhad na to, čo si zvolíme. Že máme možno, že veľké oči, pretože nám niekto niečo povie, že teraz aha, tam to bude za chvíľku. Nepreceniť práve tento rozmer. Hlavne vtedy, ak začíname s turistikou, nemáme, či máme viac skúsenosti, tak vieme urobiť aj ten odhad.
1: Rádio Lumen.

Z Rádia Lumen doznieva pieseň Územie zázrakov od Mariky Gombitovej. Počúvate naše ranné vysielanie, aktuálny čas 5 hodín 19 minút.

0: 5 hodín 23 minút. Toto bol Robbie Williams a jeho pieseň Angels. Naladené máte Rádio Lumen a vo vysielaní Rádia Lumen môžete počúvať aktuálne správy vždy o celej a ráno dokonca každú pol hodinu. A prečo hovorím o správach? Pretože nad nimi uvažujeme v dnešnom rannom zamyslení spolu s autorom Matejom Fečom.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Denne prichádzame do kontaktu s veľkým množstvom správ. V médiách, v novinách či na sociálnych sieťach. Týkajú sa svetových udalostí či verejne známych osôb. Čím väčšiu senzáciu prinášajú, tým viac vzbudzujú náš záujem, ale tým menej nás už zaujíma ich pravdivosť. Pamätáme si na náročné obdobie pandémie spred niekoľkých rokov. Mnohé články a vyjadrenia boli tzv. Hoaxy. No keďže nás tá situácia výrazne ovplyvňovala, často sme tým falošným správam dokázali uveriť. Kráľovi Herodesovi sa dostávajú rôzne správy o zázrakoch, ktoré konal Ježiš. Preto ho túži vidieť. Počúva, že je to prorok Eliáš či iný z dávnych prorokov. Niektorí dokonca šíria falošné správy, že vstal z mŕtvych Ján Krstiteľ, ktorého dal Herodes zabiť. Preto je vo veľkých rozpakoch a jeho záujem stále rastie. Avšak jeho záujem je povrchný a prázdny. Ježiš je pre neho iba atrakcia. Nejde mu o pravdu. Nechce spoznať jeho skutočnú identitu. Nechce podľa jeho učenia napraviť svoj skazený život. Chce iba vidieť senzáciu. Zvláštneho divotvorcu, o ktorom sa všeličo povráva. Tak je pre nás Herodes príkladom, ako sa o Ježiša nezaujímať. Aj zlý príklad je príklad, zvykneme hovoriť. A o Herodesovi a jeho záujme o Ježiša to presne platí. Pripomína nám to, že Ježiš pre nás nemá byť iba atrakcia, zázračný človek, ktorý robil všelijaké divy. Ježiš je Boží syn. Jeho slovami sa máme nechať premieňať a jeho zázraky nás majú privádzať k úžasu nad láskou Boha k nám ľuďom.
0: Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré pre vás pripravil autor a interpret zamyslenia Matej Fečo a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Ja pridávam ešte pohľad na hodiny. Tie ukazujú 5 hodín 26 minút.

kalendári máme 24. september, Rádio Lumen počúvate o 5. hodine 28. minúte. Práve dnes, 24. septembra, majú na Slovensku meniny Ľubošovia a Ľuborovia. Tieto mužské mená majú český pôvod, Ľuboš vo voľnom preklade znie ako ľúbený, milý a Ľubor ako mierumilovný. Mená sú rozšírené predovšetkým v slovanských krajinách, najmä v Českej republike a na Slovensku. Korene mien siahajú k staroslovanskému slovu ľub, čo znamená milý alebo drahý. V českej a slovenskej kultúre si mená Ľuboš a Ľubor získali určitú popularitu, najmä v posledných desaťročiach 20. storočia. Obe mená majú aj kultúrny význam, ktorý poukazuje na hodnoty spoločenstva a medziľudských vzťahov. Medzi známe osobnosti, ktoré nosia tieto mená, patrí napríklad herec, známy z divadelných a televíznych filmových rolí, Ľuboš Kostelný, ďalej hokejový útočník Ľuboš Bartečko, no a spomeňme aj futbalistu Ľuboša Hanzela. Všetkým mužom, ktorí majú dnes meniny, srdečne blahoželáme.

0: kalendári mená Ľuboš a Ľubor, v pesničke meno Marcel. No a my pokračujeme ďalej, pretože je 5 hodín 33 minút. Pridáme ďalšie mená. Tentokrát to budú mená dnešných svätcov, ktorých nájdeme v liturgických kalendároch rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Nasledujúcu rubriku pripravil náboženský redaktor otec Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätý Bystrík a svätý Gerard, biskupy a mučeníci. Tieto významné postavy cirkevných dejín Uhorska v 11. storočí pochádzali z rôznych pomerov, ale ich osudy sa spojili v boji za kresťanskú vieru. Bystrík bol pravdepodobne slovenského pôvodu. Traduje sa, že za nitrianského biskupa ho ustanovil kráľ Štefan okolo roku 1038. Mučenícku smrť podstúpil v roku 1046 počas pohanského povstania po Štefanovej smrti. Bystrík zahynul pri prechode cez Dunaj neďaleko dnešnej Budapešti. Povstalci ho smrteľne zranili šípmi a kameňmi. Bystrík je uctievaný ako patrón nitrianskej diecézy. Gerard pochádzal z Benátok. Bol benediktínskym mníchom. Stal sa prvým biskupom v čanáckej diecéze. Bol vychovávateľom svätého Imricha, syna kráľa Štefana. Aj Gerard zahynul počas spomenutého pohanského povstania. Zhodili ho z vrchu, ktorý dnes nesie jeho meno. Gerard patrí medzi hlavných patrónov Maďarska. Obaja biskupy boli súčasťou kresťanskej hierarchie, ktorú sa snažili zničiť pohanskí odporcovia kresťanstva v Uhorsku. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Titul prvomučenica znamená, že bola prvou ženou, ktorá podstúpila prenasledovanie a mučenie pre vieru v Ježiša Krista. Titul apoštolom rovná znamená, že mimoriadne prispela k šíreniu kresťanstva. Tekla sa narodila do bohatej pohanskej rodiny v maloázijskom meste Ikónium, dnešná Konia v Turecku. Kresťanstvo prijala na podnet kázania svätého apoštola Pavla. Rozhodla sa zasvietiť svoj život Kristovi v trvalom panenstve. Traduje sa, že pre svoju vieru musela čeliť viacerým pokusom o umučenie, ale zázračne ich prežila. Po prepustení sprevádzala apoštola Pavla a neskôr žila ako pustovníčka v jaskyni pri maloázijskom meste Seleukia, dnes Silivke v Turecku. Ohlasovaním evanjelia a uzdravovaním privádzala pohanov ku kresťanstvu. Zomrela ako 90-ročná. Keďže v byzantskej tradícii sa mníštvo chápe ako biele mučeníctvo a absolútne zasvetenie sa Bohu, svätá Tekla sa spomína v obrade podstrihnutia mníšky.

0: srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do Korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
2: Počúvate Rádio Lumen, je 5 hodín 43 minút. Už o chvíľu po pesničke sa spolu s nami môžete pomodliť ranné chvály. Pridajte sa.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ohnivé slnko vychádza.
2: Kto by sa hrešiť nehambil, keď Božie svetlo svetkom je, kto by vo svetle hriešne žil. Nech sa zrobenosť konečne ustúpi, lebo dlhý čas z bezpečnej cesty k priepasti podvodným klamom viedla nás. To svetlo nech dá jasný deň, nech nás od hriechu očistí, hovorme všade pravdu len a neutoňme v temnosti. A tak nech prejde celý deň, naša reč nech je nevinná, nech ruky oči čisté sú, nech hriechy telo nešpinia. Ten, čo vie všetko zvýšavý, pozerá na nás celý deň, preniká skutky myšlienky, od svitu až po nočný sen. Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi, i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Prebuď sa harfa a citara, chcem zobudiť zornicu. Zmiluj sa Bože nado mnou, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utiekam.
2: V tieni tvojich krídel nachodím útočište. Kým sa nepominú nás strachy,
4: volám k Bohu najvyššiemu, k Bohu, ktorý mi preukazuje dobro.
2: On zošle pomoc neba a zachráni ma, zahambi tých, čo ma týrajú. Boh zošle svoju milosť a pravdu.
4: Som ako by uprostred levíčat, čo požírajú ľudí.
2: Ich zuby sú ako štepy a šípy. Ich jazyk stia nabrúsený meč.
4: Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
2: Mojim nohám nastavili osídlo, až sa mi skormútila duša.
4: Predo mnou vykopali jamu, no sami do nej padli.
2: Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce. Budem ti spievať a hrať.
4: Prebuď sa, duša moja, prebuď sa, harfa a citara. Chcem zobudiť zornicu.
2: Budem ťa, Pane, velebiť medzi pohanmi a zaspievam ti žalmy medzi národmi.
4: Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť až po oblaky.
2: Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Prebuď sa, harfa a citara, chcem zobudiť zornicu. Môj ľud sa nasýti mojimi darmi, hovorí Pán. Čujte, národy, slovo Pánovo, ohlasujte ho na ostrovoch v diaľavách.
2: A hovorte, zhromaždí Izraela, ten, čo ho rozptýlil, bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.
4: Lebo Pán vykúpil Jakuba a vyslobodil ho z ruky mocnejšieho.
2: Prídu a budú jasať na vrchu Sion. Budú zahrnúť darom Pánovým,
4: za obilým vínom a olejom, za mláďatami oviec a dobytka.
2: Budú ako zavlažená záhrada a už nebudú hladovať.
4: Vtedy sa panna radosťou roztančí, mládenci i starci zároveň.
2: I smutok zmením na radosť. Poteším ich a rozveselím požiali.
4: Kňazov opojím hojnosťou a môj ľud sa nasýti mojimi darmi.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Môj ľud sa nasýti mojimi darmi, hovorí Pán. Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha.
1: jeho svätý vrch prekrásne návršie. Je celej zemi na radosť,
5: vrch Sion tajomný príbytok. Je mestom veľkého kráľa,
1: Boh sa preslávil v jeho palácoch. Ako istá ochrana,
5: lebo hľa králi sa spolčili a utvorili jeden šík,
1: no sotva sa pozreli strpli úžasom. Zmiatli sa a dali sa na útek.
5: Hrôza ich tam schvátila. Bolesti ako rodičku,
1: ako keď východný výchor rozbíjalo lode Taršišské.
5: Čo sme počuli, to sme videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho založil na veky.
1: Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo. Uprostred Tvojho chrámu.
5: Ako Tvoje meno, Bože, tak aj Tvoja sláva šíri sa do končín zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti.
1: Nech sa raduje vrch Sion a judejské céry nech jasajú. Nad Tvojimi výrokmi.
5: Ubíďte Sion a obklopte ho. Spočítajte jeho veže.
1: Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce. Aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu.
5: Že on je Boh, náš Boh, na veky a na veky vekov. On sám nás bude stále sprevádzať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha. Toto hovorí Pán. Nebo je môj trón a zem je podnožka mojich nôh. Aký dom mi chcete postaviť a na ktorom mieste môžem spočinúť? Veď toto všetko urobila moja ruka a všetko mi patrí, hovorí Pán. Na takého to zhliadnem. Na úbohého a skrúšeného duchom a na toho, kto sa chveje pred mojím slovom. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
6: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
5: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia.
6: Pane, vyslíš ma.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
5: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
7: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
8: ako ho pradávna hovoril
7: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
8: preukázal milosrdenstvo našim otcom
7: a pamätá na svoju svetú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
8: aby sme mu bez strachu slúžili
7: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
8: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
7: Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
8: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
7: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
8: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
7: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
9: Zdávajme vďaky Kristovi, že nám dal svetlo tohoto nového dňa a volajme k nemu.
5: Požehnaj a posväť nás, Pane.
1: Požehnaj a posväť nás, Pane.
5: Ty si sa obetoval za naše hriechy,
10: Prijmi naše dnešné plány a predsavzatia.
11: Požehnaj a posväť nás, Pane.
10: Ty oblažuješ naše oči darom nového svetla. Vidí aj v našom srdci ako slnko spravodlivosti a pokoja.
11: Požehnaj a posväť nás, Pane.
10: Daj, aby sme dnes nasledovali Tvoj príklad a boli ku každému veľkodušný.
11: Požehnaj a posväť nás, Pane.
10: Pane, hneď za rána nám daj pocítiť svoje milosrdenstvo, aby radosť v Tebe bola dnes našou silou.
11: Požehnaj a posväť nás, Pane.
9: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
12: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
9: Všemohúci a večný Bože, ráno, na poludnie i večer vzývame Tvoju velebnosť, aby si vyhnal z nášho srdca temnotu hriechov a priviedol nás k pravému svetlu, ktorým je Kristus, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
13: Amen.
14: Pán s vami
15: i s Duchom Tvojim,
14: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
15: Amen.
14: Iďte v mene Božom.
15: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Od októbra bude cestovné vo vlakoch lacnejšie. Spojené štáty a Čína sa dohodli na predĺžení obchodného prímeria. Pekné štvrtkové ráno, pripravené sú prvé správy dnešného dňa, vysiela Alžbeta Paulíková.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini vystúpil na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Vo svojom prejave varoval pred používaním sily v medzinárodných vzťahoch na miesto pravidiel a apeloval na posilnenie medzinárodného práva, reformu OSN a zodpovedné využívanie umelej inteligencie. Pripomenul kandidatúru Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029. Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Informoval o tom premiér Robert Fico s tým, že toto opatrenie budú mesačne prehodnocovať. Na bezplatnej preprave vlakmi pre študentov a dôchodcov sa nič nemení.
2: Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
1: Opozičná strana Sloboda a Solidarita vyzýva vládu, aby prestala vymýšľať komplikované riešenia vysokých cien palív a znížila spotrebné dane z benzínu a nafty. Podľa SAS by takéto opatrenie pocítili okamžite ľudia, živnostníci aj podnikatelia. Predseda Branislav Gröling.
3: Tento návrh sme presadzovali už v roku 2022 a kontinuálne ho presadzujeme aj v tomto volebnom období.
1: V cirkvi nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, to povedal predseda komisie KBS pre ochranu maloletých v cirkvi, košický pomocný biskup Marek Forgáč. Zároveň vyjadril ľudskú aj duchovnú blízkosť obetiam.
4: Sú rany, ktoré sa nezahoja rýchlo, možno nikdy. Preto si bolesť obetí vyžaduje našu hlbokú pokoru, záujem a blízkosť. Akákoľvek forma zneužitia dôvery a ľudskej dôstojnosti je v priamom rozpore s evanjeliom. V cirkvi preto nemôže mať priestor žiadna podoba zneužívania. Našou povinnosťou je vytvárať priestor absolútneho bezpečia, spravodlivosti a trvalej prevencie, aby sa takéto zlyhania už nikdy neopakovali.
1: Spojené štáty a Čína sa dohodli na dvojmesačnom predĺžení obchodného prímeria, ktoré malo vypršať 10. novembra. Po novom bude platiť do 10. januára budúceho roka. Oznámil to americký minister financií Scott Bessent v čase, keď čínsky prezident Xi Jinping pricestoval do USA na štátnu návštevu. S prezidentom Donaldom Trumpom budú rokovať o obchodných vzťahoch, ako aj o vytvorení komunikačného kanála pre otázky súvisiace s umelou inteligenciou. Ruské jednotky v noci zaútočili na Kyjev balistickými raketami. Primátor mesta Vitali Kličko uviedol, že pri útoku zahynuli dvaja ľudia a ďalších 6 utrpelo zranenia. Záchranári zasahovali vo viacerých častiach mesta. V jednom z obvodov trosky rakety poškodili okná a fasádu pôrodnice. Vnútri budovy sa nikto nezranil, jeden človek však zahynul na parkovisku pred objektom. V ďalšej časti mesta bol poškodený bytový dom. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v predohrávke 25. kola Tipsport ligy na ľade rivala z Košíc 4-2 a odplatili oceliarom prehru z uplynulého zápasu. O triumfe Belasých rozhodol Tomáš Marcinko. Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste v tabuľke. Domáci sú po prvej prehre v novom ročníku na tretej priečke.
0: Počasie.
1: Bude jasno až polojasno, na západe a postupne aj inde veľká oblačnosť, na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota vystúpi na 16 až 21, na severe väčšinou na 14 a na horách vo výške 1500 metrov bude 5 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Dvoroch nad Žitavou pri kruhovom objazde, takže prechádzajte tadiaľ opatrne a radary merajú v Bratislave na Botanickej smerom na Dúbravku, v Hrádku na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Košiciach na Moldavskej ceste takisto obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: V tejto chvíli, keď sa pozerám na najbližšie vysielanie Rádia Lumen, tak mám v ponuke dve veci. Sú to dve rozdielne veci. Jedna je skôr možno taká intelektuálna, na zamestnanie pamäte, mozgu, rozmýšľania, a druhá je to taká fyzická pohybová aktivita. Betka, keď si máš vybrať medzi týmito dvomi, nazvem to protipolmi, ktorý ti je bližší?
1: No, možno by mi teraz ešte skôr pomohlo tá fyzická aktivita na také prebratie.
5: Dobre, dobre. No, tak začnem z tej druhej strany. Už o malú chvíľu sa budeme učiť cudzie jazyky a budeme pokračovať v našom týždennom seriáli Radíme vám, kde poradíme, akým spôsobom čo najlepšie zvládnuť učenie cudzieho jazyka. No ale okrem toho, samozrejme, stále je aktuálna aj dnešná téma, ktorá je práve o tých pohybových aktivitách, pretože v dnešnej téme, môžem to povedať tak, že vybehneme na kopec, alebo už sme vybehli na kopec, alebo sa pýtame našich poslucháčov, na aký kopec ich kto kedy zobral a aké mali z toho zážitky, aké výhľady. Aj o tom nám môžete napísať do dnešnej témy. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: 6 hodín 13 minút počúvate Rádio Lumen. Celý tento týždeň sa v seriáli Radíme vám venujeme učeniu cudzích jazykov. Dnes sa pozrieme na to, čo pri učení naozaj funguje a ako vhodne kombinovať možnosti, ktoré máme k dispozícii. A môže nám pri tomto, pri cudzom jazyku pomôcť aj umelá inteligencia? Dozviete sa v príspevku Borisa Kolára.
1: Ako vhodne využiť aplikácie, učebnice, jazykové kurzy či iné konverzácie pri učení sa jazyka? Ako na to poradí Michal Ošvát, autor vzdelávacích aplikácií Walkaby a Langby.
2: Možnosti, ako sa zlepšovať v jazyku, je mnoho. Či sú to jazykové kurzy, čítanie knížiek rôznych úrovní, pozeranie videí, čo veľmi odporúčam. Ideálna je kombinácia nastaviť si ten pomer, čo komu ako vyhovuje podľa seba. V dnešnej dobe je skvelé využiť aj aplikácie a AI, napríklad Duolingo alebo aplikácia Langby, ktorej som autorom. Tá práve sa vie s vami aj porozprávať, naučiť vás slovička a výslovnosť v kľude doma, bez strachu z rozprávania pred inými ľuďmi. Aplikácia má trpezlivosť, je zdvorilá pri spätnej väzbe, máte možnosť vzdelávať sa vo vlastnom tempe už aj na rôznych zariadeniach, mobil, tablet, počítač a hlavne flexibilne, kedy vám to vyhovuje.
1: Podľa slov Michala Ošváta vedia aplikácie v dnešnej dobe vhodne využiť aj starší ľudia.
2: Veľmi sa teším, že aplikáciu Langby napríklad využívajú aj starší ľudia a dôchodci, ktorí si splnia napríklad celú úroveň nemčiny, či je to A1 alebo B2 úroveň a takto sa udržiajú v kondícii, čo sa týka cudzieho jazyka.
1: Fedor Zajac, ktorý sa venuje využitiu softvéru a AI pri učení jazykov, hovorí o tom, ako využiť pri učení umelú inteligenciu a na čo si dávať pozor. Podľa jeho slov na jednej strane, keď ide o aplikácie, treba si uvedomiť, že je to zábavná forma, ale dôležité je, aby sa človek aj niečo reálne naučil.
3: Môže si vlastne nastaviť tak, aby fungovala v jeho prospech tým, že použije vhodný ten vstup a preto vlastne tá umelá inteligencia mu tom vypluje doslova na základe jeho požiadaviek ten personifikovaný metodický postup alebo kurz, alebo teda časť kursu by som skôr povedal, pretože vygenerovať celý kurz trochu neefektívne. Ale zase na druhú stranu, keď človek nepoužíva overené zdroje a začne sa učiť napríklad taliančinu alebo norčinu a nič o tom nevie, tak nemá ako kontrolovať tú umelú inteligenciu, či vlastne ten výsledok je správny a či je to správne napísané, a tá gramatika je správna a tak. Lebo celkovo to môže vyzerať dobre, hej, ale môžu tam byť nejaké subtilné chyby, ktoré v podstate ten užívateľ nemá šancu odhaliť, keďže s tým jazykom iba začína.
1: V zajtrajšej časti Radíme vám sa pozrieme na to, ako dostať cudzí jazyk do každodenného života a ako zariadiť, aby naše učenie nezostalo len pri učebnici.
4: Rádio Lumen.

Ani vy nie ste sami. Vo vysielaní Rádia Lumen trávime spolu s vami dnešné ráno vo štvrtok 24. septembra. Presný čas 6 hodín 20 minút.

Toto boli Frendi a ich pieseň Iba tebe slúžim. Počúvate Rádio Lumen, 6 hodín 23 minút. 24. septembra v roku 366 zomrel pápež Liberius. Pre svoj nestály postoj k arianizmu sa stal prvým pápežom v histórii cirkvi, ktorý nebol po smrti vyhlásený za svätého. Podľa tradície po snežnom zázraku z rána 5. augusta 358 dal pápež Liberius na vrchu Esquilín postaviť baziliku Santa Maria Maggiore. Pozrime sa ďalej na 24. september, tentokrát do roku 1981. Pred 45 rokmi odhalili pomník katolíckeho kňaza, básnika a národného buditeľa Jána Holého pri Bratislavskom dome svätého Martina. Bronzová plastika znázorňuje sediaceho Jána Holého, zaodetého do reverendy, s rukami voľne položenými na nohách. A ešte jedna udalosť, tentokrát 24. september 1996. Pred 30 rokmi v newyorskom sídle OSN podpísalo všetkých 5 oficiálnych jadrových veľmocí Čína, Francúzsko, Veľká Británia, USA a ZSSR medzinárodnú zmluvu o úplnom zákaze jadrových testov.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Pred 255 rokmi vznikla eparchia, z ktorej dodnes žijú grécko-katolíci na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom.
2: Dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcér, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny.
1: Prečo bolo ustanovenie Mukačevskej eparchie také ťažké a čo z jej dedičstva žijeme dodnes? Počúvajte reláciu História a my s košickým eparchom Cyrilom Vasilom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Úprimné rozprávanie o živote, spolupráci a príbehoch, z ktorých vznikol hudobný album Muzika. Z ostrých rozhovoru s Máriou Podradskou a Stanislavom Palúchom vám pripomenie Diana Rauchová. Počúvajte už dnes večer o 10:00 v gospel paráde Rádia Lumen.

0: Slovensko nikdy neuzná anexiu ukrajinského polostrova Krym Ruskom. Kto to vyhlásil? To vám povie Alžbeta Pavlíková v našich krátkych správach. Je 6 hodín 30 minút.
1: Krátke správy.
2: Slovensko nikdy neuzná anexiu ukrajinského polostrova Krym Ruskom. Zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny sa musí plne rešpektovať, vyhlásil to prezident Peter Pellegrini v New Yorku. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Opozičné KDH toto rozhodnutie víta. Opozičné PS odmietlo zákon z dielne ministerstva práce, podľa ktorého môže byť rodičom záškolákov pozastavené vyplácanie prídavku na dieťa. Poslanci to označili za populistické a škodlivé. Koaličná SNS by mala stiahnuť pozmeňujúci návrh k návrhu nového občianskeho zákonníka. V pléne to oznámil podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Návrh riešil nájom bytu a dedenie. Ukrajina a Fínsko podpísali dohodu o spolupráci pri výrobe bezpilotných lietadiel. Fínsky prezident Alexander Stubb povedal, že dohoda bude zahŕňať spoločnú výrobu. Bude jasno až polojasno, na západe a severe dážď alebo prehánky, teploty 16 až 21, na severe okolo 14 stupňov.
1: Dopravný servis.
2: Nehoda sa stala v dvoroch nad Žitavou pri kruhovom objazde, takže prechádzajte tadiaľ opatrne. Radary merajú v Bratislave na Botanickej smerom na Dúbravku, v Hrádku na hlavnom ťahu v oboch smeroch, takisto na vjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec, v Košiciach na Moldavskej ceste takisto obojsmerne a na vjazde do Prešova z Ľubotíc. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
0: Pápežský legát Mário kardinál Grech je už na Slovensku. Jeho návšteva na Spiši vyvrcholí v sobotu 26. septembra slávnostnou svätou omšou. Viac o jeho programe sa dozviete v najbližšej polhodinke vysielania Rádia Lumen. No ešte predtým, už o chvíľu sa dostaneme aj k dnešnej téme. Zostaňte s nami.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Počúvali ste Krížiakov a ich Sen bez krídel. Aktuálny čas 6 hodín 35 minút.
1: Dnešná téma.
0: Presne pred 192 rokmi vyšla z Liptovského Mikuláša partia 7 priateľov na Kriváň. Viedol ich vydavateľ Gašpar Fejrpataky Belopotocký a z tej jednej vychádzky sa časom stala tradícia, ktorá trvá dodnes. Ale to podstatné je, že išli spolu. Preto sa aj my dnes pýtame na kopce, na vaše zážitky, možno aj na turistiku, ale možno aj na takú iba ľahkú prechádzku. Žiadnu ťažkú turistiku. Na ktorý kopec ste vyšli prvý raz? Nemusí to byť vôbec Kriváň, nemusí to byť Gerlach, pokojne Zobor, Sitno alebo kopec za dedinou. Kto vás tam vytiahol, koľko ste vtedy mali rokov a ako to dopadlo, to nám môžete napísať do dnešnej témy. Spokojne sa zapojte, spokojne nám dajte vedieť, toto sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A keď sa zapojíte, možno práve vás vyberieme a venujeme vám dnešnú cenu, knihu Cestami, necestami a chodníčkami Oravy, naučného turistického sprievodcu. Keď sa tak pozriete na tie naše kopce, na Slovensku ich máme naozaj dosť. Dá sa len tak po obede si vybehnúť napríklad na Slavkovský štít? Aktívny turista kňaz Martin Ďuračka o tom vie svoje.
2: Ja si pamätám, ako keď sme ešte ako tínedžeri prišli do Vysokých Tatier so spolužiakmi zo strednej školy. Už je veľmi dávno, ale si to pamätám a zbadal som asi prvýkrát Slavkovský štít. Vtedy tak som akože hovoril tým svojim spolužiakom, že po obede tam môžeme vybehnúť, ako sme došli. A samozrejme, že ani sme nešli, lebo to bolo iba také nadšenie, také tínedžerské, ale normálny turistický smerovník hovorí o 5 hodinách výstupu a 4 hodinách zostupu. Takže, ale na druhej strane nemať ani malé oči a povedať si, že nejdem. Možno, že je niekedy dobre, že nám môže pomôcť niekto, kto je skúsený, že si zavoláme pod s nami a alebo že nám dá nejaké to know-how, že ako to je. Nepodceniť počasie, pozrieť si to počasie. A potom ja vnímam ako taký aktívny turista, že mnohí ľudia tam idú a nechcú si užiť prírodu. Takže užiť si tú prírodu a rešpektovať prírodu. Čiže je normálne, že keď si ide niekto zabehnúť na okruh v Banskej Bystrici alebo niekde v meste, tak si dá sluchatka. Idem do prírody. Poď si užiť tú prírodu. Nedávaj si tie sluchatka zbytočne. Alebo potom aj to, že rešpektujú a rešpektujú aj to okolie, lebo môžu tam byť aj iní turisti, ktorí si chcú užiť tú prírodu, tak dobre, nemáš sluchatka, máš niekedy, som sa stretol s tým, že majú reprák pustený naplno, tak to je taká trošku arogancia. A neruším ani nerušiť potom nejak tú zver práve s týmto.

0: Pekné ráno vám prajeme z Rádia Lumen. Aktuálny čas 6 hodín 45 minút. Pápežský legát Monsignor Mário kardinál Grech je už na Slovensku. Jeho návšteva na Spiši vyvrcholí v sobotu 26. septembra o 10:30 slávnostnou svetou omšou v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule. Bude to pri príležitosti 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Monsignor Mário kardinál Grech zavítal na Spiš už v predstihu. Jeho návšteva je príležitosťou na stretnutie s veriacimi aj mimo spiskej kapituly a na spoločné slávenie Eucharistie v jubilejných chrámoch diecézy, hovorí spiský diecézny biskup František Trstenský.
2: Pozrite, na takéto oslavy sa napríklad zvyknú osloviť Svätý Otec, lebo vnímam, pozerám, že kde, ako kto ide. Napríklad otcovia arcibiskupy alebo kardináli už na emeritúre, pretože veľakrát práve tí, čo sú v službe, majú toľko povinností, že povedia Svätý Otče, aby som rád, ale má svoje povinnosti vo Vatikáne. Tak opäť veľmi zo srdca ďakujem aj za takú komunikáciu, sprostredkovanie apoštolskej nunciatúre na Slovensku, Monsignore Nikolovi Girasolimu, a potom samozrejme Svätý Otec, ktorý rozhodol, že chce poslať v aktívnej službe pána kardinála, ktorý je poverený práve touto témou synodality, tú, ktorú prebieha aj na Slovensku. Ja to chcem aj tak využiť, jeho prítomnosť, lebo ja už som s pánom kardinálom rozprával, sme telefonovali osobne a to, čo ma nadchlo, jeho bezprostrednosť, a povedal, pozrite, ak chcete, ja môžem prísť už skôr. A vám chceme, takže pán kardinál príde na Slovensku, lebo chce spoznať diecézu. To mi povedal, že ja chcem poznať aj diecézu. Tvoj ľud.
1: Monsignor Mário kardinál Grech včera podvečer celebroval svätú omšu v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Na úvod svätej omše povedal:
3: I want to convey to you greetings and a special blessing from the Holy Father.
4: Chcem vám odovzdať pozdrav a zvláštne požehnanie od svätého otca.
3: I met him a couple of days ago.
4: Stretol som sa s ním pred pár dňami.
3: And he reminded me. He told me, in the coming days you are going to Spiš.
4: A on mi to pripomenul, že v nasledujúcich dňoch ideš na Spiš, keď sa stretneš s Božím ľudom v tejto partikulárnej cirkvi.
3: Tell them that I love them.
4: Povedz im, že ja ich milujem.
3: The Pope loves you.
4: Pápež, Svätý Otec vás miluje.
3: Because he knows your history.
4: Pretože pozná vaše dejiny. Vie, koľko ste zaplatili za svoju vieru. A toto nás pozbudzuje všetkých, aby sme mohli výjsť von vo svojom učeníctve Ježišovi Kristovi.
1: Dnes podvečer o 18. hodine bude pápežský legát celebrovať svätú omšu vo farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku.

Máte naladené Rádio Lumen, o chvíľu bude 7 hodín. Momentálne 6.53. Pozrieme sa na tú slovenskú meteorologickú mapku. Momentálne, keď nerátame hory, tak najchladnejšie je v Telgárte, tam je to na nule. Liesek na Orave 1,5 stupňa. Trebišov tiež len niečo málo nad 1 stupňom Celzia. Poprad hlási necelé 2 stupne a Rožňava 2 stupne. 2,0. Takže tým pádom toto sú tie chladnejšie oblasti a keď by sme niečo oproti tomu chceli povedať, na druhej strane máme napríklad Kuchyňu pri Malackách 9 stupňov Celzia, Gabčíkovo 9,5 a potom Bratislava takmer 10 stupňov Celzia. Ako sa bude vyvíjať počasie, aké máme teploty, toto všetko zosumarizujeme aj s meteorológom Petrom Jurčovičom vo vysielaní Rádia Lumen už o pol hodinu.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
0: Neustále sleduje, čo sa deje vo svete. Pri práci musí rozdeliť pozornosť medzi viac vecí naraz a ústa sa mu takmer nezastavia. Marek Trávníček vyniká v tlmočníctve, vďaka ktorému pravidelne cestuje a niekedy sa dostane aj tam, kam nepustia hocikoho. Čo ho cudzie jazyky naučili o cudzincoch a aké je to tlmočiť v sekulárnom aj cirkevnom prostredí? Pri jednom stole s Jánom Heribanom už dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 7 hodín.
5: Strana Hlas nie je za transakčnú daň, téma však nie je uzavretá. Vyslanec ruského prezidenta bude rokovať v USA o vojne na Ukrajine. Dobré ráno, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Koaličná strana Hlas SD od začiatku nie je zástancom transakčnej dane a podporuje jej zrušenie. Táto téma však v koalícii nie je uzatvorená a jednou z možností je zánik dane až o rok. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci.
6: Pán minister financií mal prísť s návrhom rozpočtu, ako budú vykompenzované straty, ak sa transakčná daň zruší. Na teraz viem, že je v hre aj to, že by sa transakčná daň zrušila až od nasledujúceho roku, ale uvidíme, keď príde samotný návrh rozpočtu, lebo ešte stále to nie je dohodnuté na 100%.
5: Slovenská republika vydala nový 10-ročný dlhopis v hodnote 2,5 miliardy eur. Išlo o druhú a zároveň poslednú syndikovanú emisiu v tomto roku. Výsledný ročný výnos nového dlhopisu dosiahol 4,309%. Informovala o tom agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku otvorili nový akademický rok. Program sa začal svätou omšou Veni Sancte v univerzitnom kostole Svätej rodiny v Rybárpoli. Členovia akademickej obce sa následne presunuli do auly svätého Jána Pavla II., kde si čestný titul doktor honoris causa prevzal Peter Piťha. Zámerné útoky na civilné obyvateľstvo na Ukrajine musia okamžite prestať, pričom diplomacia je jediným zodpovedným spôsobom, ako ukončiť konflikt a vytvoriť podmienky na trvalé politické urovnanie. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. Zdôraznil, že konflikt nemá vojenské riešenie a už o tom hovoria aj svetoví lídri.
7: Ostro som odsúdil útoky na energetickú infraštruktúru, na civilné budovy. Zároveň som poukázal na to, že zima a chlad sa stávajú zbraňou, ktorou chce Ruská federácia zlomiť na kolená Ukrajinu, pretože tá zima bude pravdepodobne najkrutejšia pre obyvateľov Ukrajiny vzhľadom na devastačné účinky tých útokov, ktorých sme svedkami za posledné obdobie.
5: Osobitný vyslanec ruského prezidenta Kiril Dmitrijev smeruje do Spojených štátov, kde bude rokovať so Stevom Witkoffom, Jaredom Kushnerom a ďalšími predstaviteľmi administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Podľa jedného zo zdrojov je cieľom návštevy udržať dialóg medzi Ruskom a USA a pokračovať v mierovom úsilí v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Prevádzku na berlínskom letisku včera večer na 45 minút úplne prerušili potom, ako bol v jeho blízkosti spozorovaný dron. Za prvých 6 mesiacov tohto roka zaznamenali na letisku Berlín-Brandenbursko 28 prípadov spozorovania dronov. Dvojica slovenských hokejistov Jozef William Kmec a Jakub Demek opúšťa predsezónny kemp Vegas Golden Knights. Vedenie klubu NHL poslalo Kmeca na farmu, kde sa 22-ročný obranca zapojí do prípravného kempu a sezónu tak začne v nižšej zámorskej súťaži AHL. Demeka zapísali na waiver listinu, z ktorej si ho môžu v lehote 24 hodín stiahnuť ktorýkoľvek iný tím.
4: Počasie.
5: Bude jasno až polojasno na západe a postupne aj inde veľká oblačnosť, na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota vystúpi na 16 až 21, na severe väčšinou na 14 a na horách vo výške 1500 metrov bude 5 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne západný vietor do 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Pozor si dajte na radary, tie merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, na viazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec, takisto na viazde do Prešova z Ľubotíc a radar meria aj na viazde do Stropkova z Tisinca. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Viete si predstaviť, že by ste strávili noc pod holým nebom, len tak pod hviezdami, lebo nemáte kde spať? V Bratislave sa dnes uskutoční podujatie Depol pod hviezdami. Prostredníctvom diskusí a osobných príbehov priblíži život ľudí bez domova a upozorní na stereotypy, s ktorými sa stretávajú. Súčasťou podujatia bude práve aj možnosť stráviť noc vonku, aspoň čiastočne si vyskúšať podmienky, v ktorých ľudia bez domova žijú. Toto je jedna z udalostí, ktorá nás čaká dnes vo štvrtok 24. septembra. V najbližších minútach nášho vysielania vám o avizovaných udalostiach na dnešný deň povieme viac. No už o chvíľu sa venujeme dnešnej téme. Pekné ráno.
4: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 9 minút.
1: Dnešná téma.
0: Pri Alexandrovi Rybakovi, ktorý pred chvíľou znel z Rádia Lumen, si prišli na svoje všetci huslisti. Určite, som si istý. No a pri dnešnej téme si na svoje prídu všetci milovníci hôr, všetci milovníci turistiky, všetci tí, ktorí radi vybehnú niekam hore na kopce. Pred 192 rokmi vyšla z Liptovského Mikuláša partia 7 priateľov na Kriváň. To podstatné je, že išli spolu a my sa inšpirovaní týmto výstupom a tradíciou, ktorá sa zachováva až dodnes, pýtame aj vás, na ktorý kopec ste vyšli prvý raz a kto vás naň zobral. Nemusí to byť Kriváň, pokojne aj Zobor, Sitno alebo kopec za dedinou. Kto vás tam vyťahol, koľko ste mali rokov? To sú otázky, ktoré kladieme poslucháčom a to sú otázky, ktoré si môžeme klásť aj v štúdiu napríklad. V štúdiu je spolu so mnou Juliana Kvasnová. Pekné ráno.
2: Pekné dobré ráno.
0: Kopce? Nekopce? Roviny? Radšej?
2: Keď hovoríš o kopcoch a vrchoch, tak ja som absolvovala niekoľko turistik, ale prvé, čo mi napadlo, bol Jesenský vršok a to je vlastne časť v meste Banská Bystrica, kde som donedávna bývala. A pamätám si obdobie, keď som bola tehotná s druhým dieťaťom a to prvé som tlačila v kočíku. Takže zdolať tento vršok...
0: Turistický výstup.
2: Priam to bola, mesta. Priam to bola pre mňa 8000 s jedným dieťaťom, ktoré som nosila, jedno, ktoré som tlačila. Takže to je vrch, ktorý som ja zdolávala v podstate každý deň.
0: Je to tam priamo aj v tom názve, Jesenský vršok. Presne. Dobre, nie je vrch, ale vršok, iba taký maličký vršok. Každopádne dnes v rámci témy sme oslovili aj kňaza, aktívneho turistu, milovníka turistiky Martina Ďuračku.
2: Áno, Martin Ďuráčka je vikár pre školstvo a má rád hory a má k turistike veľmi blízko. A my sme sa ho opýtali, že ako si vybrať prvý vrch, alebo ako vybrať prvý vrch pre niekoho, kto v horách nikdy nebol, podľa čoho sa rozhodovať.
3: Ja som počul, že to ľudia robia podľa Instagramu alebo nejakých sociálnych sietí. Samozrejme, inšpirovať sa, hej, to je dôležité. Možno niekedy počujeme alebo tak nejak. Asi, keď chcem ísť prvýkrát na nejakú takúto turistiku, na nejaký takýto kopec, tak mala by to byť nejaká zaujímavosť, niečím atraktívny ten kopec, významný. Napríklad, aj na Slovensku máme ikonické kopce, ako je Kriváň, alebo ako je Kráľová hoľa, možno Poľana. Že vybrať si tak, že keď sem idem prvýkrát niekde, tak niečím je zaujímavý. Je to možno, že sú tam pekné výhľady, alebo je tam nejaká zaujímavosť, ktorá nás láka, aby tá túra možno nebola taká monotónna, aby tam bol nejaký takýto cieľ. Že keď si chcem vybrať práve toto, lebo postupne, ak chodím častejšie a ja mám tú skúsenosť, tak ja už potom hľadám trošku iný rozmer ešte tej turistiky, nemusia tam byť iba tieto výhľady a tá atraktivita, ale do toho sa vnútorne dorastá. No a potom, možno, že keď si mám vybrať ten kopec, tak už to asi spojené aj s tým prvým, že nemať veľké oči, že aká je fyzická dostupnosť toho kopca, či na to mám, aby som tam vystúpil, či si môžem možno, že niekde oddychnúť cestou, či je tam napríklad nejaká chata, hej, že je horská chata, môžem si oddychnúť a ešte to potom napríklad vyjsť hore, ale to všetko sú už také pridané hodnoty k tomu.
0: Podľa tohto radí.

0: spomienky. Ak si spolu s nami chcete zaspomínať aj vy, neváhajte a zapojte sa do dnešnej témy. Možno práve vás odmeníme knihou Cestami, necestami a chodníčkami Oravy, teda náučným turistickým sprievodcom. Lenže na to treba napísať alebo poslať hlasovku cez WhatsApp.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Nový útulok pre ľudí bez domova, futbalom proti predsudkom, ale aj ocenenia ľudí, ktorí pomáhajú druhým. Toto všetko nás čaká dnes vo štvrtok 24. septembra. Aktuálne je 7 hodín 20 minút, počúvate Rádio Lumen, poďme sa pozrieť na prehľad očakávaných udalostí na dnešný deň. Grécko-katolícka Charita Prešov dnes predstaví pripravovaný projekt nového útulku pre ľudí bez domova. Zároveň spustí fundraisingovú kampaň Kľúček domovu, ktorá má pomôcť s jeho financovaním. Projekt predstavia o pol jedenástej v dome svätého Jána Milostivého v Prešove. Arcidiecézna Charita Košice dnes organizuje charitatívny futbalový turnaj Odkopnime predsudky, futbal spája. Podujatie sa začne o 9:00 v Košiciach a prostredníctvom športu chce spájať ľudí a upozorňovať aj na predsudky voči ľuďom v náročných životných situáciách. Dnešný deň patrí aj výskumu rakoviny. V Bratislave sa pri tejto príležitosti uskutoční konferencia Integratívna onkológia. Odborníci sa budú venovať novým možnostiam diagnostiky a liečby onkologických ochorení, personalizovanej medicíne aj využitiu umelej inteligencie v zdravotníctve. No a spomínali sme ocenenia ľudí, ktorí pomáhajú druhým. V Bratislave dnes večer odovzdajú ocenenia Sociálny čin roka a ocenenia za významnú pomoc rodinám. Ich cieľom je vyzdvihnúť ľudí, ktorí svojou prácou alebo nezištnou pomocou podporujú deti, rodiny a ľudí v náročných životných situáciách. Súčasťou bude aj ocenenie Detský sociálny čin roka.

Momentálne je 7 hodín 24 minút. V Michalovciach na Močiaranskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec máme nahlásenú dopravnú nehodu. Jazdite prosím opatrne. Aj dopravný servis, aj krátke správy ponúkneme vo vysielaní Rádia Lumen už o pol.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
3: Úprimné rozprávanie o živote, spolupráci a príbehoch, z ktorých vznikol hudobný album Muzika. Z ostrých rozhovorov s Máriou Podradskou a Stanislavom Palúchom vám pripomenie Diana Rauchová. Počúvajte už dnes večer o 10:00 v Gospel paráde Rádia Lumen.
4: Gospel parádu vysielame až večer. No ale teraz je 7 hodín 30 minút. Na programe máme krátke správy s Alžbetou Pavlíkovou.
5: Krátke správy.
6: Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori. Prídavok na dieťa by sa mal ponovom vyplácať až do 26 rokov veku a sprísniť by sa mali postihy za zanedbávanie školskej dochádzky. Národná rada posunula návrh do druhého čítania. Spojené štáty uvoľnili ďalších 267 miliónov dolárov na boj proti ebole v Konžskej demokratickej republike. OSN zároveň vyzvala ďalšie krajiny, ktoré si to môžu dovoliť, aby sa zapojili. Severná Kórea otestovala modernizovaný viacnásobný raketomet, zároveň zdôraznila potrebu ochrany hranice s Južnou Kóreou. Pápež Leo XIV. Vyzval k modlitbe za obyvateľov Somálska, kde naďalej trvá humanitárna kríza spôsobená násilím a extrémnym suchom. Úmysel pápeža reaguje na obmedzenie humanitárnej pomoci pre túto krajinu. Bude jasno až polojasno, na západe a severe dážď alebo prehánky, teploty 14 až 21 stupňov.
5: Dopravný servis.
6: Nehoda sa stala v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Poždišoviec. Blokovaný je tam jeden pruh, zdržíte sa asi 10 minút. Pozor, na ceste sú kusy plastov. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovna smerom do centra a tiež v Bratislave na konci Dolnozemskej cesty smerom na Prístavný most. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
4: Najbližšia polhodinka vysielania Rádia Lumen prinesie aj predpoveď počasia. Taká tá podrobná predpoveď počasia, aby som bol presný, pretože priestor dáme meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. No okrem toho vás zoberieme aj na návštevu do ďalšej farnosti, ktorú máme na Slovensku. Je to farnosť, ktorá sa ozýva aj z Rádia Lumen, ktorej dávame priestor a ktorá nám pomáha s priamými prenosmi svätých omší, takisto priame prenosy modlitby v hodine Božieho milosrdenstva. Chcete vedieť, ktorá je to farnosť? Tak nás počúvajte aj pred 8.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Z Rádia Lumen nie len srdce na dlani, ale o 7 hodine 38 minúte aj predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia.
0: Pekné ráno prajem nielen vám, ktorí máte naladené Rádio Lumen a počúvate naše vysielanie, ale pekné ráno prajem aj meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Vitajte.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
0: Je to dnešné ráno podobné včerajšiemu alebo tým predchádzajúcim, alebo sa v niečom líši?
2: No, čo sa týka takej tej poveternostnej situácie, tak trošku maličko sa to mení. Nad východnou Európou tlaková niž, nad západnou Európou tlaková výš, vysoký tlak. My sme medzi tým stále v prevladajúcom severnom prúdení, severný vietor ešte stále prúdi, aj keď môžeme povedať, že už to nie je také divoké, dokonca Košice majú bezvetrie, ale chopok ešte stále, treba z rýchlosť vetra vyše 40 km za hodinu, ale minus 2 stupne tam majú. Dôležité je, že včera tam ešte na hrebeňoch Tatier snežilo, teraz už je to viac menej bez zrážok, čo neznamená, že by zrážky nemohli byť, pretože keď sa dívam na radar a vôbec tak v strednej Európe, tak prichádza od západu rozsiahla oblačnosť. Niečo už zasahuje k nám, čiže niekde od Bratislavy až po Žilinu. Tu už je to väčšinou zamračené, alebo takmer zamračené. A na východe ešte, dá sa povedať, že prevažuje polojasno, alebo malá oblačnosť okolo Prešova, tam je plus 3 stupne. Takže tá oblačnosť, ktorá prichádza, nám predstavuje, môžem povedať, že studený front, ktorý by mal prechádzať potom postupne celým našim územím, takže ešte aj dnes, aj zajtra to bude viac menej treba rátať so zrážkami. No takže teraz ráno najteplejšie je asi v oblasti Bratislavy a Záhoria, kde je to tesne pod hranicou 10 stupňov, ale plus, takže v celku v pohode. A ešte napríklad môžeme spomenúť Banskú Bystricu. Banská Bystrica má teplotu len necelé 3 stupne, takže, ale slabý vietor, takže na pocit to nemusí byť až také kruté. A ešte môžeme spomenúť, ešte treba ten Lomnický štít, tam je minus 6, no, takže tam je to také chladné. Ale inak vietor až tak veľmi už nefúka. Aj ten Lomnický štít má len 5 metrov za sekundu, no. Predvčerom tam boli nárazy 120 km za hodinu, no, a teraz už len 5 metrov za sekundu, takže no, čo nám hovorí teda predpoveď, môžeme povedať, že by malo prevažovať dnes počasie s veľkou oblačnosťou a no, postupne od západu, teda bude sa až zamračené a aj s nejakými občasnými zrážkami. Predpokladám, že asi tých zrážok veľa nebude, ale tak okolo 5 mm by to mohlo dať. A samozrejme, keďže na horách je tak teplota pod nulou, tak tam bude zase snežiť. Predpokladám, že dnes na juhu by mohla vystúpiť teplota asi tak na 20 alebo 21 stupňov. Oproti predchádzajúcim dňom to nie je nejaký veľký rozdiel, na severe snáď do 15 stupňov. Potom v piatok ešte bude doznievať táto frontálna oblačnosť a zrážky s ňou spojené, takže ešte na severe miestami môžu byť nejaké prehánky, ale na juhu, juhozápade asi nebude už nič, no nanajvyš tak ojedinele. A teploty, no, ešte stále tie noci budú dosť chladné, to znamená, že aj zajtra ráno môže klesať teplota na nulu alebo aj tesne pod nulu, tak ako dnes, že boli miesta, treba aj Brezno alebo na Hore Hroní, že to išlo tesne pod nulu. Na Orave tak asi tak 2-3 stupne nad nulou. A potom v piatok cez deň rátam s tým, že by to mohlo byť tak zase tak maximálne 20-21 stupňov, viac to asi neurobí. Ale potom príde zmena, rátam s tým, že bude sa meniť vietor, že už to nebude fúkať taký ten chladný severný a už bude väčšinou len slabý. Tá tlaková výš zo západnej Európy sa bude presúvať viac až nad naše územie a preto sa to počasie trošku akože vylepší. Aj v noci, alebo respektíve ráno, v sobotu, aj na severe by to už mohlo byť nad nulou, možno až do takých 3-4, možno aj 5 stupňov a na juhu asi do 10. Ale dôležité je, že denné teploty pôjdu hore, takže v sobotu zatiaľ na juhozápade asi tak do 22 stupňov, v nedeľu už by sme mohli dať 24, v pondelok už by sme mohli dať 25-26. Takže naozaj ešte sa nelúčime úplne s tými letnými hodnotami a nejaký ten letný deň ešte sa podarí.
0: Tak cez víkend nám budú teda teploty stúpať. Takou bodkou za touto predpoveďou počasia môže byť nejaká aktuálna pranostika. Čo máme v zásobe?
2: Tak máme do konca mesiaca ešte dvoch významných patronov, Václava a Michala. A jedna taká michalská sa dá spomenúť, že koľko mrazov pred Michalom, toľko studených dní bude ešte po Jurajovi. No, jedno aj druhé je 24. samozrejme, čiže Juraja až v apríli. Ale nedá sa povedať, že by sa to nemohlo splniť. No, uvidíme.
0: Za informácie ďakujeme v tejto chvíli meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Želám ešte pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem. Do počutia.
0: Aktuálny čas 7 hodín 43 minút.
1: Rádio Lumen.
3: Za rána za rosy, tráva sa rosí. Čakal som na teba tri dlhé noci.

0: Je 7 hodín 50 minút, počúvate Rádio Lumen. Poďte spolu s nami na návštevu do farnosti.
1: Na návšteve vo farnosti.
0: A v tejto chvíli vyrážame, pôjdeme na východ. Od Prešova smerom hore na Bardejov a ešte ďalej až takmer k poľským hraniciam. Na telefónnej linke máme farára farnosti zborov Petra Nováka. Vítajte, pekné ráno.
2: Dobré ráno so slnkom zaliatého zborova všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Poslucháči Rádia Lumen určite registrujú zborov aj kostol svätej Margity Antiochískej, pretože od vás vysielame aj priame prenosy svätých homší, aj modlitbu v hodine milosrdenstva. Čo je také charakteristické pre vašu farnosť?
2: Tak určite v prvom rade je história, je to veľmi veľká história. No a potom, čo sa týka aktivít, no tak usilujeme sa tu teda pestovať náboženský život za pomoci teda predovšetkým liturgie, pobožnosti, no a potom rôznych stretnutí, ako to býva povedzme v každej farnosti, takže žijeme si tu pekne na severe, ako sa povie, strážime severovýchod.
0: Ako som sa dočítal, tak ste mali aj včera jedno z takýchto stretnutí. Bolo to biblické stretnutie, kde sa zaoberáte knihou Tobiáš momentálne. Pre koho sú určené?
2: Tieto stretnutia sú otvorené pre všetkých farníkov alebo aj hostí. Máme aj záujemcov, ktorí chodia z iných farností k nám na tieto sedenia. Takže táto iniciatíva smeruje k tomu, aby v pokojnej atmosfére pastoračnej miestnosti sme mohli sa zaoberať knihami Svätého písma. Preberáme Starý zákon, historické knihy, tak včera sme práve skončili knihu Tobiáš. Myslím si, že je to veľmi poučné, aj keď sa to zasadí tie udalosti z biblických dejín do našich reálií, je to veľmi niekedy podnetné a zaujímavé. Dneska bude večer pri svätého homši kazateľ, ktorý hovorí, že nič nie je nové pod slnkom, tak aj pri týchto stretnutiach sa o tom presvedčame.
0: No vy sa venujete aktívne aj deťom a mládeži. V piatky večer po svätej omši pozývate mládež na stretko mladých u Kamila. Kto je to ten Kamil, alebo kde je to u Kamila?
2: To je jedno z tých historických vecí. Práve nedávno zomrel môj predchodca Kamil Jankech, ktorý sa zaslúžil mnohé projekty, veľmi známe. Bol pri rekonštrukcii predovšetkým Augustína v Bardejovských kúpeľoch. To je náš taký penzión diecézny. No on keď tu bol farárom na konci tej totality, teda na koncom 80. a 90. rokov, tak prestával obýval hospodársku budovu na pastoračný dom, kde máme aj také, by sme povedali, také pomocné priestory, garáž a podobne, ale máme tam pastoračnú miestnosť a nejaké priestory na, dokonca na prenocovanie. Občas sa ono zastavia aj turisti, ktorí absolvujú cestu SNP. Takže my sme dali tejto budove nakoniec názov taký pracovný, že u Kamila, tak to voláme.
0: Pozývate však aj deti. Už v sobotu ano. Máte pre ne pripravenú akciu. O čo pôjde?
2: O tomu sa veduje predovšetkým pán Kaplan. Chceli by sme dostať na našich priestorov deti, aby sa prišli z celej farnosti, trošku sa zahrať, o niečom sa porozprávať, pomodliť. Takže to je nová aktivita, tohto roku to začne. Pozývame deti, aby prišli v sobotu sem. Máme pomerne veľký farský dvor s rôznymi možnosťami na behanie, športovanie, no a potom tá budova u Kamila poskytuje nám možnosti na katechézu alebo také posedenie.
0: No a posledná oblasť, ktorej by sme sa mohli dotknúť v rámci tejto návštevy u vás v zborove, je výročná slávnosť ružencového bratstva, ktorá vás čaká. Kedy?
2: Áno. No 1. oktobru, nedeľu, v tomto prípade to bude 4. oktobra, si pripomenieme výročie založenia Ružencového bratstva zakladacou listinou, ktorú vystavil generál Dominikán v roku 1691 na žiadosť vtedajších tunajších pánov, tak sa to povie. No a v tej listine teda máme takýto záväzok, aby sme 1. oktobru v nedeľu slávili ako výročnú slávnosť tomuto Ružencového bratstva. Považujeme to za veľkú výzvu, pretože ak budeme to bratstvo stále živiť, držať pri živote a získavať ďalšie a ďalších ľudí, aby sa zapojili do tejto modlitby a do tohto spoločenstva, tak predpokladám, že nám to aj za pomoci Panny Márie môže pomôcť pri rozvoji duchovného života.
0: Ďakujeme teda za možnosť, že sme mohli k vám odskočiť na návštevu. Farnosťou zborov nás sprevádzal farár Peter Novák. Želám požehnaný deň.
2: Ja takisto pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen s Pánom Bohom.
0: Do počutia s Pánom Bohom. Ja ešte doplním presný čas 7.55 a to znamená, že už o chvíľu nás čakajú na vlnách Rádia Lumen správy. Zostaňte s nami.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Neustále sleduje, čo sa deje vo svete. Pri práci musí rozdeliť pozornosť medzi viac vecí naraz a ústa sa mu takmer nezastavia. Marek Trávníček vyniká v tlmočníctve, vďaka ktorému pravidelne cestuje a niekedy sa dostane aj tam, kam nepustia hocikoho. Čo ho cudzie jazyky naučili o cudzincoch a aké je to tlmočiť v sekulárnom aj cirkevnom prostredí? Pri jednom stole s Jánom Heribanom už dnes po 13. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 8 hodín.
3: SNS žiada vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Minister Juraj Blanár rokoval so zástupcami štátov Latinskej Ameriky a Karibiku. Sú tu správy, pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Koaličná SNS žiada, aby hneď po odvolaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu došlo k menovaniu Filipa Kufu na post šéfa Envirorezortu. Uviedol to líder národniarov Andrej Danko. Zároveň kritizoval mediálne vyjadrenia Tarabu smerom ku Kufovi. Považuje ich za snahu o diskreditáciu.
4: My sme mali poslanecký klub aj predsedníctvo SNS a my jasne požadujeme, aby pri odvolaní alebo pri akceptácii odvolania pána Tarabu bol hneď menovaný nový minister. Pán Kufa, nevidíme v tom žiaden problém. Pán Kufa má odborné znalosti.
3: Prezident Peter Pellegrini v útorok potvrdil, že odvolá Tarabu zrejme v priebehu budúceho týždňa. Zároveň povedal, že od premiéra zatiaľ nemá žiadnu oficiálnu nomináciu na nového šéfa Envirorezortu. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová považuje dôstojné platové a pracovné podmienky policajtov za jeden zo základných predpokladov stabilizácie policajného zboru, udržania skúsených a kvalitných policajtov v službe a zaistenia bezpečnosti občanov Slovenska. Maškarová tak reagovala na odborový zväz polície, ktorý žiada úrad vlády o bezodkladné rokovanie o platových tarifách. V Šaštíne bola púť kresťanských seniorov k sedembolestnej Panne Márii. Ide o záverečnú púť celoročného pútnického programu kresťanských seniorov. Hlavný celebrant svätej omše bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko ocenil svedectvo viery pútnikov.
5: Ja im prajem, aby naďalej putovali svojim životom, lebo toto je jeden úsek ich putovania, ale potom je tá reálna cesta do nemocnice, do obchodu, do úradu. To sú ľudia, ktorí sa boria životom a prichádzajú s dôverou, prichádzajú s vierou. To je akože veľké svedectvo.
3: Popri valnom zhromaždení OSN v New Yorku rokovali ministri zahraničných vecí Európskej únie so zástupcami spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku. Cieľom bolo dohodnúť sa na spoločnom postupe pri posilňovaní bezpečnosti, boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu a obrane pravidiel medzinárodného poriadku. Slovensko zastupoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý zdôraznil záujem Slovenska o prehlbovanie vzťahov so štátmi tohto regiónu. Americký federálny sudca nariadil prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby novinárom staníc CNN, MS Now a magazínu Politico obnovil prístup do Bieleho domu. Zákaz, ktorý Trump voči novinárom týchto troch médií zaviedol koncom minulého týždňa, je podľa sudcu pravdepodobne v rozpore s ústavou. Medzinárodní pozorovatelia kritizujú Spojené štáty za to, že ich zatiaľ nepozvali monitorovať novembrové voľby do kongresu. Tieto voľby rozhodnú o rozložení síl v oboch komorách amerického kongresu. Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe označila absenciu pozvania za poľutovania hodnú. Talianskí volejbalisti nevyužili výhodu domácej palubovky a na majstrovstvách Európy vypadli prekvapujúco už vo štvrťfinále. Úradujúci majstri sveta nestačili na Fínov najtesnejším rozdielom 3-2 na sety, keď v tiebreaku neúspeli 13-15. Fíni nastúpia v boji o finále proti Francúzom.
2: počasie.
3: Bude jasno až polojasno, na západe a postupne aj inde veľká oblačnosť, na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch tatier sneženie. Denná teplota 16 až 21, na severe väčšinou 14 a na horách vo výške 1500 metrov bude 5 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne západný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Jamníku na hlavnom ťahu smerom na Odorín. Premávka sa tam spomaľuje. Ďalšia je v Domaňovciach. Tam sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ťažšie prejazdný. A nehoda je aj v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Poždišoviec, kde sa zrazili dve osobné autá a jedno nákladné. Blokovaný je tam jeden pruh a zdržíte sa asi pol hodinu. Na radár si dajte pozor za Trenčianskou Turnou smerom do Bánoviec nad Bebravou. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
6: Ak ste pripravení, tak si treba zbaliť veci, pripraviť ruksak, do batoha dať niečo na jedenie, určite nezabudnite pitie, pokrývku hlavy, možno repelent a môžeme vyraziť, môžeme ísť na nejaký kopec, pretože v dnešnej téme sa venujeme práve výstupom na rôzne kopce. Pred 192 rokmi vyšla z Liptovského Mikuláša partia 7 priateľov na Kriváň, medzi nimi bol aj Gašpar Fierpataky Belopotocký, no a stala sa z toho tradícia. My si ju dnes pripomíname v dnešnej téme, pýtame sa na vaše výstupy. Nemusí to byť Kriváň, pokojne Zobor, Sitno alebo čokoľvek, nejaký kopec, ktorý máte vo svojom okolí za dedinou. Napíšte nám o tom do dnešnej témy. No a kým budete písať, tak už o chvíľu vám ponúkneme aj ďalekohľad. Pekné ráno.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: dnešnom rannom playliste vo vysielaní Rádia Lumen nájdete aj skupinu Simply Red a ich Stars. Keď sa pozrieme na hodiny, je tam 8 hodín 10 minút. Čo myslíte, dá sa návšteva pápeža zneužiť aj na vnútropolitické účely? Budeme sa tomu venovať v nasledujúcej rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Parížsky arcibiskup varoval pred zneužitím pápežovej návštevy na vnútropolitické účely. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Pápež neprichádza, aby upokojil alebo napravil náladu v predvolebnom období, uviedol arcibiskup Laurent Ulrich. Štvordňová cesta Leva 14. do Francúzska je naplánovaná na 25. až 28. septembra. Niekoľko mesiacov pred tamojšími prezidentskými voľbami navštívi Paríž, Lourdes a Metz. Arcibiskup Ulrich zdôraznil, že pápež si uvedomuje napätú a miestami silne polarizovanú politickú klímu v krajine. Nikdy neváhal povedať, že všetci musia spolupracovať na budovaní krajiny a že nestačí mať vodcu, ktorý všetkým predpisuje, čo majú robiť. Je to odvážne posolstvo od pápeža, dodal arcibiskup. Verím, že v takomto momente, v tejto fáze, keď sa vlastná volebná kampaň ešte nezačala, potrebujú jednotlivé strany a potenciálni kandidáti od pápeža predovšetkým slová, ktoré slúžia zmiereniu, a nie slová, ktoré by mohli ďalej narúšať národnú jednotu, povedal arcibiskup. Pápež nevystupuje ako politik a neprichádza s politickým programom. Namiesto toho prináša upokojujúce slová, ktoré sú schopné obnoviť porozumenie v rámci národa a určitý pocit jednoty. Pred pápežovou návštevou arcibiskup Ulrich vníma vo Francúzsku atmosféru plnú očakávania. V Paríži, Lourdoch a Metz sa očakáva tak veľa ľudí, že bolo z bezpečnostných dôvodov zmobilizovaných 15 000 príslušníkov armády, polície a žandárstva. Pápež je jedinou hlavou štátu, ktorá pri návšteve krajiny dokáže vyvolať takýto nával ľudí, komentoval arcibiskup. Podľa najnovšieho prieskumu Inštitútu pre prieskum verejnej mienky IFOP si 28% Francúzov želá, aby pápež hovoril o mieri a konfliktoch vo svete. 15% sa domnieva, že by sa mal venovať téme boja proti sexuálnemu zneužívaniu a jeho prevencii v rámci cirkvi. Podľa autorov štúdie, v dobe, keď sa agresivita stala normou tak na sociálnych médiách, ako aj v medzinárodných vzťahoch, existuje skutočná potreba piliera stability. Leo XIV. Zodpovedá tomuto skrytému očakávaniu časti obyvateľstva. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michal Mackovič.

0: Toto bola Katka Koščová, ale asi ste ju spoznali aj bez toho, aby som ju predstavoval. Momentálne je 8 hodín 20 minút.
1: Dnešná téma.
0: Pred začiatkom priamého prenosu svätej omše ešte stihneme pohľad aj do dnešnej témy. Presne pred 192 rokmi vyšla z Liptovského Mikuláša partia 7 priateľov na Kriváň. Viedol ich vydavateľ Gašpar Fejerpataky Belopotocký a z tej jednej vychádzky sa časom stala tradícia, ktorá trvá dodnes. Ale to podstatné, išli spolu. A to podstatné, my sa dnes pýtame vás na vaše vychádzky, na vaše túry, na vaše výstupy. Ktorý kopec ste vyšli po prvý raz? Nemusí to byť Kriváň, pokojne Zobor, Sitno alebo iné. Kto vás tam vytiahol? Mali ste tiež nejakého sprievodcu? Koľko ste mali rokov? Ako to dopadlo? Toto sú otázky a na odpovede sa už pozrieme v dnešnej téme aj s Julianou Kvasnovou.
2: Píše nám poslucháčka Anna, už ako dieťa som, keď som mala asi 7 rokov, tak som s mojou starkou chodila do lesa. S mojou starkou sme chodili po lúkach, kopcoch, zbierali šípky a predávali sme ich a starka si na zimu za peniaze kúpila drevo. Krásne spomienky mi navždy ostanú v srdci. Od 5 rokov som chodila do Tatiera na liečenie, nakoľko mám astmu, keď som mala 15 rokov a viac. S kamarátkami som chodila na túry. Boli sme niekoľkokrát každoročne na Tériho chate, chata pod Rysmi, Zamkovského chata, Zelené pleso, Popradské pleso, Štrbské pleso, aj na Slavkomskom štíte. Veľmi pekné spomienky na celý život. Tak to nám píše poslucháčka Anna a pridám ešte jednu reakciu od poslucháčky Márie z Lendaku. Prvýkrát som bola na túru na chate pri Zelenom plese, vtedy sa volala Brnčalová chata. Bola som v osmačka a v auguste tam už bol sneh. Na túru ma vzala teta. O 10 rokov neskôr som išla aj na Kriváň, potom každý rok na iné chaty a tiež som brala mojich synovcov a netere. Milujem Tatry, dnes sú už biele ako kôpky cukru. Pozdravuje nás teda Mária z Lendaku.
0: Možno by bolo dobré o týchto zážitkoch napísať aj knihu, pretože Belopotocký vyšiel na Kriváň so 6 priateľmi v roku 1834. O 3 roky neskôr o tom napísal text Cesta na Kriváň Liptovský. A potom sa pridali ďalší. V roku 1841 s ním na vrchol vyšiel aj Ľudovít Štúr s Hurbanom a Hodžom a v roku 1968 tam vystúpilo naraz 15 ľudí. No čo, čo poviete? Založíte aj vy takéto tradície? Môžete skúsiť, ale hlavne napíšte nám o tom. Nemusíte knihu, stačí nejakú SMS-ku alebo e-mail, prípadne komentár na Facebooku.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Keď nám napíšete, jedného z vás vyberieme ako výhercu a pošleme vám z dnešnej témy knihu Cestami, necestami a chodníčkami Oravy. Náučný turistický sprievodca. Je to sprievodca, síce nie na Kriváň, ale po Orave, ale aj to sa počíta. A možno takého sprievodcu by ste si mohli pribaliť zo sebou do batoha, keď pôjdete. Julka, rozprávame sa aj s Martinom Ďuračkom. O čom ďalej?
2: Martin Ďuračka je biskupský vikár pre školstvo, ktorý má k horám a turistike veľmi blízko a my sme sa ho pýtali, že čo musí človek zobrať si zo sebou, aj keď napríklad ide na takú turistiku, hoci len na pol dňa.
3: Hej, som sa na tým zamýšľal, tak je toho možno, že viacej takých základných vecí a samozrejme idem na pol dňa, tak nemal by som to podceniť. Nevieme, či nerozprávame o tom, či je to letná, či zimná turistika, či na jeseň, ale také tú základnú energiu si niesť so sebou, to znamená, že mať nejaké tekutiny, nejakú vodu, bo nevieme, či cestou niečo je. Nevieme, ako nám môžu dojsť sily, takže mať nejakú tú energetickú stravu. Preto hovorím energetickú, nemusíme nič špeciálne, ale skôr sú to sacharidy, možno nejaký keksík, alebo nejaké ovoci, nejaká fruktoza, ako nejaké ťažké jedlá, lebo to nám zaťažia žalúdok a energia príde do toho tela, že oveľa, oveľa neskôr nemusíme kupovať špeciálne tyčinky. Ak sa niekto na to zameria, tak samozrejme môže. Byť pripravený na to, že to počasie sa môže zmeniť, hej, že môže byť pekne, ale aj sa môžem spotiť cestou a tak, aby sme nezachladli, takže mať oblečenie pripravené na zmenu počasia alebo respektíve na to, aby som sa prezliekol, že nesiem nejaké tričko na prezlečenie a ak vieme, že na kopcoch je chladnejšie, tak môže prísť teda aj tá zmena počasia, tak niesie ešte nejakú ďalšiu vrstvu, poprípade aj nejakú tú pláštinku.
4: Je to beh, je to hľadanie nových ciest, objavovanie skrytých

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

malú chvíľu bude 8 hodín 30 minút, éterom Rádia Lumen znejú zvony Banskobystrickej katedrály. Milí poslucháči, katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici slávi dnes výročie svojej posviacky. Slávnostnú svätú omšu celebruje monsňor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 257 a 524. Želáme vám ničím nerušené počúvanie nasledujúceho priamého prenosu.

milí poslucháči Rádia Lumen, i vy, sestri a bratia tu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Vítam vás na slávení najsvätejšej obety nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Dnešný deň máme v našej katedrále slávnosť, lebo je to presne 311 rokov na deň od chvíle, keď bola táto katedrála konsekrovaná, posvetená, ešte ako jezuitský chrám, a neskôr, keď sa pred 250 rokmi toto územie stalo Banskobystrickou diecézou, bol povýšený na katedrálu tejto diecézy. Preto je to slávnostná chvíľa a liturgická slávnosť. My ďakujeme Bohu za tento dar a nech naozaj viera preniká každú chvíľu nášho života. Nielen v tejto slávnostnej chvíli tu, na tomto svetom mieste, ale v každých okolnostiach. Pripravme sa na slávenie svätých tajomstiev ľútosťou nad všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, z Tvojej dobroty môžeme každoročne sláviť deň posviacky tohto chrámu. Vypočuj prosby svojho ľudu a dopraj, aby sa na tomto mieste vždy

0: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása. Už príde, aj moja spravodlivosť už sa zjaví. A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvetenia a pridržujú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

0: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nikde môže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený. A je ním Ježiš Kristus. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu.

0: Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predávačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predávačom holubov povedal: odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho opýtali: aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal: zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Židia povedali: 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni? Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš.
1: Počuli sme

Milovaní, v prvej polovici 17. storočia bola Banská Bystrica prevažne evanjelická, protestantská. Koncom roka 1647 odišiel z Banskej Bystrice posledný katolícky kňaz, ktorý slúžil sväté omše pre zamestnancov kráľovskej banskej komory menom Matúš Šlegel. Vtedy kráľovský komisár pre banské mestá Adam Popel z Lobkovic vyžiadal u viedenského provinciára hola jezuitov dvoch kňazov, aby na strednom Slovensku pôsobili ako katolícki misionári. Súhlas a podporu prejavil aj ostrihomský arcibiskup György Lipay, lebo Banská Bystrica vtedy bola na území ostrihomskej arcidiecézy. 1. mája roku 1648 prišli do Banskej Bystrice jezuitskí pátri Pavol Hellenstein a Matej Fáber. Usadili sa v tzv. Oberhause, dome, ktorého majiteľom bol 150 rokov predtým istý Michal Königsberger, banskobystrický mešťan, banský podnikateľ, mecén a richtár. Vo svojom dome mal vybudovanú kaponku svätého Jána Krstiteľa, v ktorej pátri jezuiti začali slúžiť sväté omše. Na Königsbergerovom pozemku si potom jezuiti na konci 17. storočia postavili kolégium a v roku 1702 začali so stavbou kolegiálneho kostola, ktorý zasvetili jednému z najvýznamnejších svetcov jezuitskej rehole, svätému Františkovi Xaverskému. Kostol naprojektoval vtedajší rektor kolégia Johannes Hefels podľa vzoru hlavného jezuitského chrámu, ktorý je v Ríme, zvaný Il Gesù. Dokončený bol v roku 1715. V tom istom roku, 24. septembra, dnešný dátum, posvetil biskup Lukáš Natale zo Svetej Švehrváru pomocný biskup ostrihomského arcibiskupa. Čiže dnes si v tomto chráme pripomíname 311. výročie jeho posviacky. Na rozdiel od dneška, tento chrám nemal vežičky a mal len jednoduchú, plochú, vrchnú časť fasády. Dlhý bol len po začiatok dnešnej svätyne a tam, kde dnes svätyňa, bola sakristia, bol kratší. V takejto podobe sa kolegiálny jezuitský chrám stal pred 250 rokmi, čiže v roku 1776, katedrálou novozriadenej Banskobystrickej diecézy, teda 62 rokov po jeho postavení sa stal katedrálou biskupa novozriadenej diecézy. Štvrtý banskobystrický biskup Jozef Belánsky, ktorý zomrel v roku 1843, porúčil v testamente tretinu svojej pozostalosti na zväčšenie tejto katedrály. Predĺžili loď, zo sakristie urobili dnešnú svätyňu a novú sakristiu urobili z časti jezuitského kolégia. Vo svätyni postavili nový oltár so starším obrazom svätého Františka Xaverského ešte z roku 1729. Z Belánskeho pozostalosti bola prestavaná aj fasáda katedrály. Po jej stranách pribudli vežičky s cibulovými strechami a okolo vstupnej brány boli postavené 4 tzv. Toskánske stĺpy, ktoré sú typické, sú hladké, bez ozdobných petiek a hlavíc. A na ní bol umiestnený trojuholníkový štít, čiže tympanón. Tak, ako je to dnes. Posledná veľká stavebná úprava sa konala za 8. banskobystrického biskupa Arnolda Ipoja Štimera v roku 1880. Cibulové zakončenia veží boli odstránené a veže a priestor medzi nimi dostali stĺpikové
ozdobné zábradlie, ktorého stĺpky majú tvar ako figurky hry na kolky. Tieto zábradlia sa stali priam jedným z vizuálnych symbolov Banskej Bystrice. 10. biskup Karol Rimej dal v roku 1888 vyhotoviť katedrále tzv. Štalumy, čo sú drevené ozdobné lavice vo svätyni, určené pre kanonikov. Kanonici sú kolegium kňazov pri biskupovi, ktorých úlohou je vykonávať slávnostnejšie liturgické obrady alebo úlohy, ktorým zveruje cirkev, cirkevné právo alebo biskup. Kanonici tvoria tzv. Kapitulu. Za čas prvého biskupa Františka Berchtolda, keď vyhorala Banská Bystrica, aj vtedy bohužiaľ novo postavený biskupský úrad, presunul biskup František Berchtold biskupský úrad do Svätého kríža nad Hronom, kde bol biskupský kaštier. Banskobystrickí biskupy tam potom sídlili 158 rokov, až nakoniec biskup Andrej Škrábik, 13. banskobystrický biskup, presunul v roku 1941 biskupský úrad do Banskej Bystrice, tam, kde je dnes. Snáď aj preto boli banskobystričania zvyknutí namiesto pojmu katedrála skôr používať ideme do kapituly, bo to bol kapitulný chrám. Posledná veľká úprava katedrály prebehla za minulého pána biskupa Rudolfa Baláža v roku 2001, keď sa podstatne zmenil liturgický priestor katedrály. Banskobystrická katedrála má dnes 311 rokov od konsekrácie. Je to vlastne v podstate príbeh kaplnky, ktorá prerástla v dom, v ktorom bola umiestnená, a je to teda príbeh Božieho domu, ktorý prerástol ľudský dom. A tak sa stala symbolom toho, že oikonomos, zákony domu, sa z ľudskej ekonomie poriadku pozemského stala ekonomia spásy. Oikonomos, poriadok Božieho života. A prajem vám aj sebe, aby takto Božia skutočnosť prerastala aj náš život, ako pôvodná kaplnka svätého Jána Krstiteľa prerastla do katedrály svätého Františka Xaverského, aby aj v našom srdci Božia skutočnosť prerastala nás každodenný život. Amen.

0: sestry, verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulý, tretieho dňa stál z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen. Sestri a bratia, zhromaždíme sa v Božom chráme v dome modlitby. Aj v nás ako v chráme prebýva Duch Svätý. Preto v rúsne prosme a volajeme, prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za nášho svätého otca Leva, za všetkých biskupov a kňazov, aby boli žiarivým príkladom oslavy Boha pri slávení posvetnej liturgie.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za tých, ktorí spravujú štáty, aby stavbu ľudskej spoločnosti budovali na základoch Božej spravodlivosti a pokoja.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za všetkých, ktorí sa starajú o zveľaďovanie a poriadok v chráme, aby svojou službou pomáhali vzbudzovať vo veriacich vnútorný pokoj a duchovné povzbudenie.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za naše farské spoločenstvo, aby sme vždy s radosťou navštevovali tento chrám a ďakovali Bohu za to, že prebýva medzi nami.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za zosnulých z rodiny Sebechlebskej a Chlebovej, ktorí prechádzali bránou tohto chrámu, aby mali vo večnom príbytku v nebi podiel na živote so všetkými svätými.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za darcov a patrónov Rádia Lumen.
0: Vyslíš nás. Všemohúci Bože, otcovský vyslíš naše prosby, ktoré ti v tomto chráme prednášame. Nauč nás milovať krásu tvojho domu a v sebe budovať tvoj svätý príbytok skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, pripomíname si deň, keď si svojou slávou a svetosťou naplnil tento svoj dom. Prosíme ťa, príjmi

Tebe, Pane, Svätý Oče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, lebo si nám dopriala radosť, že sme ti mohli postaviť tento dom, v ňom zhromažďuješ rodinu svojich veriacich, putujúcich k tebe, zahrňuješ nás svojou priazňou a sviatostnými znakmi svojej milosti upevňuješ naše spoločenstvo s tebou. V tomto mieste stavia si z nás živý chrám a cirkev rozšírenú po celom svete buduješ ako Kristovo tajomné telo, kým nedosiahneme dokonalosť, blaženosti nebe.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskou posvet svojím duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: panike slávime pamiatku spásnostného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo stúpenia. A kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadni prosím na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmierená s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú betu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom Ksaverským, našim patrónom, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu, vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie si, aby si ušiel do strechy, ale povedzme slovo a duša nezvíme.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Prosíme ťa, Pane, obdaruj svoj ľud ovocím toho požehnania a radosťou, aby nám ústa, ktorú sme ti v tento sám

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na orgáne hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Blahoslavený Don Titus Zeman, oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Počuli ste už o Koháriovcoch a Koburgovcoch. Boli to významné šľachtické rody, ktoré zanechali svoju stopu aj na Slovensku. Napríklad vo Svetom Antone nedaleko Banskej Štiavnice. V miestnom kaštieli sa zachovali viaceré pamiatky, ktoré sú s nimi spojené. A my ho navštívime v aktuálnej hodinke vysielania. V mozaike Rádia Lumen sa pozrieme na to, aký potenciál má zemplínska šírava.
2: Za posledné roky sme vrátili výletnú loď na zemplínsku šíravu. Rozbehli sme projekty, čo sa týka prístavov. Ďalšie by som mohol spomenúť ako Mokraťkovo, rôzne wellnessy, Veľarybu zátoku.
1: Dozviete sa tiež, že pápež sa bude 1. októbra modliť ruženec za pokoj s deťmi z Ríma. A stále zisťujeme, na ktorý kopec ste vyšli prvý raz. Dajte nám vedieť a vyhrajte peknú knižku.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: V roku 1834 vyšla z Liptovského Mikuláša partia siedmých priateľov na Kriváň. Viedol ich vydavateľ Gašpar Fejerpataky Belopotocký a z tej jednej vychádzky sa časom stala tradícia, ktorá trvá dodnes. No ale to podstatné je, že išli spolu a preto sa dnes pýtame, na ktorý kopec ste vyšli prvý raz a nemusí to byť Kriváň, pokojne aj Zobor, Sitno alebo hoci ktorý kopec u vás za dedinou. No a prezrate nám aj to, kto vás tam vytiahol, koľko ste mali rokov, ako to celé dopadlo. Jednému z vás potom za reakciu pošleme knihu Cestami, necestami a chodníčkami Oravy, naučný turistický sprievodca. Dnes vaše reakcie sleduje Julka Kvasnová. Vítaj opäť v štúdiu. Povedz nám, ako píšu, alebo čo píšu naši poslucháči, aké kopce zdolali.
2: Pekný dobrý deň. Ešte raz, presne tak, ako si spomínala, o jednom kopci za dedinou hovorí aj naša poslucháčka Matilda. Mojím prvým zdolaným kopcom bol náš kostol. Je troška na kopci a doviedli ma tam moji rodičia s babkou, detkom. Pozdravuje teda Matilda. Poďme ešte na niekoľko vašich reakcií. Píše nám aj poslucháčka Gitka. Ja som vyšla prvýkrát na Veľký Rosutec v roku 2013 a mala som 60 rokov. Skôr ja som vytiahla moju neter Janku s jej manželom, aby som nešla sama. Môj dôvod bol jasný, narodila som sa v Terchovej a už dlhšie ma prenasledovala myšlienka, že ako hrdá rodáčka by som mala zdolať tento majestátny vrchol. No a stalo sa, k môjmu jubileu som si dala pre mňa ten najkrajší darček, výstup na Veľký Rosutec a som na seba aj patrične hrdá. Tak to je teda poslucháčka Gitka a myslím, že by sme mohli prečítať ešte jednu reakciu, konkrétne od Pavla z Košice. My máme taký pekný každoročný zvyk chodievať na tri výstupy. Na Štefana je to výstup na Vápeč, potom na Silvestra, výstup na Strážov a napokon na Trojkráľový výstup na Kľak. Deťom sa to veľmi páči a už si na to zvykli, no aj tak sa vždy najviac tešia, keď dôjdeme na vrch a ja vytiahnem z ruksaku sušenú klobásku a chlebík a spoločne sa najeme.
1: Áno, a to niekedy boli aj vajíčka varené, že sa nosili, to tiež niektorí ľudia spomínajú. Okrem písania môžu naši poslucháči posielať samozrejme aj hlasovky.
2: Áno, a jednu hlasovku nám poslala aj poslucháčka Katka z Hozelca.
3: Tak poďme. Mala som asi 20 rokov, keď sme sa s kolegyňami vydali zo Skalnatého plesa okolo observatória cez malý kežmarský štít na Brnčalovú chatu. Bola to nádherná cesta, videli sme tam kanzikov, a hrôza bola, keď sme museli prejsť asi 5-metrový úsek za pomoci reťazí. No prekonali sme to, dostali sme sa na tú Brnčalku a späť sme šli potom smerom na Tatranské Matliare, čo je cesta veľmi ľahká. Katarína Hozelec.
1: Katka, ďakujeme. No, spomínala kamzikov a ja tak s úsmevom hovorím, že jedným z tých kamzikov Banskobystrickej diecezy je aj otec Martin Ďuračka, ktorý teda má pochodené rôzne kopce, aj hory, vrchy, doliny, no a on je takým tým našim dnešným hosťom.
2: Áno, áno, práve o horách, o turistike, o takých aj praktických radách sa dnes rozprávame aj s otcom Martinom Ďuračkom, ktorý má naozaj k horám a k turistike veľmi blízko. A pýtali sme sa ho, že čo musí mať človek so sebou na takej turistike, aj keď ide len napríklad na pol dňa.
4: Vo všeobecnosti sa hovorí, lepšie je viac tenkých vrstiev ako jednu hrubú, pretože hrubá jednak je veľká, ťažko zbaliteľná a môže mi byť v nej teplo, zbytočne sa spotím, keď je tenká, tak viem s tými vrstvami manipulovať. K tomu patrí správna obuv, hej, že nepoceniť tú obuv. A tu ja som si tak ako hovoril, že také niekedy sú chyby, že idem prvýkrát do hôr, kúpim si nové topánky, čiže to tiež nemusí byť vždy ideálne, lebo tie topánky nám nemusia pasovať, lebo nám môžu spôsobiť otlaky. Ale vo všeobecnosti, keď sa hovorí o správnej obuvi, tak ak nechodím často športovať, idem prvýkrát na turistiku, tak mala by to byť pevná obuv, lebo tie členky, hlavne to si neuvedomujeme, že sa unavia a potom, keď zostupujeme z nejakého kopca, tak sa nám môže stať nejaký ten úraz. Nezabudnú na základnú lekárničku, že nejaký leukoplast, ak sme alergici, nejaký ten liek práve, ktorý tomu môže, ak je to leto, alebo ideme aj do vyšších hôr, krém na opalovanie je ideálny, lebo to tam môže veľmi zle vplývať. Ak ideme naozaj do tých vyšších hôr, aj slnečné okuliare môže byť špatné, keď niekto si ich nedá a to slnko je agresívne. No a potom už sú to také, že ak ideme do také akože už náročnejšie túry, že si zvolíme náročnejšiu cestu, tak asi máte aj ten kontakt na horskú základnú službu, že koho zavolať, keby sa niečo stalo. Ideálne je poistenie do hor, že to dá sa to cez nejakú jednu SMS-ku.
1: Takže dnes sa rozprávame o tom, kto vás zobral prvýkrát na nejaký váš prvý veľký kopec, koľko ste vtedy mali rokov, dajte nám vedieť.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Počuli ste toho môjho suseda?
1: Dobro došli, Majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuješ slovenčinu.
2: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
1: To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Zemplínska Šírava oslavuje 60 rokov. Je to len veľká vodná plocha a miesto na letnú dovolenku alebo kus histórie, ktorý zmenil celý región. V mozaike Rádia Lumen sa na Zemplínsku Šíravu pozrieme z 5 rôznych uhlov, pretože po 60 rokoch je Šírava oveľa viac než len voda. 60 rokov s morom, príbehy Zemplínskej Šíravy. Počúvajte mozaiku Rádia Lumen každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
5: Na Zemplínsku Šíravu pôjdeme už o chvíľu, ale spoznáme aj zákutia a klenoty kaštieľa vo Svetom Antone.
6: Najvzácnejší je Zlatý salón. Patril francúzskej princeznej Klementíne Orleánskej, matke Ferdinanda Koburga. Bol vyhotovený v 18. storočí, je vyrezávaný z lipového dreva a pozlátený 24-karátovým zlatom.
5: Podrobnosti doplníme už o pár minút, tak počúvajte.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Honosné salóny, pôvodný nábytok šľachtických rodov aj najväčšia poľovnícka zbierka na Slovensku. To všetko ukrýva kaštieľ vo Svetom Antone nedaleko Banskej Štiavnice. Jeho história je úzko spätá najmä s rodmi Koháriovcov a Koburgovcov. A mnohé miestnosti dodnes približujú, ako šľachta v tomto sídle kedysi žila. Čo patrí k najvzácnejším pokladom kaštieľa? Mária Čigášová sa pýtala vedúcej umelecko-historického oddelenia múzea Márie Ďurianovej.
1: V múzeu sú dve expozície, umelecko-historická, to sú zariadené salóny po bývalých majiteľoch obdobia 18., 19. a začiatku 20. storočia. Odzrkadľujú hlavne vkus vtedajší šlachty. No a na prízemí je poľovnícka expozícia, ktorej sa potešia hlavne deti.
2: Čím je pre nich atraktívna?
1: Atraktívna je tým, že vlastne vidia vypreparované zvieratká. Sú tak pekne zasadené do prírody v diorámach, takže je to také atraktívne.
2: A žije ešte niekto z pôvodných vlastníkov?
1: Áno, potomkovia žijú. Posledným užívateľom kaštieľa vo Svetom Antone bol bývalý bulharský cár Ferdinand Coburg, ktorého potomkovia žijú v Španielsku, jeho vnúk. Tam býva aj s rodinou. Simeon má 89 rokov.
2: A ste v kontakte?
1: Teraz už ani nie, ale dvakrát bol navštíviť kaštieľ vo Svetom Antone, tak vtedy sme boli veľmi potešení to jeho návštevou. A jemu sa páčilo, takže asi bol spokojný, ako sa staráme o dedičstvo jeho predkov.
2: Čo tam máte také najvzácnejšie podľa vás toho umeleckého hľadiska?
1: Najvzácnejší je zlatý salón. Patril francúzskej princeznej Klementíne Orleánskej, matke Ferdinanda Coburga. Bol vyhotovený v 18. storočí, je vyrezávaný z lipového dreva a pozlátený 24-karátovým zlatom. No potom máme ešte veľmi veľa vzácnych vecí, množstvo obrazov, olejomalieb, grafiky, starých fotografií, užitkových predmetov, historického porcelánu, lánu a skla.
2: A je to všetko z toho dedičstva tých predkov, alebo doplňate treba na nejakých výstavách, na nejakých burzách, nájdete nejaké ešte zaujímavosti, že príde to potom do múzea?
1: Väčšina zbierkového fondu je po bývalých majiteľoch. Ale teraz v poslednej dobe ešte sa nachádzajú nejaké kúsky, čo zostali po Ferdinandovi Coburgovi. On keď aj pobýval na Slovensku, on bol taký, že veľmi rád obdarovával ľudí. On bol poľovník a keď napríklad ho nejaký lesák sprevádzal na poľovačke a podaril sa mu dobrý úlovok, tak vždy toho lesáka odmenil buď nejakou fajkou alebo vyznamenaním bulharským. Takže ešte niektorí tí potomkovia majú tie veci a niekedy ich ponúknú. Ale je to veľmi málo.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Zemplínska šírava zažila počas 6 desaťročí časy, keď patrila k najvyhľadávanejším dovolenkovým miestam v Československu. Neskôr prišiel útlm a dnes sa opäť hovorí o jej ďalšom rozvoji. Aký potenciál má Slovenské more v súčasnosti? Čomu môže priniesť rozvoj cyklotrás, nové projekty či celoročné služby? V ďalšej časti Mozaiky Rádia Lumen sa na budúcnosť zemplínskej šíravy pozrie Martin Ďurčo so svojimi hostiami.
2: Zemplínska šírava má za sebou 6 desaťročí. Keď sa však pozrieme na dnešnú návštevnosť, ani sa len nepribližuje zlatým 70. a 80. rokom minulého storočia. Prečo vlastne zemplínska šírava nedosahuje niekdajšiu slávu? Na túto otázku odpovedá historik Martin Urban.
3: Prišla revolúcia, no a vlastne nástup demokratického zriadenia. Podľa tých rozhovorov s tými pamätníkmi vieme, že prišlo to také prvotné nadšenie, že všetci by chceli ísť pozrieť za hranice. Aspoň tí všetci, ktorí na to mali v tom období. No až v roku 1990 vieme, že veľa Slovákov sa vydalo napríklad do Turecka. Boli v Turecku, v Taliansku, začalo sa chodiť do bývalej Juhoslávie voľnejšie. Ľudia chceli vidieť aj svet, keďže je to aj samozrejme logické. No a začali sa porovnávať služby a ceny a všetko okolo toho. No a to bolo asi aj jedným z tých hlavných dôvodov, že šírava sa dostala, tak by som povedal, z roka na rok do úzadia. To už neboli tie čísla, na ktoré bola zemplínska šírava zvyknutá.
2: Košický samosprávny kraj je jedným z veľkých hráčov, ktorí pomáhajú pri súčasnom rozvoji zemplínskej šíravy. Každoročne do infraštruktúry, cyklotrás, parkovísk, marketingu destinácie či tunajších zariadení posiela až stovky tisíc eur. Snahou kraja je maximálne využiť existujúci potenciál, hovorí predseda samosprávneho kraja a predseda organizácie Košice Region Turizmus Rastislav Trnka.
4: Tak zemplínska šírava určite má potenciál, musíme si však povedať, že určite to nebude tak ako ten rok, dva po otvorení zemplínskej šíravy pred 60 rokmi. Treba povedať, že zemplínska šírava vznikla ako vodohospodárska stavba na úplne iné funkcie, ako možno my by sme si teraz želali. My aj dlhodobo bojujeme, aby do tých úloh Slovenského vodohospodárskeho podniku a zemplínskej šíravy boli dané aj pridaná funkcia turizmu, lebo to na zemplínskej šírave nikdy nebolo. Aj z toho vyplývajú tie problémy, pretože najviac pozemkov tam má Slovenský vodohospodársky podnik. Za posledné roky sme vrátili výletnú loď na zemplínsku šíravu. Rozbehli sme projekty, čo sa týka prístavov. Ďalšie by som mohol spomenúť ako Mokraťkovo, rôzne wellnessy, Vlarybu zátoku, savnu, jacht village, vyhliadku vežu. Môžete sa už ubytovať aj na hladine zemplínskej šíravy. My potrebujeme tam dostať aj služby a funkcie zemplínskej šíravej s celoročným charakterom, tak aby ten návštevník mal kam ísť.
2: V 70. a 80. rokoch šiel turistický ruch na šírave o niečo jednoduchšie. Ako v minulosti šírava aj bez marketingu dokázala osloviť, hovorí historik Martin Urban.
3: By som vyzdvihol ten charakter krajiny, keď vznikalo aj to pomenovanie dodnes zaužívané, že Slovenské more, lebo ak sa človek naozaj pozrie na zemplínsku šíravu, či už teraz, alebo v vtedajšej dobe, o ktorej sa bavíme, tak z tej južnej strany je naozaj neskutočne krásna. Ten masív Vihorlatu s tou zemplínskou šíravou vytvára naozaj ten pocit, že ste niekde, napríklad na Jadrane. Podľa mňa aj tá príroda. Samozrejme, veľmi pomohla výstavba podnikových rekreačných zariadení. Keďže sem chodievali v podstate turisti a zamestnanci podnikov z celého Československa. Dokonca oni robili tie pobyty pre svojich zamestnancov už od 15. mája. Čiže tá šírava žila už od polovičky mája.
2: Dnes by sa dala za menšou návštevnosťou šíravy vidieť aj roztrieštenosť záujmov. Ako vidí šíravu o ďalších 60 rokov predseda organizácie Košice Region Turizmus Rastislav Trnka?
4: Viem si predstaviť oveľa väčšie využitie vodnej plochy, oveľa viac vodných športov, vodných aktivít, viac možno ubytovaní, reštaurácií na vodnej hladine a oveľa kvalitnejšie služby aj na brehu zemplínskej šíravy. Čiže ja si myslím, že potenciál tam je, ale naozaj sa musíme všetci zladiť na jednu vlnu a postupne si vydiskutovávať niektoré názory, aby sme sa navzájom chápali a počúvali. Aby to nebolo hneď o nejakej prestrelke, že toto a toto je zlé. Čiže tak ako niekde inde v Európe, keď prídete do nejakých či už letných turistických centier alebo zimných. Jednoducho viacerí aktéri v cestovnom ruchu, všetky subjekty, samosprávy fungujú spoločne a ťahajú za jeden povraz, takže tak vidím Zemplínsku Šíravu už 60 rokov aj s oveľa vyššou návštevnosťou.
2: Zajtra sa pozrieme na Zemplínsku Šíravu ako na miesto, ktoré ponúka pútnický turizmus. Pozveme vás na jedno z najvýznamnejších grécko-katolíckych pútnických miest do Klokočova.

V októbri bude lacnejšie cestovné vo vlakoch. Minister Blanár rokoval so šéfmi diplomacií Kirgizska a Jordánska. Aj tieto informácie zaznejú v správach už o chvíľu.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Úprimné rozprávanie o živote, spolupráci a príbehoch, z ktorých vznikol hudobný album Muzika. Z ostrých rozhovorov s Máriou Podhradskou a Stanislavom Palúchom vám pripomenie Diana Rauchová. Počúvajte už dnes večer o 10:00 v Gospel Paráde Rádia Lumen.
5: Bolo 10 hodín.
6: Od októbra bude cestovné vo vlakoch lacnejšie. Minister Blanár rokoval so šéfmi diplomácií Kirgizska a Jordánska. Dobrý deň, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch v druhej triede o 50% na mesiac. Informoval o tom premiér Robert Fico s tým, že toto opatrenie budú mesačne prehodnocovať. Na bezplatnej preprave vlakmi pre študentov a dôchodcov sa nič nemení.
7: Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
6: Opozičná strana Sloboda a Solidarita vyzýva vládu, aby prestala vymýšľať komplikované riešenia vysokých cien palív a znížila spotrebné dane z benzínu a nafty. Podľa SAS by takéto opatrenie pocítili okamžite ľudia, živnostníci a podnikatelia. Predseda strany Branislav Gröling.
8: Tento návrh sme presadzovali už v roku 2022 a kontinuálne ho presadzujeme aj v tomto volebnom období.
6: Poslanci Národnej rady pokračujú dnes ráno v debate k návrhu zákona o finančnom odškodnení obetí sterilizácií v rozpore s právom. Predložila ho skupina poslankyň za opozičné PS. Žiadajú zaviesť jednorazové odškodnenie vo výške 12 tisíc eur. Zákonom reagujú na zdokumentované porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádzalo na našom území v období rokov 1966 až 2004. Volebné zhromaždenie Katolíckej univerzity v Ružomberku zvolilo v opakovanej voľbe za kandidáta na rektora profesora Cyrila Hišema. Voľbu predchádzalo verejné vypočutie kandidátov, počas ktorého predstavili svoje vízie ďalšieho smerovania Katolíckej univerzity. Opakovaná voľba sa konala potom, ako predchádzajúci kandidát na rektora Tomáš Jablonský nezískal potvrdenie zo strany veľkého kancelára univerzity Bernarda Bobera. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v New Yorku rokoval s ministrami zahraničných vecí Kirgizska a Jordánska. Témou bola najmä podpora slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029, rozvoj bilaterálnych vzťahov, ako aj aktuálne regionálne a medzinárodné otázky. Šéf slovenskej diplomacie verí, že ak budú Slovensko a Kirgizsko v roku 2028 pôsobiť v rade spoločne, nájdu viacero oblastí, v ktorých dokážu presadzovať vzájomné záujmy. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci zasiahlo ukrajinské vojenské závody, ako aj telekomunikačné a logistické centra v Kyjeve a v Odeskej oblasti. Ruská protivzdušná obrana podľa rezortu zlikvidovala 40 ukrajinských dronov. Ide o výrazne nižší počet v porovnaní s predchádzajúcimi dňami, keď včera zničila vyše 500 bezpilotných strojov, v útorok takmer 300. Pri ruských útokoch na Kyjev zahynuli najmenej 2 ľudia a 8 utrpelo zranenia. Hokejisti Los Angeles zvíťazili v noci na dnes v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL nad Anaheimom 2-1. V drese kráľov nastúpil aj slovenský útočník Martin Chromiak, ktorý si pripísal jednu strelu na bránku a mínusový bod.
5: Počasie.
6: Bude jasno až polojasno, na západe a postupne aj inde veľká oblačnosť, na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota vystúpi na 16 až 21, na severe na 14 a na horách vo výške 1500 metrov bude 5 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne západný vietor do 30 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: Pekný deň prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Prievidzi na ulici Matice Slovenskej na nadjazde smerom z centra. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden pruh. Ďalšia je v Oravskej Polhore na hlavnom ťahu, tam je blokovaný tiež jeden pruh. Nehoda je aj v Poprade, Matejovciach na hlavnej, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. A pozor si stále dávajte aj v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom smerom z Pozdišoviec, kde sa zrazili dve osobné a jedno náklad auto. Blokovaný je tam jeden pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Na radarí si dajte pozor za Jasovom smerom na Medzev, na vjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec a merajú aj za Seňou smerom do Košíc. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: Dnes ráno bolo celkom chladno a ani popoludní tie teploty nepôjdu vysoko. Ak sa chystáte von, radšej si zoberte so sebou dáždnik.
9: Tá oblačnosť, ktorá prichádza, nám predstavuje, môžem povedať, že studený front, ktorý by mal prechádzať potom postupne celým našim územím, takže ešte aj dnes, aj zajtra treba rátať so zrážkami.
3: S meteorológom Petrom Jurčovičom sa porozprávame v aktuálnej hodinke vysielania. Pridáme zamyslenie Mateja Feča a pozrieme sa aj na vaše reakcie. Do dnešnej témy môžete napísať, kto vás zobral na váš prvý kopec a koľko ste vtedy mali rokov.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Pred 192 rokmi, teda v roku 1834, vyšla z Liptovského Mikuláša partia siedmých priateľov na Kriváň. A to podstatné na tom bolo, že išli spolu, na ten Kriváň sa chodí dodnes, no ale samozrejme aj na iné kopce. A na Slovensku ich máme veľa, takisto aj v okolitých krajinách. A vy nám môžete napísať, na ktorý kopec ste vyšli poprvý raz, kto vás na ne zobral, prípadne koľko ste mali rokov. Vaše reakcie sleduje Julka Kvasnová. Julka, tak aké kopce zdolali naši poslucháči?
2: Celkom sa roztrhlo vrece s reakciami našich poslucháčov. Všetci nám teda píšu, aké tie kopce zdolali, tak poďme, aby sme stihli teda čo najviac tých reakcií prečítať. Pozdravuje nás poslucháčka Cecília. Keď sa dobre pamätám, tak prvýkrát som vyšla na Kapušanský hrad. To bol pre mňa ozaj veľmi ťažký výstup a pre pani učiteľku ešte ťažší, museli sme jej pomáhať. Vtedy to ešte neboli tak upravené chodníky. Bolo to asi pred 70 rokmi. Vtedy som mala približne 8 rokov. Pre mňa to bol vtedy najvyšší vrchol. To nám teda píše poslucháčka Cecília a píše nám aj poslucháčka Monika. Môj najvyšší kopec bol Choč a po ňom Rosutec v Malej Fatre. Tam nás aj s manželom zobral náš zať, ktorý má všetky kopce zbehané. Ja som mala už vtedy 70 rokov a bol to pre mňa prekrásny, nezabudnutelný zážitok. Prekonala som aj strach z výšok. Odvtedy sme už spolu zdolali viac kopcov. Tak to nám píše Monika. A pripájam ešte reakciu Magdalény. Môj prvý kopec s úsmevom spomínam, ako ma manželová mama pred odchodom na svadobnú cestu v dobrom vystrihala a nie, aby si sa dala nahovoriť chodiť s ním po horách. Láska však aj hory prenáša, aj zdoláva a tak aj naša svadobná cesta pred 50 rokmi, viac ako pred 50 rokmi, naozaj viedla horami dolami. Prvá bola prašivá, vychádzali sme z korytnice cez hyadelské sedlo a hrebeňom prašivá

0: som zdolala a naozaj možno tá túra, keď je náročná, ale ten výstup na ten kopec je naozaj, že vtedy sa zabudne aj na náročnú túru a na náročnú cestu. A o tom, že teda tá cesta môže byť naozaj niekedy náročná, nám píše aj poslucháčka Zuzana. Bolo to už pár 10 rokov naspäť, keď som ako mladá odhodlaná turistka s obrovským nadšením išla na Slavkovský štít. Túra prebiehala bez problémov a až dokiaľ sme sa nedostali do studenej hmly. Moje telo zrazu zmeravelo, zmodrelo, pohnúť sa ani hore, ani dole. Manžel už aj zvažoval horskú službu. No ale kde sa vzali? Tu sa vzali, prechádzali okolo nás dvaja starší páni, vykračovali si ako srnci, pristavili sa pri mne, posmelili ma. A to bolo pre mňa ako zázračný rozprávkový deduškovia. Čuduj sa svete, ja som už potom začala cupitať, ale smerom dole. Taký bol môj výstup na Slavkovský štít. Vždy, keď ideme okolo a vidím ho, ako sa vypína z Tatranského masívu, tak si na to spomeniem. No a práve o tom, alebo túto otázku sme položili aj otcovi Martinovi Ďuračkovi, ktorý má k horám a k turistike veľmi blízko, že kedy je lepšie sa otočiť a ísť dole, aj keď možno ten vrchol je na dohľad.
1: Vrchol môže vydať dohrada ešte 20 km vzdialený, takže niekedy to je takto, alebo nás čaká ešte niekoľko hodín. Asi si skôr myslel, že už sme teda blízko toho cieľa a vedieť sa otočiť, ale malo by to byť tak, že aby sme sa stihli vrátiť do zotmenia, aby sme sa potom nenaháňali, môže, lebo keď je tma, tak je aj orientácia horšia a už môžu teda aj tá nejaká zver, akože ísť nejaké tí packovia, môžu vybehnúť napríklad, ktorých sa obávame. Mám skúsenosť z Norska, z jednej takej známej turistiky, ktorá tam je na taký atraktívny, ikonický skalný útes, volá sa Trolltunga a je to vzdialené asi, celá túra trvá okolo 22 km. Chodí tam také množstvo ľudí, že majú asi aj negatívnu skúsenosť s tým, že ich museli zachraňovať, tak sú tam také tabule, pretože tam chodí veľmi veľa ľudí v nejakých intervaloch, že ak sa nachádzate na tomto mieste a je toľko to hodín, tak sa otočte. Že aby sme sa stihli vrátiť, hej. Takže to je jedna vec taká. Ale potom som si uvedomil, že nenechať sa zlákať tým vrcholom, ak je aj veľmi blízko a vieme, že počasie sa rapidne zhorší, lebo, a to myslím, to zhorší nielen to, že začne fúkať vietor alebo že začne byť zima, ale v horách je nesmierne nebezpečná búrka, blesky, keď sú, hej, vieme, že aj u nás sa stávajú aj smrteľné nehody, takže ak vidíme, že to počasie je takéto, treba ísť z tých vrcholov, ktoré sú akoby takými údernými miestami tých bleskov, čím skôr preč a povedať si, vrchol je síce na dohľad, ale môj život je, ten tu ostane, ale môj život nemusí ostať a môžem sem prísť inokedy, keď bude pekne.
2: Tak to je pravda, otec Martin Ďuračka nás sprevádza dnešnou témou. No a vy môžete získať knihu Cestami, necestami a chodničkami Oravy, naučný turistický sprievodca. Stačí, ak nám napíšete, na ktorý kopec ste vyšli prvý raz, kto vás naň zobral.
3: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Denne prichádzame do kontaktu s veľkým množstvom správ. V médiách, v novinách či na sociálnych sieťach. Týkajú sa svetových udalostí či verejne známych osôb. Čím väčšiu senzáciu prinášajú, tým viac vzbudzujú náš záujem, ale tým menej nás už zaujíma ich pravdivosť. Pamätáme si na náročné obdobie pandémie spred niekoľkých rokov. Mnohé články a vyjadrenia boli tzv. Hoaxy. No keďže nás tá situácia výrazne ovplyvňovala, často sme tým falošným správam dokázali uveriť. Kráľovi Herodesovi sa dostávajú rôzne správy o zázrakoch, ktoré konal Ježiš. Preto ho túži vidieť. Počúva, že je to prorok Eliáš či iný z dávnych prorokov. Niektorí dokonca šíria falošné správy, že vstal z mŕtvych Ján Krstiteľ, ktorého dal Herodes zabiť. Preto je vo veľkých rozpakoch a jeho záujem stále rastie. Avšak jeho záujem je povrchný a prázdny. Ježiš je pre neho iba atrakcia. Nejde mu o pravdu. Nechce spoznať jeho skutočnú identitu. Nechce podľa jeho učenia napraviť svoj skazený život. Chce iba vidieť senzáciu. Zvláštneho divotvorcu, o ktorom sa všeličo povráva. Tak je pre nás Herodes príkladom, ako sa o Ježiša nezaujímať. Aj zlý príklad je príklad, zvykneme hovoriť. A o Herodesovi a jeho záujme o Ježiša to presne platí. Pripomína nám to, že Ježiš pre nás nemá byť iba atrakcia, zázračný človek, ktorý robil všelijaké divy. Ježiš je Boží syn. Jeho slovami sa máme nechať premieňať a jeho zázraky nás majú privádzať k úžasu nad láskou Boha k nám ľuďom.
2: Vypočuli ste si zamyslenie Mateja Feča, ktoré redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 10 hodín 26 minút a spievať nám bude tretí deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a naladte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si s Tinkou, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
2: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14. Pred 255 rokmi vznikla eparchia, z ktorej dodnes žijú grécko-katolíci na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom.
3: Dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcér, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny.
2: Prečo bolo ustanovenie Mukačevskej eparchie také ťažké a čo z jej dedičstva žijeme dodnes? Počúvajte reláciu História a my s košickým eparchom Cyrilom Vasilom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Bude dnes pršať, kde sa treba lepšie obliecť? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky má meteorológ Peter Jurčovič. Porozprávame sa s ním už o chvíľu. No a dozviete sa tiež, kedy sa príjemne oteplí a aký bude víkend.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
5: Protistresové body slide.

0: Predpoveď počasia.
1: Chladno je vonku, aktuálne teploty sú v Žiline 7,9 stupňa Celzia, Martina Liesek majú 6 stupňov, 7 stupňov namerali na Sliači, v Žiari nad Hronom je 7,7, na Telgard má 7,5 stupňa, najteplejšie aktuálne v Gabčíkove, tam je 15,5 stupňa, Bratislava hlási vyše 12 stupňov, rovnako aj Senica, v Nitre je 11 stupňov, v Trenčíne 9, Hurbanovo hlási 14,5 stupňov, Dudince takmer 12, v Rožňave je 10 stupňov Celzia, potom Poprad, ten má necelých 9 stupňov, v Bardejove namerali 12 stupňov, v Prešove 11, v Košiciach 10,5 a Trebišov hlási 14,5 stupňa a Kamenica nad Cirochou 11,5 stupňa. Aká bude, aká je tá dnešná predpoveď počasia, to nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Tá oblačnosť, ktorá prichádza, nám predstavuje, môžem povedať, že studený front, ktorý by mal prechádzať potom postupne celým našim územím, takže ešte aj dnes, aj zajtra treba rátať so zrážkami. No, čo nám hovorí teda predpoveď? Môžeme povedať, že by malo prevažovať dnes počasie s veľkou oblačnosťou, postupne od západu, teda bude až zamračené, a aj s nejakými občasnými zrážkami. Predpokladám, že asi tých zrážok veľa nebude, ale tak okolo 5 mm by to mohlo dať. A samozrejme, keďže na horách je tak teplota pod nulou, tak tam bude zase snežiť. Predpokladám, že dnes na juhu by mohla vystúpiť teplota asi tak na 20 alebo 21 stupňov. Oproti predchádzajúcim dňom to nie je nejaký veľký rozdiel, na severe snáď do 15 stupňov.
1: Ako budú vyzerať tie nasledujúce dni?
2: Piatok ešte bude doznievať táto frontálna oblačnosť a zrážky s ňou spojené, takže ešte na severe miestami môžu byť nejaké prehánky, ale na juhu, juhozápade asi nebude už nič, no na najvyššie takové jedinele. A teploty, no, ešte stále tie noci budú dosť chladné, to znamená, že aj zajtra ráno môže plesať teplota na nulu alebo aj tesne pod nulu, tak ako dnes, že boli miesta, treba aj Brezno alebo na hore Hroni, že to išlo tesne pod nulu, na Orave asi tak 2-3 stupne nad nulou. A potom v piatok cez deň rátam s tým, že by to mohlo byť tak zase tak maximálne 20-21 stupňov, viac to asi neurobí, ale potom príde zmena, rátam s tým, že bude sa meniť vietor, že už to nebude fúkať taký ten chladný severný a už bude väčšinou len slabý. Tá tlaková výš zo západnej Európy sa bude presúvať viac až nad naše územie a preto sa to počasie trošku akože vylepší. Aj v noci, alebo respektíve ráno, v sobotu, aj na severe by to už mohlo byť nad nulou, možno až do takých 3-4-5 stupňov a na juhu asi do 10. Ale dôležité je, že denné teploty pôjdu hore, takže v sobotu zatiaľ na juhu, juhozápade asi tak do 22 stupňov, v nedeľu už by sme mohli dať 24, v pondelok už by sme mohli dať 25-26. Takže ešte sa nelúčime úplne s tými letnými hodnotami a nejaký ten letný deň ešte sa podarí.
1: Ďalšie zaujímavosti a aktuálnu predpoveď ponúkne meteorológ Peter Jurčovič po 14. hodine. V tejto chvíli je 10 hodín 43 minút.
0: Rádio Lumen.

Tak sme sa trošku rozhýbali s kapelou Polemik a ich piesňou Viera. No a Tatranská galéria v Poprade dnes pozýva na stretnutie v rámci cyklu To ťa musí baviť. S návštevníkmi bude diskutovať horský nosič Viktor Beránek pri príležitosti derniéry knihy o jeho živote ďaleko od turistických chodníkov. Môžete sa pýtať, na čo chcete, ak budem vedieť, rád odpoviem, hovorí Viktor vo svojej pozvánke na podujatie, ktoré sa začína dnes o 17:30, no a pripravený je aj Harpo a jeho starý hit Movie Star. Užite si ho.

0: Dnešná téma.
1: Už 192 rokov, teda od roku 1834, ľudia vystupujú na Kriváne práve pred tými 192 rokmi. Tam vyšla z Liptovského Mikuláša partia siedmých priateľov, viedol ich vtedy vydavateľ Gašpar Fejrb a taký Belopotocký. No a z jednej vychádzky sa postupne stala tradícia naozaj dlhoročná. Vy nám môžete napísať, kto vás zobral na ten váš prvý kopec, koľko ste mali rokov, aké zážitky sa vám spájajú s týmto miestom. No a na kopce nás tak symbolicky berie aj otec Martin Ďuračka, ktorý je našim hosťom v tomto vysielaní. No a s Julkou Kvasnovou sledujeme vaše reakcie.
2: Áno, nielen teda reakcie, ale aj priamo otca Martina sme sa opýtali, že či si pamätá na svoj prvý kopec a kto ho naň zobral. Tak aká je jeho odpoveď?
3: No je to, neviem, či si pamätám úplne prvý kopec, určite na také tie základné, ešte keď som bol malý, tak ma brával môj oco a to bolo v Strážovský vrchov, skadiaľ moji rodičia pochádzali z takých dediniek, ale nebolo to vyslovene zamerané na turistiku, ale skôr na to, že išli sme na hríby alebo na maliny alebo takéto. A samozrejme v Strážovských vrchov som pochodil už veľmi veľa, ale pamätám si také, že ja som od malička, od prváku na základnej škole, mali sme tam spolužeka, ktorého rodičia boli nadšení turisti, tak nám ponúkli taký turistický oddiel a my sme ako také malé ucha sa tam prihlásili skoro všetci z triedy a oni nás brávali na turistiky, veľmi pravidelne organizovali nejaké autobusy a nesmierne odporúčam, je to veľmi dobré a samozrejme môžeme hovoriť o rôznych fyzických a takýchto veciach, ale a oddychu, ktorý je v prírode a možno, že pre nás, keď sa nás dotkol dar viery, Boh dotkol vierou, tak mňa nesmierne inšpiruje jedna myšlienka, že keď sme ktorá sa nachádza na kríži pod Materhornom v Cermate a je to také, že keď chceš vidieť Božiu majestátnosť, chod do hôr a keď chceš vidieť veľkosť Božej lásky, ostaň stať pod krížom, takže tie hory nás môžu aj takto nadchýňať, že sa nás dotýka Božia majestátnosť.
1: Takto nás zobral na ten svoj prvý kopec pomyselne otec Martin Ďuračka, s ním sa inak veľmi dobre nahrávajú aj putnické víkendy, tiež sa človek dostane na rôzne kopce, kam by bežne neprišiel. Julka, aké sú reakcie našich poslucháčov?
2: Sú naozaj krásne, zažívate veľa nádherných zážitkov práve na tých kopcoch, spomína aj poslucháčka Julia, pochádza z Ružomberka, každý víkend sme s rodinou len tak vybehli na vychádzku na kopec Malinovo Brdo, takže som dodnes zvyknutá chodiť dohovor. Môj najvyšší dosiahnutý horský vrchol bol zatiaľ Choč z Valaskej. Píše nám aj poslucháčka Hanka. Na prvý veľký kopec, ktorýho chatu ma zobrala moja sestra, keď som mala 14 rokov. Boli sme spolu na vtedajšej rekreácii ROH a boli sme ubytovaní v zotavovni Hrebienok na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Boli sme tam začiatkom júla a pod vrcholom sme išli po snehu. Bolo to zvláštne a dodnes nezabudnutelné. Na vyššom kopci som nebola. V tomto roku sme boli s kamarátkou a jej synom na Hincovom plese. Mohli sme zblízka vidieť kamzíky, ktoré sa tam pásli. Tak to je poslucháčka Hanka. A určite chcem teda prečítať a spomenúť aj reakciu pani Márie. Ešte za hlbokej totality v roku 1979 v rámci aktivít vtedajšej mládežníckej organizácie sa organizoval dobre známy celoslovenský výstup na Rysy. Medzi účastníkmi som nemohla chýbať ani ja ako aktívna členka. Bolo to dosť náročné, ale bolo aj veľa ochotných účastníkov pomáhať tým, ktorí už nevládali. Tento výstup aj zostup som v pohode napokon zvládla a asi po necelom mesiaci som zistila, že som na Rysy vystúpila aj s mojim synom, o ktorom som vtedy ešte nevedela. Radosť s mojim manželom bola veľká, až po veľa rokoch sme túto historku porozprávali aj nášmu synovi, ktorý sa potom narodil, že si môže hrdo povedať, že aj on už bol na Rysoch. Vždy sme sa potom na tomto príbehu zabávali a keď pred dvoma rokmi vystúpil aj môj syn so svojím synom skutočne na tie Rysy, tak to bolo teda veľa zábavy a spomienok.
1: Úžasné, čo všetko sa podarí a čo všetko dokážu skrývať aj naše kopce. My sme sľúbili, že jednému z vás pošleme za reakciu knihu Cestami, necestami a chodničkami Oravy, naučný turistický sprievodca, tak to môže vďaka tejto knihe spoznávať Oravu.
2: Tak ja si myslím, že pokojne môžeme teda práve aj tú cenu a túto knihu našej poslucháčke Márii, ktorej reakciu sme čítali ako poslednú.
1: Tak ďakujeme krásne, že ste sa zapojili. Pripomínam, že dnes v Poprade v Tatranskej galérii o 17:30 bude diskusia s horským nosičom Viktorom Beránkom, takže v tejto horskej tematike môžete pokračovať aj počas celého dňa. No a tešíme sa na vás aj zajtra, teda na vaše reakcie.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Umenie sa dokáže dotknúť nášho vnútra a prebudiť emócie. Pri modlitbe chvál však hudba nie je cieľom, ale prostriedkom, ktorý nás vedie k Bohu.
2: Väzenia sa otriasali, putá padali a chorí sa uzdravovali. Božia prítomnosť a jej pôsobenie však nie sú iba súčasťou biblických príbehov. Boh koná aj dnes.
1: Čo sa deje, keď chválime Boha aj vtedy, keď pritom nič necítime? Dozviete sa v rubrike Chválič chváličovi v relácii Jedným hlasom. Počúvajte reláciu Jedným hlasom s Veronikou Halúzovou v piatok večer o 10:00 v Rádiu Lumen. Pred 255 rokmi vznikla eparchia, z ktorej dodnes žijú grécko-katolíci na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom.
3: Dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcér, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny.
1: Prečo bolo ustanovenie Mukačevskej eparchie také ťažké a čo z jej dedičstva žijeme dodnes? Počúvajte reláciu História a my s košickým eparchom Cyrilom Vasilom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

0: Bolo 11 hodín.
1: Polícia zasahuje na základnej škole v Prešove. Nahlásili tam bombu. Na severovýchode Rumunska sa zrútil dron. Pekné predpoludnie. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Polícia aktuálne zasahuje na základnej škole Kúpeľná v Prešove. Krajské riaditeľstvo policajného zboru informovalo, že tam niekto nahlásil bombu. Všetkých z budovy evakuovali. Na mieste zasahujú všetky potrebné záchranné zložky a prehľadávajú budovu. Polícia ubezpečila, že situácia je pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Zámerné útoky na civilné obyvateľstvo na Ukrajine sa musia okamžite skončiť, pričom diplomácia je jediným zodpovedným spôsobom, ako ukončiť konflikt a vytvoriť podmienky na trvalé politické urovnanie. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. Zdôraznil, že konflikt nemá vojenské riešenie a už o tom hovoria aj svetoví lídri.
2: Ostro som odsúdil útoky na energetickú infraštruktúru, na civilné budovy. Zároveň som poukázal na to, že zima a chlad sa stávajú zbraňou, ktorou chce Ruská federácia zlomiť na kolená Ukrajinu, pretože tá zima bude pravdepodobne najkrutejšia pre obyvateľov Ukrajiny vzhľadom na devastačné účinky tých útokov, ktorých sme svedkami za posledné obdobie.
1: Nočný požiar pozemnej stanice satelitnej konštelácie Starlink v poľskom Mazovskom vojvodstve môže súvisieť s hybridnou vojnou, uviedol to poľský minister digitalizácie. Stanica zabezpečuje internetové spojenie cez Poľsko aj pre Ukrajinu. Podľa hasičov išlo o úmyselné podpálenie krytu napájacej skrinky. Druhou možnou príčinou je skrat v elektrickej inštalácii. Na severovýchode Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou sa dnes skoro ráno do zalesnenej oblasti zrútil dron. Oznámilo to ministerstvo obrany s tým, že nedošlo k žiadnym škodám ani obetiam. Na sledovanie situácie Bukurešť vyslala do vzduchu dve svoje stíhačky. Na miesto činu dorazili zásahové týmy ministerstva vnútra. Školy v štyroch oblastiach v dotknutej oblasti preventívne prerušili výučbu. Desiatka žien z Ukrajiny sa zúčastnila na generálnej audiencii a pozdravila pápeža Leva XIV. Svätému otcovi odovzdali odkaz a obraz od vojaka z frontu pri Charkove. Vatikánskym médiám hovorili o bolesti, ktorú prežívajú pre manželov, snúbencov a bratov väznených v Rusku. Uviedli, že cítia podporu pápeža a bojujú za to, aby sa všetci nezvestní vrátili domov. Ako uviedla jedna zo žien, pápež sa im poďakoval, dodala, že celá svet a stolica ich podporuje svojim diplomatickým a humanitárnym úsilím. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v predohrávke 25. kola Tipsport ligy na ľade rivala z Košíc 4-2 a odplatili oceliarom prehru z uplynulého zápasu. O triumfe Belasích rozhodol Tomáš Marcinko. Slován je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste v tabuľke. Domáci sú po prvej prehre v novom ročníku na tretej priečke.
0: Počasie.
1: Bude jasno až polojasno, na západe a postupne aj inde veľká oblačnosť, na západe a severe dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Denná teplota vystúpi na 16 až 21, na severe väčšinou na 14 a na horách vo výške 1500 metrov bude 5 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Domaňovciach, kde sa zrazili dve autá. Prejdete iba striedavo a stále pozor aj v Michalovciach na Močarianskej pred nadjazdom, kde sa zrazili dve osobné a jedno nákladné auto. Blokovaný je tam jeden pruh a zdržíte sa asi 10 až 15 minút. Radary merajú v Horných Orešanoch v oboch smeroch, za Jasovom smerom na Medzev, takisto na vjazde do Košíc, Šatce, Ščečejoviec a pozor aj za Seňou smerom do Košíc. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
3: S Sýrii po takmer 60 rokoch opäť otvorili dve kresťanské školy, obnovili ich františkáni z kustódie Svätej Zeme. Pápež Leu sa 1. októbra bude modliť ruženec za pokoj s deťmi z Ríma pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách. Otvorí tak iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. Tieto aj ďalšie informácie sa dozviete v aktuálnej hodinke vysielania. Ponúkneme takisto ďalšiu časť rubriky Očami grécko-katolíkov.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dohrala, dospievala kapela Gladiátor, bolo 11 hodín 9 minút. Svätý otec Leo XIV. V novembri pôjde do Južnej Ameriky, navštívi Urugvaj, Argentínu a Peru. Komisia nových mučeníkov, svedkov viery, pracuje na katalógu všetkých kresťanov, ktorí v 21. storočí položili život za vieru. Podrobnosti o týchto témach i o ďalších prináša Ľudovít Malík.
1: Vatikánsky týždenník.
2: Laureátom Ratzingerovej ceny za rok 2026 je americký teológ John Cavadini z Univerzity Notre Dame. Je odborníkom na patristiku a myslenie svätého Augustína. Udelenie ceny schválil pápež Leo XIV. Cavadini ju prevezme 19. decembra vo Vatikáne. Nadácia Jozefa Ratzingera Benedikta XVI. Predstavila aj podujatia k stému výročiu narodenia Benedikta XVI. V novembri sa uskutočnia tri vedecké sympózia v Spojených štátoch a v Kenii. Vo Francúzsku je všetko pripravené na návštevu pápeža Leva XIV. Svätý otec zavíta do krajiny Galského kohúta od 25. do 28. septembra. Navštíví Paríž, Lourdes a Méty. V Paríži pre návštevu postavili pódium, oltár a kilometre zábran. Organizátorom pomáha až 15 000 dobrovoľníkov. Predseda organizačného výboru biskup Benoît Bertrand však pripomína, že podstatou nie je len materiálne zabezpečenie.
3: Nie je to len o logistike. Musíme si obliecť srdce, pripraviť sa na stretnutie s pápežom, počúvať ho a modliť sa s ním, pretože to najdôležitejšie sa odohráva v našich srdciach.
2: Prihlasovanie na svätú omšu na Elizejských poliach je už uzavreté. Svätého otca však uvidia všetci na trase jeho prejazdu a liturgiu budú v Paríži prenášať na 42 veľkoplošných obrazovkách. Pápež Leo XIV. Sa 1. októbra bude modliť ruženec za pokoj so 700 až 1000 deťmi z Ríma. Modlitba bude o 17. hodine pri Lurdskej jaskyni vo Vatikánskych záhradách. Otvorí tak iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec. Organizuje ju pápežská nadácia Pomoc trpiacej cirkvi. Kampaň potrvá poprvý raz celý týždeň až do sviatku ružencovej Panny Márie 7. októbra. K modlitbe sa pripoja deti, rodiny a spoločenstva na celom svete. Svätá stolica zverejnila program apoštolskej cesty pápeža Leva XIV. Do Južnej Ameriky. Od 6. do 17. novembra navštívi Uruguay, Argentínu a Peru. Cestu začne v Montevideu. V Argentíne sa zastaví v Buenos Aires, v Kordóbe a v Mariánskej svätyni v Lucháne. V Peru navštívi Limu, Chiclayo, Cusco a Pucallpu v Amazónii. Tam sa stretne s misionármi a so zástupcami amazonských národov. Program zahrňa aj stretnutia s mladými a návštevu väznice. Pápež Leo XIV. Prijal na audiencii členov Medzinárodného študijného centra Leva XIV. Centrum založili augustiniáni v lani v októbri vo Florencii. Skúma a šíri učenie súčasného pápeža. Svätý otec ocenil jeho snahu o dialog s univerzitami, verejnými inštitúciami aj občianskou spoločnosťou. Členov centra vyzval, aby boli znalcami Božích noviniek, nie tých, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale tých, ktoré on ticho uskutočňuje. Komisia nových mučeníkov, svedkov viery, pracuje na katalógu všetkých kresťanov, ktorí v 21. storočí položili život za vieru. Týka sa katolíkov aj veriacich iných vyznaní. Komisiu zriadil pápež František. Ako uviedol prefekt dikastéria pre kauzy svätých, kardinál Marcello Semeraro, katalóg pripomína skrytú, niekedy anonymnú svetosť. Mučeníci podľa neho ukazujú, že existujú hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť a ak treba aj zomrieť. Kardinál zdôraznil ekumenický rozmer katalógu. Krv mučeníkov často predchádza naše teologické dialógy. Podľa neho ide o ekumenizmus krvi. V Sýrii po takmer 60 rokoch opäť otvorili dve kresťanské školy. Obnovili ich františkáni z kustódie Svätej Zeme v dedinách Knajech a Jakubia na severe krajiny. Budovy boli 10 ročia obsadené a neskôr slúžili ako útočisko pre utečencov. Dnes ich navštevuje 80 detí. Po dokončení obnovy ich bude takmer 300. Školy prijímajú aj moslimské deti. Apoštolský vikár v Alepe biskup Hana Jaluf zdôraznil, bez vzdelania ľudia nemôžu mať budúcnosť.
4: Viem, Pane, ty si so mnou, či bdiem a či spím, viem.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Bolo 11 hodín 17 minút. Náboženský redaktor Jan Krupa nám priblíži život a liturgickú tradíciu prvých kresťanov v Jeruzaleme.
0: Očami grécko-katolíkov.
2: V katolíckej cirkvi je 8 hlavných liturgických obradov. Minule sme povedali niekoľko slov o priestore vzniku východných obradov. Dnes do tejto mozaiky dodáme ďalší kamienok. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky o byzantskej liturgii. Prvé kresťanské spoločenstvo vzniklo v Jeruzaleme, kde na apoštolov zostúpil Svätý Duch. Toto spoločenstvo ešte nemalo pevne stanovený liturgický obrad. Jeho členovia slávili lámanie chleba, ktoré nariadil Kristus, a modlili sa v jeruzalemskom chráme a v synagógach. Napriek výnimočnej úlohe, ktorú Jeruzalem zohrával v živote Ježiša Krista, prvého kresťanského spoločenstva, sa toto mesto nestalo dôležitým raným centrom rozvoja kresťanskej liturgickej tradície. V rokoch 132 až 136 došlo k povstaniu pod vedením Šimona bar Kochbu, ktorým sa Židia pokúsili oslobodiť sa spod rímskej nadvlády. Toto povstanie bolo neúspešné a Židia boli z Jeruzalema vyhnaní. Keďže členovia kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme boli Židia, boli tiež nútení opustiť Jeruzalem a stratili právo usadiť sa tam. Až vo 4. storočí, keď byzantská cisárovna Helena začala oživovať Jeruzalem, pretože práve na tomto mieste Ježiš kázal a zomrel, sa kresťania opäť začali vo veľkom počte usadzovať. Kresťania, ktorí vo 4. storočí prichádzali do Jeruzalema v hojnom počte, však už mali svoju vlastnú liturgickú tradíciu, ktorá vznikla v iných centrách kresťanstva. V období vzniku kresťanstva vo východnej časti Rímskej ríše existovali dve administratívne, kultúrne a vzdelávacie centrá – mesta Alexandria a Antiochia. Alexandria bola vtedy hlavným mestom Egypta, ktorý bol súčasťou Rímskej ríše. Alexandria sa stala centrom kresťanstva v severovýchodnej Afrike. Antiochia, dnes Antakia v Turecku, bola hlavným mestom vtedajšej rímskej provincie Sýria. Sýria vtedy zjednocovala územia Rímskej ríše na Blízkom východe, medzi ktoré patrili dnešné krajiny Izrael, Sýria, Libanon, Turecko a ďalšie. Judea i hlavné mesto Jeruzalem boli súčasťou rímskej provincie Sýria. Alexandria a Antiochia sa stali najväčšími centrami východného kresťanstva, v ktorých sa na vysokej úrovni rozvíjala teológia a liturgia.

Dnes podvečer sa v Banskej Bystrici bude konať prvý ročník Bez bar festu, festivalu, ktorý ako prvý na Slovensku vzniká priamo pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ich rodiny a priateľov, no a jeho cieľom je búrať nielen fyzické, ale aj mentálne bariéry.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: V týchto dňoch sa americký arcibiskup Fulton Sheen stáva blahoslaveným. V literárnej kaviarni sa zameriame na jeho diela Život Krista a inšpirácie na každý deň. Upozorníme aj na aktuálnu encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas.
2: Viac nám o obsahu encykliky hovorí jej podnadpis, ktorý znie, že je o ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie.
1: Hovoriť budeme aj o audioknihe Nicolu Girasoliho Entuziasmus. O knižné tituly si budete môcť aj zasúťažiť. Literárna kaviareň s Ondrejom Rosíkom v sobotu o 14:00 v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Novým rektorom Katolíckej univerzity sa pravdepodobne stane profesor Cyril Hišem. V Ružomberku sa včera konalo vypočutie kandidátov na rektora. Profesora Hišema zvolilo za kandidáta volebné zhromaždenie. Viac povieme v aktuálnej polhodinke vysielania a dáme tipy, čo sa dnes oplatí počúvať.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Bolo 11 hodín 40 minút. Aké historické obdobie máte radi? Ak je to secesia, rozhodne si nenechajte uísť dnešnú rubriku Cestovanie, ktorú vysielame po 16. v popoludní v Rádiu Lumen. Zoberieme vás do obecného domu nedaleko Prašnej brány v Prahe, kde 28. októbra 1918 prijali zákon o vzniku samostatného Československa. Pozrieme sa, čo sa ukrýva za bohato zdobenou fasádou.
1: Niekoľko tých dámskych salónkov, ktoré sa v 50. letech příliš nepoužívali. Byly použity víceméně jenom jako příležitostný sklad pro přebytečné židle. Tam nebylo nic poškozeno a v podstatě žádnou renovaci nepotřebovali.
0: Dáme vám ďalšie dobré rady, ako sa učiť cudzí jazyk. No a potom o 18. je na rade svätá omša z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. O 20:30 potešíme všetkých milovníkov relácie História a my. Ľudovít Malík pozval do štúdia košického grécko-katolíckeho arcibiskupa Cyrila Vasila a budú sa venovať 255. výročiu kanonického potvrdenia Mukačevskej eparchie. O 22. je na rade gospel paráda Diany Rauchovej, ponúkne z ostrých rozhovoru s hudobníkmi Máriou Podhradskou a Stanislavom Palúchom o kvalitách albumu Muzika. A o 23. hodine ponúkame čítanie na pokračovanie, tentoraz z knihy Františka Siroviča Peter, miluješ ma, exercície so svätým Petrom. Knižku číta Peter Weinziller. Tento program aj ďalšie zaujímavosti sú na našom webe lumen.sk. Želám pohodu pri počúvaní. We'll be right back.

0: Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prebehlo vypočutie kandidátov na rektora. Volebné zhromaždenie zvolilo v opakovanej voľbe za kandidáta profesora Cyrila Hišema. Ten sa tak pravdepodobne stane novým rektorom univerzity na funkčné obdobie 2026-2030. Viac informácií si povieme s redaktorkou Alžbetou Pavlíkovou. Ako prebiehal včerajší deň v Ružomberku?
1: Katolícka univerzita v Ružomberku včera otvorila akademický rok. Najprv bola svätá omša Veni Sancte v univerzitnom kostole svätej rodiny v Rybárpoli. Členovia akademickej obce sa následne presunuli do auly svätého Jána Pavla II., kde si čestný titul doktor honoris causa prevzal Petr Piťha. Potom prebiehalo už samotné vypočutie kandidátov na rektora. Obaja prihlásení kandidáti mali 15 minút na prezentáciu svojej vízie a 15 minút na odpovedanie na otázky verejnosti. Po verejnom vypočutí nasledovala tajná voľba volebného zhromaždenia.
0: V nej si včera aj zvolili kandidáta na rektora. Približ nám, kto ním je.
1: V tajnom hlasovaní bol zvolený profesor Cyril Hišem. O koho ide, približuje hovorca Katolíckej univerzity Viktor Midlo.
2: V tejto opakovanej voľbe zvíťazil s počtom hlasov 16 profesor Cyril Hišem, ktorý doteraz pôsobil ako prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.
1: Okrem Hišema sa o post uchádzala aj Gabriela Genčúrová. Profesor Hišem sa tak môže stať novým rektorom univerzity v nasledujúcom funkčnom období. Má to však opäť svoj jasný postup, vysvetľuje to Viktor Midlo.
2: Aktuálne bude musieť túto voľbu potvrdiť veľký kancelár Katolíckej univerzity, ktorým je arcibiskup Bernard Bober, a pokiaľ bude kandidát potvrdený, tak sa stane rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku na funkčné obdobie 2026 až 2030.
0: Včerajšia voľba už bola opakovaná. V tej predošlej bol zvolený Tomáš Jablonský. Pripomene, prečo nebol potvrdený vo funkcii.
1: Opakovaná voľba sa konala potom, ako predchádzajúci kandidát na rektora Tomáš Jablonský nezískal potvrdenie zo strany veľkého kancelára univerzity košickým arcibiskupom Bernardom Boberom. Stalo sa tak koncom mája. Dôvody jeho rozhodnutia vtedy vysvetlila hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
3: Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku, košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober, rozhodol o nepotvrdení profesora Tomáša Jablonského vo funkcii rektora univerzity. Dôvodom rozhodnutia veľkého kancelára o jeho nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
1: Jablonský bol za kandidáta na post rektora pre funkčné obdobie 2026 až 2030 zvolený 13. mája v tajnom hlasovaní. Vtedy získal 19 hlasov, jeho protikandidát, kňaz a profesor Ľubomil Pekarčík, dostal 11 hlasov. Súčasný rektor univerzity Jaroslav Demko do volieb nekandidoval. Post zastával dve funkčné obdobia, to posledné sa mu skončilo na konci augusta. Univerzitu naďalej riadi ako poverený rektor.
0: V štúdiu bola Alžbeta Pavlíková.
4: Dopravný servis.
0: Na cestách je to aktuálne bez nehôd, zdržíte sa ale vo viacerých kolónach, 10 minút čakáte v Trnave na Zelenečskej smerom na Dohnányho a tiež na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy, tam vás zdržia cestári. 20 minút si pripravte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a pol hodinu pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Cestári pracujú obojsmerne aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, čakáte tu do 10 minút. V Hlohovci je jarmok, viaceré ulice sú preto uzavreté. Sledujte dopravné značky a rovnako aj v Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levočskej, aj ulica 1. mája 17. novembra, námestie generála Štefánika a časť okružnej obchádzka vedie po okolitých uliciach. Videli ste aj radarie medzi Pečovskou Novou Vsou a Sabinovom Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

O 5 minút bude 12 hodina. Vy sa môžete spolu s nami pomodliť modlitbu Anjel Pána a určite počúvajte aj po 13. reláciu pri jednom stole. Čo všetko musí zvládnuť človek, ktorý v jednej chvíli počúva v jednom jazyku a takmer súčasne hovorí v druhom, tak o tom porozpráva Marek Trávniček, ktorý je tlmočník, vďaka svojej práci pravidelne cestuje a neraz sa dostane aj tam, kam sa bežne človek nedostane, čo ho cudzie jazyky naučili o ľuďoch, aké je tlmočiť v sekulárnom aj cirkevnom prostredí, porozpráva s redaktorovi Janovi Heribanovi a takisto aj nám v relácii Pri jednom stole po 13. hodine. Srdečne pozývam, aby ste počúvali. No a ďakujem za vašu pozornosť. Jana Ondrejková bola s vami a teším sa na vás aj zajtra.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludne a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Všetko je márnosť. Dnešný úryvok z knihy Kazateľ určite nenájdeš v rebríčku 10 najlepších motivačných príhovorov. Ba ak si ho človek prečíta s nesprávnym postojom, môže ho dokonca uviesť do pochmúrnej nálady. No ide o Božie slovo, a tak vieme, že nám ponúka dôležitý pohľad na život. Kazateľ je predstavený ako múdry kráľ, ktorý nahromadil všetko bohatstvo, múdrosť a pôžitky, aké si len človek môže prijať. A predsa napriek tomu bedáka, že všetko je márnosť. Hebel, hebrejské slovo, ktoré prekladáme ako márnosť, doslova znamená dých alebo para. Kazateľ pri kontemplácii tajomstva ľudskej existencie a uvažovaní nad plodmi svojej námahy prichádza k triezvemu uvedomeniu. Všetky tieto veci sa napokon pominú. Každý úspech, pamätník, inovácia či kráľovstvo, dokonca aj kolobeh ročných období rokov a pokolení, sa pominí ako dých. Áno, kazateľ sa nemýli. Všetko časom vybledne a pominie. Všetko až na nás ľudí, pretože dých, ktorý oživuje každú ľudskú bytosť, pochádza priamo od Boha. A tento dých ani zďaleka nie je márnosťou. Tento dar je taký cenný, že Ježiš túži potom, aby sme ho spolu s ním zakúšali po celú večnosť. Je pravda, že čas letí a že všetky veci sa pominú ako opar vo vetre. No nie všetko je márnosť. Tvoj život a tvoje rozhodnutia majú večnú hodnotu, pretože ty si bol stvorený pre večnosť. Je v tebe Boží dých, život samotného Boha. A tento život je životom božskej lásky, lásky, ktorá sa nepominie. Rozumieš tomu? Tvoja modlitba, tvoj duchovný život, tvoja oddanosť blízkym, tvoja láska k Svätému písmu, tvoj záujem a starostlivosť o blížnych, tvoj súcit s najmenšími, toto všetko sú hnutia srdca naplnené milosťou. A oni nevyblednú. Oni všetky sa už tu a teraz dokážu dotýkať neba. Sú to momenty, v ktorých sa stretáš s Pánom, ktorý ťa pozýva vstúpiť do blaženého spoločenstva, pre ktoré si stvorený. Tvoj život nie je márnosť. Aj keď sa všetko ostatné pominie, ako obláčik dymu, nové stvorenie, ktorým si sa stal v Kristovi, ostane na veky. Ďakujem ti, Ježišu, za to, že si do mňa vdýchol život.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Pred 255 rokmi vznikla eparchia, z ktorej dodnes žijú grécko-katolíci na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom.
1: Dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcér, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny.
0: Prečo bolo ustanovenie Mukačevskej eparchie také ťažké a čo z jej dedičstva žijeme dodnes? Počúvajte reláciu História a my s košickým eparchom Cyrilom Vasilom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Rádio Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 267. deň a vstupujeme do nového obdobia, obdobia návratu. Možno ste si už vypočuli úvodnú epizódu, v ktorej sme s Jeffom hovorili o tom, čo nás v tejto etape nášho putovania čaká. Prichádza čas návratu. Izraeliti boli v babylonskom zajatí, no teraz nastáva ich oslobodenie a konečne sa môžu vrátiť do zasľúbenej krajiny. Pripomeňme si Kýra, perského kráľa. Dnes o ňom budeme ešte veľa počuť. Peržania na jeho čele totiž dobili Babylon a ako sme čítali v prorockých knihách, Boh prisľúbil, že vzbudí Kýra, ktorý pošle svoj ľud späť do jeho vlasti, do zasľúbenej krajiny. A presne to Kýros aj urobil. Dnes čítame prvú a druhú kapitolu knihy Ezdráš, ktorá je historickou knihou. A zároveň prvú a druhú kapitolu knihy proroka Agea, ktorá patrí medzi prorocké knihy. Okrem toho si prečítame aj 20. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 3. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes je 267. deň. Čítame prvú a druhú kapitolu knihy proroka Ezdráša. Prvú a druhú kapitolu knihy proroka Agea, teda celú jeho knihu, a 20. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 3. Kniha Ezdrášova, prvá kapitola. V prvom roku perského kráľa Kýra, aby sa splnilo Pánovo slovo, vyslovené Jeremiášovými ústami, Pán vzbudil ducha perského kráľa Kýra, že dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť, a to aj písomne, toto. Takto hovorí perský kráľ Kýros. Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme. A on mi naložil, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. Kto z vás teda patrí k všetkému jeho ľudu, nech je s ním jeho Boh, a nech ide do Jeruzalema, ktorý je v Judei, a nech buduje dom Pána, Boha Izraela. To je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme. A každého, kto sa ešte zdržal, nech všade tam, kde hostiuje, miestni obyvatelia napomôžu striebrom, zlatom, imaním a dobytkom, popri dobrovoľnom dare na Boží chrám, ktorý je v Jeruzaleme. A tak sa vybrali náčelníci Júdovho a Benjamínovho rodu, takisto kňazi s levitmi a vôbec každý, komu Boh vnúkol, aby šiel a staval Pánov chrám, ktorý bol v Jeruzaleme. Všetci navôkol ich napomáhali striebornými nádobami, zlatom, imaním, dobytkom a drahocennosťami, okrem všetkého toho, čo darovali dobrovoľne. Kráľ Kýros vydal aj nádoby Pánovho chrámu, ktoré Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema a uložil v chráme svojho boha. Perský kráľ Kýros ich vydal prostredníctvom pokladníka Mitridata a ten ich odpočítal judskému kniežaťu Sasabasárovi. A toto je ich počet. Zlatých mís 30, strieborných mís 1000, nožov 29, zlatých čiaš 30, podradnejších strieborných čiaš 410, iných nádob 1000, všetkých nádob zo zlata a striebra 5400. Toto všetko niesol Sasabasár naspäť, keď sa zajatý ľud sťahoval z Babylonu do Jeruzalema. Kniha Ezdrášova, druhá kapitola. Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli zo zajatia vo vyhnanstve, ktorých babylonský kráľ Nabuchodonozor povyvláčal do Babylonu a vrátili sa do Jeruzalema alebo do Judei, každý do vlastného mesta. Tí, čo prišli so Zorobábelom, Jozuem, Nehemiášom, Sarajášom, Reelajášom, Mardochejom, Bilšanom, Misparom, Bigvajom, Rechumom a Bánom. Počet mužov izraelského ľudu. Farošových potomkov 2172, Šefatiášových 372, Arachových 785, Fachad Moabových po Jozujem a Joabovi 2812, Elamových 1254, Zatuových 945, Zakajových 760, Baniových 642, Bebajího 623, Azgadových 1222, Adonikamových 666, Bigvajího 2056, Adinových 454, Aterových z Ezechiášovej strany 98, Besajího 323, Jorahových 112, Chašumových 223, Gibarových 95, Betlehemčanov 123, Netofatčanov 56, Anatotčanov 128, Azmavetčanov 42, Kiriatiarimčanov, Kefirčanov a Bárodčanov 743, Ramčanov a Gabánov 621, Machmasčanov 122, Betelčanov a Hajčanov 223, Nebanov 52, Magbišťanov 156, Novoelamčanov 1254, Charimčanov 320, Lotčanov, Chadičanov a Onočanov 725, Jerichovčanov 345, Senánov 3630. Kňazov z Jedaiášovej krvi, Jozueho vetvy 973, Zimerovej 1052, z Paschúrovej 1247, z Charimovej 1017, Levitov, Jozueho a Kadmielových potomkov Hodaviášovej vetvy 74, spevákov Asafových potomkov 128, vrátnikov Šalumových, Aterových, Talmonových, Akubových, Chatitových, Šobajiho potomkov spolu 139, nevoľníkov chrámu, potomkov Sichaových, Chasufových, Tabaotových, Kerosových, Sihaových, Padonových, Lebanahových, Chagabahových, Akubových, Chagabových, Šamlajho, Chananových, Gidelových, Gacharových, Reášových, Resinových, Nekodových, Gazamových, Uzaových, Faseachových, Besajho, Asnahových, Meunimových, Nefusimových, Bakbukových, Chakufových, Charchurových, Baslútových, Mechidových, Charšaových, Barkosových, Siserových, Tamachových, Nesiachových a Chatifaových, bez potomkov Šalamúnových služobníkov, potomkov Sotajho, Sofertových, Ferudových, Jálových, Darkonových, Gidelových, Šefatiášových, Chatilových, Pochertových z Hasebajima a Amiových, všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo spolu 392. Aj títo vyšli z Tel Melacha, Tel Charše, Kerubu, Adanu a Imeru, lenže nevedeli preukázať čeľaď svojich otcov a svoj pôvod, či sú totiž z Izraela. 652 Delajášových, Tobiášových a Nekodových potomkov. Z kňazov Chabajášovi a Hakosovi potomkovia. Ďalej potomkovia Barzilajho, ktorý si vzal za ženu z dcér Gileáčana Barzilajho a bol nazvaný ich menom. Títo hľadali svoj zápis o rodovej príslušnosti, ale pretože nenašli, vylúčili ich z kňazstva. Kráľov námestník im zakázal jesť zo svetosvätých vecí, dokiaľ nebude zasa stáť kňaz z Urím a Tumím. Celé toto spoločenstvo do jedného počítalo 42 360. Okrem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo 7337. Ďalej s nimi bolo 200 spevákov a speváčok. Koní mali 736, mulíc 245, ťav 435 a oslov 6720. Po niektorí náčelníci rodov po svojom príchode k pánovmu chrámu, ktorý je v Jeruzaleme, dobrovoľne venovali na Boží dom, aby ho zasa postavili na to mieste, kde stál. Podľa svojej zámožnosti dali na nákladné dielo 61 000 darejkov v zlate, 5000 mín v striebre a 100 kňazských tuník. Tak sa teda kňazi, leviti a poniektorí z ľudu usadili tu. Speváci, vrátnici a nevoľníci chrámu vo svojich mestách. Všetok Izrael takisto býval vo svojich mestách. Kniha proroka Agea, 1. kapitola. V 2. roku kráľa Dária, v 6. mesiaci, v prvý deň mesiaca prehovoril Pán prostredníctvom proroka Agea k judskému námestníkovi Zorobábelovi, synovi Salatiela a k veľkňazovi Jozuemu, synovi Josedeka. Toto hovorí Pán zástupov. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať Pánov dom. Pán však prehovoril prostredníctvom proroka Agea takto. Pre vás je už čas bývať vo vykladaných domoch, kým tento dom je pustý. Nuž teraz toto hovorí Pán zástupov. Všimnite si, ako sa vám vodí. Siali ste veľa, málo ste zvážali. Keď ste jedli, nenasýtili ste sa. Keď ste pili, nenapojili ste sa. Obliekaním ste sa nezohriali, a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka. Toto hovorí Pán zástupov. Všimnite si, ako sa vám vodí. Choďte do hory, doveste drevo a stavajte dom. Budem v ňom mať záľubu a oslávim sa, hovorí Pán. Hľadel si za množstvom a bolo z toho málo. Doviezli ste to domov a odfúkol som to. Prečo, hovorí Pán zástupov? Pre môj dom, ktorý je pustý, kým každý z vás beží do svojho domu. Preto sa nad vami zavrelo nebo, že nie drosy a zem nevydala svoju úrodu. Privolal som suchotu na zem, na vrchy, na obilie, na mušt, na olej a na všetko, čo zem vydáva, na ľudí, na zvieratá a na všetku prácu rúk. Salatielov syn Zorobábel a veľkňaz Josedekov syn Jozue a celý zvyšok ľudu poslúchol hlas Pána svojho Boha a slová proroka Agea, lebo ho poslal Pán ich Boh. A ľud sa bál Pána. Ageus, Pánov posol, povedal ľudu podľa Pánovho posolstva. Ja som s vami, hovorí Pán. I povzbudil Pán ducha judského námestníka, Salatielovho syna Zorobábela, i ducha veľkňaza, Josedekovho syna Jozueho, ako aj ducha celého zvyšku ľudu, a dali sa do roboty na dome Pána zástupov, svojho Boha. 24. dňa 6. mesiaca v 2. roku kráľa Dária. Kniha proroka Agea, 2. kapitola. V 7. mesiaci, 21. dňa mesiaca, prehovoril Pán prostredníctvom proroka Agea takto. Povedz judskému námestníkovi, Salatielovmu synovi Zorobábelovi a veľkňazovi, Josedekovmu synovi Jozuemu a zvyšku ľudu toto. Kto je ešte medzi vami taký, čo videl tento dom v jeho predošlej sláve? A za čo ho pokladáte teraz? Či sa nezdá vašim očiam ako nič? Teraz sa však vzmuž, Zorobábel, hovorí Pán, a vzmuž sa, veľkňaz, Josedekov syn Jozue. Vzmuž sa tiež všetok ľud krajiny, hovorí Pán, a pracujte, lebo ja som s vami, hovorí Pán zástupov. Slovo, ktoré som s vami uzavrel, keď ste vychádzali z Egypta, a môj duch ostane medzi vami. Nebojte sa. Lebo toto hovorí Pán zástupov. Ešte raz, bude to o chvíľu, a ja otrasiem nebesami a zemou, morom i suchou zemou. Otrasiem všetkými kmeňmi i prídu skvosty všetkých národov. Vtedy naplním tento dom slávou, hovorí Pán zástupov. Moje je striebro a moje je zlato, hovorí Pán zástupov. Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán zástupov. A na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí Pán zástupov. 24. dňa, 9. mesiaca, v 2. roku Dária, prehovoril Pán k prorokovi Ageovi takto. Toto hovorí Pán zástupov. Žiadajte od kňazov poučenie v tomto. Keby niekto niesol v okraji svojho odevu posvetné meso a týmto okrajom by sa dotkol chleba alebo jedla, alebo vína, alebo oleja, alebo akéhokoľvek pokrmu, posvetí sa to. Kňazi odpovedali, nie. Ageus povedal, keby sa ktorejkoľvek z týchto vecí dotkol niekto poškvrnený mŕtvolou, poškvrní sa to. Kňazi odpovedali, poškvrní. Ageus povedal, takto je tento ľud a takto je tento národ predo mnou, hovorí Pán, a takto sú všetky diela ich rúk. Čokoľvek tam obetujú, je poškvrnené. Teraz si však všímajte, počnúc týmto dňom. Kým sa nepoložil kameň na kameň v Pánovom chráme, išli ste k hrbe o 20 mericiach, a bolo toho 10. Išli ste k lisu načerpať 50 mier a bolo toho 20. Bil som vás úpalom, sneťou a krupobitím pri všetkých prácach vašich rúk, ale neprišli ste ku mne, hovorí Pán. Všímajte si, počnúc 24. dňom 9. mesiaca, od dňa, čo bol založený Pánov chrám, si všímajte. Je seme ešte v sýpke. A vinič, figovník, granátová jabloň a oliva ešte nerodí. Od tohto dňa budem žehnať. A Pán 24. dňa, 9. mesiaca, prehovoril druhý raz Gageovi takto. Toto povedz judskému námestníkovi Zorobábelovi. Ja otrasiem nebesami a zemou, prevrátim kráľovský trón a zničím silu kráľovstiev národov. Prevrhnem vozy i tých, čo sa na nich vezú, a kone i s jazdcami sa vrútia každý do meča svojho blížneho. V ten deň, hovorí Pán zástupov, vezmem ťa, Zorobábel, Salatielov syn, môj sluha, hovorí Pán, a urobím ťa pečaťou, lebo teba som si vyvolil, hovorí Pán zástupov. Kniha prísloví, 20. kapitola, verše 1 až 3. Posmievač je víno a nezbedník je nápoj opojný, lenže nik z tých, čo po ňom bažia, múdry nebýva. Revaniu levíčaťa sa podobá hrozba kráľova. Ten, kto ho popudzuje k hnevu, hreší proti sebe samému. Je pre človeka cťou, keď pokojne sedí, keď sa strhol spor. Lež každý blázon sa zamieša do škriepky. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Ďakujeme Ti. Ďakujeme, že nás znovu privádzaš k tomuto príbehu. Ďakujeme, že sme znovu pri tomto období návratu, príležitosti, ktorú dostal izraelský ľud, vrátiť sa domov do zasľúbenej krajiny, hoci pre mnohých už bola cudzou. Prosíme ťa, pomôž nám. Ty vieš, a aj my vieme, že si nás stvoril akoby pre dva svety. Stvoril si nás pre tento život a zároveň pre život budúceho veku. A hoci je tento svet našim domovom počas pozemského života, nie je našim trvalým domovom. Stvoril si nás pre iný domov, pre iné miesto. Toto miesto je nám zatiaľ cudzie a často voči nemu zostávame ľahostajní. Pane Bože, pri tomto príbehu návratu ťa prosíme, aby si nám nepripomínal len dejiny svojho ľudu, ale aj náš vlastný cieľ. Hoci žijeme na tomto svete, sme stvorení pre iné miesto. Hoci je tento svet teraz našim domovom, nie je našim konečným a definitívnym domovom. Daruj nám túžbu po ňom. Daruj nám ochotu zápasiť oň a napokon nás doň priveď svojou milosťou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Na úvod sa ešte na chvíľu zastavme pri knihe prísloví. Je naozaj darom. Nachádza sa v nej toľko múdrosti. Napríklad v prvom verši 20. kapitoly čítame: Posmievač je víno a nezbedník je nápoj opojný. Lenže nik z tých, čo po ňom bažia, múdry nebýva. Koľko ľudia dovolili, aby alkohol ovládol ich život? Písmo jasne hovorí, že dať sa ním zviesť nie je múdre. Potom je tu tretí verš, v ktorom čítame: Je pre človeka cťou, keď pokojne sedí, kde sa strhol spor. Lež každý blázon sa zamieša do škriepky. Nie je to presne tak. Ako často sa zapájame do každej malej hádky, do každého sporu či zbytočného doťahovania sa. Spomínam si, že keď sme čítali príbeh kráľa Dávida, modlili sme sa: Pane, ukáž mi, do ktorých bojov mám vstúpiť a ktorým sa mám radšej vyhnúť. Kde ma pozývaš postaviť sa do boja a ísť? A kde mi hovoríš, to síce je boj, ale nie je to tvoj boj. Prosili sme o múdrosť rozlišovať medzi tým, do čoho sa máme zapojiť, a tým, od čoho máme radšej odstúpiť. Lebo nemať takúto múdrosť znamená, ako hovorí písmo, byť bláznom. A teraz späť k dnešným čítaniam. Sú nádherné. V knihe Ezdráš sa dostávame k začiatku návratu zo zajatia. Ezdráš bol pisár a uvidíme, že prvých 6 kapitol tejto knihy má trochu iný charakter než jej druhá polovica. Knihy Ezdráš a Nehemiáš totiž pôvodne tvorili jednu spoločnú knihu. Často sa označovali ako prvá a druhá kniha Ezdrášova. Pravdepodobne vznikli približne v rovnakom období ako knihy Kroník. Pamätáte si, že Kroniky boli akýmsi súhrnným rozprávaním o tom, ako Boh viedol svoj ľud od egyptského otroctva cez zasľúbenú krajinu, zajatie až po návrat. A práve teraz sa dostávame k tejto poslednej etape, k príbehu návratu. Jednou z dôležitých vecí, ktoré si dnes uvedomujeme, je, že začiatok knihy Ezdráš naplňa Jeremiášovo proroctvo. Čítame, že kráľ Kýros je tým panovníkom, ktorý dovolil Izraelitom vrátiť sa do svojej krajiny. Ak sa nemýlim, myslím, že Kýros je spomenutý aj u proroka Izaiáša. Budem si to musieť ešte overiť a potom sa ešte k tomu vrátime. Pred sebou máme niekoľko dní s knihami Ezdráš a Nehemiáš. Tento príbeh je však naozaj výnimočný, pretože v ňom vidíme, ako Boh zostáva verný svojmu prisľúbeniu. Pamätajme, že Boh neposlal Izraelitov do zajatia preto, aby ich zničil. To určite nie. Poslal ich tam, aby premenil ich srdcia. A teraz dostávajú príležitosť vrátiť sa domov. Uvidíme však jednu zaujímavú vec. Nie všetci sa rozhodnú vrátiť. Tak ako boli Izraeliti odvlečení do zajatia vo viacerých vlnách, aj návrat sa uskutoční v troch vlnách. No mnohí zostanú tam, kde sú, a rozhodnú sa nevrátiť do Jeruzalema. Kýros, perský kráľ, otvára babylonské pokladnice a hovorí: tu sú chrámové nádoby, ktoré boli odnesené z Božieho chrámu. Vezmite si ich späť, aby ste nimi mohli vyzdobiť chrám, keď ho znovu postavíte. A práve to nás privádza ku knihe proroka Agea. Má len dve kapitoly, takže patrí medzi najkratšie knihy Starého zákona. Jeden biblista ju rozdeľuje na tri časti. Prvou je ľahostajnosť. Ľud sa totiž vrátil do Jeruzalema a s jasným cieľom – znovu postaviť chrám. Preto sme čítali tie dlhé zoznamy rodín, levitov a kňazov, ktorí sa vrátili. Lenže od ich návratu uplynulo už 16 rokov a chrám stále ani nezačali stavať. Venovali sa vlastným domom a vlastnému pohodliu. A vtedy k ním prehovorí Boh cez proroka Agea. Nevšimli ste si, že stále nie ste spokojní? Pijete, ale smäd neustupuje. Jete, ale stále ste hladní. Robíte všeličo, no nič vás nenapĺňa. A potom ukáže príčinu. Možno je to preto, že ste mi ešte nezačali slúžiť. Neurobili ste to, kvôli čomu ste sa vrátili. Nepostavili ste môj chrám. Druhou časťou knihy je znechutenie. Aj keď napokon začnú chrám stavať, veci sa stále nevyvíjajú tak rýchlo a tak dobre, ako očakávali, a oni prežívajú znechutenie. Treťou témou je výzva k obráteniu. Boh ich upozorňuje, že ak nezmenia svoj život, ponesú následky. Je to ten istý príbeh, ktorý vidíme v našich životoch. A vlastne v celej Biblii. Ak sa neodvrátime od zla a nevrátime sa k Pánovi, náš hriech nezostane iba našim problémom. Dotkne sa aj ľudí okolo nás. Premietne sa aj do spôsobu, akým žijeme, rozhodujeme sa a správame k druhým a ovplyvní aj ich životy. Prorok Ageus preto nehovorí len: zbavte sa svojej ľahostajnosti. Prestaňte byť ľahostajní voči Pánovmu domu. Ale aj: nenechajte sa znechutiť. Nenechajte sa odradiť. Neklesajte na duchu. Nemusíte zostať skľúčení. Môžete ísť ďalej. Boh vás k tomuto dielu povolal a on sám vám pomôže. A napokon vyzýva: zmente svoj život, inak sa zopakuje to, čo sa stalo vašim otcom, starým otcom, matkám i starým matkám. Ak sa neobrátite, zlo sa neskončí pri vás, ale bude sa šíriť ďalej. Preto sa obráťte už teraz. Je to krátka kniha, ale veľmi silná. Usvedčuje aj nás, pretože aj v našom živote sú oblasti, v ktorých sme ľahostajní, v ktorých sme znechutení a oblasti, v ktorých si uvedomujeme, že sa potrebujeme obrátiť a čo najskôr sa vrátiť k Pánovi. Prosme teda Pána, aby nám pomohol vrátiť sa k nemu. Veď sme boli stvorení pre Neho a On za nás položil svoj život. Modlím sa za vás, za všetky oblasti vášho života, poznačené ľahostajnosťou, znechutením a potrebou obrátenia. A prosím, modlite sa aj vy za mňa, za tie isté oblasti. Už teraz sa teším na stretnutie s vami zajtra. Buďte požehnaní.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
3: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
4: Pridaj sa k nám.
5: Neustále sleduje, čo sa deje vo svete. Pri práci musí rozdeliť pozornosť medzi viac vecí naraz a ústa sa mu takmer nezastavia. Marek Trávníček vyniká v tlmočníctve, vďaka ktorému pravidelne cestuje a niekedy sa dostane aj tam, kam nepustia hocikoho. Čo ho cudzie jazyky naučili o cudzincoch a aké je to tlmočiť v sekulárnom aj cirkevnom prostredí? Pri jednom stole s Jánom Heribanom už dnes po 13. v Rádiu Lumen.
6: Bolo 13 hodín.
7: Vláda zabezpečí 13. dôchodky aj na budúci rok. Rusko naďalej odmieta myšlienku dočasného prímeria na Ukrajine. Pekné popoludne, sú tu správy s Alžbetou Paulíkovou.
6: Správy Rádia Lumen.
7: Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutia polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípade darovania vojenskej techniky Ukrajine. Podľa jej záverov boli správne a v súlade so zákonom, informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Rozhodnutia v prípadoch darovania stíhacích lietadiel, odpaľovacích zariadení a radarovej stanice preskúmal riaditeľ odboru závažnej kriminality generálnej prokuratúry. Konsolidácia verejných financií musí pokračovať, vláda však zabezpečí aj v budúcom roku vyplatenie 13. dôchodkov. Takisto by sa mali zvyšovať platy vo verejnej správe, a to o 3-4%, avizoval to predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter.
8: Očakávam, čo sa týka kolektívnej zmluvy, keď som spomenul aj verejnú službu, že 3-4% sa zvýšia hore platy pri súčasnej inflácii. To bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak, že by mali porásť a mali by sa vrátiť na úroveň, ktorá im v plnej miere prináleží.
7: České stíhačky JAS-39 Gripen v noci vzlietli na rozkaz Severoatlantickej aliancie, aby pomohli strážiť vzdušný priestor nad Poľskom, uviedla to česká armáda. Ako dodala, k použitiu sily napokon nebolo nutné pristúpiť. Potom, ako splnili zadanú úlohu, sa stíhačky vrátili späť na českú základňu. Rusko naďalej odmieta myšlienku prímeria vo vojne na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zopakoval, že Moskva je otvorená mierovému urovnaniu konfliktu, ale chce trvalý mier, nie iba dočasné zastavenie bojov. Peskov zároveň uviedol, že Rusko zváži pozvánku USA pre prezidenta Vladimira Putina na summit skupiny G20 v Miami. V každom prípade na ňom však bude mať svoje zastúpenie. Americká ústredná spravodajská služba varovala viaceré európske štáty, že Rusko údajne pripravuje možné dronové útoky z mora proti Taliansku, Francúzsku a Španielsku, informoval o tom španielský denník El Mundo. Uvádza, že niektoré vlády európskych krajín dostali podrobnú správu vypracovanú po návšteve šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskve z konca augusta, ktoré opisuje konkrétny scenár útoku. Pri ňom by boli bezpilotné lietadlá vypustené z obchodných lodí, maskovaných za bežnú komerčnú dopravu. V Sýrii v provincii Idlib slávnosti otvorili dve školské zariadenia, ktoré začali fungovať takmer 60 rokov po ich zatvorení. Stalo sa tak vďaka úsiliu františkánov z kustódie Svätej Zeme. Apoštolský vikár latinskej cirkvi v Alepe uviedol, že škola je prvým základným kameňom pri obnove krajiny. Brat Francesco Ilpo zdôraznil, že obnoviť školu neznamená len postaviť znovu budovu, znamená to vrátiť deťom miesto, kde môžu rásť, učiť sa a snívať. Ukrajinské tenistky sa prebojovali do semifinále na finálovom turnaji pohára Billie Jean Kingovej v čínskom Shenzhene. Vo štvrťfinále zdolali Belgicko 2-1. O svojom triumfe rozhodli v záverečnej štvorhre. Ukrajinky nastúpia v semifinále proti úspešnejšiemu družstvu z duelu medzi domácimi Číňankami a Taliankami, ktoré majú v prestížnej súťaži šancu završiť víťazný hetrik.
6: Počasie.
7: Máme oblačno až zamračené, k večeru sa na západe zmenší oblačnosť, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Teploty 11 až 16, na severe je okolo 10 a na horách vo výške 1500 metrov je 1 stupeň. Fúka juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
7: Pekné popoludnie prajeme aj na cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Nitry na Zlaté Moravce. Prejdete tadiaľ striedavo a krátko sa tam aj zdržíte. Pozor si dajte na radar, ten meria medzi Pečovskou, Novou Vsou a Sabinovom obojsmerne. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
4: Pracuje v Európskom parlamente, vo viacerých televíziách, na svetských aj cirkevných podujatiach či obchodných rokovaniach. Všade tam totiž potrebujú kvalitného tlmočníka. Hovorí, že cudzie jazyky sú jeho prácou aj vášňou, adrenalín živého vysielania si doslova užíva a jeho hlas s vysokou pravdepodobnosťou poznáte aj vy. Marek Trávniček, vítajte pri jednom stole.
9: Ďakujem pekne za pozvanie.
4: Tak, spomenul som ten adrenalín živého vysielania, to ste spomenuli niekde v súvislosti s tlmočením počas živých prenosov v televízii. My sme teraz tiež naživo v štúdiu, ktoré sa tak možno vám podobá na tlmočnícku kabínu, izolovanú zvukovo. Aj teraz máte adrenalín zo živého vysielania?
9: Tak iste, nie je to úplne bežná situácia, že človek je priamo naživo v médiách, ale nejaký mimoriadny stres zase nepociťujem.
4: Už ten mikrofón pred ústami vám nerobí problém a je to váš pracovný nástroj v podstate.
9: Presne tak. V tlmočníckej kabínke máme na hlave slúchadlá a mikrofón. Takže to je súčasťou výbavy tlmočníka.
4: To je veľmi podobné. Skade ste prišli a kam od nás pôjdete, čo sa týka tlmočníckej práce?
9: No tento týždeň je pomerne nabitý, bohatý na udalosti. V New Yorku prebieha valné zhromaždenie OSN, takže chodím, lietam z jednej televízie do druhej a tlmočím rôzne príhovory štátnikov. No a potom zajtra príde veľká udalosť, pápež Lev navštívi Francúzsko.
4: To je tiež vaše veľké pole pôsobnosti. Ste vlastne takým v podstate hlasom aj posledných pápežov, teda minimálne Leva a Františka. Tlmočili ste Donalda Trumpa a mnoho známych osobností, takže je to fakt taká pestrá robota bez stereotypu.
9: Presne tak. Stereotyp v tejto práci nehrozí, pretože ja niekedy ráno sa zobudím a neviem, ako bude vyzerať môj pracovný deň. Niekedy príde telefonát z nejakej televízie, či okamžite môžem prísť, lebo vybehne nejaká tlačovka, nečakanie. Takže v každom prípade stereotyp nehrozí.
4: Takže možno, keď dovysielame a zapnete si telefón, tak sa vám akurát zmení program a pôjdete možno niekam, kam neplánujete. Uvidíme, ale dovtedy do tej 14. si vás určite necháme. Spolu s Marekom Trávničkom vás pozdravujú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina a aj čeština. Týmito jazykmi nebudeme dnes pri jednom stole hovoriť, aj keď kto vie, no ja určite nie, ale minimálne náš dnešný host Marek Trávníček, profesionálny tlmočník, ich ovláda aj práve kvôli práci. Ja som spomenul, že práca je pre vás vášňou už vyše 20 rokov. A čo tu vášeň tak dlho a neustále na novo poháňa?
1: Keď sa venujete jazykom, štúdiu jazykov, tak zistíte, že čím viac viete, tým viac vlastne neviete. Presne tak.
0: Slovo čiže klasika.
1: Ja som bol už od detstva v podstate taký nadšenec jazykový, aj keď som bol na strednej škole študent. Niektorí sa zo mňa dokonca smiali. Napríklad, keď som išiel do kina na nejaký film, tak som si zobral notes. A film bol v angličtine s titulkami a normálne v tej tme som si proste zapisoval slovíčka.
0: Keď som...
1: V kine ani nevidíte, ale zistil som, že môj mozog funguje tak pri učení jazykov, že keď len jedenkrát počujem nejaké nové slovíčko, tak si ho väčšinou nezapamätám.
0: To asi viacerí.
1: Asi viacerí, presne. Ideálne je tie slovíčka sa v nejakom kontexte teda učiť, ale ja som si to preto zapísal a potom som si robil také slovníky a glosáre. Čiže jazyky odjak živa už od detstva vlastne boli pre mňa takou vášňou a záľubom.
0: A keď sa vrátime teraz do roku 2026, vlastne naspäť z toho vášho počiatku, tak čo je dnes tým hnacím motorom toho, že vás to neustále baví, lebo aj to je veľmi dôležitý predpoklad toho, aby ste prácu akúkoľvek robili dobre?
1: Určite, určite. Ja mám jedno také moto, ktorým sa riadím, taká myšlienka, ktorá mi raz tak nejak znútra napadla, že keď človek robí veci s radosťou, potom mu idú s ľahkosťou. Aj sa to tak celkom pekne rímuje, že tam, kde je radosť, je aj ľahkosť.
0: Počujete v tom tú melódiu toho
1: áno,
0: jazyka?
1: Áno, a presne. A tak je to aj u mňa s jazykmi, že nesmierne ma to teda bavia, je to moja práca i vášeň, robím ju s radosťou a mám aj pocit, že mi to ide celkom s takou ľahkosťou. Pretože to je u tlmočníka veľmi dôležité. Niekedy počujete hlas tlmočníka vo vysielaní a tam... Nesmiete dať nás znať na tom hlase, napríklad, keď máte nejaké pochybnosti, nie ste si istí, či ste dobre rozumeli.
0: Mm-hmm. A práve... To nie je len tak, lebo v spontánnom prejave alebo v hociakom áno. súkromnom rozhovore práve možno na tom hlase alebo na tej mimike, čo teda v prípade vás nie je až také relevantné, ale na tom hlase človek nejaký záchvev alebo naopak aj potešenie môže počuť ako prvé, ale u vás to neplatí v práci.
1: Presne tak. A mňa to aj vlastne ma fascinuje byť hlasom druhých, aj keď niektorí sa mi niekedy dostávam tú otázku, že aké to je, že som teda stále som vlastne hlasom niekoho iného. Najmä sú to svetoví lídri, keďže tlmočím, ako ste na úvod spomenuli, najmä v spravodajských televíziách, rôzne príhovory rôznych lídrov a vtedy sa vlastne stávam ich hlasom.
0: No a najbližšie sa stanete už zajtra, respektíve v týchto dňoch, hlasom pápeža Leva, pretože vás budú môcť naši poslucháči počuť v televízii Lux, kde budete tlmočiť jeho podujatia alebo jeho prejavy. V čom spočíva takáto príprava na prejavy pápeža?
1: No, na prejavy pápeža sa treba dôkladne pripraviť. Väčšinou sa nám teda podarí získať prejavy vopred, aj keď niekedy úplne na poslednú chvíľu. A občas sa stane aj, že treba improvizovať, keďže nedostaneme ten príhovor, ale v každom prípade si to vyžaduje veľmi dôkladnú prípravu. Ako ste spomenuli, zajtra priletí do Francúzska pápež. Myslím, že prvý bod programu je stretnutie s francúzskym prezidentom Macronom, ktorý ho teda privíta. A potom bude nasledovať maratón mnohých podujatí počas ďalších 4 dní, ktoré sa bude vysielať na televízii Lux. Ano. A budeme tam teda viacerí tlmočníci a komentátori sa striedať.
0: Tá príprava v podstate spočíva aj v tom, aby ste poznali reálie, slovník, či už teologický alebo z kresťanského sveta, ale napríklad aj z toho politického. A keď spomínate to stretnutie s Macronom, tak tam v podstate môžete využiť tú slovnú zásobu a to, že tlmočíte často aj politikov, alebo aj francúzskych politikov a pápeža, že toto, keď sa spojí do jedného podujatia, je to pre vás ľahšie?
1: Presne tak. A tlmočník, ktorý pracuje teda na najvyššej úrovni, súčasťou mojej práce je napríklad aj tlmočenie štátnych návštev, aj na Slovensku. Pracujem aj pre našich najvyšších ústavných činiteľov. Čiže tlmočník, ktorý pracuje v tejto oblasti, musí ovládať aj ten diplomatický jazyk a zároveň aj cirkevný jazyk, ako ste spomenali, keďže tlmočím aj cirkevné podujatia. Takže je to samozrejme výhoda.
0: A v prípade slovenských najvyšších

0: vo svete. Aj mnoho mojich tlmočení je teda o týchto témach, ale v každom prípade ten tlmočník musí byť neustále v obraze.
1: No to je teda riadna záťaž na mozog, na pozornosť a na takú časovú vyťaženosť, nie? Že vlastne, aj keby ste si mohli oddychnúť, tak stále si môžete povedať, že idem sa pozrieť, čo píšu tam a tam, aby som bol v obraze neustále. Nie je to také pokušenie stále pracovať?
0: Snažím sa to vyvažovať teda aj tú prácu, keďže počas dní pracovných neustále rozprávam, tlmočím a potom veľmi rád mám ticho, keď sa teda doma vypnem.
1: Kto vie, čo na to povedia doma? Na to
0: doma
1: ticho.
0: Presne, to nie je úplne vždy ideálne. Najmä keď sa manželky Janky druhý, tretíkrát pýtam to isté, tak nevždy značením na to reaguje. Ale chcel by som povedať, že tá práca tlmočníka je pomerne náročná. Svetová zdravotnícka organizácia urobila taký rebríček povolaní. Skúmali náročnosť, mentálnu náročnosť povolaní a simultánny tlmočník skončil na treťom mieste. Viete, kto vyhral?
1: Áno, lebo som si to už pozrel, kde ste to povedali v predchádzajúcich rozhovoroch, tak skúsim si dobre spomenúť. Pilot stíhačky bol prvý a druhý bol letový dispečer.
0: Presne tak.
1: No a niekde som dokonca počul, že medzi takéto povolania patrí aj novinárčina, takže ani manželka to asi nemá jednoduché.
0: Asi nie, ale v každom prípade to, čo je najnáročnejšie na tej práci, vlastne pri tom simultánnom tlmočení, že musíme robiť niekoľko činností naraz. Čiže rozprávať, počúvať, medzi týmto v hlave teda pretlmočiť z jedného jazyka do druhého, a to si vyžaduje maximálnu mieru koncentrácie a práve preto musím v živote hľadať tú rovnováhu a potom, keď nepracujem, tak teda vypínam trošku ten mozog.
1: Ono to znie na tom obraze, alebo keď pozeráme nejakú tlačovú konferenciu, ktorú tlmočíte, veľmi jednoducho, veď rozpráva jeden, rozpráva druhý, len si to preloží a hovorí, ale to, čo to všetko obnáša, si ešte možno povieme, lebo to je pre muža obzvlášť, keď sa hovorí, že muži nevedia toho viac naraz, tak doslova zázrak vo vašom prípade. Či to tak naozaj je, sa dozvieme aj ďalej s Marekom Trávničkom.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Možno viete, možno nie, ale pozajtra 26. septembra v sobotu bude Európsky deň jazykov a aj to je jeden z dôvodov, prečo som si práve teraz pozval do našej relácie pri jednom stole tlmočníka Mareka Trávnička. Na čo nám je takýto Európsky deň vlastne? Čo tým chce Európa povedať? Európsky deň jazykov.
1: Tak Európska únia sa snaží podporovať jazykovú rozmanitosť. To znamená, že v Európskej únii je 24 jazykov a každý z nich je oficiálny. A tým chce ukázať, že sme, líšime sa, máme rôzne kultúry a nejde o uniformitu. To znamená, že keď máme 24 jazykov, všetky oficiálne dokumenty, ktoré vydáva Brusel, smernice, nariadenia sa musia preložiť do týchto jazykov. No a potom aj zasadnutia európskych inštitúcií sú tlmočené do týchto jazykov a na to sú potrební teda prekladatelia a tlmočníci. A no to je moja úloha, tlmočiť v Európskom parlamente.
0: Vy ste jedným z nich, prejdeme teda rovno tam, prenesieme sa teraz do toho Štrasburgu, kde tlmočíte plenárne zasadnutia. 24 jazykov, rôzne kombinácie, vy ste to kdesi povedali vyše 200, alebo ešte
1: 500, 552.
0: To môže byť kombinácií. No tak približte nám, že čo sa deje v tej, ako sa hovorí, aj kúkani niekedy, alebo tej tlmočníckej kabíne v Štrasburgu alebo proste v Európskej únii, kde vy hovoríte, že je to najvyššia liga tlmočníctva.
1: Presne tak. Nazval by som to vysokou školou tlmočenia alebo najvyššia liga. Predstavte si, že máte okolo 700 europoslancov, máte 24 jazykov a každý z nich má teda právo hovoriť vo svojom rodnom jazyku a počúvať v slúchadlách svoj rôzny jazyk. Čiže keby sme to všetko spočítali, všetky možné jazykové kombinácie, tak dostaneme 550 kombinácií.
0: No a
1: funguje to tak, že sedíme v tlmočníckych kabínkach, sme traja tlmočníci v jednej kabíne. Je to mimoriadne náročné na mozog táto aktivita, preto sa striedame tak po 15-20 minútach.
0: Nie je niekedy aj to dosť?
1: Je, no na tej plenárke zvyčajne po 20 minútach, ale na tej plenárke štrasburskej po 15 minútach. Predstavte si, že je tam jeden bod programu, one minute speeches, jednominútové vystúpenia. Čiže tam má, ten poslanec má jednu minútu na to, aby predniesol príhovor. Tak viete si predstaviť, akým tempom ho predniesie.
0: A Španieli to bož?
1: Španieli presne to bož. Čiže je to pomerne dynamická práca. Tam sa musíte hlavne rýchlo prepínať, stlačiť správne tlačidlo, aby potom, lebo keď zlé tlačidlo stlačíte, tak môžete úplne že zrušiť celú schôdzu.
0: Má to aj svoje technikálie, to aj veľkú prácu mozgu a pamäte v pozadí. O tomto sme hovorili pred chvíľou, tak nám to ešte rozvíte, že čo sa deje vo vašom mozgu pri vašej práci v Európe?
1: Tak tá základná zručnosť, ktorú simultánny tlmočník musí ovládať, je toto rozštiepenie pamäte. Čiže musíme robiť viacero činností naraz. No a funguje to tak, že ja niekedy ináč musím povedať, že ani sám dokonca neviem, ako to celkom funguje.
0: Aha.
1: Dokonca nerozumiem, ako som to dal, alebo ako v tej rýchlosti som dokázal vydolovať zo seba niektoré slovíčka.
0: Tak to je asi nejako dané vám.
1: Je to, povedal by som, že je to taká kombinácia samozrejme talentu, vyžaduje si to rýchlosť, pohotovosť, schopnosť reagovať v strese, nespanikáriť najmä. Keď niekedy môžu nastať rôzne situácie, viete, poznáme to aj u nás, máme rôznych rečníkov, niektorí sa vyjadrujú pomerne komplikovane, niektorí sa vyjadrujú nezrozumiteľne, no a tlmočník sa s tým všetkým musí popasovať.
0: No to znamená, že keď niekto hovorí nezrozumiteľne, tak zrejme ho nebudete tlmočiť doslova, ale to vlastne nerobíte nikdy.
1: Presne tak, že tlmočenie je vlastne taká intelektuálna činnosť, nie je to mechanická činnosť, ale dynamická, živá aktivita. Čiže už počas toho tlmočenia mne beží mozog a vlastne rozmýšľam v hlave, čo sa snaží ten rečník povedať. Mm-hmm. Najmä v takýchto situáciách, keď to niekedy možno nedáva úplne zmysel, respektíve nedokončí myšlienku, nedokončí vetu, to je to najhoršie.
0: Tak vy to musíte potom dokončiť, alebo tú myšlienku tam musíte nejako doplniť?
1: Niekedy si to musím trošku upraviť v tej hlave. Súvisí to samozrejme aj so štruktúrou, syntaxou jednotlivých jazykov. Slovenčina napríklad je taká dlhšia, rozvláčnejšia, my Slováci sa radi pomerne komplikovane vyjadrujeme, a keď napríklad tlmočím do angličtiny, tá angličtina je taká keep it short and simple sa hovorí, čiže má kratšie vety, jednoduchšiu syntax. Preto musím rozmýšľať a niekedy si to musím aj v tej hlave upraviť. Hlavne musím myslieť na toho klienta, na toho poslucháča, aby on tomu môjmu výstupu porozumel.
0: Jasné. Čiže Keď ide o angličtinu, vydržíte v kuse možno aj pol hodinu, tri štvrte, ale keby išlo o španielčinu alebo nejaké ťažšie jazyky na tlmočenie, tak tam stačí aj tých 10-15 minút. Teraz narážam aj na ten limit v Európskom parlamente.
1: Áno, každý ten jazyk má svoje špecifika, ale aj rebrí, aj rôzni rečníci samozrejme. Aj v angličtine, keď začne nejaký Ír rozprávať, máme rôzne prízvuky, ktoré môžu pri tlmočení spôsobovať problémy. No a tá španielčina je teda asi môj najobľúbenejší jazyk. Najradšej zo všetkých, ktorým sa venujem, mám španielčinu, ale v prípade tlmočenia môžem zodpovedne vyhlásiť, že je to najťažšie. Mm-hmm. Pretože to tempo, akým sa vyjadrujú španielskí rečníci, je raketové.
0: Áno, vy často trávite čas aj v Európskom parlamente, o tom sme teraz počuli, asi čo sa tam deje vo vašej hlave, ale často sú to aj oficiálne návštevy alebo odborné konferencie, tak v rámci cirkvi, ako aj iných odborných tém. Je to teda výzva naozaj, akoby byť na všetko tak trošku odborník a chápať, čo sa kde hovorí.
1: Presne, no my sme, našou odbornosťou sú vlastne jazyky, čiže máme takú jazykovú kompetenciu, no a potom je dôležitý všeobecný rozhľad. Ja keď aj tlmočím nejakú odbornú konferenciu, ja nerozumiem tej téme možno tak hlboko, ako tí ľudia, ktorí tam sedia a ktorí to všetko poznajú, ktorí celý život sa venujú danej téme, danej odbornej téme, ale to si práve vyžaduje dôkladnú prípravu. A tá príprava je dlhodobá i krátkodobá. Tá dlhodobá je to, čo sme spomínali, že tlmočník musí byť v obraze, neustále sledovať dianie a mať taký dobrý všeobecný rozhľad. No a potom krátkodobá, to už je konkrétne, sa vždy pripravím, vyžiadam si tie prezentácie od rečníkov a naštudujem si danú problematiku, prvne, že idem tlmočiť na nejakú konferenciu.
0: Môže si tlmočník povedať, že už ten jazyk ovláda dostatočne a že je v ňom fakt dobrý? Keď hovoríte o neustálej príprave?
1: Povedať si to môže. Povedať si môžeme všetko, ale je to proste...
0: Zobrať si to k srdcu je už druhá vec.
1: Poviem to po anglicky, it's a never ending story. Mm-hmm. Áno, je to nekonečný príbeh. Čím viac toho vieme, tým viac zisťujeme, aké ešte, kde máme rezervy. No a u mňa to funguje tak, že mám glosáre v rôznych jazykoch. Čiže spracovávam si slovíčka, keď tlmočím na nejakej konferencii, potom si spracujem tie slovíčka, dám si ich do glosáru. Tematické glosáre sú to. A potom si viem otvoriť opäť tú tému a tie slovy, keď mám nejakú podobnú konferenciu. Takže, ale je to neustále celoživotné vzdelávanie. Áno,
0: takže fungujete aj offline, aj online pri tej príprave, že robíte si fakt dodnes vlastné poznámky, napríklad aj teraz máte pero a papier pred sebou?
1: Robím si tak to poznámky, ale potom, keď už je po tej konferencii, tak si to naťukám do počítača a tam v elektronickej podobe mám tie jednotlivé glosáre.
0: A tak si to aj archivujete, aby ste sa k tomu mohli vrátiť. Tak. Marek Trávniček, profesionálny tlmočník, je s nami dnes pri jednom stole.
2: Pri jednom stole.

0: Marek Trávniček sa živí tým, že tlmočí alebo tak aj reprodukuje, posúva ďalej v tom našom jazyku myšlienky iných ľudí. Vy ste hovorili, že niekedy po práci potrebujete to ticho, čo zase doma niekedy spôsobuje možno vtipné alebo úsmevné, kuriózne situácie. Ale chcem sa teraz pýtať tak, že či keď celý deň, dajme tomu, hovoríte myšlienky iných, formulujete ich, tlmočíte ich, tak ako sa vám potom formulujú vlastné myšlienky, keď potrebujete niečo vyjadriť?
1: Je to zaujímavá otázka. Takto som nad tým nerozmýšľal, ale niekedy, keď som v Bruseli, napríklad alebo v Štrasburgu a večer s kolegami si ideme sadnúť na večeru, s kolegami tlmočníkmi, tak sú tam celkom zaujímavé diskusie. A niekedy tam úplne vidím aj u nich takú tú potrebu vyjadriť nejaký ten vlastný názor.
0: Áno, to, čo nemôžete počas práce.
1: To, čo nemôžeme. Čiže počas tej práce ja vlastne nemôžem vyjadriť ten vlastný názor. A v poslednom čase spomeniem to, keďže som pomerne často hlasom amerického prezidenta Donalda Trumpa,
0: áno,
1: ktorý sa vyjadruje teda veľmi špecifickým spôsobom, naráža na nevôľu mnohých ľudí.
0: Aj vulgárne často.
1: Dokonca aj vulgárne. No a ja, keď tlmočím, tak nemôžem na tom mojom hlase vyjadriť svoj názor, aj sa mi nemusí páčiť, čo hovorí, alebo ktokoľvek iný. Tam musím zachovať proste profesionalitu.
0: Mm-hmm.
1: Čiže je pravda, že potom, keď už sa môžem s niekým porozprávať, tak cítim sa tak voľnejšie, tak slobodnejšie. Áno.
0: Jasné. Iné je vyjadriť názor, respektíve nevyjadriť názor, áno, počas vašej práce, ale keď som si aj počúval niektoré vaše výkony, tak čo sa týka emócií alebo napríklad hlasitosti toho prejavu, tak s tým viete pracovať.
1: To hej, pretože úloha tlmočníka podľa mňa je sprostredkovať obsah toho, keď počúvate v televízii napríklad nejaký prejav nejakého lídra, tak je to správny obsah, ale aj tie emócie. A preto ja sa snažím vždy nejakým spôsobom naladiť na daného rečníka. A keď on sa vyjadruje emocionálnejšie, zdvihne hlas, tak ja sa tiež snažím ten hlas trošku zdvihnúť, alebo teda podobným štýlom hovoriť ako on. Teraz sa často hovorí o AI, umelej inteligencii.
0: No taký váš konkurent trošku,
1: taký náš konkurent. Mňa to, priznám, skôr motivuje. Snažím sa teda podávať čo najlepšie výkony. Zatiaľ teda našťastie pre nás, tlmočníkov, tie testy dopadli vždy v prospech živého tlmočníka, ale možno aj to je to, kde sa vieme odlíšiť. Áno, ten robotický hlas, keď vám to bude tlmočiť, tam tie emócie do toho nedá a vieme ukázať, že sme teda ľudia, ktorí majú teda tiež tie emócie a vyjadrujeme ich teda aj počas práce.
0: Áno, emócie často vyjadrujeme aj doma, v rodine a podobne. Ano. A tam teraz sa chcem trošku s vami pozrieť. Vy aj vaša manželka v podstate máte náročný pracovný čas, lebo aj v televízii Lux je potrebné často pracovať cez víkend alebo aj večer. Takže máte sa kedy stretnúť, porozprávať? Nie je to niekedy taká únava na oboch stranách?
1: Určite, po náročnom pracovnom dni sme teda vyčerpaní, unavení, ale tá, samozrejme v rámci rodiny tie príležitosti stále sú.
0: Hej, treba si to aj niekedy aktívne vytvoriť naozaj, že aby človek sa v tom nestratil.
1: Dokonca a v poslednom čase robíme často výlety spoločné, také rodinné cesty, cestujeme, takže tam trávime kvalitne čas.
0: Áno, k cestovaniu sa ešte dostaneme, ja som videl, že ste boli už kade tade, ako sa hovorí, ale napríklad ma zaujalo, že ste sa stretli aj na tom istom podujatí. Ona ako redaktorka alebo moderátorka spravodajstva, vy ako tlmočník, tak tam sa porozprávate aj súkromne alebo len pracovne?
1: Bolo to veľmi príjemné. Janka moderovala tú akciu a ja som tam bol ako tlmočník, takže sme mali možnosť sa aj porozprávať, ale úplne môj najobľúbenejší pracovný deň je, keď Janka má napríklad zahraničného hostia v televízii Lux a ja prídem ako tlmočník.
0: Takže tak tam
1: vtedy sme vlastne spolu v jednom programe, v jednom vysielaní, ano, a to je, myslím, taká celkom unikátna situácia.
0: Takže s manželou sú aj kolegovia potom.
1: Presne tak.
0: Takto. Vy ste asi pred mesiacom mali takú veľkú udalosť doma. Vaša staršia dcéra išla na ročný študijný pobyt do Írska na strednú školu. Myslím, že to dobre hovorím.
1: Áno.
0: Za akými pocitmi ste to prežívali a prípadne aké sú prvé správy z Írska?
1: No nebolo to úplne jednoduché. V každom prípade Aneška, teda naša staršia dcéra.
0: Neviem, či môžeme povedať vek, ale bežne v takom veku dievčatá nechodia.
1: Bude mať 16. 1. oktobra, čiže ona išla aj o rok skôr do školy.
0: No o toto bolo asi náročnejšie.
1: Celkom šikovná, ale bol to jej sen už proste študovať v zahraničí. A tak sme to proste je na gymnáziu vlastne v treťom ročníku, čo je ideálny čas, tretí ročník gymnázia, je na bilingválnom gymnáziu stráviť v zahraničí. A nebolo to jednoduché. Ani pre ňu tie prvé týždne neboli úplne jednoduché, ale momentálne dostávame správy. Je veľmi spokojná, býva v rodine, v írskej rodine. Sú spolu dve študentky, druhá je z Talianska. Mm-hmm. A myslím, že to zatiaľ prebieha veľmi dobre. Našla si už nové kamarátky a
0: super,
1: je spokojná.
0: Takže jazyky pracujú cudzie aj tam, okrem angličtiny, so spolubývajúcou teda môže aj taliansky.
1: Áno, a má kamarátky Nemky.
0: No.
1: A začína sa učiť španielčinu tam v Írsku teraz a má tam tiež aj zo španielska kamarátky. A teraz práve hovorila, že s dvoma Nemkami boli niekde v kine a že sa rozprávali a oni jej povedali, že teda môže nemecky s nimi rozprávať, takže je to,
0: takže
1: je to ideálne.
0: Takže vráti sa s vycibrenými, možno aj piatimi jazykmi, tými, ktoré používate.
1: Ja musím povedať, že netuším, že po kom to má, ale je mimoriadny jazykový talent.
0: Hej, humor vám nechýba, to je perfektné. Inak, keď hovoríme o tom Írsku a angličtine, tak je v Írsku iná angličtina, alebo je významne odlišná od povedzme britskej alebo americkej?
1: Ten prízvuk tam je odlišný, samozrejme existuje množstvo ďalších regionálnych akcentov, ale myslím, v tom Dubline sa rozpráva tá štandardná angličtina, možno s jemnými odtienkami pri výslovnosti, ale zatiaľ aj za Neškou, čo sme rozprávali, ona študuje teda štandardnú angličtinu a nemá problémy a rozumie všetko aj v škole učiteľom.
0: A u vás doma si teda rozumiete všetci aj inak ako po slovensky?
1: No, to je taký zaujímavá príhoda vlastne s mojou manželkou Jankou. Som sa zoznámil na jazykovej škole na kurze španielčiny. Čiže španielčina bol ten jazyk, ktorý nás spojil a niekedy sa rozprávame teda aj doma po španielsky. A to práve motivovalo aj našu dceru Anešku, aby sa začala venovať španielčine, pretože nám chce rozumieť.
0: Boli ste príkladom a deti príklady opakujú, takže to bolo také prirodzené. No výborne, tak s Marekom Trávničkom sa porozprávame ešte aj o tom, čo sa dokáže v cudzine naučiť o tamojších ľuďoch a spýtam sa ho aj na to, čo si rád zaje alebo vypije.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Tlmočník Marek Trávniček zvykne hovoriť, že jeho srdcovým jazykom alebo až takým, ku ktorému si vybudoval istý citový vzťah, je práve španielčina. Súvisí to aj s vašou manželkou, ano. Už ste hovorili, alebo teda vedia o vás možno ľudia, že ste sa zoznámili na jazykovej škole. Ale cez tú španielčinu sa chcem tak trošku preniesť aj do Mexika, kde ste tiež strávili nejaký čas vtedy, ako ste boli v Amerike, v tom Seattle. Tak keď sme sa tu rozprávali, že máte odtiaľ aj taký gastronomický zážitok, tak predstavte nám tamojšiu svadobnú kuchyňu, keďže ste boli na svadbe.
1: Bolo to ešte kedysi dávno, keď som študoval na University of Washington v Spojených štátoch amerických a tam som sa skamarátil aj vďaka španielčine, ktorú som sa učil s Mexičanmi. A jeden môj spolužiak, alebo mexický kamarát, ma pozval na svadbu jeho sestry počas jarných prázdnin do Mexika. Mm-hmm. Tak sme prileteli do Mexico City a to bolo úžasné. Mexičania, platí to pre Juhoameričanov, aj preto je mi blízka tá kultúra. Oni sú veľmi priateľskí, spontáni. A rovno z letiska sme prišli na svadbu, kde už začala oslava.
0: A to bol šok, čo?
1: A to bol šok, bol to veľmi zaujímavé. Stretli, boli sme taká skupina viacerí zahraniční študenti, jeden Nór, Angličan, ale ja som jediný z nich ovládal španielčinu, ostatní len anglicky. A to bolo vidieť hneď, že som si lepšie rozumel, teda hneď ma prijali tí Mexičania tam. A tam som práve ochutnal takú špecialitu pollo con chocolate.
0: Aha.
1: Kuriatko preklade. S čokoládou. Kura s čokoládou. Kura s čokoládou. Tak to bola kombinácia, ktorú som zažil asi prvýkrát.
0: Takže týmto vás pohostili na svadobnej hostine. A keď už hovoríme o tom jedle, v tých krajinách, kde sa vyskytujete najčastejšie, či už Francúzsko, Belgicko, pracovne myslím, alebo aj inde, keď máte chvíľku sa prejsť, alebo už máte po práci, tak čo si tak zajete, alebo kam sa vyberiete, aby ste aj vypli, pripravili sa na ďalší deň a podobne?
1: Mám rád prechádzky po meste, teda najviac času trávim v Bruseli a Štrasburgu. Tieto mesta sú sídlom Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o tú gastronómiu, tak takou bruselskou špecialitou sú mušle. Čiže v Bruseli sú reštaurácie, kde si môžete objednať taký plný hrniec mušli vo vínovej omáčke a k tomu hranolky. Mm-hmm. Takže je taká zaujímavá vec, že tam je taký spor medzi Belgičanmi a Francúzmi. Belgičania tvrdia, že oni vynašli hranolky, áno. Aj keď v angličtine je výraz French fries, áno. Takže a tam máte množstvo stánkov s hranolkami, kde teda tie zemiaky ošúpu a z čerstvých zemiakov vám ich spravia.
0: A v Bruseli sa ako volajú French fries?
1: Pommes frites, takto to francúzsky výraz.
0: A ja som to tam tak videl, ale že či to nemajú nejaké to svoje.
1: Výraz nemajú, nehovoria, že Francúz, to by asi nehovorili, že sú to francúzske. V každom prípade snažím sa ochutnávať, keď cestujem na rôzne miesta, tak sa snažím, ak samozrejme mám isté limity, napríklad vo slimáky sú mi nie veľmi sympatické na jedenie, takže tie si odpustím, keď som vo Francúzsku.
0: A čo sa týka ľudí, či už Francúzov, Belgičanov alebo celkovo Európanov, z nášho uhla pohľadu cudzincov, čo vás naučili cudzinci, akí sú?
1: Tak pre mňa je to štúdium jazykov je spojené aj s poznávaním
0: ľudí
1: a kultúr a samozrejme, niekedy sa nedá sa úplne zovšeobecňovať, ale človek sa učí každý deň z každého rozhovoru a keď nadväzuje vzťahy s inojazyčnými ľuďmi z iných kultúr, tak je to nesmierne obohatenie. Vždy.
0: A dá sa na základe toho, ako ten človek s vami hovorí, tak nejak vyčítať, alebo dokážete to tým, že v tých jazykoch sa vyznáte, vyčítať niečo aj z jeho osobnosti alebo z jeho temperamentu, aký vlastne je ako človek cez ten jazyk?
1: Myslím, že je to prepojené, jazyk, myslenie, temperament a tieto otázky sú veľmi zaujímavé. A ja si pamätám, ešte keď som študoval ten rok v Spojených štátoch, tak ma vždy fascinovalo pozorovať Američanov a bolo krásne vidieť, najmä študentov, keď som stretával rôznych študentov, že či sú to už Američania, aj keď boli z rôznych krajín. Uvediem príklad Číňania, Japonci. Boli zahraniční študenti, ktorí prišli len na rok alebo na štúdium na univerzitu z Číny, povedzme, alebo z Japonska. A potom boli už naturalizovaní Američania, ktorí ale tiež boli teda, mali šikmé oči, boli pôvodom z Číny alebo z Japonska alebo z Korei, ale už sa narodili v Spojených štátoch a vyrastali tam. A tam ste videli krásny rozdiel medzi nimi v ich mimike, v ich... Pracoval som v kafetérii, v jedálni teda na univerzite, kde som robil hamburgery a predával ich a tam stovky ľudí prišli, objednali si ten hamburger a už len z toho, akým štýlom si objednali ten hamburger, aj na základe prízvuku. Ten Američan, aj keď čínskeho pôvodu, ale žijúci v Amerike, veľmi suverénnym spôsobom si ho objednal, áno. A keď tam prišiel ten čínsky študent, tak už bolo vidieť, nemal také sebavedomie. Jasné. A už to bolo niečo iné.
0: S Marekom Trávničkom sa o chvíľu porozprávame aj o tom, ako rád relaxuje, keď potrebuje vypnúť hlavu. Pri jednom stole.

0: Pre Mareka Trávnička po náročnom tlmočníckom dni je často tým najlepším oddychom ticho. Čo ešte, keď povedzme, by ste k tomu chceli niečo pridať, ticho niekde alebo pri nejakej činnosti?
1: Presne tak. Milujem ticho, musím povedať, a snažím sa aj tak pracovať trošku s vlastnou mysľou a na tej psychohygiene. Niekde som čítal, že priemerný človek má asi 20 000 myšlienok za deň a z tých 20 000 myšlienok, ktoré mu prejdú hlavou, je 90% rovnakých, ako ste mali deň predtým.
0: Aha, ale vy nie ste asi v tomto priemerný.
1: Tak práve preto je dôležité, aj tá práca si vyžaduje sústredenie, že v tom momente nesmiem na nič myslieť, keď sa venujem len tej práci, tomu tlmočeniu. No ale to ticho spájam napríklad so športom, prechádzky v prírode, bicykel. Takže toto mám veľmi rád.
0: Áno, ste aj veriaci človek, takže aj,
1: určite,
0: aj
1: modlitba,
0: táto sféra dodáva silu.
1: Presne tak, modlitba a meditácia sú súčasťou mojich dní a dodáva mi tú silu a zároveň aj takú chuť do života, aby ano. Človek veci, ako sme o tom hovorili, aby človek veci robil s radosťou.
0: Zachytil som aj, že sa stretávate aj s mladými na školách a tak povediac ich učíte do tohto remesla, hovoríte im o tlmočníctve. Je toto tiež pre vás relax, alebo to beriete ako prácu?
1: Určite áno, beriem to ako takú nadstavbu, neberiem to ako prácu, ale veľmi ma teší, že ľudia sa zaujímajú o jazyky, aj ich zaujíma táto profesia. V poslednom čase dostávam aj pomerne často pozvánky na rozhovory do médií. No a veľmi rád sa stretávam s mladými ľuďmi. A snažím sa robiť tie prezentácie takým motivačným štýlom. To neznamená, že sa musia stať tlmočníkmi, ale ukazujem im všetky rôzne aspekty tejto práce a snažím sa ich tak namotivovať. To, čo sa snažím im povedať, je, a to je aj tá moja cesta, bola taká, že nikdy som sa neuspokojil s priemerom. Mm-hmm. Byť proste jeden z mnohých študentov, áno. Vždy som sa snažil ísť trošku ďalej, urobiť niečo naviac. A to hovorím aj študentom, že skúste si nerobiť len tie domáce úlohy, ale mať taký záujem o dianie okolo seba, záujem o život, ktorý je...
0: Áno. Myslím si, že to sa človeku potom aj vráti,
1: presne
0: aj v tej profesii a podobne.
1: Tak.
0: A asi posledná otázka. Keď ste hovorili aj, že ste z hudobníckej rodiny, áno, máte hudobný sluch, ale už teda nehráte na husle ako kedysi, ale do uší si sem tam niečo pustíte, nejakú hudbu?
1: Určite, určite. Hudbu milujem, je súčasťou mojich dní a veľmi rád počúvam. Aj vážnu hudbu, aj keď teda volá sa vážna, ale neviem prečo, nie vždy je vážna. Klasickú hudbu mám veľmi rád, Mozarta, Beethoven a podobne, ale aj pop music.
0: Takže taký mix, na čo máte
1: presne
0: práve
1: tak,
0: náladu.
1: Tak.
0: Do svojej tlmočníckej kabíny, ale aj do súkromia nám dovolil nahliadnúť Marek Trávniček. Ďakujem, že ste prišli k nám.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pri jednom stole sa stretneme opäť v pondelok. O svojom komunitnom ekologickom projekte Kolobeh nám príde porozprávať Mária Riganová. Pokojné popoludne želajú Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
2: Bolo 14 hodín.
3: Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. V Maďarsku potvrdili výskyt invázneho hmyzu. V Európskej únii ide o prvý prípad. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s vyjadreniami šéfa rezortu Tomáša Tarabu. Kufa ostro skritizoval ministra za to, že ho verejne označil za závadovú osobu a ohradil sa aj voči útokom na svoju rodinu. Trestným oznámením chce dosiahnuť prešetrenie, či za diskreditačnou kampaňou stojí jednotlivec alebo organizovaná skupina ľudí. Opozičné KDH spustilo petíciu a opätovne predložilo do parlamentu balík návrhov na prísnejšiu reguláciu hazardu. Kresťanskí demokrati presadzujú najmä zákaz reklamy na hazard v čase od 6. do 22. hodiny, zákaz billboardov a sponzoringu či sprísnenie pravidiel na digitálnych sieťach. Okrem obmedzení pre hráčov, ako je koniec bezplatných bonusových kôl, navrhujú aj zvýšenie odvodov z najvýnosnejších komerčných hier na 37%. Grécko-katolícka Charita Prešov pripravuje v lokalite pod táborom výstavbu nového bezbariérového útulku pre ľudí bezdomova s kapacitou 80 miest. Nový moderný objekt za takmer 4,5 milióna eur nahradí chátrajúcu budovu zo 70. rokov. Riaditeľ Charity Peter Valiček.
4: Z dlhodobého hľadiska nás stojí prevádzka a hygienická schopnosť objektu poskytovať služby čoraz viac zdrojov a je to ťažšie a ťažšie z roka na rok.
3: S výstavbou sa má začať v prvom štvrť roku 2027. Charita na jej spolufinancovanie spustila aj kampaň s názvom Kľúče k domovu. Príslušníci finančnej správy odhalili na hraničnom priechode Vyšné Nemecké dva ukradnuté elektrobicykle smerujúce na Ukrajinu. Na presnú polohu vozidla upozornil samotný majiteľ, ktorý svoj bicykel sledoval cez mobilnú aplikáciu a následne identifikoval aj bicykel svojej manželky. Keďže existuje podozrenie, že z trestnej činnosti pochádza aj zvyšných 8 bicyklov z dodávky, celý prípad prevzala polícia. V Európskej únii zaznamenali prvý potvrdený výskyt inváznej cikátky škvrnitej, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre poľnohospodárstvo. Nebezpečného škodcu pochádzajúceho z Ázie objavili na juhu Maďarska a úrady po laboratórnom potvrdení okamžite zavádzajú karanténne opatrenia. Hmyz ohrozuje najmä vinič či ovocné stromy a v Spojených štátoch v minulosti spôsobilo 100 miliónové hospodárske škody. Domáci japonský plavec Shin Ohashi vytvoril na ázijských hrách v Tokiu svetový rekord na 200 metrov prsia. Dosiahol čas 2 minúty 4 sekundy a 83 stotín. 17-ročný japonský tínedžer získal v Tokiu zlatú medailu aj na 100 metrov prsia. V olympijskom bazéne triumfoval suverénnym spôsobom s takmer 4-sekundovým náskokom pred Denisom Petrašovom z Kyrgyzska.
2: Počasie.
3: Zajtra bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, ojedine len na severe miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach ojedinele okolo 4 stupňoch. Najvyššia denná teplota 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 6 stupňov. Fúkať má slabý, predpoludní miestami, najmä na juhozápade, severozápadný až severný vietor do 6 metrov za sekundu.
2: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravné nehody, a to medzi Okočom a Topoľníkmi, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na výjazde z Nitry na Zlaté Moravce je takisto nehoda, prejdete ťadiaľ striedavo. Na ceste 1/66 pri Nemeckej smerom na Brezno sa zrazili dve autá, jeden jazdný pruh je blokovaný, premávku už riadi polícia. Radary vás merajú medzi Klušovom a Kobylami obojsmerne, na výjazde z Bogdanoviec do Košíc a v Slanci na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Chodievam do práce taxíkom a keď taxikárom poviem, že idem vysielať, sľúbia, že budú počúvať. Nuž, neviem, či to aj naozaj splnia, ale počúvať sa rozhodne oplatí. V tejto polhodine sa budeme venovať počasiu s meteorologom Petrom Jurčovičom. Reč bude aj o svätom Cypriánovi, patronovi proti moru. No a k tomu slovenskému moru na Zemplínsku Šíravu sa zas vyberieme v mozaike Rádia Lumen. Doplníme to aj hudobným výberom, zaznie napríklad Kristína. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Pohľad na hodinky máme teraz taký pekný, 14:14, no uvidíme, či pôjde aj počasie také pekné, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič, pozdravujem vás.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Ako to vyzerá na Slovensku? Kolegyňa spomínala, že teda neodhadla ráno oblečenie, bolo jej zima, tak máme naozaj chladnejšie.
2: A máte aj dážnik so sebou?
1: No, nevzal som si, takže bude to ťažké pri navrate z práce
2: tak
1: asi.
2: Tak prší, západné Slovensko väčšinou prší, ale aj Žilina hlási dážď. Pritom môžeme povedať, že teploty sú väčšinou asi tak od 13 do 15 stupňov. Ale ani vietor až tak veľmi nefúka. Nitra zvykne byť vietor na teraz len 2 metre za sekundu. Ale je zaujímavé, že fúka južný vietor, čiže nie severný, ale južný. A potom na Záhori tiež len 2 metre za sekundu. Piešťany majú v daždi 1 meter za sekundu. Takže je to také už neveľmi príjemné počasie. No, Žilina napríklad v daždi má 10 stupňov, na Orave je okolo 11. No a potom smerom na východ väčšinou zamračené a teploty od 14 do 18 stupňov. Okolo Trebišova je 18. To je asi tak naozaj najviac, čo máme na Slovensku. No a samozrejme, že ešte treba spomenúť aj Banskú Bystricu, ako to vyzerá. Ráno ste tam mali okolo 3 stupne a teraz popoludní 10. No až tak veľmi sa to nezlepšilo. Ale tiež väčšinou len slabý vietor, takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že je to ešte stále celku také pohodové počasie. A na horách, no ani tam už veľmi nefúka. Chopok je v oblakoch 4 metre za sekundu a 2 desatinky stupňa nad nulou. Takže už je tu určitý náznak toho, že sa začalo oteplovať a že v tomto duchu to potom bude pokračovať. Takže môžeme povedať, že nie je to tak normálne jesenné počasie.
1: Čo nás čaká, pokiaľ ide o počasie v noci a zajtra?
2: Môžeme povedať, že už prešla frontálna oblačnosť cez naše územie, ale stále ešte ten front celkom neodišiel, ešte stále je tu a stále ešte ovplyvňuje počasie na našom území. Nedá sa povedať, že je to také úplne súvislé oblačné pásmo. Najmohutnejšia oblačnosť je práve na západnom Slovensku a ide od Bratislavy, ide smerom až niekde smerom na Budapešť. Tam to asi teraz popoludní tak najviac prší. Ešte sú zrážky aj vo Vysokých Tatrách, ale tamto tiež ide smerom k Bardejovu a tá oblačnosť sa pomaly stráca, takže je to také pestré, môžeme povedať. A teplota, predpokladám, že už viac ako tých, môžeme povedať, že to, čo máme teraz, tých 19-20 stupňov, že už to viac asi neurobi. No, množstvo zrážok odhadujem tak okolo 5 mm. No, takže už naozaj, ako sa patrí jeseň. Na piatok to vyzerá trošku zaujímavejšie, že by malo byť v noci ešte veľa oblakov, až zamračené, aj sem tam občasný

0: Ale pretože v nedeľu už by sa malo otepliť na 24, ten prílev teplejšieho vzduchu už pocítime. Stále by malo byť väčšinou pekne, slnečno. A toto bude ešte pokračovať aj na začiatku budúceho týždňa. Rátam s tým, že by to hneď v pondelok mohlo ísť až na 25 stupňov a v utorok ešte pridáme nejaký ten stupeň. Takže môžeme povedať, že letné dni ešte sa celkom neskončili. Ešte sa môžeme tešiť na to, že prídu aj ďalšie.
1: Tešiť sa budeme aj na zaujímavé informácie, pokiaľ ide o pranostiky, aj nejaké zaujímavé osobnosti pridáme, ale to všetko až po piesni.

0: Pokračujeme s meteorologom Petrom Jurčovičom. Tak nejaké zaujímavé pranostiky na Ľuboša a Ľubora?
1: Tých pranostik asi veľa nemám, ale tak niečo sa nájde. Tak Ľuboš. No, na Ľuboša nemáme, ale v cirkevnom kalendári je takzvaný, no je tam svätý, ktorý sa volal Gerard Sagredo. Pochádzal z Benátok, stal sa benediktínskym kňazom a na želanie kráľa Štefana upevňoval kresťanskú vieru v celom Uhorsku. No a dokonca sa nazýval aj apoštolom Maďarska, respektíve Panonska. No a pranostika existuje, dokonca v Poľsku majú známu pranostiku, oni hovoria, že Gerard občas veští, že s ním príde druhé leto. Tak asi to babie leto sa tým myslí, čo samozrejme v tomto období je celkom normálne, že to babie leto tu máme a často hovoríme, že s pravdepodobnosťou až 76% býva babie leto a že niekedy sa dokonca môže vyskytovať až niekedy až do novembra, až do Martina. No ale to o tom budeme neskôr hovoriť. Teraz ešte by som mohol spomenúť pranostiku, že na znamenie váh sa vraj najlepšie sadia zemiaky. Toto som celkom nepochopil, že teraz sadiť zemiaky, ale tak možno, že tí, čo sú narodení v znamení váh,

0: to asi najlepšie pôjde potom na jar. A ešte jedna pekná pranostika, aj keď samozrejme najbližší významný patron, ktorý príde ku koncu septembra, tak bude jednak Václav a potom Michal. Ráno som už spomenul jednu pranostiku na Michala, teraz ešte jednu pridám. Ak sú do Michala vtáci doma, nebude tuhá zima. No, takže samozrejme hneď som si otvoril stránku pre ornitologov a zistil som, že aj keď sa hovorí, že lastovičky odlietajú tak v najväčšej miere v polovici septembra, tak ešte teraz, včera dokonca, boli pozorované lastovičky tu okolo Bratislavy. Neviem, či poznáte Pezinok v Modru, tam je taká vodná nádrž a tam boli pozorované tieto lastovičky, dokonca asi 10 kusov a belorytky boli pozorované, že až 250 kusov. Takže ako si sa im nechce odletieť. No. Mm-hmm. Samozrejme, že nielen tieto dva druhy sú tu, to ešte tých bude veľa, ktoré ešte majú, ešte vôbec na to nemyslia, že by už mali odlietať, ešte naozaj si na to ešte počkáme. No takže toľko k tým pranostikám. Ja by som ešte chcel jednu najvýznamnejšiu osobnosť, akú tak poznáme a týka sa to aj Slovenska.
1: Aj to meno poviete?
0: Môžeme povedať, že práve 24. septembra 1541 zomrel v Salzburgu zaujímavý človek, sociálny burič, náboženský burič, alchymista, prírodovedec vlastným menom Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim.
1: Presne preto som sa pýtal, že či je to meno vyslovite, lebo som si to práve našiel. Tak to je pre moderátora, že
0: potom
1: nechcel by som.
0: V skrátenej forme sa hovorí, že Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Uh-huh. A my ho samozrejme poznáme pod názvom Paracelsus. No, on sa zameral proti slepej viere v antických učencov a dokonca pretváral alchymistické tradície, hlavne arabské. Učil, že všetky procesy v ľudskom tele sú chemické a on dokonca zblížil chémiu s medicínou a zbavil chémiu tajnosti. A začal používať aj rôzne extrakty z rastlín na liečenie. A je zaujímavé aj to, že písal po nemecky, aby mu všetci rozumeli, a nie po latinsky. No. A no, ešte sa dá povedať z tej chémie, že objavil zinok. Takže toto je také najzaujímavejšie. No, Paracelsus uznával 4 aristotelovské živly. To znamená oheň, voda, zem a vzduch. Ale namiesto ohňa potom zaviedol nebeskú klenbu, ktorá vraj plodí hviezdy a počasie. A ako pán Vitalista vykladal život aj v neživej prírode a vo vesmíre. A hviezdy chápal ako nebeské rastliny, a počasie ako plody týchto rastlín a že keď dozrejú tieto rastliny, tak potom padajú na zem v podobe dažďa, krúb, hmiel, búrok a tak podobne. A toto všetko vyložil vo svojom spise, ktorý dostal názov Liber Meteorum. A pod jeho vplyvom sa potom ustalila v 16. storočí aj predstava o porušení vesmírnej harmónie. No a tak preto aj vznikajú rôzne polárne žiare, kométy, a akože sa musia prejavovať aj v spoločenských javoch. Celkom rozumne to videl.
1: A navštívil aj Slovensko? Paracelsus, že navštívil aj Slovensko?
0: To Slovensko ešte treba spomenúť.
1: Áno.
0: Tento alchymista Paracelsus dvakrát navštívil Slovensko a robil tu dokonca pokusy so zlatom v Kremnici, ako aj so záhadnou minerálnou vodou v Španej doline. A údajne sa tam menila voda potom na zo železa na meď. No, takže bol aj v Bratislave práve 29. septembra 1537 a ešte teda taká pikantná zaujímavosť je, že neskôr sa zistilo, že on to vlastne nebol chlap, ale že to bola žena Paracelsus. Takže, no.
1: Tak to už ste nás naozaj zamotali, pán Jurčovič.
0: Až podstatne neskôr veľmi vedci aj na našom území, napríklad Miloš Jesenský.
1: Tak ďakujeme za tieto informácie. Počuť sa budeme vo vysielaní Rádia Lumen opäť zajtra po 7:30.
0: Pekný deň ešte. Do počutia.
1: Do počutia. Pohľad na hodinky ten aktuálny máme 14:27.
2: Rádio Lumen.

0: ste počuli toho môjho suseda?
1: No vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice, to Dolce Vita, Majko, tuto perfetto quattro formaggi, to si ešte nezažil, Majko.
0: Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Zdravá z Mária, v milosti plná, Pán s tebou.
3: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
4: Pridaj sa k nám.
5: Na výstave World Health Expo v Dubaji sa prezentovali aj slovenskí vedci so špičkovým trenažérom nácviku pľúcnej ventilácie.
6: Samotní Švajčiari nám blahoželali k tomuto viac kompartmentovému modelu, lebo ani ich simulátor nebol schopný ukázať to, čo bol schopný náš systém.
5: Počúvajte reláciu Vyznania v sobotu o 9:00 v Rádiu Lumen.
7: Dopravný servis.
8: Na slovenských cestách máme aj nehody. Medzi Okočom a Topolníkmi sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Nitry na Zlaté Moravce prejdete striedavo, je tam tiež nehoda. V kolónach stojíte v Bratislave na Šancovej smerom na Pražskú, zdržanie odhadujete na 10 minút. Na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch stojíte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 25 minút a z Čace si počkáte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stojíte 10 až 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stojíte 10 minút. V Lhovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Na diaľnici D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Trenčín je na 112. kilometri odstavené osobné auto, zvyšte tam opatrnosť. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na diaľnici R2 pri Lovinovani smerom na Lučenec na kilometri 142 je v strede cesty otrhnutý kus pneumatiky. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Hlásite aj radary, medzi Rožňavou a Dobšinou jazdí biela Audi. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
8: Pochádzal zo zámožného pohanského prostredia. Keď spoznal kresťanskú vieru, predal časť majetku, peniaze rozdal chudobným a utiahol sa do ticha. My ticho nebudeme, práve naopak, budeme hovoriť o svätom Cypriánovi. Vysvetlíme aj to, že ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Takto sú informácie, ktoré máme pripravené na túto polhodinu, je 14:33.
7: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Poslanci zdôvodnili podanie tým, že sa doteraz nepodarilo v parlamente presadiť legislatívne návrhy na uznanie párov rovnakého pohlavia. Včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu víta opozičné KDH. Tému priblíži redaktorka Alžbeta Paulíková.
1: Snahou podania na Ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie párov rovnakého pohlavia. Pod návrh sa vtedy podpísal celý klub SAS, ako aj poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnej strane Demokrati či odídenci z Oľano, ktorí sa stali súčasťou občiansko-demokratickej platformy. V niektorých krajinách, kde podľa týchto poslancov politici neboli schopní sa ďalej na ceste k rešpektovaniu práv menšín, pomohol Ústavný súd. Na Ústavný súd sa obrátila skupina poslancov ešte v minulom volebnom období. Žiadala tiež posúdiť legislatívnu nečinnosť Národnej rady, spočívajúcu v neprijatí právnej úpravy uznávajúcej páry rovnakého pohlavia. Tento návrh Ústavný súd odmietol už v apríli 2024. Poslanci cez podanie na Ústavný súd žiadali naplnenie ľudskoprávnych štandardov uznania a ochrany vzťahov párov rovnakého pohlavia. Ako v roku 2023 uviedla Mária Kolíková z SAS, sú presvedčení, že Ústavný súd je tá inštitúcia, ktorá môže vyslať jasný odkaz Národnej rade, aby prijala právnu úpravu, ktorá bude v súlade s ústavou, zaručí týmto ľuďom uznanie a prizná im práva, ktoré im patria, aby sa porátali s bežnými životnými situáciami, ako napríklad dedenie, vdovské a vdovecké dôchodky, pokračovanie v živnosti po smrti partnera alebo partnerky, úrazové dávky, ošetrovanie chorého partnera, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či informovanosť o zdravotnom stave partnera. Včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré odmietlo vyhlásiť časti zákona o rodine za protiústavné, víta opozičné kresťansko-demokratické hnutie. Podľa hnutia sa základná úprava manželstva a rodiny môže meniť iba legislatívnou cestou v Národnej rade. Ako uviedol podpredseda KDH William Karas, súd rešpektoval svoju ústavnú úlohu a nepodľahol pokušeniu nahrádzať zákonodarcu súdnym aktivizmom. Dodal, že ak má Slovensko meniť základnú úpravu manželstva a rodiny, musí sa to diať transparentne v Národnej rade a v súlade s ústavou. O zásadných zmenách rodinného práva má rozhodovať zákonodarca v rámci svojich ústavných kompetencií.

0: pod ochranou svätých.
1: Morová epidémia, strach a smrť na každom kroku. Práve v takomto období ukázal svätý Cyprián z Kartága, čo preňho znamenala kresťanská láska k blížnemu. Tento vzdelaný rečník a biskup povzbudzoval kresťanov, aby počas epidémie pomáhali chorým bez ohľadu na ich vieru. Sám napokon zomrel násilnou smrťou, no nie na mor. Čo ho stálo život a prečo je dodnes vzývaný aj ako ochranca pred morom, pútavé momenty približuje Andrea Čelková.
2: Svätý Cyprián z Kartága patrí k významným osobnostiam 3. storočia. Situácia v Severnej Afrike si vtedy vyžadovala rozvážnu myseľ, pretože rímsky svet prechádzal hlbokou morálnou krízou a spoločnosťou zmietala neistota. Cyprián sám pochádzal z mimoriadne zámožného pohanského prostredia, kde bol rešpektovaný ako slávny rečník. Všetko sa zmenilo, keď spoznal hĺbku kresťanstva. Pod vplyvom tohto poznania urobil radikálne rozhodnutie, predal časť svojho majetku, peniaze rozdal chudobným a utiahol sa do ticha. Táto profesijná precíznosť a zmysel pre spravodlivosť sa neskôr naplno preniesli aj do jeho biskupskej služby v Kartágu, kde musel čeliť krízam, aké dejiny dovtedy nepoznali. Hoci Cyprián hľadal pokoj pre svoje spisy, skutočnú morálnu a organizačnú silu ukázal v období celospoločenských katastrof. V rokoch 252 až 254 ničila ľudí v Kartágu hrozná epidémia. Cyprián vtedy prejavil nevídané hrdinstvo. Zatiaľ, čo pohania utekali a mŕtvych nechávali na uliciach, Cyprián organizoval kresťanov, ktorí sa starali o chorých a zomierajúcich bez ohľadu na vierovyznanie. Vďaka tomu je dnes uznávaný ako patrón proti moru. Jeho biskupská služba sa niesla v znamení intenzívneho prenasledovania kresťanov. Najprv za cisára Décia, ktorý vydal rozkaz, že každý musí obetovať pohanským bohom. Mnohí zomreli mučenickou smrťou, no mnohí aj zapreli. Cyprián sa na čas musel ukryť, aby mohol na diaľku riadiť cirkev a chrániť veriacich. Po smrti cisára Décia sa Cyprián vrátil do Kartága. Situácia sa opäť vyhrotila za cisára Valeriána a do väzenia sa dostal aj samotný Cyprián. 14. septembra roku 258 ho miestodržiteľ už druhý raz vyzval, aby sa vzdal svojej viery a obetoval Bohom. Keď to Cyprián znova odmietol, odsúdil ho na smrť sťatím. Podľa starobilých martýrií išiel Cyprián na popravisko s veľkým pokojom. Pred samotnou popravou dal katovi 25 zlatých mincí a sám si zaviazal oči, čo svedčilo o jeho absolútnom vnútornom pokoji a odovzdanosti. Kresťania v noci jeho telo slávnostne pochovali. Cisár Karol Veľký dostal jeho pozostatky od mohamedánskeho panovníka a dal ich previesť do Francúzska. Svätý Cyprián z Kartága zanechal spisy o jednote cirkvi, pokání a pastoračnej službe v časoch prenasledovania a sú súčasťou pokladu kresťanskej tradície.
1: Aj zajtra sa zveríme pod ochranu svätých. Témou bude Vincent de Paul, patrón Združení detských domovov a nemocníc.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: V sobotu 26. septembra v Spišskej kapitule vyvrcholia oslavy 250. výročia Spišskej diecézy slávnostnou svätou omšou za účasti osobitného pápežského legáta kardinála Maria Grecha. Na spoločné stretnutie pozýva spišský biskup František Trstenský.
1: Rodina je najkrajšia vtedy, keď sa stretne celá. A cirkev je rodinou. Vaša prítomnosť bude vyznaním viery, prejavom lásky k cirkvi a poďakovaním za dar, ktorý sme prijali od našich predkov.
0: Počúvajte priamy prenos zo Spišskej kapituly v sobotu o 10:30 v Rádiu Lumen.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krvavá voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: O, aká drahá mi je tvoja duša, do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Milosrdný Pane, v okamihu tvojho zomierania chceme byť pri tebe na Kalvárii. Hľadíme na tvoje zranené telo visiace na kríži. Akú veľkú hodnotu máme v tvojich očiach, keď si za každého z nás obetoval svoj život. Každého z nás si zapísal do svojich dlaní a naše mená si vyril do svojho srdca. Aké hlboké sú tvoje rany, ako veľmi krvácajú. V nich je naša spása a uzdravenie našich rán. Spolu s Pannou Máriou stojíme pri tvojom kríži a zvelebujeme tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Do jeho hlbín ponárame samých seba, ale najmä naše rany na srdci, ktoré nám spôsobili naši blížni, aby si nás vyliečil. Uzdrav aj tie rany, ktoré sme my spôsobili iným, aby sme sa mohli tešiť z nového života a oslavovať tvoje milosrdenstvo. Pane, pomôž nám prijať našu obmedzenosť a slabosť. Daj, aby sme ťa vnímali ako osobu, ktorá nás zahŕňa láskou a ktorá je stále prítomná. Pane Ježišu, veríme, že v tejto hodine sa tvoje milosrdenstvo vylieva na svet. Preto ti pre zásluhy tvojho umúčenia s dôverou prednášame naše prosby. Udele dary Ducha Svätého nášmu pápežovi i celému duchovenstvu. A udele dary Ducha Svätého všetkým členom vlády, aby sa riadili Božími prikázaniami. Prosíme za obrátenie hriešnikov, aby našli skutočné šťastie, ktoré je v tebe. Odovzdávame ti väzňov a ľudí trpiacich závislosťami. Prosíme za čistotu srdca pre našu mládež, birmovancov aj deti. Za nájdenie práce pre nezamestnaných. Za všetkých ctiteľov a apoštolov Božieho milosrdenstva zo Združenia Faustínum. A za horlivosť v diele spásy duší. Pane, obdar šťastnou a pokojnou smrťou všetkých zomierajúcich a duše trpiace v očistci priveď k sebe do neba. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti teraz prednášame. Za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: a život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie
0: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
1: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
1: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
1: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
5: Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ každého človeka, za dary, ktoré nám neunávne dávaš, najmä za dar sviatosti zmierenia a Eucharistie.
1: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
5: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: V tejto polhodine sa vyberieme do Spišskej diecézy, zistíme, aké boli začiatky pred 250 rokmi.
2: Spišská diecéza zápasila s problémom severných hraníc. Potom prítomnosť obyvateľov východného obradu, Rusínov, grékokatolíkov.
1: Pokračujeme vo vysielaní v Popoludní v Rádiu Lumen aj o 15. hodine 19. minúte.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

Za 250 rokmi spišskej diecézy nie sú iba historické dátumy, chrámy či dokumenty. Sú za nimi predovšetkým ľudia. Výraznú stopu zanechali biskupy, ktorí ju

0: jednotlivých obdobiach viedli od prvého spišského biskupa Karola Salbeka. Ktorí z nich ovplyvnili vzdelanosť, školstvo či národný život na Spiši, Orave a Liptove? Mária Frisová sa rozprávala s historikom a archivárom Vladimírom Olejníkom. Aj tento raz ich rozprávanie doplňa autentické ukážky z predstavenia Spišskej kapitoly 1776.
1: 2,5 storočia histórie spišskej diecézy tvorili predovšetkým ľudia na jej čele. Medzi spišskými biskupmi nájdeme zakladateľov národných buditeľov aj tých, ktorí pre svoju vieru trpeli. Asi najťažšiu úlohu postaviť základy mal prvý biskup Karol Salbek. Pýtam sa historika a archivára spišskej diecézy Vladimíra Olejníka, ako sa mu podarilo zorganizovať novú diecézu a aké smerovanie jej udal.
2: Karol Salbek bol postavený pred dosť náročnú úlohu. To nebolo len to, že Spiš bol trošku viac rozvinutý, čo sa týka farskej siete alebo mestského obyvateľstva, a Orava Liptov ani nie. To boli ešte ďalšie problémy. Hneď z počiatku v podstate spišská diecéza zápasila s problémom severných hraníc. Čiže prvá vec, ktorú bolo treba vyriešiť, potom prítomnosť obyvateľov východného obradu, Rusínov, grékokatolíkov.
1: Asi veľmi ťažké vyzdvihnúť niekoho z tých 15 biskupov, ktorí doteraz pôsobili či pôsobia v rámci diecézy, ale predsa len možno, ktoré meno ešte zaznieva najviac?
2: Tak to meno nie je jedno. Určite sú to biskupy, ktorí dali diecéze veľmi dôležité vzdelávacie inštitúcie. V prvom rade ide o Michala Brigida, ktorý roku 1815 založil kňazský seminár v Spišskej kapitule. Ten tu funguje s prestávkou počas komunizmu a počas socializmu dodnes. Ďalší, ktorý je taký dôležitý z toho hľadiska inštitucionálneho, je biskup Ján Ladislav Pirker, ktorý zase založil prvý učiteľský ústav. Prvý nie len v Spišskej kapitule, ale vôbec v celom Uhorsku svojho druhu. Pripravoval učiteľov na pôsobenie v rurálnych školách, na dedinách. Tam boli obrovské problémy, učili mlynári, veteráni, vojaci.
1: 19. storočie poznačilo Slovenské národné hnutie. Možno ktorý z biskupov najviac rezonoval ako podporovateľ vzdelanosti, slovenčiny a kultúry v regióne?
2: Ak teda pokračujeme už nie inštitucionálnom, ale akomsi celonárodnom buditeľskom postavení spišských biskupov, tak treba spomenúť biskupa Zábojského. On bol tým, ktorý v podstate podporil aj vznik Matice slovenskej. No a on bol tým, vďaka ktorému sa slávili milenárne oslavy príchodu Cyrila Metoda aj na Spiši roku 1863. Každému sa vzdáva príslušná česť a úcta. Boli to ľudia, ktorí vo svojej dobre robili, verím, to najlepšie, čo mohli.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Premýšľate, že sa začnete učiť cudzí jazyk? Potrebujete to k vašej práci, alebo sa len chcete dorozumieť v zahraničí? Čo všetko treba brať do úvahy pri učení sa cudzieho jazyka? Ako sa s vekom menia naše schopnosti? Čo je prekážkou a čo môže byť naopak výhodou?
5: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby.
4: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
6: Dopravný servis.
7: Máme 15.31 a na slovenských cestách aj nehody. Medzi Okočom a Topoľníkmi sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Stojíte aj v kolónach na vjazde do Pezinku zo Svätého Jura, zdržanie odhadujete na 1/4 hodinu, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 zdržanie 20 minút a z Rišňoviec sa zdržíte 10 minút. Všali na hlavnom ťahu v oboch smeroch stojíte 10 až 15 minút, na vjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre stojíte 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte viac ako hodinu. Čase si počkáte 20 minút. Na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom zdržanie vidíte na 1/4 hodinu. Na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny stojíte 25 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a z Ivachnovej si pripravte 10 minút. Za Brzotínom smerom na Plešivec je odstavená dodávka, posádka presúva tovar do druhej dodávky, zvyšte tam opatrnosť, hlásite aj radary. V Brožňave na ulici Jána Pavla II. Pri nákupnom centre merajú smerom na Šafárikovu, takisto aj za obcou Švedlár smerom na Gelnicu a za Bukovcom smerom do Košíc. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: Koľko jazykov vieš, toľko krát si človekom. Tento týždeň vám radíme, ako sa naučiť cudzí jazyk.
8: Veľmi sa teším, že aplikáciu Langby napríklad využívajú aj starší ľudia a dôchodci, ktorí si splnia napríklad celú úroveň nemčiny, či je to A1 alebo B2 úroveň a takto sa udržiavajú v kondícii, čo sa týka cudzieho jazyka.
7: Hovoriť budeme aj o budovaní cesty na Pršany. Po viac ako 30 rokoch ju dnes otvorili.
9: Pre obyvateľov Kremničky to bude znamenať v prvom rade to, že sa skôr dostaneme na Pršianskú terasu, skôr sa dostaneme na Horné Pršany, pretože stará komunikácia sa trhá na niektorých miestach a je možnosť toho zosuvu.
7: A nebude chýbať ani hudba, zahráme si Janajs aj Anetu Langerovú.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Znela nám angličtina a my celý tento týždeň v rubrike Radíme vám sa venujeme učeniu cudzích jazykov. Dnes sa pozrieme na to, čo pri učení naozaj funguje a ako vhodne kombinovať možnosti, ktoré máme k dispozícii. A môže nám pri cudzom jazyku pomôcť aj umelá inteligencia? Viac povieme v príspevku Borisa Kolára.
1: Ako vhodne využiť aplikácie, učebnice, jazykové kurzy či iné konverzácie pri učení sa jazyka? Ako na to poradí Michal Ošvát, autor vzdelávacích aplikácií Walkaby a Langby.
2: Možnosti, ako sa zlepšovať v jazyku, je mnoho. Či sú to jazykové kurzy, čítanie knížiek rôznych úrovní, pozeranie videí, čo veľmi odporúčam. Ideálna kombinácia nastaviť si ten pomer, čo komu ako vyhovuje podľa seba. V dnešnej dobe je skvelé využiť aj aplikácie a AI, napríklad Duolingo alebo aplikácia Langby, ktorej som autorom. Tá práve sa vie s vami aj porozprávať, naučiť vás slovička a výslovnosť v kľude doma, bez strachu z rozprávania pred inými ľuďmi. Aplikácia má trpezlivosť, je zdvorilá pri spätnej väzbe, máte možnosť vzdelávať sa vo vlastnom tempe už aj na rôznych zariadeniach, mobil, tablet, počítač a hlavne flexibilne, kedy vám to vyhovuje.
1: Podľa slov Michala Ošváta vedia aplikácie v dnešnej dobe vhodne využiť aj starší ľudia.
2: Veľmi sa teším, že aplikáciu Langby napríklad využívajú aj starší ľudia a dôchodci, ktorí si splnia napríklad celú úroveň nemčiny, či je to A1 alebo B2 úroveň a takto sa udržiavajú v kondícii, čo sa týka cudzieho jazyka.
1: Fedor Zajac, ktorý sa venuje využitiu softvéru a AI pri učení jazykov, hovorí o tom, ako využiť pri učení umelú inteligenciu a na čo si dávať pozor. Podľa jeho slov na jednej strane, keď ide o aplikácie, treba si uvedomiť, že je to zábavná forma, ale dôležité je, aby sa človek aj niečo reálne naučil.
3: Môže si vlastne nastaviť tak, aby fungovala v jeho prospech tým, že použije vhodný ten vstup a preto vlastne tá umelá inteligencia mu tom vypluje doslova na základe jeho požiadaviek ten personifikovaný metodický postup alebo kurz, alebo teda časť kurzu by som skôr povedal, pretože vygenerovať celý kurz trochu neefektívne. Ale zase na druhú stranu, keď človek nepoužíva overené zdroje a začne sa učiť napríklad taliančinu alebo norčinu a nič o tom nevie, tak nemá ako kontrolovať tú umelú inteligenciu, či vlastne ten výsledok je správny a či je to správne napísané, a tá gramatika je správna a tak. Lebo celkovo to môže vyzerať dobre, hej, ale môžu tam byť nejaké subtilné chyby, ktoré v podstate ten užívateľ nemá šancu odhaliť, keďže s tým jazykom iba začína.
1: V zajtrajšej časti Radíme vám sa pozrieme na to, ako dostať cudzí jazyk do každodenného života a ako zariadiť, aby naše učenie nezostalo len pri učebnici.

0: Viac ako 3 desaťročia čakali obyvatelia Pršianskej terasy a Horných Pršian v Banskej Bystrici na novú cestu. Jej príbeh siaha až do roku 1990, kedy bol vybudovaný asi polkilometrový úsek. Napriek tomu, že bol o rok neskôr skolaudovaný, nikdy nebol uvedený do prevádzky ani napojený na žiadnu ďalšiu komunikáciu. Odnes slúži zrekonštruovaná a dobudovaná cesta verejnosti. Viac zisťovala redaktorka Monika Majerová.
1: Cesta dlhá 1,5 kilometra prepojí Pršianskú terasu s mestom Banská Bystrica. Slúži nie len motoristom, ale aj chodcom a cyklistom. Projekt zahŕňal obnovu približne 500-metrového existujúceho úseku cesty a výstavbu novej v dĺžke viac ako kilometer za zhruba 5 miliónov eur.
2: Na bicyklíku chodievam samozrejme a nie len na bicyklíku, ale s manželkou aj peši. V Kremničke bývam. Takže to je pre nás srdcová záležitosť a sme veľmi radi a vďační, že to dielko sa podarilo.
1: Nová cesta zjednoduší život stovkám obyvateľov, najmä z okolitých mestských častí. Cestu navyše lemuje široký chodník osvetlený LED svietidlami, na ktoré Banskobystrická radnica prispela sumou 500 000 eur. Mestský poslanec Milan Smedo z volebného obvodu Pršianska terasa a Kremnička.
3: Pre obyvateľov Kremničky to bude znamenať v prvom rade to, že sa skôr dostaneme na Pršianskú terasu, skôr sa dostaneme na Horné Pršany, pretože stará komunikácia sa trhá na niektorých miestach a je možnosť toho zosuvu. Čiže jedná sa hlavne o bezpečnosť ľudí.
1: O dobudovaní cesty na Pršany sa uvažovalo ešte v roku 2020, kedy na seba tento záväzok prevzala župa po dohode s mestom. Ešte v tom istom roku rozhodlo zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja o výkupe pozemkov pod novú prístupovú cestu. Išlo o náročný proces, ktorý trval 3 roky. Kraj vysporiadal celkovo 270 pozemkov, čo predstavuje viac ako 14 000 m². Župan Ondrej Lunter.
4: Boli tam problémy s vysporiadaním pozemkov, boli tam finančné problémy kvôli tomu, že štát neustále zasahoval do rozpočtov samospráv, no ale nakoniec sa to podarilo. Celková investícia je 5 miliónov eur, z toho 4,2 sú samotné stavebné práce, 800 000 je vysporiadanie pozemkov a projektová príprava.
1: Výstavba novej cesty na Pršianskú terasu mala byť pôvodne dokončená v apríli tohto roka. Projekt však sprevádzali viaceré problémy. Na stavenisku sa našlo niekoľko skládok odpadu vrátane azbestu. Ukázalo sa takisto, že pôvodná kanalizácia je v nevyhovujúcom stave a je potrebná jej kompletná výmena. Oblastný riaditeľ zhotoviteľa stavby Jozef Róža.
5: Zrekonštruovaná bola komplet kanalizácia, bola dobudovaná chýbajúca kanalizácia, boli vybudované nové odvodňovacie prvky, nový chodník pravostranný po celej dĺžke, komunikácia celková je v dĺžke 1,5 km a celou trasou ide v podstate trojpruh, dva pruhy hore, jeden smerom dole. Sú v podstate dobudované cyklochodníky, ktoré sú striekané vodorovným dopravným značením.
1: Na novo vybudovanú cestu nadviažú aj ďalšie projekty. Existujúca križovatka s odbočkou na Pršianskú terasu plynule nadviaže na zbúraný Kremničiansky most, na výstavbe ktorého pracuje mesto Banská Bystrica. Primátor Jan Nosko.
6: Sú plánované taktiež zo strany Národnej dielničnej spoločnosti privádzače k tomuto mostu. Momentálne dobiehame schvaľovací proces, ktorý nám umožní proste mať hotovú projektovú dokumentáciu vrátane realizačnej a následne teda sa prikročí k ďalším krokom, ako je verejné obstarávanie a samotná realizácia, a verím teda, že to môže byť už v priebehu budúceho roka.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Katolícke noviny. Najnovšie katolícke noviny zisťujú, akú rolu pri začleňovaní utečencov zohráva samospráva, miestna komunita, ale i každý z nás. S Michailou Pobudovou, predsedníčkou organizácie Marína, ktorá sa venuje integrácii utečencov, sa rozprávajú o tom, čo robiť preto, aby sa ľudia prichádzajúci na Slovensko mohli stať plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.
2: Katolícke noviny
1: prinášajú reportáž zo stretnutia s výhercami letnej detskej súťaže a tiež z národného pochodu za život v Bratislave. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Bolo 16 hodín.
4: Strana SAS ocenila prejav prezidenta v OSN, predloží uznesenie s výzvou vláde. Počas omše na juhovýchode Poľska zomreli dvaja kňazi po útoku nožom. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Minister informatizácie Samuel Migale nepotvrdil ani nevyvrátil informáciu o možnom odchode svojho štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša späť do Národnej rady. O jeho návrate do parlamentu dnes hovoril štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Podľa jeho slov sa takéhoto scenára obáva aj premiér Robert Fico. Opozičná SAS chce v parlamente presadiť uznesenie, ktorým by vláda potvrdila postoje prezidenta Petra Pellegriniho prezentované na pôde OSN. Týkajú sa najmä rešpektovania medzinárodného práva, územnej celistvosti Ukrajiny a princípu, že hranice nemožno meniť silou. SAS zároveň kritizuje vládu Roberta Fica za podľa nej nedostatočné opatrenia na posilnenie bezpečnosti Slovenska. Poslanci klubu Slovensko za ľudí opätovne predkladajú do Národnej rady návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku. Cieľom je zaviesť mechanizmus na preverovanie výrazného nepomeru medzi oficiálnymi príjmami človeka a jeho majetkom s potrebou či výdavkami. Poslanec Igor Dušenka.
5: Navrhujeme totiž to, aby majetok kontrolovali daňové úrady, a to či už na základe vlastnej iniciatívy, ex offo, alebo na základe podnetu, ktorý však nebude môcť byť anonymný. Musí byť riadne podpísaný a kvalifikovaný.
4: Pri bežných prípadoch by sa malo konanie začať až vtedy, ak existuje dôvodné podozrenie, že rozdiel medzi deklarovanými príjmami a majetkom s potrebou či ďalšími výdavkami presahuje 133 000 eur. Výnimkou by boli neobvyklé finančné operácie, napríklad výrazné hotovostné vklady alebo výbery. Rumunské ministerstvo obrany dnes oznámilo pád dronu v zalesnenej oblasti na severovýchode krajiny pri hraniciach s Ukrajinou. Bezpilotné lietadlo narušilo rumunský vzdušný priestor približne na 4 minúty, následne sa zrútilo. Pri incidente nevznikli materiálne škody ani obete. Na sledovanie situácie Rumunsko vyslalo dve stíhačky F-16 a dve španielske stíhačky F-18. Pri útoku nožom počas svätej omše v kláštore Benediktínok v poľskom Jaroslave zahynuli dvaja kňazi a traja ľudia utrpeli zranenia. Polícia zadržala 31-ročného občana Ukrajiny, ktorý je podozrivý z útoku. Zranení majú bodné rany, spôsobené pravdepodobne kuchynským nožom. Motív činu zatiaľ nie je známy. Naše kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji zlaté medaily v liatkách 3x K1. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovali časom 97 sekúnd a 6 stotín, keď zdolali domáce Talianky a bronzové Francúzsky. Slovensko tak získalo prvú medailu na šampionáte hneď v úvodný súťažný deň.
3: Počasie.
4: Zajtra bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne menej oblačnosti, ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Nad ránom sa môže vyskytnúť hmla. Najnižšia nočná teplota 11 až 6 v údoliach, ojedinele okolo 4 stupne. Najvyššia denná teplota 16 až 21 v Žilinskom kraji a na Hornom Spíši miestami 12 až 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. Fúkať má slabý, predpoludní miestami najmä na juhozápade severozápadný až severný vietor do 6 metrov za sekundu.
3: Dopravný servis.
4: Medzi Okočom a Topoľníkmi sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. Radary vás zmerajú v Ústi nad Priehradou smerom do Trstenej, za Bukovcom smerom do Košíc a v Nacinej Vsi na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen. S Ondrejom Rosíkom.
2: Po 16. budeme cestovať, navštívime jednu z najznámejších secesných stavieb Prahy, obecní dům.
6: Několik těch dámských salonků, které se v 50. letech příliš nepoužívaly, byly použity víceméně jenom jako příležitostný sklad pro přebytečné židle. Tam nebylo nic poškozeno a v podstatě žádnou renovaci nepotřebovali.
2: Tomu bude hrať Eros Ramazzotti, Eva Kostolániová aj Michal Dočolomanský. Zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
3: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, núž aj svet človeku, začínam od seba,

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Úprimné rozprávanie o živote, spolupráci a príbehoch, z ktorých vznikol hudobný album Muzika. Z ostrých rozhovoru s Máriou Podhradskou a Stanislavom Palúchom vám pripomenie Diana Rauchová. Počúvajte už dnes večer o 10:00 v Gospel Paráde Rádia Lumen.
3: Dopravný servis.
4: Pohľad na štvrtkové cesty začíname nehodami. Medzi Okočom a Topoľníkmi sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Na výjazde z Nitry časti Drážovce do Podhorianca v zákrute prevrátilo auto, úsek je neprejazdný, obídete to cez Výčapy. Stojíte aj v kolónach na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky, zdržanie je 15 minút. Na výjazde do Pezinku zo Svätého Jura stojíte štvrť hodinku, na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch stojíte takisto štvrť hodinku. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 zdržanie odhadujete na 15 minút, v Šali na hlavnom ťahu v oboch smeroch stojíte 10 až 15 minút, v Trenčíne na Bratislavskej smerom na Opatovskú stojíte 20 minút, na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre sa zdržíte 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte 40 minút a z Čace si počkáte 15 minút, na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom zdržanie odhadujete na 15 minút, na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny stojíte 20 minút a na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna stojíte 15 minút. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok je v zákrute skrížený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Prešove na ulici pod Kalváriou za Pražskou smerom do centra je pokazený traktor, na ceste je vytečený olej, premávku riadi polícia a ešte radary. V Ústí nad Priehradou smerom do Trstenej merajú aj v Nacinej vsi na hlavnom ťahu obojsmerne. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Návšteva pápeža sa dá zneužiť aj na vnútropolitické účely. Viac povieme v rubrike Ďalekohľad. Venovať sa budeme aj počasiu. Doplníme to hudbou už o chvíľu. Marek Stracený aj Peter Rezek. Máme 16 hodín 35 minút. Zostaňte s nami.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: Parížsky arcibiskup varoval pred zneužitím pápežovej návštevy na vnútropolitické účely. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Pápež neprichádza, aby upokojil alebo napravil náladu v predvolebnom období, uviedol arcibiskup Laurent Ulrich. Štvordňová cesta Leva 14. do Francúzska je naplánovaná na 25. až 28. septembra. Niekoľko mesiacov pred tamojšími prezidentskými voľbami navštívi Paríž, Lourdes a Metz. Arcibiskup Ulrich zdôraznil, že pápež si uvedomuje napätú a miestami silne polarizovanú politickú klímu v krajine. Nikdy neváhal povedať, že všetci musia spolupracovať na budovaní krajiny a že nestačí mať vodcu, ktorý všetkým predpisuje, čo majú robiť. Je to odvážne posolstvo od pápeža, dodal arcibiskup. Verím, že v takomto momente, v tejto fáze, keď sa vlastná volebná kampaň ešte nezačala, potrebujú jednotlivé strany a potenciálni kandidáti od pápeža predovšetkým slová, ktoré slúžia zmiereniu, a nie slová, ktoré by mohli ďalej narúšať národnú jednotu, povedal arcibiskup. Pápež nevystupuje ako politik a neprichádza s politickým programom. Namiesto toho prináša upokojujúce slová, ktoré sú schopné obnoviť porozumenie v rámci národa a určitý pocit jednoty. Pred pápežovou návštevou arcibiskup Ulrich vníma vo Francúzsku atmosféru plnú očakávania. V Paríži, Lourdes a Metz sa očakáva tak veľa ľudí, že bolo z bezpečnostných dôvodov zmobilizovaných 15 000 príslušníkov armády, polície a žandárstva. Pápež je jedinou hlavou štátu, ktorá pri návšteve krajiny dokáže vyvolať takýto nával ľudí, komentoval arcibiskup. Podľa najnovšieho prieskumu Inštitútu pre prieskum verejnej mienky IFOP si 28% Francúzov želá, aby pápež hovoril o mieri a konfliktoch vo svete. 15% sa domnieva, že by sa mal venovať téme boja proti sexuálnemu zneužívaniu a jeho prevencii v rámci cirkvi. Podľa autorov štúdie, v dobe, keď sa agresivita stala normou tak na sociálnych médiách, ako aj v medzinárodných vzťahoch, existuje skutočná potreba piliera stability. Leo XIV. Zodpovedá tomuto skrytému očakávaniu časti obyvateľstva. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme 16 hodín a takmer 52 minút. Poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká, pokiaľ ide o počasie v najbližších dňoch. Slovo má meteorológ Peter Jurčovič.
2: V noci ešte veľa oblakov, až zamračené, aj sem tam občasný dážď. Vďaka oblačnosti už teplota nebude pod nulou, ale mohlo by to byť asi tak 4, 5 až 8 na juhu aj nad 10 stupňov a potom cez deň zatiaľ len 21. Ale zaujímavé to bude v tých ďalších dňoch, lebo v sobotu už by frontálna oblačnosť mala byť preč a od západu sa k nám rozširuje a presúva sa k nám tlaková výš, čo by mohlo znamenať na sobotu, že bude jasno až polojasno, aj keď sever a východ ten nebude mať až tak pekne, ale inak väčšinou áno. A v sobotu najvyššia teplota by mala byť asi 22 stupňov, na severe samozrejme menej, tam to bude možno len 15. Ale ešte ďalej to bude zaujímavé, pretože v nedeľu už by sa malo otepliť na 24, ten prílev teplejšieho vzduchu už pocítime, stále by malo byť väčšinou pekne, slnečno a toto bude ešte pokračovať aj na začiatku budúceho týždňa a rátam s tým, že by to hneď v pondelok mohlo ísť až na 25 stupňov a v utorok ešte pridáme nejaký ten stupeň, takže môžeme povedať, že letné dni ešte sa celkom neskončili, ešte sa môžeme tešiť na to, že prídu aj ďalšie.
0: Rádio Lumen.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Pred 255 rokmi vznikla eparchia, z ktorej dodnes žijú grécko-katolíci na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom.
4: Dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcér, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny.
3: Prečo bolo ustanovenie Mukačevskej eparchie také ťažké a čo z jej dedičstva žijeme dodnes? Počúvajte reláciu História a my s košickým eparchom Cyrilom Vasilom dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.

0: Bolo 17 hodín.
1: Premiér avizoval kroky vlády v súvislosti s fungovaním generálnej prokuratúry. Pápež prijal na súkromnej audiencii maďarského premiéra. Pekné popoludnie, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutie polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípadoch darovania vojenskej techniky Ukrajine. Konštatovala, že boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie sa týkalo darovania stíhacích lietadiel MiG-29, odpaľovacích zariadení a radarovej stanice KUB. Bývalý minister obrany a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď.
2: To všetko mi bolo jedno, lebo som vedel, že sa nemáme čoho obávať, lebo sme konali absolútne v súlade so zákonom a s dobrou vierou a navyše ešte aj morálne, zodpovedne voči krajine, ktorá bola napadnutá. A dnes je to čierne na bielom, sme konali v súlade s našim právom a aj s medzinárodným právom. V súlade s chartou Organizácie spojených národov, ktorá hovorí o tom, že máme povinnosť pomáhať krajine, ktorá je napadnutá.
1: Premiér Robert Fico v tejto súvislosti povedal, že generálny prokurátor Maroš Žilinka svojím pôsobením pripravil generálnu prokuratúru o posledné štipky dôvery. Avizoval, že zajtra predstaví ďalšie kroky vlády v súvislosti s jej fungovaním. Polícia počas včerajšej celoslovenskej kontroly cestnej premávky odhalila za 6 hodín takmer 1500 priestupkov. Zhruba 6000 dýchových skúšok odhalilo alkohol u 13 vodičov. 6 mali viac ako 1 promile. Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré policajti zaznamenali v 687 prípadoch. Nádorové ochorenia zostávajú na Slovensku hlavnou príčinou novouznaných invalid. Invalidít v prvom polroku tvorili takmer štvrtinu z celkovo 8890 novouznávaných prípadov sociálnou poisťovňou. Medzi žiadateľmi s onkologickými diagnózami prevažovali ženy. Pri invaliditách s mierou poklesu schopnosti pracovať nad 70% tvorili nádory viac ako polovicu prípadov. Sociálna poisťovňa pritom vyplatila na konci augusta spolu 218 tisíc invalidných dôchodkov v priemernej výške 427 eur. Slovensko podpísalo v Štrasburgu dohovor o vytvorení Medzinárodnej nárokovej komisie pre Ukrajinu. Tá má po nadobudnutí platnosti posudzovať a rozhodovať o nárokoch na náhradu škôd spôsobených vojnou na Ukrajine. Dohovor podpísalo už 40 štátov vrátane Slovenska a Európskej únie. Gubernátor ruského Krasnodarského kraja vyhlásil na území regiónu núdzový stav v reakcii na útoky ukrajinských dronov. Tie podľa neho narušili prevádzku prístavov a lodnú dopravu v Čiernom mori, čo obmedzilo aj vývoz obilia. Núdzový stav má úradom umožniť vyplatiť kompenzácie poľnohospodárom a ďalším poškodeným. Pápež Lev XIV. Prijal na súkromnej audiencii maďarského premiéra Petera Maďara. Rokovali o aktuálnom dianí v Maďarsku, výzvach pre Európu, vojne, energetickej kríze či umelej inteligencii. Maďar pápeža zároveň pozval na návštevu Maďarska. Po audiencii sa stretol aj s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi, arcibiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Slovenským kanoistkám tesne unikla medaila v hliadkach 3x C1 žien na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku. Trojica v zložení Zuzana Paňková, Sonia Stanovská a Emanuela Luknárová obsadila 4. miesto, keď za víťaznými Taliankami zaostala o 11 sekúnd. Novým majsterkám Európy Taliankám, ktoré predviedli bezchybný výkon, dokázali konkurovať iba Francúzsky. Bronz získali tretie Britky.
0: Počasie.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne aj menej oblačnosti, ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach ojedinele okolo 4 stupne. Denná teplota sa bude pohybovať od 16 do 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami 12 až 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. Fúkať má slabý, predpoludní miestami, najmä na juhozápade, severozápadný až severný vietor do 6 metrov za sekundu.
0: Dopravný servis.
1: Na výjazde z Nitry časti Drážovce do Podhorian sa v zákrute prevrátilo auto, úsek je neprejazdný, obídete to cez Výčapy. Vo Vrútkach na ulici Francúzskych partizánov pri odbočke na ulici Karvaša a Blahovca sa zrazili 4 autá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a pozor si dajte aj na radar, ten vás zmeria v Oboríne na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: Máme 17 hodín 5 minút, dnes sme už spomínali svätého Cypriána, patrona proti moru. K slovenskému moru sa vyberieme v tejto polhodine.
4: Ak sa človek naozaj pozrie na Zemplínsku širavu, tak z tej južnej strany je naozaj neskutočne krásna. Ten masív Vihorlatu s tou Zemplínskou širavou vytvára naozaj pocit, že ste niekde, napríklad na Jadrane.
3: Budeme si hrať aj Abu a Martu Kubišovú, zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Zemplínska šírava zažila počas 6 desaťročí časy, keď patrila k najvyhľadávanejším dovolenkovým miestam v Československu. Neskôr prišiel útlm a dnes sa opäť hovorí o jej ďalšom rozvoji. Aký potenciál má Slovenské more v súčasnosti? Čomu môže priniesť rozvoj cyklotrás, nové projekty či celoročné služby? V ďalšej časti Mozaiky Rádia Lumen sa na budúcnosť zemplínskej šíravy pozrie Martin Ďurčo so svojimi hosťami.
2: Zemplínska šírava má za sebou 6 desaťročí. Keď sa však pozrieme na dnešnú návštevnosť, ani sa len nepribližuje zlatým 70. a 80. rokom minulého storočia. Prečo vlastne Zemplínska šírava nedosahuje niekdajšiu slávu? Na túto otázku odpovedá historik Martin Urban.
3: Prišla revolúcia, no a vlastne nástup demokratického zriadenia. Podľa tých rozhovorov s tými pamätníkmi vieme, že prišlo to také prvotné nadšenie, že všetci by chceli ísť pozrieť za hranice, aspoň tí všetci, ktorí na to mali v tom období. No až v roku 1990 vieme, že veľa Slovákov sa vydalo napríklad do Turecka. Boli v Turecku, v Taliansku, začalo sa chodiť do bývalej Jugoslávie voľnejšie, ľudia chceli vidieť aj svet, keďže je to aj samozrejme logické. No a začali sa porovnávať služby a ceny a všetko okolo toho. No a to bolo asi aj jedným z tých hlavných dôvodov, že šírava sa dostala tak, by som povedal, z roka na rok do úzadia. To už neboli tie čísla, na ktoré bola zemplínska šírava zvyknutá.
2: Košický samosprávny kraj je jedným z veľkých hráčov, ktorí pomáhajú pri súčasnom rozvoji zemplínskej šíravy. Každoročne do infraštruktúry, cyklotrás, parkovísk, marketingu destinácie či tunajších zariadení posiela až stovky tisíc eur. Snahou kraja je maximálne využiť existujúci potenciál, hovorí predseda samosprávneho kraja a predseda organizácie Košice Region Turizmus Rastislav Trnka.
4: Tak Zemplínska šírava určite má potenciál. Musíme si však povedať, že určite to nebude tak ako ten rok, dva po otvorení Zemplínskej šíravy pred 60 rokmi. Treba povedať, že Zemplínska šírava vznikla ako vodohospodárska stavba na úplne iné funkcie, ako možno my by sme si teraz želali. My aj dlhodobo bojujeme, aby do tých úloh Slovenského vodohospodárskeho podniku a Zemplínskej šíravy boli dané aj pridaná funkcia turizmu, lebo to na Zemplínskej šírave nikdy nebolo. Aj z toho vyplývajú tie problémy, pretože najviac pozemkov tam má Slovenský vodohospodársky podnik. Za posledné roky sme vrátili výletnú loď na Zemplínsku šíravu. Rozbehli sme projekty, čo sa týka prístavov. Ďalšie by som mohol spomenúť ako Mokraťkovo, rôzne wellnessy, Veľarybú zátoku, saunu, jacht village, vyhliadku vežu. Môžete sa už ubytovať aj na hladine Zemplínskej šíravy. My potrebujeme tam dostať aj služby a funkcie Zemplínskej šíravy s celoročným charakterom, tak aby ten návštevník mal kam ísť.
2: V 70. a 80. rokoch šiel turistický ruch na šírave o niečo jednoduchšie. Ako v minulosti šírava aj bez marketingu dokázala osloviť, hovorí historik Martin Urban.
3: By som vyzdvihol ten charakter krajiny, keď vznikalo aj to pomenovanie dodnes zaužívané, že Slovenské more, lebo ak sa človek naozaj pozrie na Zemplínsku šíravu, či už teraz, alebo v vtedajšej dobe, o ktorej sa bavíme, tak z tej južnej strany je naozaj neskutočne krásna. Ten masív vyhorlatu s tou Zemplínskou šíravou vytvára naozaj ten pocit, že ste niekde, napríklad na Jadrane. Podľa mňa aj tá príroda. Samozrejme veľmi pomohla výstavba podnikových rekreačných zariadení, keďže sem chodievali v podstate turisti a zamestnanci podnikov z celého Československa. Dokonca oni robili tie pobyty pre svojich zamestnancov už od 15. mája, čiže tá šírava žila už od polovičky mája.
2: Dnes by sa dala za menšou návštevnosťou šíravy vidieť aj roztrieštenosť záujmov. Ako vidí šíravu o ďalších 60 rokov predseda organizácie Košice Region Turizmus Rastislav Trnka?
4: Viem si predstaviť oveľa väčšie využitie vodnej plochy, oveľa viac vodných športov, vodných aktivít, viac možno ubytovaní, reštaurácií na vodnej hladine a oveľa kvalitnejšie služby aj na brehu Zemplínskej šíravy. Čiže ja si myslím, že potenciál tam je, ale naozaj sa musíme všetci zladiť na jednu vlnu a postupne si vydiskutovávať niektoré názory, aby sme sa navzájom chápali a počúvali. Aby to nebolo hneď o nejakej prestrelke, že toto a toto je zlé. Čiže tak ako niekde inde v Európe, keď prídete do nejakých či už letných turistických centier alebo zimných. Jednoducho viacerí aktéri v cestovnom ruchu, všetky subjekty, samosprávy fungujú spoločne a ťahajú za jeden povraz, takže tak vidím Zemplínsku Šíravu už 60 rokov aj s oveľa vyššou návštevnosťou.
2: Zajtra sa pozrieme na Zemplínsku Šíravu ako na miesto, ktoré ponúka pútnický turizmus. Pozveme vás na jedno z najvýznamnejších grécko-katolických pútnických miest do Klokočova.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Pozerám sa už do ďalšieho programu nášho vysielania, o chvíľočku spravodajská relácia Infolumen. Reč bude aj o turnaji Odkopnime predsudky a o príprave pápežovej návštevy vo Francúzsku. Dnešné popoludnie z Rádia Lumen je na konci, ale počúvať nás môžete aj zajtra už po 13. sa na vás teší Lucia Černáková z Košíc. Na dnes teda želáme pekný večer aj v spoločnosti Rádia Lumen. Do počutia.

0: Premýšľate, že sa začnete učiť cudzí jazyk? Potrebujete to k vašej práci, alebo sa len chcete dorozumieť v zahraničí? Čo všetko treba brať do úvahy pri učení sa cudzieho jazyka? Ako sa s vekom menia naše schopnosti? Čo je prekážkou a čo môže byť naopak výhodou?
1: Je to ťažšie, samozrejme, treba si uvedomiť, že ten mozog už funguje iným spôsobom, má zabehané nejaké tie cestičky. To ale neznamená, že sa to nedá, len to teda dlhšie trvá a možno treba zvoliť aj iné spôsoby.
0: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno v Rádiu Lumen.
2: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo 4 kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
4: Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prebehlo vypočutie kandidátov na rektora. Prezident Peter Pellegrini vystúpil s prejavom na valnom zhromaždení OSN v New Yorku.
5: Počúvate Infolumen.
4: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Poslanci Národnej rady otvorili dnešné rokovanie debatou o opozičnom návrhu na odškodnenie obetí nezákonných sterilizácií z rokov 1966 až 2004. Návrh z dielne Progresívneho Slovenska počítal s jednorázovou kompenzáciou 12 000 eur pre postihnuté ženy. V pléne však návrh neprešiel, rovnako ako návrh novely školského zákona. PS ňou chcelo uľahčiť začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do škôl a zlepšiť dostupnosť podporných opatrení. Naopak osoby so sluchovým postihnutím budú môcť ponovom získať zbrojný preukaz na športové a zberateľské účely skupiny E a F. Vyplýva to z novely zákona o strelných zbraniach z dielne nezaradeného poslanca Romana Malatinca, ktorú jednomyselne schválil parlament. Právna úprava odstraňuje doterajšiu diskrimináciu nepočujúcich, ktorým umožní reprezentovať Slovensko v športovej streľbe. Minister práce Erik Tomáš predstavil balík sociálnych opatrení, ktoré sú v legislatívnom procese v Národnej rade. Parlament už schválil zvýšenie minimálneho výživného na dieťa zo 40 na 135 eur. Minister avizoval aj prípravu rodinnej karty a od januára 2027 má v plnom rozsahu začať fungovať reforma sociálnych služieb.
6: Týmto balíkom zákonov sme opäť ako strana Hlas potvrdili ten náš základný princíp, alebo základný princíp našej politiky, že sa chceme starať o človeka od jeho narodenia až po jeho jeseň života.
4: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter dnes zasa avizoval, že vláda zaručí vyplatenie 13. dôchodkov aj v budúcom roku. Kabinet počíta aj s valorizáciou miest vo verejnej správe. Konsolidácia verejných financií však bude musieť pokračovať.
7: Bude vyplatený aj v roku 2027, aj napriek tomu, že ten stav verejných financií stále nie je plne konsolidovaný a bude nevyhnutné v tej konsolidácii jednoducho ďalej pokračovať. Očakávam, čo sa týka kolektívnej zmluvy, keď som spomenul aj verejnú službu, že 3, možno 4% sa zvýšia hore platy pri súčasnej inflácii. To bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak, že by mali porásť a mali by sa vrátiť na úroveň, ktorá im plnej miere prináleží.
4: Jan Richter zároveň odmietol opozičné návrhy na znižovanie spotrebných daní z palív. Namiesto výpadku desiatok miliónov eur v rozpočte má štát zmierňovať vysoké ceny pohonných látok cielnou podporou a motiváciou k využívaniu verejnej dopravy. Opozičné KDH spustilo petíciu a opätovne predložilo do parlamentu balík návrhov na prísnejšiu reguláciu hazardu. Kresťanskí demokrati presadzujú najmä zákaz reklamy na hazard v čase od 6. do 20. hodiny, zákaz billboardov a sponzoringu. Podpredseda strany Marián Čaučík.
8: Dnes štát dostane z hazardu 370 miliónov eur, hoci ľudia prehrali 1,5 miliardy. Následky pritom platia rodiny, obce a sociálny systém. Toto treba trochu vyvážiť.
4: Navrhujú takisto povinné zasielanie mesačných výpisov hráčom či zvýšenie odvodu pri najvýnosnejších komerčných hrách. Petíciou zároveň žiadajú rovnakú ochranu detí pred hazardnou reklamou aj na sociálnych sieťach a videoplatformách.
5: Krátko z domova.
4: Poslanci opozičného klubu Slovensko za ľudí opätovne predkladajú návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku. Cieľom návrhu je zaviesť účinnú kontrolu pri výraznom nepomere medzi oficiálnymi príjmami a reálnym majetkom či výdavkami, ktorú by mala na starosti finančná správa. Preverovanie by sa pri bežných prípadoch začalo pri rozdiele nad 133 tisíc eur a namiesto zložitého zhabávania majetku počítajú predkladatelia s dodatočným zdanením nepreukázaných príjmov a udelením penále. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s vyjadreniami šéfa rezortu Tomáša Tarabu. Kufa ostro skritizoval ministra za to, že ho verejne označil za závadovú osobu a ohradil sa aj voči útokom na svoju rodinu. Trestným oznámením chce dosiahnuť prešetrenie, či za diskreditačnou kampaňou stojí jednotlivec alebo organizovaná skupina ľudí. Minister informatizácie Samuel Migal nepotvrdil ani nevyvrátil možný návrat svojho štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša do Národnej rady. O jeho návrate dnes hovoril štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa s tým, že takéhoto scenára sa má obávať premiér Robert Fico. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko takisto nevedel potvrdiť, či sa Šalitroš do parlamentu vráti. Primátor Bratislavy Matúš Valo a bratislavský župan Juraj Droba vyzvali obyvateľov, aby v jesenných spojených voľbách podporili ich štvorkoalíciu a zabránili strane Smer ovládnuť hlavné mesto či kraj. Obaja lídri, ktorí opätovne obhajujú svoje posty, varovali pred politickým vplyvom vládnej moci na región. Valo v tejto súvislosti poukázal najmä na svojho protikandidáta a ministra dopravy Jozefa Ráža. Ten je na debaty s primátorom Valom pripravený. Má v pláne zúčastniť sa na viacerých. Štátny fond rozvoja bývania zjednodušuje pravidlá pre obce a rozširuje podporu aj na internáty. Samosprávam ponúka výhodné úvery s 1% úrokom, bezplatný katalóg projektových dokumentácií či kalkulačku ekonomickej výhodnosti. Opatrenia majú znížiť náklady na prípravu a podnietiť rozvoj nájomného sektora, tvoriaceho v súčasnosti iba približne 10% bytového fondu. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutie polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípadoch darovania vojenskej techniky Ukrajine. Konštatovala, že boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie sa týkalo darovania stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení a radarovej stanice. Bývalý minister obrany a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Náď je s rozhodnutím spokojný.
9: To všetko mi bolo jedno, lebo som vedel, že sa nemáme čoho obávať, lebo sme konali absolútne v súlade so zákonom a s dobrou vierou a navyše ešte aj morálne, zodpovedne voči krajine, ktorá bola napadnutá. A dnes je to čierne na bielom, sme konali v súlade s našim právom a aj s medzinárodným právom. V súlade s chartou Organizácie spojených národov, ktorá hovorí o tom, že máme povinnosť pomáhať krajine, ktorá je napadnutá.
4: Premiér Robert Fico v tejto súvislosti povedal, že generálny prokurátor Maroš Žilinka svojím pôsobením pripravil generálnu prokuratúru o posledné štipky dôvery a koalícii dáva dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Na zajtra preto zvolal tlačovú konferenciu, kde chce predstaviť ďalšie kroky vlády v súvislosti s fungovaním generálnej prokuratúry.
5: Z cirkvi.
4: Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prebehlo vypočutie kandidátov na rektora. Volebné zhromaždenie zvolilo v opakovanej voľbe za kandidáta profesora Cyrila Hyšema. Ten sa tak pravdepodobne stane novým rektorom univerzity na funkčné obdobie 2026 až 2030. Viac informácií povie Alžbeta Pavlíková.
10: O post rektora Katolíckej univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti Cyril Hyšem a Gabriela Genčúrová. Ich verejné vypočutie prebiehalo včera. Obaja prihlásení kandidáti mali 15 minút na prezentáciu svojej vízie a 15 minút na odpovedanie na otázky verejnosti. Po vypočutí nasledovala tajná voľba volebného zhromaždenia. V nej bol zvolený profesor Cyril Hyšem. O koho ide, približuje hovorca Katolíckej univerzity Viktor Midlo.
11: V tejto opakovanej voľbe zvíťazil s počtom hlasov 16 profesor Cyril Hyšem, ktorý doteraz pôsobil ako prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.
10: Profesor Hyšem sa tak môže stať rektorom univerzity v nasledujúcom funkčnom období. Má to však opäť svoj jasný postup, vysvetľuje ho Viktor Midlo.
11: Aktuálne bude musieť túto voľbu potvrdiť veľký kancelár Katolíckej univerzity, ktorým je arcibiskup Bernard Bober, a pokiaľ bude kandidát potvrdený, tak sa stane rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku na funkčné obdobie 2026 až 2030.
10: Opakovaná voľba sa konala potom, ako predchádzajúci kandidát na rektora Tomáš Jablonský nezískal potvrdenie zo strany veľkého kancelára univerzity košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Stalo sa tak koncom mája. Dôvody jeho rozhodnutia vtedy vysvetlila hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
12: Dôvodom rozhodnutia veľkého kancelára o jeho nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
10: Súčasný rektor univerzity Jaroslav Demko do volieb nekandidoval. Post zastával dve funkčné obdobia, to posledné sa mu skončilo na konci augusta. Univerzitu naďalej riadi ako poverený rektor.
4: Grécko-katolícka Charita Prešov pripravuje výstavbu nového útulku pre ľudí bezdomova na ulici pod Táborom. Nahradiť má takmer 50-ročný dom svätého Jána Milostivého, ktorého prevádzka je podľa Charity čoraz náročnejšia. Riaditeľ Charity Peter Valiček.
13: Najintenzívnejšie na tom pracujeme posledné 2 roky. Momentálne sa nachádzame v pozícii, že máme za sebou ukončené verejné obstarávania na dodávateľov stavby kuchynského vybavenia stavebný dozor. Plus sme vlastne 31. augusta požiadali Ministerstvo práce o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu nového útulku, ktorý bude stať vedľa starého útulku.
4: Nové bezbariérové zariadenie má ponúknuť kvalitnejšie podmienky pre približne 80 klientov a zároveň lepšie zázemie pre sociálnu prácu a ich návrat do bežného života. Vedúci zariadenia Ľubomír Vozniak.
14: Ja to vnímam tak, že tu keď príde človek, prichádza tu človek po nejakej situácii, ktorú nezvládol, prejde s nocľárňou, denným centrom, zakotí v útulku, lebo sa chce kdesi posunúť. A tieto priestory sú také, aké sú, a niekedy možno tých ľudí pôsobiť nejak trošku depresívne.
4: Súčasťou projektu za takmer 4,5 milióna eur budú aj kuchyňa, jedáleň, práčovňa, kaplnka či priestory na sociálnu rehabilitáciu. Charita na jeho dofinancovanie spustila kampaň s názvom Kľúče k domovu. S výstavbou by sa malo začať v prvom štvrť roku 2027. Na jednom futbalovom ihrisku sa dnes v Košiciach stretli ľudia z úplne odlišných životných prostredí. Charitáci, futbaloví internacionáli, Rómovia, mladé futbalové talenty, mestská polícia, ale aj stredoškoláci. Títo všetci sa zúčastnili na futbalovom turnaji s názvom Odkopnime predsudky, futbal spája. Nechýbal tam ani náš redaktor Martin Ďurčo.
15: Arcidiecézna Charita v Košiciach dnes už po 17. krát organizovala za prispenia mesta Košice toto futbalové podujatie. Že futbal spája a búra predsudky nie je len fráza, hovorí Peter Sovák, vedúci Charitného domu svätej Alžbety v Košiciach.
16: Ten šport je najlepšia prezentácia aj nás ako Charity, aj týchto ľudí, aby sa zbúrali tie predsudky, že slovo bezdomovec je vlastne dnes už stigma. Ale mne sa páči výraz ľudia na ceste domov. Čiže oni sú akoby na ceste domov, ostali niekde uviaznutí a aj týmto spôsobom im pomáhame, aby sa trošku, ako sa hovorí, prišli k sebe, hej. Čiže aby nabrali trošku sebavedomia aj takýmto spôsobom, že sú ešte užitoční a že vedia, majú tie svoje danosti, zručnosti, ktoré môžu ukázať aj inde a môžu ešte ďalej rozvíjať.
15: Šesť družstiev si zmeralo sily na futbalovom ihrisku. A aj keď každý hral o víťazstvo, predsa len bolo cítiť, že ide aj o niečo iné, hovoria hráči Miroslav Červeniak z Lipian a futbalový internacionál William Beréni.
17: Zídeme sa, porozprávame toto. My doma každý deň hrieme futbal. To ako tréning. Určite je to veľmi, veľmi pekná akcia, 17. ročník, ozaj veľmi radi tu chodíme a v takomto futbale je to fakt do priateľstva a o tom podporiť dobrú akciu, zasmiať sa, podebatovať. Určite je to iné ako ten profesionálny futbal.
15: Futbalový turnaj s názvom Odkopnime predsudky, futbal spája, plánuje Charita organizovať opäť o rok.
4: Francúzsko finišuje s prípravami na návštevu pápeža Leva 14. Svätý otec navštívi od zajtra do pondelka Paríž, Lourdes aj Méty. Organizátori popri logistike pripomínajú aj duchovnú prípravu, informuje Ľudovít Malík.
18: V centre Paríža stavajú pódium, oltár a kilometre zábran. Organizačný výbor doľaďuje posledné detaily s policajnou prefektúrou. Jeho predseda, biskup Benoît Bertrand, však pre katolickú televíziu KTO zdôrazňuje duchovný rozmer návštevy.
19: Nie je to len o logistike. Musíme si obliecť srdce, pripraviť sa na stretnutie s pápežom, počúvať ho a modliť sa s ním, pretože to najdôležitejšie sa odohráva v našich srdciach.
18: Záujem veriacich prekonal očakávania. Organizátori pôvodne rátali s 12 tisícmi dobrovoľníkov. Dnes ich potrebujú 15 tisíc. Najväčšou výzvou zostáva svätá omša na Elizejských poliach.
19: Teraz potrebujeme 15 tisíc dobrovoľníkov a k tomuto číslu sa blížime. Stále však hľadáme 3 tisíc mimoriadnych rozdávateľov svätého príjmania pre veriacich, najmä na Champs-Élysées.
18: Biskup Bertrand preto vyzýva diakonov, reholníkov, reholné sestry aj ustanovených laikov, aby sa k tejto službe prihlásili. Rastú aj výdavky. Organizátori zatiaľ získali z darov vyše 7 miliónov eur. Rozpočet na ozvučenie obrazovky a bezpečnosť však museli navýšiť.
19: Doteraz sme získali niečo vyše 7 miliónov eur, no pripraviť omšu pre 250 tisíc ľudí a pripraviť omšu pre 800 tisíc až milión ľudí nie je to isté.
18: Prihlasovanie na Parížsku svätú omšu je už uzavreté. Pápeža však ľudia uvidia na trase prejazdu aj na 42 veľkoplošných obrazovkách v meste.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Prezident Peter Pellegrini vystúpil s prejavom na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Pri tejto príležitosti zdôraznil, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie a vyzval na diplomatické úsilie či aspoň dohodu o neútočení na civilnú a energetickú infraštruktúru.
20: Zároveň som poukázal na to, že zima a chlad sa stávajú zbraňou, ktorou chce Ruská federácia zlomiť na kolená Ukrajinu, pretože tá zima bude pravdepodobne najkrutejšia pre obyvateľov Ukrajiny vzhľadom na devastačné účinky tých útokov, ktorých sme svedkami za posledné obdobie.
4: Okrem vojny na Ukrajine rezonovala v jeho prejave aj téma umelej inteligencie. Apeloval na jej medzinárodnú reguláciu v autonómnych zbraniach po vzore zbraní hromadného ničenia a upozornil na jej negatívny vplyv na čitateľskú gramotnosť a logické myslenie mládeže.
20: A povedal som, že nesmieme dopustiť, aby sme sa dostali do situácie, kedy odovzdávame rozhodnutie o tom, že niekto bude napadnutý, alebo kto bude zabitý, alebo na koho bude zaútočené, že to nesmieme odovzdať do rúk a na rozhodnutie umelej inteligencie.
4: Hlava slovenského štátu zároveň vyzdvihla silnú pozíciu Slovenska pri kandidatúre na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029. Slovensko chce v tomto smere pôsobiť ako neutrálny sprostredkovateľ dialógu. Americký federálny sudca nariadil prezidentovi Donaldovi Trumpovi obnoviť novinárom troch médií prístup do Bieleho domu. Zákaz voči CNN, MS Now a magazínu Politico podľa neho pravdepodobne porušuje americkú ústavu. Média Trumpa za odobratie akreditácií zažalovali. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
10: Americký federálny sudca nariadil prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby novinárom staníc CNN, MS Now a magazínu Politico obnovil prístup do Bieleho domu. Zákaz, ktorý prezident voči týmto médiám zaviedol koncom minulého týždňa, je podľa sudcu pravdepodobne v rozpore s ústavou Spojených štátov. Trump v piatok s okamžitou platnosťou zakázal novinárom troch médií vstup do Bieleho domu a odobral im akreditácie. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že podľa neho o ňom a jeho administrácii administratíve informujú nepravdivo. CNN, MS Now a Politico následne podali spoločnú žalobu. Zákaz označili za priamy útok na americkú ústavu. Trump v útorok avizoval, že prístup médiám pravdepodobne opäť obnoví, ak tak rozhodne súd. Americké ministerstvo spravodlivosti pritom súd požiadalo, aby žalobu zamietol. Tvrdilo, že prístup novinárov do Bieleho domu je výsadou a nie právom. Trumpov postup rezort obhajoval aj tým, že spravodajské pokrývanie vojny v Iráne či výstavby tanečnej sály Bieleho domu mohlo podľa neho ohroziť národnú bezpečnosť USA. Na Trumpovo rozhodnutie reagovalo aj 5 veľkých amerických televíznych staníc ABC, CBS, CNN, Fox a NBC. V pondelok oznámili, že na protest prestanú zabezpečovať spoločné televízne spravodajstvo z Bieleho domu. Trump v ten istý deň spustil vlastný internetový streamovací kanál s názvom Trump TV. Nepretržite má prinášať prejavy amerického prezidenta, oznámenia jeho administratívy a ďalší obsah.
5: Krátko zo sveta.
4: Pri nočnom útoku ruských balistických rakiet na Kiev zahynuli najmenej dvaja ľudia a šiesti utrpeli zranenia. V meste sa po vyhlásení poplachu ozvala séria silných výbuchov. Spadnuté trosky poškodili pôrodnicu aj obytný dom, pod ktorého závalom môžu byť ďalší ľudia. Gubernátor ruského Krasnodarského kraja zasa vyhlásil na území regiónu núdzový stav v reakcii na útoky ukrajinských dronov. Tie podľa neho narušili prevádzku prístavov a lodnú dopravu v Čiernom mori, čo obmedzilo aj vývoz obilia. Americká CIA varovala Taliansko, Francúzsko a Španielsko pred hrozbou možných ruských dronových útokov z mora. Útoky sú údajne pripravované v súvislosti s blížiacimi sa voľbami, ktoré sa v týchto krajinách uskutočnia v budúci rok. Podľa španielského denníka El Mundo má Moskva plánovať úder pomocou dronov vypúšťaných z kontajnerov na maskovaných obchodných lodiach. Moskva opakovane tvrdí, že dodávanie zbraní, spravodajských informácií a vojenských poradcov Ukrajine robí zo západných krajín účastníkov vojny a legitímne ciele. Pakistanské úrady zablokovali hlavné prístupové cesty do Islamabádu lodnými kontajnermi a nasadili 22 tisíc policajtov. Masívne bezpečnostné opatrenia majú zabrániť plánovanému víkendovému protestu priaznivcov uväzneného expremiéra Imrana Khána. Súčasťou zásahu bolo aj zatknutie takmer 1500 aktivistov vrátane Khánových sestier a desiatok zákonodarcov z jeho strany Khánové pakistanské hnutie za spravodlivosť. Naše kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkach 3x1. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovali časom 97 sekúnd a 6 stotín, keď zdolali domáce Talianky a bronzové Francúzsky. Slovensko tak získalo prvú medailu na šampionáte v tejto kategórii po 10 rokoch v úvodný súťažný deň. V kategórii 3x1 žien skončila naša hliadka na 4. mieste. Za víťaznými Taliankami zaostala o 11 sekúnd. Striebor brali Francúzsky a bronz Britky. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšej predohrávke v Tipsport lige na ľade rivala z Košíc 4-2 a odplatili oceliarom prehru z uplynulého zápasu. O triumfe Belasích rozhodol v 36. minúte kontroverzným gólom Tomáš Marcinko, ktorý sa zrazil s brankárom Patrikom Jurčákom.
1: Myslím, že on o mne nevedel, ja som išiel vlastne za bránu druhej strany ako on a stretli sa na hokejky, on myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk, tak to nejak dopadol. Tak brankoviska, ja z mojich pocitov som si nebol vedomý, že by som ho nejako faloval, samozrejme dotkli sme sa, ale nemyslím si, že to bolo niečo tvrdé, ale rozhodcovia potom posúdili tak, ako posúdili a sme boli len radi.
4: Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste tabuľke. Domáci sú po prvej prehre v novom ročníku na tretej priečke. Hokejisti Los Angeles Kings zvíťazili v noci v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL nad Anaheimom 2-1. V drese kráľov nastúpil aj slovenský útočník Martin Chromiak, ktorý si pripísal jednu strelu na bránku a mínusový bod. Hokejista Adam Sýkora vynechá štart novej sezóny a bude pauzovať najbližšie 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré útočník New York Rangers utrpel v prípravnom zápase NHL s New Jersey Devils. Dvojica slovenských hokejistov Jozef William Kmec a Jakub Demek opúšťa predsezónny kemp Vegas Golden Knights. Vedenie klubu NHL poslalo Kmeca do farmárskeho tímu, kde sa 22-ročný obranca zapojí do tamojšieho prípravného kempu a sezónu tak začne v nižšej zámorskej súťaži AHL. Do rezervného mužstva ide aj Demek. 23-ročného útočníka však museli predtým zapísať na listinu, z ktorej si ho môže v lehote 24 hodín stiahnuť ktorýkoľvek iný tím. Slovenská reprezentačná 21-tka stojí pred absolútnym záverom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša v D-skupine zajtra o 18. hodine privítajú v Košiciach Írsko a ak zvíťazia, budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík vyhlásil, že tým je na to pripravený.
0: Nebude to jednoduché, ale myslím si, že to bude aj o nás. Videl som ten zápas v Korku a vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, taký reský, ostrovný futbal hrajú a myslím si, že pôjdu, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a na ten zápas sme dobre pripravení.
4: Našich futbalistov čaká ešte 2. októbra zápas s rovesníkmi z Anglicka a na záver sa predstavia 6. októbra v Andore. Na prvých Angličanov strácajú 3 body.
5: Počasie.
4: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
21: V noci ešte veľa oblakov, až zamračené, aj sem tam občasný dážď. Vďaka oblačnosti už teplota nebude pod nulou, ale mohlo by to byť asi tak 4, 5 až 8 na juhu aj nad 10 stupňov a potom cez deň zatiaľ len 21. Ale zaujímavé to bude v tých ďalších dňoch, lebo v sobotu už by frontálna oblačnosť mala byť preč a od západu sa k nám rozširuje a presúva sa k nám tlaková výš, čo by mohlo znamenať na sobotu, že bude jasno až polojasno. Aj keď sever a východ ten na ne nebude mať až tak pekne, ale inak väčšinou áno. A v sobotu najvyššia teplota by mala byť asi 22 stupňov. Na severe samozrejme menej, tam to bude možno len 15.
4: O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu História a my. Hosťom Ľudovíta Malíka bude košický grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Spoločne sa budú rozprávať o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačevskej eparchie. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Pavol Horniak a od mikrofónu Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z kostola svätej Margity Antiochískej vo farnosti zborov vás pozývame počúvať priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Katarína Juhásová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 241, 270, 291 a 331. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, schádzame sa na svätú omšu, takto štvrtok večer. A budeme ju sláviť normálne zo štvrtka 25. týždňa. V našom spoločenstve vítame aj poslucháčov Radia Lumen, s ktorými sme dnes už raz hovorili. Chcem povedať na začiatok, že v našom šovestom kalendári slovenskom liturgickom nie je uvedený svätý Bystrik, ale dnes je práve sviatok svätého Bystrika, biskupa, mučeníka, takže popozrajeme si potom večer na internete jeho životopis. Žil na prelome 10. a 11. storočia, pochádzal z Nitry alebo z okolia Nitry. Takže je to jeden z prvých našich už domácich svetcov, mali by sme sa asi jeho pamiatka, jeho príkladu viac venovať. No ale to len tak na začiatok nášho stretnutia. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Bože, všetky ustanovenia posvätného zákona zhrnú si do prikázania lásky k Tebe a k blížnemu. Daj nám silu plniť Tvoju vôľu, aby sme tak mohli dosiahnuť večný život. Skrze nášho

Čítanie z knihy Kazateľ. Márnosť nad márnosť, hovorí kazateľ. Márnosť nad márnosť a všetko je márnosť. Akých osoch má človek zo všetkej svojej lopoty, ktorou sa umára pod slnkom? Jedno pokolenie odchádza, druhé pokolenie prichádza, ale zem stojí na veky. Slnko vychádza a zasa zapadá, náhli sa na svoje miesto a stadial znova vychodí. Vietor veje na juh a stáča sa na sever. Obíde všadial, krúži dookola a znova sa v svojom kolobehu vracia. Všetky rieky tečú do mora a more sa nepreplní. Opäť sa vracajú na miesto, odkiaľ vyšli, vo svojom kolobehu. Všetky veci sú ťažké. Človek ich nemôže vystihnúť slovami. Oko sa nenasíti hľadením, ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, je to isté, čo bude. Čo sa stalo, je to isté, čo nastane. Nič nové pod slnkom. Aj keby človek o niečom povedal, pozri, toto je nové. Už to bolo v predošlých vekoch, ktoré boli pred nami. Na minulé sa už nespomína, ale ani na to, čo bude, nebudú spomínať tí, čo prídu neskôr. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch. Lebo niektorí hovorili, Ján vstal z mŕtvych, iní zjavil sa Eliáš, iní zasa vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A Herodes vravel, Jána som dal jasťať, kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci. A chcel ho vidieť. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, sme už dneska raz preberali. Veci sa opakujú, máme tu dnes kazateľa s veľmi zaujímavými rečami. Niekomu môže pripadať na prvé počutie, keď počuje niektoré úryvky z tejto knihy, že je to depresívne, čo kazateľ píše, ale nie je to pravda. Je veľmi poučné čítať tieto starozákonné knihy. Táto kniha kazateľ patrí spolu s ďalšími a spolu s žalmami do skupiny múdroslovných kníh. Budeme počuť ďalej Joba, žalmy, dneska sme počuli pekný žalm 90. takisto pekne zapadá do tejto našej úvahy, do tohto rozjímania. Teda nič nové pod slnkom. Toto porekadlo, ktoré používame bežne aj medzi sebou v živote, vlastne pochádza z tejto knihy, ako ste počuli. Herodes počúva, čo sa to deje. Treba vedieť, že to nadväzuje na to, ako pán Ježiš rozposlal apoštolov, aby išli do miest a dedín, hlásali evanjelium Božom kráľovstve a uzdravovali chorých. To sme počuli včera. A keď sa diali teda všelijaké divy, Herodes sa čuduje, čo sa to môže diať. A niektorí hovoria, že stal Ján Krstiteľ, alebo Eliáš, alebo niektorý iný prorok. Teda to tiež môžeme povedať, že dejú sa veci im tam, ktoré im pripomínajú dávne časy, o ktorých počuli alebo čítali. Čo sa to teda deje vo svete? Aj my môžeme takto sa pýtať. Možno, že na pozadí válneho zhromaždenia OSN a takých všelijakých udalostí, ktoré nás bežne stretávajú. No už treba povedať, že zdánlivo sa veci vo svete menia, ale ľudský údel je naozaj taký, že dejiny sa opakujú a môžeme sa na nich poučiť. A poučenie na nich je to, že ľudia robia stále z tej istej chyby a Boh je stále verný a rovnako milosrdný. To sú dve veci, ktoré ako keby išli oproti sebe. Neustála slabosť ľudská sa stretáva s neustálým Božím milosrdenstvom. Aj Herodes, keď bol uznal si svoju chybu, mohol dosiahnuť milosrdenstvo Božie, ktoré sa zjavuje v tomto Ježišovi, o ktorom píše na záver Lukáš, že ho chcel vidieť. Chcel vidieť, kto to je. Aj mnohí ďalší, keď počuli, čo sa okolo Ježiša deje, chceli ho vidieť, kto to on je. Lebo ľudská slabosť je, jedna z ľudských slabostí je zvedavosť. A aj vtedy tá zvedavosť sa objaví a pomerne nahlas, keď sme prázdni, keď sa vyprázdnime. Aj kazateľ navodzuje takú atmosféru duchovnú, ako keby, že človek je sklamaný. Všetko je márnosť, stále je to isté. Každý deň vyjde slnko, rieky otečú do mora, potom sa vrátia, more sa nenaplní. Ucho sa nenaplní počúvaním a oko sa nenaplní videním. Ale predsa máme túžbu po niečom. Možno povieme, že po niečom novom. A preto je zaujímavé, že v dogmatike po latinsky sa hovorí o posledných veciach de novissimis. Túžme, aby nám Boh ukázal, čo je nové. A k tomu nás povzbudzuje žalmista, keď hovorí, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Mimochodom, tento žalm 90, samozrejme tie verše sú z neho povyberané, lebo je pomerne dlhý, tak v tomto žalme sa píše tá známa vec, že vek nášho žitia je 70 rokov a ak sme pri sile 80 a potom odlietame. A tie roky sú aj tak väčšinou trýzňou. Z tejto smutnej úvahy alebo z takých depresívnych myšlienok nás vyváza presne tento okamih. Nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Keď som povedal, že kazateľ Job a Žalmy a ďalšie patria do múdroslovných kníh, je to tak. Sapienciálne, múdroslovné hovoria o múdrosti. A múdrosť je v bázni pred Pánom. Tak sa zase začína kniha Sirachovho syna a knihe múdrosti sa tiež táto veta nájde. Múdrosť sa začína bázňou pred Pánom. Boh je nemenný a jeho nemennosť sa najviac prejavuje v milosrdenstve a vernosti. On je stále milosrdný a stále verný. Každý, kto ho nakoniec sa rozhodne hľadať a je v tom vytrvalý, dosiahne milosrdenstvo. A v tomto spojení s milosrdným Bohom nám potom bude pekne pripadať aj východ slnka, aj vody tečú, aj čo vidíme, aj čo počujeme, všetko nám príde vzrušujúce, rovnako ako Herodesovi pripadalo vzrušujúce počuť o Pánu Ježišovi, pretože sa dozvedáme o tom, že Boh je stále tu prítomný, stále nás posvecuje, sprevádza a obdarúva svojimi darmi. Aj dnes večer nás Pán Ježiš obdaruje týmto slovom a Eucharistiou, svätým príjmaním. A preto obráťme sa k nemu plnou dôverou. A aj keď svet sa nám môže niekedy zdať márny a môže nás otravovať alebo sklamať, obráťme sa stále k Bohu, ktorý nás stále povzbudzuje, ktorý nás stále zahrňa svojou starostlivosťou a je našim prísľubom pre večnosť. Amen. Bratia a sestry, náš Pán Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil všetkých ľudí. Aj my veríme, že je teraz prítomný medzi nami. Preto sa v jeho mene s pokorou modlíme k nebeskému Otcovi.
1: Bože, ochraňuj nášho svätého otca Leva a daj, aby svetu zjavoval živého, z mŕtvych stalého Krista.
0: Prosíme ťa, vyslúž nás.
1: Otče, zachovávaj národy sveta vo svojej milosti, aby v porozumení a vzájomnom rešpekte vytvárali dôstojné podmienky na spoločenský život.
0: Prosíme ťa, vyslúž nás.
1: Bože, ujmi sa tých, ktorí pochybujú o pravosti vykupiteľského diela Tvojho Syna, aby ich prijatie pravej viery priviedlo k dokonalému šťastiu.
0: Prosíme ťa, vyslúš.
1: Otče, posilňuj tých, ktorých trápia výčitky svedomia v úsilí o zmenu života.
0: Prosíme ťa, vyslúš nás.
1: Bože, stoj pri nás, aby sme sa neodplácali zlým za zlé, ale vedeli zo srdca odpustiť.
0: Prosíme ťa, vyslúž nás.
1: Otče, otvor brány nebeského domova našim zomrelým a daruj im večný život.
0: Prosíme ťa, vyslúž nás.
1: Bože, večný pastier, ty vedieš a ochraňuješ svojich veriacich. Prosíme ťa, daj našej diecéze takého biskupa, ktorý bude zjavovať Tvoju lásku, oživený ohňom Ducha Svätého a bude nás posilňovať ako dobrý pastier.
0: Prosíme ťa, vyslúž nás. Nebeský Otče, Ty sa nám dávaš poznať prostredníctvom svojho zjavenia. Prosíme ťa, vypočuj nás a ukáž nám správnu cestu, po ktorej máme kráčať, aby sme dosiahli spásu svojej duše skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Prosíme ťa, Pane dobrotivo, príjmi obetné dary svojho ľudu, aby sme touto nebeskou sviatosťou dosiahli dobrá, po ktorých túžime s vierou a nábožnosťou.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, nie sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a

tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednom

prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

ťažkosťami. Prosíme ťa, ustavične nás prevádzaj svojou pomocou, aby sa spásonosné účinky týchto tajomstiev prejavovali aj v našom živote. Skrze

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej vo farnosti zborov. Celebrovali ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Katarína Juhásová. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Rádio Lumen.
1: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
2: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
0: Bolo 19 hodín.
3: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za nájdenie práce pre Mateja, vyprosuje starká Helenka. Ďakujem za udelenie milosti a prosím naďalej o Božiu pomoc, napísala Helenka. Za zdravie a Božiu pomoc pre chorú Tatianu, ktorá leží v nemocnici vo vážnom stave.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod

0: hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta, a jediného

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Pripojte aj vy hlas chválospevu nevesty k svojmu ženíchovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, podarujaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja. Veľký a mocný Bože náš,
3: stvorenia vody úrodnej, čas dávaš morským hlbinám, čas dvíhaš výškam belasím. Čo pohrúžil si vodama, čo vyzdvihol si prázdny vzduch, z toho, že všetko koreňa žije na mieste rozličnom.
2: Odošiť všetkým sluhom nám, ktorých krv Tvoja umýva, nech nepoznáme hriechov des, za ktoré smrť nám treba niesť.
3: Nech nezdrví nás viny trud, nech nevypne sa chválo hruď, duch ubytý nech neklesá, zletný nech pýchov nepne sa.
2: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas.
3: Amen.
2: K Tebe, Pane, som volal a Ty si ma uzdravil, na veky Ťa chcem velebiť. Budem Ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.
3: A že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. Pane Bože môj, k Tebe som volal a Ty si ma uzdravil.
2: Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých. Navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.
3: Na harfe hrajte Pánovi jeho svätý. Vzdávajte vďaky jeho menu svätému.
2: Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť.
3: Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.
2: Keď som bol v bezpečí, povedal som si, už nikdy sa nezakolíšem.
3: Pane, vo svojej priazni si ma obdaril mocou a cťou.
2: Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, hneď sa ma zmocnil strach.
3: K Tebe, Pane, volám, svojho Boha prosím o milosť.
2: Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal.
3: A či ťa práh môže velebiť, alebo hlásať Tvoju vernosť.
2: Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci.
3: Môj nárek si obratil na tanec. Roztrhol si moje rúcho kajúce a radosťou si ma opásal.
2: Aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. Pane Bože môj, na veky ťa chcem velebiť.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: K Tebe, Pane, som volal a Ty si ma uzdravil. Na veky Ťa chcem velebiť.
2: Blažený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta. Blažený, komu sa odpustila neprávosť.
3: A je oslobodený od hriechu. Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta. A v ktorého mysli nie je podvodu.
2: Pretože som mlčal, kradli mi kosti. A celý deň som nariekal. veď vo dni i v noci doliehala na mňa Tvoja ruka. A ako v letných páravách vysychala mi sila. Vyznal som sa Ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si, vyznám Pánovi svoju neprávosť. A Ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. Preto každý nábožný bude sa modliť k Tebe. Čase tiesne a záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia. Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Dám Ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať. Poradím Ti a budem ťa mať stále na očiach. Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum, keď im chceš vložiť ústu a zubadlo. Nepodídu k Tebe. Bezbožného stíhajú mnohé strasti, no dúfajúcich Pána obklopí milosrdenstvo. Radujte sa spravodlivých Pánovi a plesajte. Jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Blažený človek, ktorému Pán hriech nepripočíta.
4: Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy. Zdávame Ti vďaky.
2: Pane Bože všemohúci,
5: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
2: Národy sa rozhnevali, ale prišiel Tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych
5: a odmeniť Tvojich služobníkov, prorokov a svätých. A tých, čo sa boja Tvojho mena, malých i veľkých.
2: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho pomazaného.
5: Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
2: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva. A nemilovali svoj život až na smrť.
5: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy.
6: Radujte sa, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera o mnoho vzácnejšie ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevyslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší.
4: Pán nás krmi jadrom pšeničným.
2: Pán nás krmi jadrom pšeničným.
4: A síti medom zo skaly.
2: Jadrom pšeničným.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Pán nás krmi jadrom pšeničným.
4: Pán zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených. Velebí.
3: Moja duša Pána
5: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
3: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma bude všetky pokolenia,
5: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
3: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
5: Ukázal silu svojho ramena, rozpíril tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú,
3: mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených,
5: hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
5: ako sľúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
5: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených.
4: Chváľme Boha, nášho pomocníka, v ktorom spočíva celá naša nádej, a pokorne ho vzývajme. Otče, zhliadni na svoje deti.
3: Otče, zhliadni na svoje deti.
7: Pane Bože náš, Ty si uzavrel so svojím ľudom večnú zmluvu. Daj, nech si stále s úctou pripomíname Tvoje slávne činy.
3: Otče, zhliadni na svoje deti.
7: Zdokonaluj vo svojej láske všetkých biskupov, kňazov a diakonov a svojim veriacím pomáhaj zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.
3: Otče, zhliadni na svoje deti.
7: Daj, nech budujeme pozemský domov vždy s Tebou, aby sa nenamáhali márne tí, čo ho budujú.
3: Otče, zhliadni na svoje deti.
7: Pošli robotníkov na svoju žatvu, aby Tvoje meno oslavovali všetky národy.
3: Otče, zhliadni na svoje deti.
7: Pridruž našich zosnulých, príbuzných a dobrodincov k svojim svätým a raz príjmi aj nás do večnej blaženosti.
3: Otče, zhliadni na svoje deti.
4: Modríme sa, ako nám prikázal Pán.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Bože, Ty osvetľuješ noc a po nej dávaš žiariť svojmu svetlu. Daj, aby sme túto noc prežili bez satanových nástrah a ráno Ti mohli zdávať vďaky pred Tvojou tvárou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Choďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos večerných chvál zo seminárnej kaplnky svätého Jána Nepomuckého z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Vešpery sa modlili seminaristi zo Spišského kňazského seminára. Aj naďalej vám prajeme pohodové počúvanie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal portugalského prezidenta Antónia Joseho Martinsa Segura. Pápež dnes prijal aj maďarského premiéra Pétra Maďara.
0: Vedecký pokrok musí sprevádzať rast zodpovednosti, povedal Svätý Otec členom Pápežskej akadémie vied.
1: Európa nechráni život a oživí multilateralizmus, hovorí v rozhovore kardinál Parolin tesne pred apoštolskou cestou do Francúzska.
0: V Spojených štátoch amerických dnes blahorečia arcibiskupa Fultona Sheena, známeho komunikátora a propagátora každodennej hodinky modlitby pred Eucharistiou. Pápeža na slávnosti v St. Louis zastupuje kardinál Tagle.
1: Vo štvrtok 24. septembra vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal vo Vatikáne členov Pápežskej akadémie vied, ktorí na plenárnom zasadnutí diskutujú o budúcnosti vedy v meniacom sa svete. Svätý Otec poukázal na možnosti umelej inteligencie a nových technológií, no zároveň varoval pred ich zneužitím a zdôraznil, že vedecký pokrok musí sprevádzať rast ľudskej zodpovednosti. Svätý Otec najprv poukázal na potenciál nových technológií. S veľkými možnosťami však podľa pápeža prichádzajú aj vážne riziká, preto zdôraznil.
2: Artificial intelligence can be used for surveillance, manipulation and discrimination.
1: Umelá inteligencia môže byť použitá na sledovanie, manipuláciu a diskrimináciu. Sofistikované kybernetické kapacity a autonómne zbrane môžu, ak sa vyvíjajú alebo nasadzujú bez primeraných bezpečnostných opatrení a bez ľudskej kontroly, predstavovať nové nebezpečenstvá pre medzinárodnú bezpečnosť a mier.
0: Leo XIV. Upozornil aj na ekologické náklady umelej inteligencie. Súčasné systémy potrebujú veľké množstvo energie a vody, prispievajú k emisiám oxidu uhličitého a intenzívne spotrebúvajú prírodné zdroje. Tieto možnosti aj riziká podľa Svätého Otca ukazujú, že technologický pokrok nikdy nie je len technickou otázkou. Každá technológia v sebe nesie určitú predstavu o človeku, spoločnosti a budúcnosti, ktorú chceme budovať. Rímsky biskup povedal.
2: Scientific and technological advancement must therefore be accompanied.
1: Vedecký a technologický pokrok musí sprevádzať primeraný rast zodpovednosti. Čím väčšia je naša moc premieňať svet, tým väčšia musí byť naša schopnosť rozlišovať, čo skutočne slúži Bohom darovanej ľudskej dôstojnosti, múdro spravovať a starať sa o tých, na ktorých môžu dôsledky našich rozhodnutí doľahnúť najťažšie.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval klimatickým zmenám. Pripomenul čoraz častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, suchá, povodne, búrky a lesné požiare. Ich následky pritom najviac dopadajú na chudobných a na komunity, ktoré majú najmenej prostriedkov prispôsobiť sa. Leo XIV. Uviedol.
2: It follows that the climate question is not merely an environmental challenge.
1: Klimatická otázka nie je iba environmentálnou výzvou, ale vo svojej podstate otázkou spravodlivosti, ľudskej dôstojnosti a solidarity medzi národmi a generáciami. Na tieto výzvy nemôžeme reagovať až potom, keď už dôjde ku katastrofe. Musíme prejsť od riešenia núdzových situácií k prevencii, od zraniteľnosti k pripravenosti a od krátkodobých opatrení k múdrej a prezieravej vízii pre ľudstvo.
0: Svätý Otec označil spoluprácu naprieč odbormi za nevyhnutnú. Klimatická odolnosť si podľa neho vyžaduje spoločnú prácu vedcov, inžinierov, ekonómov, lekárov a sociológov, ale aj miestnych komunít a politických predstaviteľov.
1: Vatikán, Francúzsko. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin pred cestou pápeža Leva XIV. Do Francúzska, ktorá sa uskutoční od 25. do 28. septembra a jeho návštevou UNESCO, pripomína diplomáciu stretnutia a tvorivé úsilie, ktoré môžu Európu vymaniť z logiky sily. Hovorí aj o ochrane života, dialogu s neveriacimi a kresťanských koreňoch kontinentu.
0: Veľké očakávania sprevádzajú 5. medzinárodnú apoštolskú cestu pápeža Leva XIV., ktorý vo Francúzsku bude utvrdzovať vo viere a prinášať svetlo Krista, schopné obnoviť každé srdce. Prihovorí sa multikultúrnej, laickej a sekularizovanej spoločnosti, v ktorej narastá počet mladých, dospelých katechumenov. Bude sa venovať zásadným témam, ako sú ochrana života, budovanie pokoja, výzvy umelej inteligencie a identita Európy. Pápež hľadí na Francúzsko ako na krajinu povolanú zúročiť svoju kultúrnu, humanistickú a diplomatickú tradíciu, aby znovu objavila a posilnila pohľad na človeka a jeho vzťah k Stvoriteľovi. Výzvou je aj oživenie kresťanských koreňov starého kontinentu, ktoré potvrdzujú posvetnosť života a vyzývajú na budovanie mostov a ciest dialógu smerujúcich k multilateralizmu, ktorý je dnes výrazne oslabený. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vyjadruje nádej, že z tejto cesty vzíde obnovená dynamika, veľké otvorené stavenisko myslenia a konania, na ktorom budú môcť veriaci i neveriaci kráčať a pracovať spoločne. Kardinál Parolin odpovedal aj na nasledujúce otázky. Mottom nadchádzajúcej apoštolskej cesty pápeža je, aby svet mal život. Aké konkrétne posolstvo má zaznieť z Francúzska?
1: Keď myslíme na život, ktorý svet potrebuje, prichádzajú na myseľ tri aspekty. V prvom rade je to prirodzený život. Prvým posolstvom, ktoré chceme vyjadriť, je nepochybne hodnota ľudského života, ktorý treba prijímať, milovať a opatrovať od počatia až po prirodzenú smrť. Súčasný kontext v mnohých krajinách smeruje k zavádzaniu a ospravedlňovaniu praktík, ale aj zákonov, ktoré túto hodnotu nerešpektujú. V situácii klesajúcej pôrodnosti v Európe ponúka cesta do Francúzska možnosť znovu objaviť život ako dar, ktorý treba prijímať s vďačnosťou a zodpovednosťou. Čím by však bol telesný život bez duše? Dostávam sa teda k druhému významu, k duchovnému životu. Francúzsko je dnes krajinou, ktorá sa vyznačuje veľkým počtom mladých dospelých katechumenov. To poskytuje príležitosť poukázať na smet po duchovnom živote, ktorý charakterizuje dnešný svet. Za mottom, aby svet mal život, môžeme čítať aj, aby svet uveril, pretože nie je života tela bez života duše. A napokon, obdivuhodná práca vykonaná pri rekonštrukcii katedrály Notre Dame poukazuje na remeselné a intelektuálne dielo, ktorého je človek schopný aj dnes. V čoraz viac technologickom a viac umelom svete, tak motto cesty do Paríža umožňuje upriamiť pozornosť na tvorivú vitalitu ľudskej osoby. Nech používanie nových technológií, vrátane umelej inteligencie, nikdy nespôsobí, že človek na tento rozmer svojho života zabudne.
0: Pápež navštívi UNESCO, miesto venované kultúre, vzdelávaniu a spolupráci medzi národmi. Akú váhu môže mať kultúra a vzdelávanie pri budovaní pokoja popri politike? A akú úlohu môže v tomto procese zohrávať cirkev?
1: Pápež Leo XIV. V encyklike Magnifica Humanitas zdôraznil potrebu prejsť od kultúry moci ku kultúre rokovania, ktorej sa dialóg a diplomatické vzťahy stanú bežnou cestou riešenia konfliktov. Ide o kultúrnu zmenu ešte skôr než o politickú. Znamená totiž záväzok vychovávať najmä nové generácie, aby diskusiu a hľadanie dohody s druhými nevnímali ako slabosť, ale ako formu zodpovednosti, aby v dialógu videli nástroj budovania spoločného dobra. Politika má, pravdaže, nenahraditeľnú zodpovednosť. Musí vytvárať spravodlivé inštitúcie, zaručovať dodržiavanie práva a prostredníctvom diplomácie hľadať riešenia konfliktov. Samotnej politike však hrozí, že zasiahne až vtedy, keď sú už rozpory hlboké. Kultúra a vzdelávanie môžu pôsobiť oveľa skôr tým, že formujú ľudí schopných vidieť v druhom brata v ľudskosti a nie nepriateľa. Z tohto pohľadu predstavuje UNESCO mimoriadne významné miesto, kde sa kultúra a vzdelávanie stávajú konkrétnymi nástrojmi spolupráce medzi národmi. Škola, univerzita, múzeum či miesto kultúry sa môžu stať skutočnými laboratóriami pokoja, keď učia poznávať dejiny druhého, odlišovať pravdu od propagandy, viesť dialog bez strachu a rozpoznávať to, čo nás napriek rozdielom robí ľuďmi. A tu vidím aj úlohu cirkvi, ako odpoveď na jej osobitné povolanie. Prispievať k formovaniu svedomia vo svetle Evanjelia, budovať mosty, vychovávať k stretnutiu a dávať hlas tým, ktorým hrozí, že ho mať nebudú. Cirkev je zo svojej podstaty povolaná byť priestorom, v ktorom sa ľudia, národy a rozličné kultúry učia navzájom počúvať, poznávať sa a uznávať svoju spoločnú dôstojnosť Božích detí.
0: Cesta prichádza po schválení zákona o asistovanej samovražde vo Francúzsku. Téma života ako dobra, s ktorým nemožno ľubovoľne nakladať, sa nevyhnutne dostane do centra pozornosti. Aké posolstvo bude chcieť pápež Leo XIV. V tejto otázke odovzdať?
1: Pred tajomstvom bolesti, choroby a krehkosti, ktoré sa týka každého človeka, nebude hlas Svätého Otca znieť ako prísne abstraktné napomenutie, ale ako vrúcna výzva k solidárnej zodpovednosti, ktorá nás navzájom spája, najmä keď sa ľudská existencia stáva slabšou a bezbrannejšou. Je zrejmé, že Svätá Stolica sleduje tieto legislatívne zmeny s veľkou pozornosťou a hlbokým znepokojením. Postoj cirkvi k tejto otázke je dobre známy. Dôsledne bráni život vo všetkých jeho etapách, prejavoch a rozmeroch, od počatia až po jeho prirodzený koniec. Pápež Leo XIV. Pripomenie, že skutočný súcit z oči voči utrpeniu nespočíva v podporovaní alebo urýchľovaní ukončenia života, ale v tom, aby nikto nikdy nebol ponechaný v osamelosti svojho utrpenia. Povinnosťou, ktorej sa civilizovaná spoločnosť nemôže vzdať, je starať sa, teda ponúkať konkrétne odpovede blízkosti, starostlivosti a lásky. V tomto zmysle bude výzva pápeža adresovaná Francúzsku srdečným pozvaním znovu objaviť najhlbšie korenie vlastného humanizmu prostredníctvom skutočného a plošného posilnenia paliatívnej starostlivosti a integrálnej pomoci človeku. Vnútorná dôstojnosť ľudskej bytosti nie je viazaná na kritéria výkonnosti ani biologického zdravia. Pápež sa tejto chúlostivej hranice dotkne s citlivosťou pastiera a jasnosťou Petrovho nástupcu, pričom sa nebude prihovárať iba veriacim, ale svedomiu každého človeka dobrej vôle. Hlboko si želáme, aby Európa a osobitne Francúzsko naďalej zakladali svoju spoločenskú zmluvu na základnom princípe ochrany ľudskej dôstojnosti, pričom starostlivosť o život poznačený skúškou a jeho ochrana zostanú skutočným meradlom pokroku civilizácie.
0: Pápež pôjde do Lourdes, cieľa mnohých pútí a miesta, kde sa utrpenie a ľudská krehkosť premieňajú na modlitbu a nádej. Čo dnes hovoria Lourdes?
1: Lurdy dnes rovnako ako v minulosti prejavujú nežnosť Božej Matky voči ľudstvu. Keď trpí jeden úd, trpí celé telo a keď je jeden úd uzdravený, pozdvihuje sa celé telo. V Lurdoch teda možno zakúsiť bratstvo v živote. Život milovaný, život opatrovaný. Život niekedy poznačený utrpením, ale vždy život zdieľaný, pretože je neoceniteľným Božím darom, ktorý z nás všetkých robí bratov a sestry v ľudskosti.
0: Pápež Leo navštívi aj Metz, mesto úzko späté s osobnosťou Roberta Schumana, jedného z otcov zakladateľov Európy, spolu s de Gasperim a Adenauerom, ktorí viedli v zmierení medzi národmi cestu k vybudovaniu nového kontinentu. Aká výzva dnes zaznieva z tejto pôvodnej kresťanskej vízie Európy?
1: V Schumanových textoch, ako aj v textoch ďalších otcov zakladateľov, sa výslovne uvádza, že základom ich predstavy o Európe bol pojem kresťanského bratstva. Po hrôzach druhej svetovej vojny, ktoré predstavovali krajiny prejav bratovražedného násilia a boli vedené jasnou predstavou nadvlády človeka nad človekom, založenou na chápaní človeka, ktorý po strate Boha ako referenčného bodu veril, že už neexistujú hranice výkonu jeho moci, ponúklo kresťanské bratstvo opačný pohľad. Predkladá hlbokú úctu k blížnemu, ktorého je každý povolaný milovať ako seba samého, v synovstve prameniacom zo spoločného Otca. Základné hodnoty ľudskej osoby, ako sú sloboda, rovnosť a dôstojnosť práce, teda európske hodnoty pripomínané v zmluvách, nachádzajú svoj základ práve v tejto myšlienke kresťanského bratstva. Preto považujem za dôležité uvedomovať si, že v poznávaní a konkrétnom uskutočňovaní týchto hodnôt nemožno pokračovať bez zohľadnenia skutočnosti, že moderná Európa sa podľa myslenia a zámerov svojich zakladateľov zrodila zo samotného kresťanstva, ktoré je tak trochu ako kvas, vďaka ktorému rastie cesto. V tejto perspektíve bratstva možno pochopiť aj logiku spoločného využívania zdrojov, ktorú Schuman vyjadril vo svojej deklarácii, aby sa oceľ a uhlie mohli stať nástrojmi spolupráce a rozvoja namiesto zámienky na nové spory a aby nová vojna medzi bývalými nepriateľmi nebola iba nemysliteľná, ale aj materiálne nemožná.
0: Toľko z rozhovoru s kardinálom Parolinom. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke. Milí poslucháči, sprevádzajme Svätého Otca modlitbami na jeho nastávajúcej apoštolskej ceste. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Pozdravujeme všetkých malých aj veľkých, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Tá dnešná má názov Len to povedz a prečíta nám ju Karol Zaremba. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

Len to povedz. Prečítal som už mnoho kníh o rodičovskej starostlivosti, ale raz večer som sa po čítaní jednej z nich cítil dosť previnilo. V tej knihe bola reč o rodičovských taktikách, ktoré som nikdy predtým nepoužíval. Najdôležitejšia z nich radila rozprávať sa s dieťaťom a často mu hovoriť tie dve magické slová: ľúbim ťa. Kniha znova a znova zdôrazňovala, že deti bezpodmienečne potrebujú vedieť, že ich skutočne ľúbime. Šiel som teda za synom do jeho izby a zaklopal som na dvere. Počul som len zvuk bubnov. Vedel som, že je tam, ale on neodpovedal. A tak som otvoril dvere a samozrejme sedel tam so slúchadlami na ušiach, počúval magnetofón a hral na bubnoch. Naklonil som sa k nemu, aby si ma všimol, a povedal som mu: Tým, mal by si pre mňa minútku? Povedal: jasné, otec, pre teba vždy. Potom sme si sadli, 15 minút som len koktal a hovoril o kadiakých malichernostiach a nakoniec som sa zmohol len na to, aby som sa na ňo pozrel a povedal: Tým, veľmi sa mi páči, ako hráš na bubnoch. Skutočne. Och, vďaka, otec, vážim si to. Vyšiel som z izby a povedal som: maj sa. Keď som schádzal po schodoch, spomenul som si, že som mu chcel niečo konkrétne povedať a že som to neurobil. A keďže to bolo pre mňa skutočne dôležité, rozhodol som sa vrátiť späť a povedať mu tie dve čarovné slova. Znova som vyšiel hore, zaklopal som na dvere a otvoril som. Tým, môžem ešte na sekundu? Jasné, otec, môžeš aj na dve. Čo potrebuješ? Synu, keď som sem prvýkrát prišiel, chcel som ti povedať dôležitú vec, ale vyšlo zo mňa niečo úplne iné. To som ti vlastne ani povedať nechcel. Tým, pamätáš sa na to, keď si sa učil šoférovať? Spôsobilo mi to vtedy mnoho problémov. Napísal som na lístok dve slova a tajne som ti ich vsunul pod vankúš s nádejou, že všetko vyriešia. Splnil som si svoju rodičovskú povinnosť a prejavil som tak svojmu synovi lásku. Chvíľu sme sa zase o kadečom rozprávali. Nakoniec som na ňo pozrel a povedal som: chcem, aby si vedel, že ťa máme radi. Pozrel na mňa a povedal: och, ďakujem, otec. Myslíš tým seba a mamu? Áno, myslím tým oboch. Dosť zriedka ti to dávame najavo. Ešte raz opakoval: ďakujem. Veľmi veľa to pre mňa znamená. Ja viem, že ma máte radi. Otočil som sa a vyšiel som z izby. Keď som kráčal dolu schodmi, začal som premýšľať. To nie je možné. Bol som tam už dvakrát, viem dobre, čo mu chcem povedať a napriek tomu vždy vykokcem niečo iné. Rozhodol som sa, že pôjdem znova späť a vyjadrím Timovi presne to, čo cítim. Vypočuje si to priamo odo mňa. Je mi jedno, že má 1,90 m. A tak som sa vrátil a zaklopal na dvere. Syn zakričal: počkaj, nehovor, kto si. Že by si to bol ty, otec? Ako si na to prišiel? On mi na to: veď ja poznám už odvtedy, ako si mojím otcom. Potom som povedal: syn môj, máš pre mňa ešte jednu sekundičku? Vieš dobre, že mám, tak poď ďalej. Mám taký dojem, že si mi nepovedal to, čo si pôvodne zamýšľal. Ako to vieš? Poznám ťa už odtedy, keď som nosil plienky. Nuž teda počúvaj, tým, čo sa ti tak dlho neodvažujem povedať. Chcem ti len pripomenúť, že v našej rodine zaujímaš mimoriadne miesto. Nie tým, čo robíš, ani tým, čo si už urobil.
si pre nás mimoriadny tým, čím si ako človek. Ľúbim ťa a chcem, aby si to vedel. Nechápem, prečo v sebe potláčam niečo také dôležité. Pozrel sa na mňa a povedal: Pozri, otec, ja viem, že ma máš rád a je skutočne krásne počúvať, ako mi to hovoríš. Som ti veľmi vďačný za tvoje city a pekný úmysel. Keď som vychádzal z izby, povedal mi: Otec, máš ešte minútku? Mysľou mi prebehlo: O Bože, čo mi ide teraz povedať? Odvetil som: Pravda, že pre teba vždy. Neviem, kam na to tie deti chodia. Určite to nemajú od svojich rodičov, povedal. Ocko, chcem ti položiť jednu otázku. No, prosím. Otec, bol si na prednáške alebo na niečom podobnom? Premýšľam. Och, nie, je ako všetci 18-roční. Všetko o mne vie, povedal som. Nie, čítal som jednu knihu a z tej som sa dozvedel, aké je dôležité hovoriť svojim deťom to, čo k ním skutočne cítime. Myslím si, že tým mi viac ako čokoľvek iné v ten večer pomohol uvedomiť si, že jediný spôsob, ako pochopíte skutočný význam a účel lásky, je, že ste ochotní niečo jej obetovať. Treba s ňou výjsť na svetlo a pri jej rozdávaní aj trochu riskovať.

0: s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Úprimné rozprávanie o živote, spolupráci a príbehoch, z ktorých vznikol hudobný album Muzika. Zo strih rozhovoru s Máriou Podhradskou a Stanislavom Palúchom vám pripomenie Diana Rauchová. Počúvajte už dnes večer o 10:00 v Gospel Paráde Rádia Lumen.
4: Pokojný večer s Rádiom Lumen.

0: História a my.
1: Je 19. september 1771. V Ríme podpisuje pápež Klement XIV. Bulu, na ktorú cirkev v Uhorsku čakala vyše 100 rokov. Vzniká Mukačevská eparchia, matka všetkých grécko-katolíckych biskupstiev na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom. Prečo bol tento krok taký ťažký a čo z neho žijeme dodnes, vám spolu s košickým grécko-katolíckym arcibiskupom Cyrilom Vasilom porozprávame v relácii História a my. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás prevádza Ľudovít Malík.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačovskej eparchie. Poďme si najprv pripomenúť, čo mu predchádzalo, čo presne znamenala Užhorodská únia z roku 1646 a prečo z nej ešte nevznikla samostatná cirkevná štruktúra.
1: Prítomnosť kresťanov východného obradu a neskôr katolíkov východného obradu, ktorých dnes nazývame gréckokatolíkmi, má samozrejme na našom území alebo aj na priľahlých územiach tej časti bývalého Uhorského kráľovstva, ktoré dnes nazývame Zakarpatskou Ukrajinou, dlhú históriu. Samozrejme takým medzníkom oficiálnym a trochu aj symbolickým je rok 1646, teda rok, v ktorom sa v apríli tohto roku odohrala osobitná udalosť, kedy sa zišlo na Užhorodskom zámku 63 kňazov, ktorí podpísali vyhlásenie, že sa chcú zveriť pod jurisdikciu katolíckych cirkevných autorít, teda osobitne pápeža, ale urobil to samozrejme prostredníctvom miestneho biskupa Jakušiča, ktorý v tom čase práve zavítal na nejakú rodinnú slávnosť na Užhorodský zámok. Tento krok bol vlastne vyvrcholením dlhého procesu, ktorý prebiehal celkovo v cirkvi, a ktorý by sme mohli už datovať od Florenského koncilu, ktorý v roku 1439 vlastne urobil prvý pokus o akúsi úniu východných byzantských cirkví, vtedy ešte cez Konštantinopolský patriarchát, ktorá však mala krátke trvanie kvôli tomu, že zakrátko na to Konštantinopol ako mesto cisárske padol a stratou tejto politickej štruktúry sa ukončili aj pokusy o obnovenie cirkevnej jednoty. Druhé pokusy potom máme na Ukrajine, kde tamojšia veľká cirkev východného obradu uzatvorila úniu, tzv. Brest-Litovskú úniu roku 1595 a 96, teda prakticky 50 rokov pred tým, čo sa stalo u nás v Užhorode. Ale samozrejme, tento celý pohyb bol vlastne vyjadrením túžby východných kresťanov, v tom čase nie v plnej jednote s rímskou cirkvou, o obnovenie jednoty a súčasne aj o získanie, povedzme to otvorene, rovnocenného postavenia v rámci vtedajšej spoločenskej štruktúry politickej, ale aj takej tej bežnej. A keď by sme chceli rozlíšiť napríklad takú jednoduchú skutočnosť, že katolíckí kňazi boli považovaní za súčasť akéhosi nezávislého stavu. Východní nekatolíckí kňazi boli považovaní za obyčajných poddaných, ktorý mohol ten svoj pán kedykoľvek nahnať na panské alebo natiahnuť na dereš. Takže prijatie jednoty s katolíckou cirkvou malo v ich očiach a očakávaniach aj tento sociálny rozmer pozdvihnutia svojho spoločenského stavu. Druhým rozmerom, prečo vlastne východní kresťania v tejto našej oblasti severovýchodného Uhorského kráľovstva, severovýchodného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny, preferovali jednotu s katolíckou cirkvou, bola skutočnosť, že toto územie bolo čiastočne tak na hraniciach habsburských panstiev a panstiev transilvánskych sedmohradských kniežat, ktoré prešli na protestantizmu, svedčil na kalvínsku formu protestantizmu a presadzovali túto formu aj medzi východnými kresťanmi. A tu si uvedomovali už aj predtým viacerí predstavitelia, že im hrozí vlastne zánik aj sviatostného cirkevného života v tom ponímaní, ako ho má pravoslávna cirkev a ako ho má katolícka cirkev. A teda jednota s katolíckou cirkvou bola súčasne ochranou pred protestantizáciou východných kresťanov. Samotný vznik Mukačevského biskupstva nie je úplne jasný a nezodpovedal, by som povedal, klasickým kánonom v katolíckej cirkvi, keď je akási jasná zakladacia listina, ktorou pápež alebo hoci aj panovník v tom čase ustanovuje nejaké biskupstvo. Mukačevské biskupstvo sa akosi vyvinulo postupne tým, že predstavení Mukačevského kláštora na seba akoby začali naväzovať právne postavenie voči okolitým kňazom. Čiastočne to bolo podporené 15. storočia jakýmsi dokumentom, ktorý udeľoval Stavropigiu, teda osobitné patriarchálne práva bývalému Hruševskému kláštoru na Zakarpati, a tieto práva akoby prešli neskôr na Mukačevského predstaveného miestnych mníchov. Takže v skutočnosti tých dokumentov je viacero. Dokonca boli pokusy aj vyrobiť tzv. Trošku falošné dokumenty, ako sa to bežne v stredoveku dialo, ktorým sa chcel dokázať, aká si predchádzajúca skutočnosť. Niektorí spájajú meno Teodora Koriatoviča litovského kniežaťa, ktorý dostal pozemky na Zakarpati, akoby zakladateľa Mukačevského kláštora. Istotne bol akýmsi benefaktorom tohto kláštora, ale či existuje nejaký formálny dokument založenia biskupstva, nie je celkom jasné. A preto teda do tejto situácie vstúpili východní kresťania, ktorí sa stali teda katolíkmi. A samotný titul Mukačevského biskupa bol akýmsi zvykovým titulom, ktorý prijímali a ktorý potom používali, a tak to chápala aj katolícka cirkev. V skutočnosti problém bol aj v tom, že územie biskupstva, ktoré sa rozliehalo na vtedajších 13 stolíc Uhorského kráľovstva, sa nachádzalo v viacerých politických celkoch, pretože na jednej strane tu bola časť ovládaná Habsburskou monarchiou, potom časť ovládaná sedmohradskými kniežatami. Na niektoré časti severovýchodného, napríklad Slovenska, si robili nárok napríklad aj Přemyšský biskupy z bývalé teda Poľsko-Litovského kráľovstva, keďže vieme, že v rámci zástavy území, niektoré územia aj na Slovensku spravovalo Poľské kráľovstvo. A toto všetko sa ho prinášalo okrem iného aj neistotu, kto vlastne má právo menovať biskupa pre toto novozriadené biskupstvo. Ten prvý krok bol jasný. O východných katolíkov sa začali starať v prvom rade teda miestni rímskokatolíckí biskupy, bolo to územie Jagielského biskupstva, a súčasne sa od nich začali starať aj uhorskí prímasi ako najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi v Uhorsku. Na druhej strane sedmohradské kniežatá si chceli udržať právo menovania, hoc aj katolíckého biskupa v rámci akýchsi feudálnych práv. A Svätá stolica, keďže išlo o biskupstvo, ktoré nadviazalo hierarchickú jednotu s ňou, takisto považovalo za svoje právo menovať tam biskupa. Tak vlastne vidíme, že počas ďalších 10 ročí je situácia veľmi neprehľadná. Niekedy bolo imenovaný súčasne dvaja biskupy, dlho nebol nikto. Nevedelo sa, kto vlastne má to právo. V skutočnosti sa situácia vykryštalizovala až menovaním biskupa Jana Jozefa de Camelisa, ktorý bol pôvodom Grék z ostrova Chios v roku 1689.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačevskej eparchie. Situácia pred vznikom Mukačevskej eparchie bola neprehľadná a vykryštalizovala sa až po menovaní Jána Jozefa de Camelisa v roku 1689. Pokračuje náš dnešný host, košický grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil.
1: Jeho menovanie zariadil v Ríme kardinál Kolonič, ktorý súčasne týmto krokom naviazal akoby na seba tohto mukačevského biskupa. Svätá stolica teda vychádzala z toho, že v Uhorsku je zvykom, že cisár menuje, alebo kráľ teda menuje biskupa a Svätá stolica má právo potvrdiť ho. Keďže miestni latinskí biskupi si zvykli na to, že východní kňazi a aj biskupi sú v skutočnosti len ako si považovaní za obradových vikárov, tak sa im táto situácia veľmi nepáčila a naďalej si nárokovali považovať mukačevských biskupov len za svojich obradových vikárov či zástupcov. A s tým boli spojené aj také niektoré niecelkom sympatické situácie, ako napríklad, že si nárokovali navštevovať a formálne robiť kanonickú vizitáciu jednotlivých farností a biskupstiev, že miestni grécko-katolícki farári boli považovaní len za obradových kaplánov latinských biskupov, spory o desiatky a tak ďalej a tak ďalej. Kým bol biskupom tento grécky biskup Ján Jozef de Camelis, teda od roku 1689 do roku 1706, keď zomrel, je pochovaný dnes v katedrále v Prešove, tak táto situácia bola, tak by som povedal, chránená jeho vlastnou osobnou autoritou. Ale po ňom opäť nastupuje obdobie, keď si miestni jagerskí biskupi dosť naliehavo vyžadovali toto právo byť považovaní za skutočných jediných ordinárov a východní biskupi a farári len za obradových vikárov alebo kaplánov. Na jednej strane táto, by som povedal, ochrana či nároky latinskej cirkvi, aj keď ich dnes vnímame nie s veľkou sympatiou, ako prejav akejsi mocenskej túžby, v skutočnosti prinášala ale aj isté pozitívne výsledky, pretože práve pod ochranou týchto jagerských arcibiskupov došlo k utvrdeniu katolíckej únie, došlo k prvým aj pokusom o vzdelávanie miestneho duchovenstva, o zvýšenie kvalifikácie a rovnako došlo aj k zrovnoprávneniu sociálnemu miestneho duchovenstva. Takže nebolo to len niečo, čo malo len pozitívne aspekty, ale faktom je, že duchovenstvo aj biskupy, ktorí boli takto považovaní za obradových vikárov, vnímali toto svoje postavenie ako niecelkom spravodlivé a nezodpovedajúce tým dohodám a podmienkam a štandardom, ktoré boli bežné v iných krajinách a ktoré boli v ich mysli aj vtedy, keď ich predkovia uzatvárali už Rodskú úniu.
0: Zlom napokon prišiel a paradoxne nie z cirkevnej, ale z panovníckej strany. Významnú úlohu pritom zohrala Mária Terézia pri presadení samostatnosti Mukačevskej eparchie voči odporu Ríma i jagerského arcibiskupa.
1: V skutočnosti pokus o kanonické zriadenie Mukačevskej eparchie alebo Mukačevskej diecézy sa udial tak trochu na dvakrát. Pretože už v roku 1749 biskup Olšavský a aj kňazi písali list Svätej stolici, v ktorom protestovali proti nespravodlivosti, ktorým spôsobuje jagerský biskup. A tento list bol zaslaný aj nunciovi a Márii Terézii. A Mária Terézia sa snažila vniesť do týchto cirkevných záležitostí akýsi poriadok. Preto napríklad dosiahla to, že už v roku 1756 cisársky dvor vydal dekret, ktorým teda aspoň čiastočne zmenšoval tú administratívnu nadvládu jagerského biskupa. Napríklad gréckocirkevní kňazi si mohli ponechať poplatky cirkevne, ktoré dostávali od veriacich, nemuseli odovzdávať rímskokatolíckemu farárovi. A mohli si budovať vlastné chrámy bez toho, aby dostali to špeciálne povolenie jagerského biskupa a tak ďalej. Neskôr ale len tieto ústupky sa už zdali nedostatočnými a v ďalších rokoch sa samozrejme práve aj kňazi, ktorí zakončili napríklad štúdia na Trnavskej univerzite, ktorí boli tam vzdelanejší, rozsadenejší, naozaj začali dožadovať lepšieho naplnenia svojich práv. Takto napríklad medzi tieto osobnosti patrí roku 1766 Ján Bradáč, ktorý sa opäť v tomto roku 1766 pokúsil vyžiadať cez Máriu Teréziu úradné zriadenie eparchie. Mária Terézia tento krok podporovala, pretože jej záležalo na spokojnosti veriacich poddaných v úvodzovkách a na istej rovnoprávnosti, ktorá mohla byť vzorom aj pre iné oblasti, pretože medzi tým sa odohralo v ižnej, južnejšej časti kráľovstva akýsi pokus o rebéliu práve rumúnskych pravoslávnych veriacich a tak ďalej. Ale v roku 1766 ešte Rím dal viacej na mienku jagerského biskupa, ktorý bol rozhodne proti zriadeniu samotného biskupstva a odmietol tento krok Márie Terézie. Avšak od tohto roku môžeme povedať, že začalo také pravidelné a konkrétne úsilie dotiahnuť to do konca, keď sa stal Ján Bradáč v roku 1767 biskupom, tak dostal sa do konfliktu v skutočnosti s jagerským arcibiskupom, pretože mu odmietol zložiť formálnu prísahu poslušnosti, ako keby nebol ani katolíkom, ktorú od neho žiadal biskup Esterházy, a poslal svojho vikára Andreja Bačinského do Viedne, aby tam teda v úvodzovkách loboval na cisárskom dvore s novou žiadosťou cisárovne Márii Terézii. A v máji roku 1770 aj týmito udalostiami bola teda Mária Terézia prinútená vyvinúť nový tlak na Svetú stolicu a dosiahnuť kanonické zriadenie Mukačevskej eparchie. Nakoniec tak stalo 19. septembra 1771, keď Svetá stolica potvrdila teda pápež Klement XIV bolou eximia regalium, ten úkon, ktorý na základe svojich privilégií apoštolskej kráľovnej už urobila samotná cisárovna. Pritom opäť bola Romeda dlhá diskusia, v rámci ktorej aj biskup Esterházy predstavil svojej stolici dlhý spis, ktorom teraz zdôvodňoval, prečo nie. Ale v skutočnosti aj arcibiskup Esterházy pochopil, že už nie je možné ďalej takýmto len formálnym spôsobom udržiavať akúsi technickú nadvládu nad gréckokatolíkmi a bol prinútený aj cisárovnou a potom aj Svetým stolicom uznať nezávislosť gréckokatolíkov, ktorí takto dosiahli kanonické erigovanie vlastného biskupstva. Je zaujímavé, že prvým biskupom bol práve teda tento Ján Bradáč, ktorý sa dlhé roky snažil o dosiahnutie tohto cieľa, ale krátko po erigovaní biskupstva on zomiera 4. júla 1772, takže bol ani necelý rok prakticky a biskupom bol v skutočnosti len od apríla do júla.
2: Ako rieka vo mne si, všetko zaplavíš, ako Vánok prídeš ty, oheň v srdci rozpáliš, ako rieka vo mne si,

v srdci rozpáliš, ako rieka vo mne si všetko zaplavíš, ako vánok prídeš ty, oheň v srdci

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačovskej eparchie. Eparchia teda bola zriadená a jej prvým všeobecne známym biskupom sa stal Andrej Bačínsky. Klement XIV. Zriadovacou bulou ale podriadil eparchiu priamo pod Rím. Náš hosť, arcibiskup Cyril Vasil, vysvetľuje prečo a čo to znamenalo.
1: Treba uviesť, že východné cirkvi majú svoju tradičnú štruktúru. Na najvyššom bode tejto štruktúry je patriarchálna cirkev, na čele ktorej je patriarch a má pod sebou metropolitov a tí majú ďalších biskupov. V skutočnosti grécko-katolíci, nazývame už takto týmto termínom, ktorý síce vznikol o pár rokov neskôr, ale dnes ho používame, Mukačovské eparchie neboli zaradení do žiadnej inej východnej cirkevnej štruktúry. Neboli do nej zaradení ani ako pravoslávni, teda ani pred uzatvorením únie. Keď sa niekto pýta, z ktorej cirkvi akoby prešli, je to veľmi ťažká odpoveď. Oni sami totiž neboli podriadení ani lvovskému nejakému metropolitovi, ani kievskému, ani srbským, ani rumunským. Tí mnísi tu nážili, tí kňazi fungovali, nechávali sa vysvetiť biskupmi tým, že zobrali pár denárov či florénov a poprosili biskupa tým, že vycestovali raz do Rumunska, raz do Galície na Ukrajine. Ale žiaden z iných biskupov alebo metropolitov nevie sa o tom, že by formálne vykonával jurisdikciu nad týmto územím. Teda aj po tom, čo prešli do katolíckej cirkvi, tak neboli naviazaní na žiadnu inú katolíckú cirkev, na žiadneho iného metropolitu alebo patriarchu. A preto teda táto osobitná situácia si vyžadala aj zo strany Svätej stolice osobitné riešenie a povedalo sa, áno, toto biskupstvo je samostatné, je to akoby vlastná samostatná cirkev, v tom čase sa používala cirkev pre Ruténov, čo je širší termín ako etnický termín Rusíni, ale zahrňa teda východných katolíkov tejto oblasti a podlieha priamo apoštolskému stolcu, pretože ten má právo menovať biskupov. Metropolitné práva, kto bude vykonávať práva metropolitu? No, tak sa povedalo, niekto musí byť aj takouto spojkou, tým medzičlánkom a nebude to miestny latinský biskup, ale bude to uhorský prímas ako hlava katolíckej cirkvi pre celé kráľovstvo. A tak sa vlastne vytvorila osobitná situácia, že grécko-katolíckí veriaci a biskupy teda sú priamo podriadení Svätej stolici vo vzťahu k ich biskupovi, akési kontrolné technicky za to práva metropolitu, vykonával nie miestny latinský rímskokatolícky biskup, ale prímas celého Uhorska. Ja len tak na okraj uvediem, že je to taká situácia, ktorá trvala vlastne napríklad pre Maďarsko, nie pre Slovensko, ale pre Maďarsko až do roku 2015, kedy bola zriadená v Maďarsku metropolitná cirkev a kedy bolo vyňaté to hajdúdorožské biskupstvo a takisto aj Miškolský exarchát z kompetencií akoby metropolitných uhorského prímasa. Takže dokonca môžeme povedať, že to, čo bolo vykonané pri zriadení Mukačovskej eparchie, prekonalo stáročia, prekonalo zmeny ríši, republik, kráľovstiev a v istej forme sa zachovalo až do nedávna.
0: Mukačovská eparchia sa tak stala právne samostatnou, no jej príbeh sa tým len začínal. Onedlho sa totiž ukázalo, že je príliš veľká na to, aby ju spravoval jeden biskup. Dôvody jej rozdelenia boli viaceré a aj vďaka tomu v roku 1818 vznikla Prešovská eparchia.
1: Samozrejme, že tu zohrávala úlohu rozsiahlosť geografická. Sme v 18. alebo 19. storočí. Možnosti cestovania istotne boli také ako dnes. Biskupstvo malo okolo 700 farností, čo je mega diecéza, mega biskupstvo. Preto už Andrej Bačínsky začal uvažovať o teritoriálnom rozdelení. To sa najprv udialo vytvorením tzv. Vikariátov. Vikariátom pre Maramoroš, teda pre tú oblasť, ktorá siaha zakarpatskej Ukrajine smerom k Rumunsku a súčasne aj pokusom o vytvorenie košického vikariátu. Pretože prvne, že došlo k rozdeleniu biskupstva, tak bol zriadený v roku 1787 vikariát v Košiciach. Tesne pred ním ešte bol jeden v Satmári, takže vlastne už vtedy biskupy uvažovali o trojitom rozčlenení Mukačovské biskupstvo, Maramorošský vikariát, Satmársky, to je viac pre dnešné Maďarsko, a Košický. Avšak do tohto Košického mali platiť aj farnosti na Spiši, ktoré zase dočasne spravovalo Spišské prepoštstvo. A čo sa stalo ale, keď po menovaní prvého vikára pre Košice, Ivana Kovača Pasteliho, mu bol určený za miesto prebývania dominikánsky kláštor, ktorý v tom čase ale slúžil civilným účelom mestských úradov a mal sa nasťahovať do prázdneho františkánskeho kláštora. To sú roky, keď Jozef II. Rušil kláštory a tieto kláštory v Košiciach boli voľné. Avšak mestská správa nejako nesúhlasila s tým, aby sa tam naraz objavil nejaký východný vikár, aby im prevzal cirkevné budovy, ktoré mesto si už medzi tým chcelo privlastniť, a robili všetko preto, aby mu život znemožnili. A v skutočnosti sa stalo aj to, že nakoniec tento prvý kanonik a prvý vikár rezignoval na svoj úrad. Na jeho miesto bol v roku 1790, 13. januára, menovaný Michal Bradáč z rodiny bývalého biskupa Bradáča, ktorý sa tiež pokúšal získať rezidenciu v Košiciach, ale nakoniec videl, že to nejde, a preniesol svoju rezidenciu do Prešova. Takže už od roku 1790 fungoval teda v Prešove prelát, vikár, ktorý mal vysoké právomoci a pre územie, ktoré bolo označené ako územie Košického či neskôr Prešavského vikariátu. Až v roku 1806 bolo toto prenesenie formálne schválené aj cisárskou kanceláriou, takže používal titul Košický, aj keď býval v Prešove. Michal Bradáč sa stal v roku 1808 pomocným biskupom pre Mukačevo, aj keď sa potom nestal titulárnym biskupom, ale situácia sa už začala orientovať tým smerom, že bude predsa lepšie toto veľké územie odčleniť aj akousi formou osobitného biskupstva. A tak vlastne aj po návšteve cisárov, po debatiach na cisárskom dvore, keďže stále hovoríme o tom, že cisár mal právo navrhnúť a Svätá stolica schváliť, došlo k tomu, že František I. vydal v roku 1815 dekret o pretvorení tohto teda prešovského vikariátu na eparchiu. A za prvého biskupa bol menovaný Gregor Tarkovič. V skutočnosti Svätá stolica schválila alebo formálne potvrdila tento cisársky úkon až v roku 1818. A preto v cirkevnoprávnom ponímaní hovoríme o založení Prešovského biskupstva až na rok 1818.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačevskej eparchie, ktorá sa aj podľa slov nášho hostia, grécko-katolíckeho arcibiskupa Cyrila Vasila, stala neskôr akousi matkou ďalších grécko-katolíckych biskupstiev.
1: V skutočnosti môžeme hovoriť naozaj o akejsi osobitnej cirkevnej tradícii, ktorá vychádza z tradície Mukačevskej eparchie. A hovoríme nielen o teritoriálnom delení Mukačevskej eparchie, pretože, ako som už povedal, vzniklo z nej najprv Prešovské biskupstvo. Časť bola napríklad oddelená k rumunskému biskupstvu, pridelené biskupstvo v Gerle, niekedy v polovici 19. storočia pre rumunských etnických veriacich. Potom vznikol vikariát pre maďarsky hovoriaci veriaci, z ktorého sa neskôr v 1912 stalo hajdúrožské biskupstvo samostatné. Takže dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcer, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny. Nezabudíme napríklad aj na to, že z teritória Mukačevskej eparchie bola migrácia do teritórií oslobodených od Turkov koncom 18. storočia v dnešnom Srbsku. A máme tam dedinky ako Ruský Keres, Turkocúr, alebo dedinky pri Novom Sade, ktoré osídlili práve ľudia z východného Slovenska z teritória Mukačevskej eparchie, kde sa dostali do jednej správy spolu s inými katolíkmi, ktorí prešli do katolíckej cirkvi, z pravoslávnej cirkvi srbskej, v tzv. Marčanskej únii roku 1610 a neskôr sa dostali pod správu križovackého biskupstva. To znamená, že veriaci mukačevskej tradície súčasne sú prepojení aj s veriacimi v dnešnom križovackom biskupstvu a v dnešnom biskupstvu, ktoré má sídlo v Ruskom Keresture alebo v Novom Sade. Takisto nezabúdajme, že veriaci z Podkarpatia prechádzali zvlášť v období prvej Československej republiky za prácou do Čiech. Dnes je tam apoštolský exarchát pre grécko-katolíkov alebo pre východných katolíkov, ktorých mnohí majú korene práve takisto na Zakarpatí alebo aj na Slovensku. A veľká skupina veriacich migrovala do Spojených štátov. Tam vlastne vznikli celkom nové právne štruktúry, ktoré nakoniec vyvrcholili založením metropolie v Pittsburghu, ktorá má ďalšie tri sufragánne biskupstvá. A tak vlastne vidíme, že Mukačevská eparchia sa stala ako matkou takých dcér, ktoré majú svoje vlastné rodiny, pretože slovenská cirkev medzičasom sa pretvorila a rozrástla na metropolitnú cirkev sui juris. Migranti v Amerike si vytvorili vlastnú metropolitnú cirkev v Pittsburghsku, rutenskej tradície. Veriaci v Maďarsku dosiahli v roku 2015 zriadenie vlastnej metropolitnej cirkvi v Maďarsku. Aký bude osud pražských grécko-katolíkov, to ešte nevieme, alebo pražského apoštolského exarchátu. Veriaci v bývalej Juhoslávii, a teda dnešnom Srbsku a Chorvátsku, majú vlastné cirkevné štruktúry. A všetci títo vzhliadajú k Mukačevu ako k svojej historickej matke. Momentálne však neexistujú akési formálno-právne prepojenia a samotná Mukačevská eparchia ostala akoby len jediným biskupstvom. Aj keď vieme, že už v roku 1937 sa hovorilo o tom, že bude potrebné zriadiť ďalšie biskupstva a existujú, to môžeme spokojne povedať, viaceré návrhy o tom, aby sa vytvorila aj na Zakarpatí metropolia, ktorá by založením nejakých nových dvoch biskupstiev mohla naplniť tie podmienky vzniku kompletnej cirkevnej štruktúry, aspoň na tej metropolitnej úrovni. Trochu tu komplikuje situáciu geopolitické usporiadanie, pretože dnes sa veľká časť bývalej Mukačevskej eparchie nachádza v Ukrajinskej republike. Ukrajina má vlastnú grécko-katolickú cirkev vysokého rangu, tzv. Vrchné arcibiskupstvo. A sú názory aj to, že by bolo dobré, aby sa táto eparchia stala súčasťou štruktúry ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Na teraz sa tak nestalo a aj z takého dôvodu, že práve ostatné cirkvi hovoria, táto naša matka je dobré, aby skôr bola hierarchicky akýmsi spôsobom, keď už prepojená, tak so svojimi dcérami, než s cirkvou, ktorej sa nachádza len zhodou okolností teraz v jednom štáte posledné 10 ročia, ale nemala také historické prepojené väzby, ako ich mala práve s týmto územím. uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť, pretože každý vývoj cirkvi má niekedy svoje aj spoločenské dôvody, aj duchovné, aj politické, pripustme to. A mnohokrát tá dejinná línia nejde úplne rovno, ale trošku kľuka to, ako sme to videli aj pri predchádzajúcom rozprávaní. Ale veríme, že Božia prozretelnosť nakoniec nájde spôsob a cestu a to, na čom najviac záleží, je, aby cirkevné štruktúry slúžili duchovnému dobru veriacich. To usporiadanie metropolie, vrchné arcibiskupstva, patriarcháty, biskupstva, farnosti sú pomôcky, sú nádoby, ale dôležité je, čím budú naplnené a či to, čím budú naplnené, bude naozaj zodpovedať tomu obsahu, ktorý chce Boh od svojej cirkvi.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačevskej eparchie. Grécko-katolíci na Slovensku tak majú za sebou veľké historické dedičstvo. V 20. storočí však toto dedičstvo bolo vystavené asi najťažšej skúške svojej histórie. Od rozpadu Rakúsko-Uhorska cez vznik Sovietskeho zväzu až po jej zrušenie v Československu. Pokračuje náš host, grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil.
1: Keď hovoríme o grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá čiastočne, najmä jej východná časť, bola až do druhej svetovej vojny podriadená Mukačevskému biskupstvu, táto cirkev zdieľala osudy, šťastie i nešťastie spolu s ostatnými cirkevnými spoločenstvami a s celou spoločnosťou Slovenska, či už počas vojnových udalostí, alebo aj po nich. Po prvej svetovej vojne sa stalo Slovensko súčasťou Československa spolu s Zakarpatskou Rusou, či Podkarpatskou Rusou, ako sa vtedy nazývala. Avšak druhou svetovou vojnou sa tu vytvorila hranica, ktorá nerešpektovala rozdelenie biskupstiev. Takže istá časť Mukačevského biskupstva zostala stále na Slovensku a bola spravovaná vikárom alebo administratorom. Po druhej svetovej vojne vieme, že tlak Moskvy na to, aby si podriadil grécko-katolíckej cirkvi v svojom bloku a v svojej sfére vplyvu bol veľmi silný a preto šlo hneď v roku 1946 k likvidácii grécko-katolíkov na Ukrajine, v Galícii. V roku 1948 sa to isté udialo zavraždením biskupa Romžu aj na Zakarpatskej Ukrajine, takisto v Rumunsku. A preto bolo len otázkou času, kedy tento vývoj zasiahne aj Slovensko. Toto vnímali aj naši biskupi, kňazi a veriaci, ktorí očakávali, žiaľ, ten takýto vývoj, ktorý vlastne vyvrcholil 24. apríla 1950 formálnym zrušením fingovaného prešovského synodu, teda stretnutia kňazov a laikov, ktoré bolo zvolané štátom mocou a na ktorom boli prečítané už vopred pripravené dekréty o zrušení únie a bolo požiadané o pridanie sa k jurisdikcii moskovského patriarchátu. V čase, keď potom náhodou sa vyskytujúci v Prešove biskup Ruskej pravoslavnej cirkvi bol pozvaný teda do katedrály, aby ju prevzal, tak polícia vyvádzala v putách našich biskupov Vasila Hopka a prešovského biskupa Petra Pavla Gojdiča a začal tento proces, ktorý vlastne znamenal formálnu likvidáciu existencie grécko-katolíckej cirkvi, jej nútené podriadenie novozorganizovaným štruktúram pravoslávnej cirkvi v Československu, ktorá bola najprv súčasťou moskovského patriarchátu a neskôr získala formálne istý stupeň autonómie, autokefálie. Pre našu cirkev začalo to obdobie katakomb, pri ktorom veriaci reagovali rôzne. V niektorých situáciách boli nútení prijať nového kňaza, ktorého tam štátna moc dosadila a ktorý sa snažil nerobiť veľké rozdiely, čo sa týka v obradoch, takže aby si ľudia zvykli a považovali sa normálne, že ďalej chodia do toho istého chrámu. Boli desiatky obcí, kde ľudia nepustili nikoho do vlastného chrámu, zamkli ho a celé roky, 18 rokov sa tam chodievali modliť sami, vykonovali si tie možné obrady sami a pre iné sviatosti chodievali do najbližších katolíckych farností. Časť veriacich tam, kde boli prítomné rímskokatolícke farnosti, začala duchovne žiť v týchto farnostiach. Ja sám som bol pokrstený v dome svätej Alžbety, pretože naša rodina takisto navštevovala v tom čase rímskokatolícke bohoslužby. Tento stav bol stavom neustáleho napätia. Predlžoval sa akosi umelo a aj štátne orgány videli, že vyvoláva na východe zvlášť aj spoločenské napätie. A preto vlastne bolo aj vyjadrením novej situácie v roku 1968, keď začali pokusy o akúsi demokratizáciu. Jedným z prvých pokusov bolo navrátenie tohto nelogického stavu a bolo umožnené grécko-katolíckej cirkvi, aby znovu obnovila svoje štruktúry. Samozrejme, sovietske tanky v auguste 68 celý tento reformný proces zastavili, ale práve tento krok už nebolo možné zvrátiť, takže ďalšie roky sa niesli v znamení takejto nejakej čiastočnej slobody. Cirkev mohla existovať, ale bola pod silnou štátnou kontrolou, tak ako aj rímsko-katolícka cirkev, ale grécko-katolíkom visel stále nad hlavou akýsi damoklov meč možného ďalšieho zrušenia. A mnohé konfliktné situácie aj

0: usporiadaniu vzťahov k pravoslávnej cirkvi, kde už nie sú akési miesta napätia alebo vzájomných revendikácií, a kde práve naopak s rímskokatolickou cirkvou grécko-katolická cirkev žije v úplne shode a jednote a vytvára spolu jedno katolické spoločenstvo, ktoré sa navzájom pomáha a kráča spoločne k jednému cieľu. Táto situácia dnes je už vyjadrením úplne novej situácie. To, čo je pred nami, znamená však čeliť novým výzvam, ktoré nie sú možno výzvy akejsi vonkajšej agresie, či útokov, či prenasledovania, ale tých kultúrnych tlakov, ktoré útočia na všetkých veriacich, na ich vieru, na ich spôsob prežívania viery, na ich stotožnenie sa s vierou, čo je súčasťou moderného sveta. Je to však výzva, ktorej chceme čeliť čo najlepšie s Božou pomocou a poučený aj možno historickými skúsenostiami, ktoré táto naša cirkev za tie stáročia získala.
1: Kľukatá cesta histórie nás priviedla až do dnešnej doby a do dnešnej podoby grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Dedičstvo Mukačevskej eparchie je rôznorodé, ale až do dnešných čias sa zachovalo niečo špeciálne, až výnimočné.
0: Isté, mohol by som opäť hovoriť o niektorých spoločných prvkoch liturgického charakteru alebo toho povedomia spolupatričnosti, ale to, čo chcem povedať, je najzaujímavejšie, že to, čo spája veriacich na Zakarpati, Slovensku, Maďarsku, v Spojených štátoch, je cirkevný spev. Totiž na území severovýchodného Uhorska, práve na území teda Mukačevskej bývalej eparchie, sa vytvorila osobitná forma ľudového cirkevného spevu, ktorá nemá celkom paralelu ani v balkánsko-gréckych cirkvách, ani na Ukrajine, ale je typickým vyjadrením miestneho koloritu, kde sa vlastne, a to nech sa vyjadria už muzikológovia, akoby prepájajú staré mnížské nápevy alebo byzantské melódie, pretvorené akousi filtrom ľudovej tvorivosti do muziky, do hudby, do spevnosti, muzikálnosti, ktorá je typická pre toto naše podkarpatské územie. A je veľmi pekné vidieť, že napriek rozdielom historickým vzdialenostím alebo jazykovým, keď sa dnes stretnú veriaci z týchto cérskych cirkví Mukačevskej eparchie, tak možno v rôznych jazykoch, ale všetci budeme spievať tie isté melódie. Niečo možno podobné, ako by niekto povedal, že pre rímskokatolickú cirkev je silným pojítkom jednotný katolický spevník, pretože vytvára akúsi jednotu modlitby a spevu na celom Slovensku. Pre nás je práve tento liturgický ľudový spev, teda nie tie formálne, krásne, hudobné diela skladateľov, ale práve ten spev Božieho ľudu v chrámoch je čímsi typickým, čo je našim spoločným dedičstvom, ktoré si chceme chrániť.

0: Popoludnie z Košíc pokračuje a naším hosťom bude košický eparchiálny arcibiskup Cyril Vasil. Pôsobil vo Vatikáne, roky sa venuje vzdelávaniu, duchovnému i kultúrnemu životu a dobré meno Slovenska šíri aj za jeho hranicami. Pred pár dňami si prevzal štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Čo stojí za jeho výnimočnou životnou cestou a čo ho formovalo? Dozviete sa v relácii Dáme kávu s arcibiskupom Cyrilom Vasilom. Počúvajte v piatok po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
3: Milí poslucháči, Ježišovo ukrižovanie. Všetci štyria evanjelisti v Novej zmluve sa zdráhajú opísať jeho podrobnosti. Skôr sa svojimi opismi zaoberajú okolnosťami ukrižovania ako ním samotným. Keď počas ukrižovania nastala tma, Boh akoby zatiahol oponu nad tým, čo sa dialo, pretože v konečnom dôsledku nikto nemôže porozumieť tomu, čo sa tam skutočne stalo. Nerozumieme tomu, čo to znamená zomrieť za hriechy sveta a zažiť skutočné odlúčenie od Boha. Máme tu dočinenia s dôležitými historickými faktami evanjelia. Čo je evanjelium? Pavol ho v prvom liste Korinťanom v 15. kapitole v 3. a 4. verši definuje takto. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Toto sú základné fakty evanjelia. Naše spasenie je založené na našom vzťahu k týmto skutočnostiam a k osobe Ježiša Krista. Veríš v Neho? Veríš, že za teba zomrel na kríži? Veríš, že za teba zomrel zástupnou a vykupiteľskou smrťou? Čítajme Evanjelium podľa Jána 19. kapitolu 38. až 40. verš. Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným zo strachu pred Židmi, požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Šiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz navštívil Ježiša v noci a priniesol asi 100 libier mirhy zmiešanej zalou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho aj s voňavými látkami do plachiet, ako je u Židov zvykom pochovávať. Títo dvaja muži, ktorí sňali Ježišovo telo, aby ho pochovali, patrili medzi prominentných ľudí. Jozef z Arimatie bol bohatý človek a Nikodém bol jedným z vodcov izraelského národa. Obaja boli tajnými učeníkmi, ale teraz ich vzťah k Ježišovi vychádza najavo. Nebuďme k ním príliš kritickí. Zdržiavali sa v úzadi, ale teraz, keď sa pánovi učeníci rozprchli ako ovce a skryli sa, títo dvaja vyšli dopredu. Niektorí sa nazdávajú, že to boli práve Židia, ktorí, keď boli v Egypte, zdokonalili metódu balzamovania, ktorú Egypťania používali. Božie deti v starej ako aj v novej zmluve vždy verili, že telo znova vstane. V prvom liste Korinťanom v 15. kapitole a 43. verši sa píše: Čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiaté potupené, vstáva v sláve. Čo je siate bezvládne, vstáva v moci. Bude to oslávené telo. Z toho dôvodu majú Božie deti telo v úcte a starajú sa oň. Pri balzamovaní množstvo voňavých látok predstavovalo polovicu hmotnosti balzamovaného tela. Môžeme teda predpokladať, že pán Ježiš vážil okolo 100 kg. Telo prichystali tak, že ho natreli mirhou a aloou a potom zavinuli do plachiet. Tým telo utesnili a zabránili prívodu vzduchu. Najprv zavinuli prst, potom ostatné prsty, potom dlaň, rameno a postupne celé telo. Inými slovami, Ježišovo telo zavinuli ako múmiu. Ján konkrétne spomína, že telo zavinuli aj s voňavými látkami do plachiet, pretože to bol preňho dôležitý detail. V to ráno, keď Pán Ježiš bol vzkriesený, Ján prišiel k hrobu, nahol sa a videl tam ležať plachty, no bez tela. Pochopil, že nastalo vzkriesenie a uveril. Čítajme ďalej v našom texte 41. a 42. verš. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol prípravný deň Židov a hrob bol blízko. Museli sa poponáhľať, pretože sa blížila Pascha. Podľa všetkého nestihli dokončiť proces balzamovania. To vysvetľuje, prečo ženy kúpili ďalšie voňavé látky a v prvý deň po sobote si ich vzali so sebou k hrobu. Týmto sa dostávame k ďalšej slávnej kapitole. Vzkriesenie Ježiša Krista je základom kresťanskej viery. Niekto raz povedal, nemôžeme robiť z Kristovej smrti priveľa, ale z Kristovho vzkriesenia môžeme robiť primálo. To je to, čo sa dnes deje. Teologické knihy, cirkevné hymny, kázne, oni všetky venujú veľký priestor Kristovej smrti. Kristovmu vzkrieseniu sa obyčajne venujeme len na Veľkú noc. Mali by sme si všimnúť, že témou novozmluvných kázní, počnúc letnicami, je vzkriesenie Ježiša Krista. Pokračujeme teda 20. kapitolou a budem čítať prvý verš. V prvý deň po sobote, včas ráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. V prvý deň po sobote, čiže v nedeľu, prišla Mária Magdaléna k hrobu. Kedy sa zmenil sviatočný deň odpočinku? Toto je otázka, ktorú často kladú tí, ktorí zachovávajú sobotu ako deň odpočinku a uctievania. Zmenilo sa to vtedy, keď Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. V sobotu bol mŕtvy, znova ožil v nedeľu. Odvtedy sa veriaci schádzali v prvý deň týždňa. Sobotný deň patrí do starého stvorenia. Keď Boh všetko stvoril, odpočíval v sobotný deň. Teraz sme sa dostali k novému stvoreniu v Ježišovi Kristovi. Letnice pripadli na nedeľu, na prvý deň v týždni. Je zaujímavé, že Ján, posledný písateľ Evanjelia, zdôrazňuje, že to bol prvý deň v týždni, keď Ježiš vstal z mŕtvych. Určite bude pre nás užitočné, keď si zoradíme sled udalostí toho rána, keď Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Tri ženy, Mária Magdaléna, Mária, matka Jakubova a Salomé, sa vydali k hrobu spolu s ďalšími ženami, ktoré priniesli voňavé oleje. Tie tri našli kameň odvalený a Mária Magdaléna to išla povedať učeníkom. Mária, matka Jakuba a Jozesa, podišla k hrobu a zbadala anjela Pánovho. Vrátila sa späť k ostatným ženám s voňavými olejmi. Medzitým Peter a Ján, ktorých upozornila Mária Magdaléna, prišli k hrobu, nazreli dnu a odišli. Mária Magdaléna sa vrátila, plakala a zbadala dvoch anjelov a potom Ježiša. Keď jej Ježiš povedal, aby povedala učeníkom, išla. Mária, matka Jakuba a Jozesa, medzitým stretla ženy s voňavými olejmi a keď sa vracali späť, videli dvoch anjelov. Takisto prijali správu od anjelov a na ceste za učeníkmi sa stretli s Ježišom. Mária Magdaléna bola tá, z ktorej Pán vyhnal 7 démonov. Niektorí biblisti sa nazdávajú, že ona je tá hriešná žena, ktorá utrela nohy Pána Ježiša svojimi vlasmi. Toto sú dohady, ktoré sa nedajú dokázať. Beriem to tak, že bola človekom vysokého kalibru. Bola navždy vďačná Pánovi za to, že ju uzdravil. Keď zbadala, že telo tam nie je, hneď to utekala povedať Jánovi a Petrovi. Ján, 20. kapitola, 2. verš. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im. Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, je Ján. Seba vždy uvádza týmto spôsobom, nie menom. Šimona Petra a Jána vidíme spolu. Nevieme, ako sa ostatní učeníci k Petrovi zachovali, keď sa dopočuli o jeho zapretí. Možno ho odstrčili. Každopádne u Jána našiel prijatie. Šimon Peter v tom čase zúfalo potreboval priateľa a vďaka Bohu našiel ho v Jánovi. Ján, syn Hromu, sa stal apoštolom lásky. To je zaiste niečo nádherné. Mária Magdaléna neočakávala vzkriesenie. Napadlo jej, že niekto pánovo telo ukradol. Nie je to zaujímavé, že náboženskí predstavitelia neskôr obvinili učeníkov z ukradnutia pánovho tela a Márii ako prvé napadlo, že to telo ukradli práve títo náboženskí predstavitelia? Títo náboženskí vodcovia by dali hocičo na svete za to, keby v tú prvú nedeľu mohli ukázať jeho telo. Čítajme ďalej 3. a 4. verš. Peter a ten druhý učeník šli k hrobu. Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Šimon Peter a Ján neočakávali vzkriesenie. Pravdepodobne si mysleli, že Mária dobre nevidela v tej tme. Zbadala odvalený kameň, zľakla sa a bežala. Alebo si poplietla hrob. A tak sa náhlili k hrobu. Milý poslucháč, na cintorín nechodíme kvôli živým. Neočakávali, že nájdu Ježiša živého. Mysleli si, že nájdu pánovo telo. Ján predbehol Šimona Petra. Všeobecne sa traduje, že Ján bol najmladší z učeníkov. Som toho názoru, že títo učeníci zastupovali pomerne veľké vekové rozpetie. Ján mal možno do 20 rokov. 5. verš. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. To, čo Ján videl, ho presvedčilo o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Dorazil tam prvý, avšak mal istú zdržanlivosť a úctu, a tak nevošiel dnu. Nahol sa a pozrel sa dnu cez malý otvor, ktorý bol vytesaný do skaly. Videl dôkaz, ktorý ho presvedčil. Je úžasné, ako Boh používa takéto drobnosti, aby nás presvedčil v našich srdciach. Ján tam videl ležať plachty, ale telo bolo preč. Čítajme ďalej 6. až 8. verš. V zápäti za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý. Videl a uveril. Peter sa nevyznačoval zdržanlivosťou. Vošiel rovno do hrobu. Takisto uvidel plachty a šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Jozef a Nikodém zavinuli pánovo telo do plachiet a utesnili ho mirhou a aloou, čím sa plachty nalepili na jeho telo. Ako sa to telo mohlo dostať von z takého púzdra bez toho, aby ho niekto rozvinul? Lazár, keď ho pán Ježiš vzkriesil, vyšiel z hrobu celý zavinutý do plachiet a Ježiš im rozkázal: rozviažte ho a nechajte ho odísť. Boh nás prostredníctvom Jána upozorňuje na ďalší, no dôležitý detail. Šatka, ktorú mal Ježiš na hlave, ležala oddelene od plachiet, v ktorých bolo zavinuté jeho telo. Ležala tam v tvare hlavy, presne tak, ako keď bola ovinutá okolo jeho hlavy. Myslím si, že týmto sa Peter presvedčil, že pán vstal. V tejto pasáži sú použité tri rôzne grécke výrazy, ktoré sú preložené ako vidieť. Je to trochu nešťastné. V 5. verši, keď sa Ján nahol, videl, čo znamená vnímať a pochopiť. Ten výraz zahŕňa obhliadku a chápanie. V 6. verši, keď Peter vošiel dnu a videl, je tu použité slovo theaomai, z čoho máme aj slovo teáter. Díval sa na to. V 8. verši, keď Ján vošiel do hrobu a videl, znamená to, že poznal. Poznal a uveril ešte skôr, ako videl vzkrieseného Krista. Čítajme ďalej 9. a 10. verš. Ešte totiž nerozumeli písmu, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Ján tu píše niečo zvláštne. Učeníci tomu nerozumeli napriek tomu, že im Ježiš opakovane hovoril, že vstane z mŕtvych, a aj napriek tomu, že sa o tom písalo aj v starej zmluve. Podľa všetkého sa Pán Ježiš ako prvej zjavil Márii Magdaléne. Pán Ježiš sa zjavil 11 krát pred svojim nanebovstúpením a 3 krát po ňom. Prečo sa zjavil ako prvému práve Márii Magdaléne? Možno príslovia 8.17 nám dávajú odpoveď na túto otázku. Tam sa píše, milujem tých, čo ma milujú. Tí, čo ma túžobne hľadajú, nachádzajú ma. Hľadala ho a hľadala ho už včas ráno. 11. až 15. verš. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tí jej povedali, žena, čo plačeš? Odpovedala im. Vzali môjho pána a neviem, kam ho položili. Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opýtal, žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona sa nazdávala, že je to záhradník a povedala mu, Pane, ak si ho ty odniesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Nespoznala ho. Viete prečo? Neverila, že vstal z mŕtvych. Neviera je slepá a neviera je nemá, ako v prípade Zachariáša. Miluje ho, áno, ale láska sa musí spojiť s vierou. Plače preto, že ho miluje, ale aj preto, že neverí. Nakoľko sa oslávené telo zmenilo? Neviem, ale nemyslím si, že tá zmena je taká veľká, že by ho kvôli nej nespoznala. Mária sa zamerala len na svoj zármutok. Aj keď uvidela dvoch anielov, nezdá sa, že by to nejakým spôsobom upútalo jej pozornosť. Nepýtajú sa jej preto, že by nepoznali odpoveď. Chcú v nej vyvolať istú známku viery. Z jej odpovedí môžeme vyčítať, že jej myseľ bola zameraná len na jeho smrť. Je mŕtvy a odpoveď, ktorá jej napadá, je len to, že telo niekto musel ukradnúť. Vôbec nečaká, že by Kristus bol živý. Vo svojej neviere ho nespoznáva. 16. verš. Ježiš ju oslovil. Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky. Rabúni, čo znamená učiteľ. Keď ju zavolal po mene, spoznala jeho hlas. Myslím si, že ak Pán ešte bude otáľať a všetci prejdeme bránou smrti, naše tela vstanú, keď na nás jedného dňa zavolá. Presne tak, ako keď zavolal na tých, ktorých vzkriesil z mŕtvych pred 2000 rokmi. 17. a 18. verš. Ježiš jej povedal, nedotýkaj sa ma za to, že som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im. Vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Mária Magdaléna šla a oznámila učeníkom. Videla som Pána a že tieto veci jej on povedal. Všimnime si, ako hovoril o Bohu. Vystupujem k svojmu otcovi a k vášmu otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Jeho vzťah k otcovi je iný ako náš vzťah k nemu. Sme Božími deťmi skrze vieru v Ježiša Krista. Kristus je jednou osobou Trojice, večný Boží syn. Pán povedal Márii, aby sa ho nedotýkala. Neskôr svojim učeníkom povedal, aby sa ho dotkli. Prečo tento rozdiel? Povedal jej, ešte som nevystúpil k otcovi. To je dôvod, prečo sa ho nemala dotknúť. Z toho vyplýva, že predtým, ako sa zjavil učeníkom v dome, vystúpil k otcovi. Som presvedčený, že Pán Ježiš priniesol svoju krv k Božiemu trónu a že jeho krv zmenila súdny stolec na zľutovnicu. Tú krv prelial za tvoj a za môj hriech. Myslím si, že tá krv tam bude po celú večnosť ako večné svedectvo o cene, ktorú za nás zaplatil.
4: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Len plné srdce, obohatené úprimnou službou druhým, láskou, obetavosťou a odvahou si môžeme vziať so sebou, keď opustíme tento svet. Veru, nič iné. Známou znielkou a myšlienkou slnečného svetca z Asízy svätého Františka vás dnes vítame v časopriestore Gospel Parády Rádia Lumen. Tradičný súťažný rebríček, ktorým mapujeme slovenskú kresťanskú hudobnú scénu a vy zaň môžete hlasovať, si necháme na budúce. Dnes si totižto v reprízovom zostrihu z roku 2022 pripomenieme rozhovor s milou hostkou. Ide o temperamentnú žienku z Lamača, manželku, mamu, hudobníčku s hrajivým sopránom a tvorivým duchom. Od 90. rokov zušľachtovala slovenskú hudobnú scénu s kapelou Atlanta. S pestrým repertoárom svojich autorských albumov a aj gigantickým projektom Spievankovo, ktorý pod strechou vydavateľstva Tonáda zastrešil jej manžel Miroslav. Pesničkárka Mária Podhradská sa rozhovorí o živote a tvorbe a ponúkne vás výberom piesní svojho farebného albumu Muzika. Tak poďme na to a nech vás počuté poteší aj zahreje. V októbri 2022 reláciu v Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen pripravili technik Marek Rimóci a redaktorka Diana Rauchová.

0: Za bicími Michal Fedor, s basou Michal Šimko, s gitarou Martin Norris, klaviatúra pod prstami Miroslava Peniaka. Nádherná trúbka Juraja Bartoša a hlas Márie Podhradskej v úvodnej piesni albumu Muzika Dávam všetko. Mária, čo rozdúchalo v tebe tento príbeh?
1: Tak tu som zložila v období, kedy som mala pocit, že naozaj, že ja už viac neviem dať na všetkých tých poliach, že aj tu sa snažím, aj tam a mala som pocit, že stále to nie je dostatočné a že stále je tu určitá nespokojnosť tých, ktorí či so mnou žijú alebo spolupracujú a vtedy som pochopila, že vlastne ja nikdy nemôžem urobiť nejakú vec tak, aby úplne všetci boli spokojní, lebo sa to nedá, pretože každý sme iný. A celý život je vlastne o hľadaní určitého kompromisu. Aj spolužitie, aj spolupráca. A tak som zložila skladbu Dávam všetko, ktorá mi pripomína, že najdôležitejšie je, aby sme my mali pocit, my sami, že dávame všetko a najlepšie, ako dokážeme.
0: Nedočkavo sme sa vrhli do riavy nových piesní albumu Muzika. Ale ako si mi nedá trošku zaspomínať, nezabudnúť, že po svojej košatej muzickej ceste kráčaš už pekne dlho a všakovaké ovocie si už priniesla.
1: V podstate ty ma, Dianka, poznáš veľmi dlho, tak ty vieš, aká bola tá história mojej dospeláckej tvorby. No tak najprv sme začínali s Atlantou od mojich nejakých 16-17 rokov. Atlanta tu bola 10 rokov. Popri tej Atlante ja som si robila aj také nejaké moje dva solové albumy, kde som si nahrávala svoje vlastné skladby. Tak trošku, no aj s kapelou, teda v inom takom duchu, nie iba to tým vokálno-inštrumentálnym spôsobom. No a potom vlastne prišlo s Pievankovou s tým narodením našich detičiek a vlastne 20 rokov som sa venovala iba výlučne tvorbe Spievankovú. Čo neznamená, že vlastne popri tom som si v súkromí ja skladala moje vlastné skladby, ktorých mám v šuflíku dosť veľmi veľa, lebo v podstate tak nejako prirodzene všetky situácie vnímam tak nejako cez tú hudbu, umenie, spev a vlastne všetko, čo prežívam, keď je to veľmi silné a intenzívne, tak vnímam ja veľmi tak terapeuticky, že skladanie piesne, melódie a textu je pre mňa terapeutickým zážitkom a takýchto piesní mám teda počas tých rokov veľmi veľa a z nich som vybrala 12, respektíve 13, lebo pieseň Láska je tam dvakrát spracovaná inakším spôsobom. No a nahrala som počas korony tento môj album v spolupráci so Stankom Paluchom, ktorý tomu dal taký veľmi krásny, jemný, jazzovo-alternatívny nádych. Pomohol priniesť krásne harmonie do týchto a inštrumentalizácie do týchto mojich skladieb. Takže sme to tvorili vlastne, dá sa povedať, celú koronu. Je tam 22 muzikantov.
0: A my si ich postupne aj všetkých pripomenieme. V tej najbližšej piesni Ticho v duši si na mandolíne aj melodike zahral Stanko Paluch, na kontrabase Robert Dragan, Peťo Solárik za bicími a na gitare Sergio Aloisio Rizzo. Aký príbeh, Majka, pripojíš?
1: Pieseň Ticho v duši vznikla po takom večernom rozhovore až teda do takých nočných hodín s jednou mojou priateľkou. Túto skladbu som vlastne zložila pre ňu, alebo na základe toho, čo mi ona rozprávala, svoj životný príbeh a to, čo ju práve trápi. Volá sa Viera. Je tam taká slovná hračka, že či je to o viere a zároveň o viere, aby sme verili tomu, že to bude dobré, hej? Že Pán Boh to má vlastne v rukách všetko a zároveň je to vlastne o tejto viere, o tichu, ktorý ona miluje, ktorý je na horách, o vlčích makoch v tráve a o tom, že si možno nesieme z detstva také hlavolami od mami, od našich mám, od našich rodičov, ktoré potrebujeme potom v živote nejakým spôsobom rozlusknúť, nájsť v tom sami seba a zároveň v tej láske voči tým našim mamám a vo viere v to, že to robili najlepšie, ako vedeli.

0: Ochutnávame tvorbu Márie Podhradskej z albumu Muzika a keďže za jeho produkciou a hudobným šatom stojí vynaliezavý multiinstrumentalista Stanislav Palúch, rada sa tiež s mikrofónom na neho obrátim. Technika nám to umožnila a tak sme sa porozprávali na diaľku. Stanko, ty stojíš muzikánsky po Márinom boku už pekne dlho. Spomínaš si, kedy sa vaše cesty prepojili?
1: Ja si spomínam v prvom rade na jeden moment, keď mi jeden kámoš z Nitry priniesol ešte vtedy magnetofónovú kazetu s albumom Atlanty. Myslím, že to sa volalo Dlhý príbeh. Tam boli také ťavy na obale. Ja som si to vtedy vypočul a bol som úplne šokovaný kvalitou dovtedy teda mne nepoznanou gospelovej tvorby na Slovensku. Lebo ja som sa dovtedy stretával s takými, naozaj skôr takými poloamatérskymi počinmi, ktoré, povedzme, niečo v sebe niesli, ale v zásade som bol taký maličko taký sklamaný z tej gospelovej scény vtedajšej. Samozrejme, teraz možno, že niekoho naštvem, ale tak to bol taký môj osobný pocit, že naozaj taká tá profesionálna kvalita v našej gospelovej scéne neexistuje a tuto mi prišla práve táto kazeta Atlanty a po jej vypočutí som bol úplne v šoku a som si hovoril, tak toto je skvelá muzika a začal som teda pátrať, kto to všetko spieva, kto to všetko robí. A samozrejme, nemusel som dlho pátrať, to bola kazeta originálka, takže všetko bolo v buklete, no tak som sa dozvedel, že jednou zo spevačok je Mária Podhradská. Výrazný hlas. Potom som sa s týmto menom ešte stretol, myslím, že v relácii Polton. To bola zasa televízna relácia, ktorú vtedy ešte veľmi mladá Mária, teda samozrejme ona je veľmi mladá stále, vtedy ju nejaký čas uvádzala. Takže toto sú také dva prvé momenty, kedy som zaregistroval Márino meno, ale presne neviem povedať, kedy došlo k stretnutiu. Či najprv som im nahrával na ďalší atlantiacký album, alebo som najprv začal Márii chodiť sem tam niečo zafidlíkať do jej nového detského projektu Spievankovo, ktorý práve vtedy začínal. Postupom času, ako som tam občas chodil nahrávať husle, niekedy vyvstala potreba aj ponahrávať, povedzme, nejaké iné nástroje, a keďže som trošku, povedzme, hral na gitaru, mandolínu a nejaké pišťaly, tak občas som zaskočil aj tieto inštrumenty na tých nahrávkach. No a potom ma vlastne Mirko Čačík oslovil s takou ideou, že či by naša kapela, vtedy Pakora Trio, to tiež tak vtedy trošku začínalo a začali sme hrávať veľmi entuziasticky. Mária s Mirkom asi to niekde to počuli, alebo som im o tom hovoril, tak sa ma spýtali, že či by naše trio nenahralo celý vianočný album Spievankova. Tak, myslím, došlo k tomu, že do Márinho projektu Spievankovo, čo už vtedy mal za sebou pár vydaných albumov úspešných, do tohoto projektu vstúpila naša zostava. Odvtedy sa začali také úzke spolupráce s Máriou a teda nebolo to vždy len Spievankovo, ale z času na čas sme s Máriou robili aj Márine dospelácké veci. Väčšinou niekde verejne a nebolo toho veľa, ale mne sa vždycky jej tvorba pre dospelých veľmi páčila. Si myslím, že je mimoriadne talentovaná pesničkárka, ktorá naozaj nemá niekedy problém v momente chytiť inšpiráciu a v momente niečo vymyslieť a veľa jej vecí je veľmi kvalitných, či už textársky, hudobne a Mária je ešte veľmi kvalitná spevačka, takže u nej sa vzácne stretávajú všetky možné zložky takého toho naozajstného pesničkárstva. To ma vždycky veľmi oslovovalo. Muzika. za tie dlhé roky, čo spolu pracujeme, tak obidvaja sa už celkom poznáme a vieme, čo má jeden od druhého čakať, ale ono to nebolo také jednoduché. Na začiatku sme sa aj dosť hádavali, dokonca sme po sebe kričali. Tam to prešlo úplne všetkým. Mária mala svoje vízie, svoje predstavy, čo je vlastne detské a čo dospelácké. Mala pocit, že ja píšem veľmi dospelácky. Samozrejme, ja som nemal v tej dobe deti, ani som nejak nebol špecializovaný na detského poslucháča, takže ja som sa snažil pochopiť, v čom ona myslí, že ja píšem moc dospelácky. Zase ja som oponoval, že poďme viacej tie deti vzdelávať. Ja som chcel, aby sa tým deckám kódovala od malička taká kvalitná hudba. Či už vo forme úprav, či už vo forme naozaj živých hráčov. Najmä ohľadom úprav, tak my sme na seba dosť často aj narážali, aj sme sa pohádali, aj neviem. Ale ono postupom času, každý sa obrúsil takým spôsobom, že jeden od druhého vieme, čo máme čakať. Mária vie, že keď jej niečo vyrobím, tak asi do akého smeru pôjdem, čo to bude, takže ona už je s tým zmierená a zasa ja sa nepokúšam zasa ísť nejakými úplne novatorskými prostriedkami na tie veci, ale v zásade ja takto tie aranže cítim a takto mi to vyhovuje. Sme sa tuto celkom stretli a sme sa tu zhodli, no. A naozaj, že ja si Máriu a jej manžela veľmi vážim, že oni sa vybrali touto cestou živých hudobníkov, živých zostav, živého orchestra na tých nahrávkach, lebo v zásade ono toto všetko by mohlo fungovať, aj keby to bolo naprogramované všetko v počítači jedným človekom, ale samozrejme takto to má ešte tú pridanú hodnotu a si myslím, že formuje to nejakým spôsobom pozitívne hudobný vkus toho malého alebo mladého poslucháča. Toľko to ešte o tej minulosti a o tom, prečo si aranžersky vyhovujeme, myšlienkovo, ideovo, a teraz konkrétne na tento album Muzika.
0: Akého zadania si sa v prípade albumu Muzika ako producent, aranžer snažil držať?
1: Musím povedať, že naozaj pri albume Muzika som naozaj výsostne rešpektoval veľkú časť Marijných požiadaviek. To teraz nejako keby som inokedy nerešpektoval, ale naozaj nechcel som tú hudbu zmeniť, prearanžovať tak, aby znela ináč, ako to Mária naozaj chcela, naozaj myslela, naozaj cítila. Takže ja som tam vôbec nerobil nejaké mohutné zásahy a v zásade to, že je to také pestré, to je tiež len o Márii, o jej vízii každej tej piesne. Takže povedzme, ona zo dve piesne mala absolútnu víziu, že to chce urobiť takým swingovým spôsobom. Potom mala tam piesne, ktoré chcela urobiť viacej tak moderne, popovo, ale teda s kapelou. Potom pieseň, ktorú chcela s kvartetom a s harfou, hej. Bola tam pieseň, ktorú chcela vyslovene len s klavírom, takže tam je naozaj tá Mária rešpektovaná úplne z každej strany, aby čo najviac tento album vyjadroval ju. Mojou úlohou bolo sa snažiť o to, aby to dobre znelo, nájsť vhodných ľudí a tie veci vlastne spracovať citlivo.

0: Každá jedna pieseň je vlastne odžitým zážitkom, ktorý súvisí buď so mnou, alebo s Pánom Bohom, alebo s mojimi najbližšími, či s deťmi. Je tam pieseň Kruh, ktorá vznikla, keď sme sa doma hádali, keď Maťko, najstarší syn, bol v puberte a fúr sme boli v tom kolotoči, v kruhu tých pubertálnych hádok a v nejakých argumentácií. Ja som jedného dňa ušla vyslovene z domu a akože na 2 hodiny, hej. Utekala som ku takej rozdálke, takej kaplnke, čo tam máme od nášho domu, nejaké 400 metrov. A tam som sa tak modlila a prišiel mi motív. Ono mi to vždy tak prichádza spolu. Hudobný motív spolu s nejakým textom, s nejakým úryvkom textu. No tak tam mi prišiel úryvok textu a zároveň aj s hudbou Odpúšťaj 77 krát. A potom teda vznikla pieseň Kruh,
1: ktorú si teraz vypočujeme. Za bicími stále sedí Peter Solárik, s kontrabasom sa pripája Robert Dragan, akustickú i elektrickú gitaru má pod prstami Juraj Burian a flautový fart Lenka Molčániová. Do nočnej gospel parády spieva Mária Podhradská.

0: Pieseň Karamelová je veľmi spojená s Tereskou. Tu som vlastne venovala a zložila pre ňu. To je naše prostredné dieťa. Hovorí veľmi, veľmi intimne o nej. Mala som túžbu jej prejaviť ako prostrednému dieťaťu silne a intenzívne tú moju lásku a tú istotu toho. Lebo vieme, hej, že tie prostredné deti niekedy majú ten taký pocit tej neviditeľnosti.
1: Zľahka svoju tvorbu komentuje, do príbehov piesni albumu Muzika sa nahlas ponára mama Mária Podhradská. Aj v Karamelovej sa lahodne rozplýva. Gitarista Juraj Burian to vie a 5 detských hláskov Katka Čačíková, Pepa Slaninová, Natálky Gálová i Kováčová, Hanka Hroncová sa chystajú spievať pre Teresku. A propo, Majka, ako sa táto tvoja tvorba páči tvojim drahým doma?
0: Máme, som to hrala celý tento album, teda som jeho púšťala a ona za každou pesničkou okomentovala všetko, čo tam počula. Tak výskala, vieš, ona je taká spontánna, tiež autentická. Jej sa to veľmi páčilo mojej mame. Teresky som sa mojej spýtala, že či tú skladbu, ktorú som zložila pre ňu, že či môžem pustiť do sveta, lebo to je pre ňu, lebo je to jej vec, vieš, že je to jej darček. A povedala, že môžem. A už som sa stretla s tým, že veľa ľudí to oslovilo, buď dievčat ako dcer, alebo dokonca rodičov, a že si ju zobrali a že ju hrajú svojim dcéram. Tak sa teším z toho.
2: Chcem ti pošepkať,

0: Milí priatelia, nočnú gospel parádu Rádia Lumen dnes naplňajú človečinou voňajúce hudobné príbehy, tvorba z pera a v podaní Márie Podhradskej. Piesne, ktoré získali priliehavý žánrovo pestrý šat vďaka aranžmánom a muzikánskému vkladu Stanka Palúcha a 22 skvelých hudobníkov. V citlivom zvukovom zázemí štúdia JK Akustik Janka Kováča v Borinke s vročením 2022 pod vydavateľskou strechou Tonáda. Hodné povšimnutia. Aj preto čerpáme úplne po okraj z albumu Muzika. Komentár k rovnomennej Mária opäť pridáva.
1: Na mojom albume zaujímavá skladba, ktorá sa volá Muzika. No, tak táto skladba začína iba s cymbalom, kde spievam. Vyzerá to, že to bude vážne, ale pretože práve tiež, ja som presne viem, kde som to zložila. Poznáte Súlovské skaly, hej, že tam sme boli na takej dovolenke s našou rodinou a ešte s takými ďalšou rodinou druhou a práve v tom takom úpeti tých Súlovských skál sme tam mali taký domček prenajatý a tam v noci som zložila túto skladbu. Tam som tak nejako zažila, že tiež, ak sa človek tak snaží hľadať tie cesty, že sa snaží a potom je z toho strašne unavený, tam som si uvedomila, že nie, že ja vlastne chcem len tak byť. Len tak dýchať, len tak zotrvať v tom časopriestore tu a teraz. A tak vlastne z toho, čo som tak vnútorne tých takých prepletaných bojov, čo som sa nevedela z toho vymotať, vznikla pieseň, vlastne vtipná. Lebo tam sa to potom rozbalí s totálnym Balkánom, akože príde úplná nakladačka, že vlastne ja budem iba spievať do rána. Hej, že vlastne o to len ide, hej, že si užiť tu tento moment a túto prítomnú chvíľu a že naozaj niekedy už treba prestať analyzovať, ak som spievam, že už nechcem ani analyzovať, len tak byť. Jednoduchý názov, Muzika. V podstate je to podľa tejto skladby, ktorá sa tiež volá teda Muzika. Preto som nehľadala nejaký špekulatívny názov, lebo v podstate mi to vyjadruje ako keby tú pestrosť. Muzika môže byť hociaká, všelijaká. Pestrosť aj emócií, zážitkov, okolností, skúseností, všetkého toho, čoho vlastne v sebe mám. A zároveň aj pestrosť nástrojov až tých štýlov. Myslím si, že každá pesnička je taká trošku iná, že to nie je úplne na jedno kopito. Čiže, a to som aj tak chcela, že je tam, že každý si tam možno nájde tú nejakú svoju, ktorá ho osloví najviac.

0: V autorskom debute nazvanom Rozhodnuté Máriu Podhradskú na začiatku milénia producentsky podporili Martinovia Gašpar a Líšák. Za druhým albumom Bolo ako bude v roku 2007 stáli Slavo Solovic s Marošom Kachútom a ten tretí si po 15 rokoch zobral pod producentské krídla hudobník Stanislav Paluch. Ako sa mu muzika vydarila, máte možnosť pozorovať naplno srdcom i sluchom v dnešnej nočnej gospel paráde. Úprimný komentár spievajúcej autorky k jednotlivým piesňam nechýba.
1: Pieseň Láska. Tu som zložila, keď som bola v depke, lebo proste niekedy človek tak nevie, ne, že čo s tými vzťahmi a tak. V tom manželstve sme prežívali také ťažšie obdobie a ja som sa tak snažila nájsť, sa chytiť tej lásky. A tak som si tak otvorila tým Korinťanom 13. kapitolu a čítala som si, aká tá láska vlastne je. A opäť terapeuticky to prišlo aj s melódiou a zložila som pieseň Láska. V jednej tej verzii, ktorá je tam, tak som spolupracovala so skupinou Fóriu, ktorí mi nahrali veľmi krásny podklad, iba s hlasmi.

0: Sluchom i srdcom sa túlame po hudobnej krajine Márie Podhradskej. Spoznávame 12 príbehov jej tretieho štúdiového autorského dospeláckého albumu Muzika, ktorý v roku 2022 vypustila do sveta a ktorý veľa prezrádza aj o jej svete a priateľoch. Keď už smerujem k nasledujúcej balade o živote, ktorá tak uveriteľne zachytáva otlačok prežitej bolesti, múdrosť, hĺbku života, zmierenie i pokoj. Skrze tvoj prejav ako na slnečnom lúči a s takým porozumením. Mária, kto ťa priviedol k tejto balade?
1: Tieto myšlienky mi vlastne poskytla jedna moja priateľka Barbora, ktorá vlastne naozaj zomierala. Túto skladbu som zložila pre ňu. Aj som ju zahrala, aj sa jej páčila a potom som ju zahrala aj na pohrebe. To ona prišla s myšlienkou, že ak toto je umieranie, tak je to krásne. Snažila sa v každom jednom momente aj v tej svojej situácii, v ktorej bola, nachádzať krásno, nachádzať život a presne sa zahrávala s tou myšlienkou, čo je vlastne tá smrť a čo je vlastne život a čo je vlastne dobro, zlo. Tak mi to napadlo, že to spojím s nami, že to umieranie vlastne nech prebieha v nás každý deň, nech je to umieranie toho zlého všetkého. To vlastne, čo ona ukazovala nám všetkým, bolo v podstate vracanie sa ako keby do života. Napriek tomu, že to telo umieralo, tak jej duša túžila a stále bola v spojení s tým životom. A hľadala tú krásu v každom tom momente. Ona do poslednej sekundy malovala. Ona bola maliarka.

0: Doznela mocná číra balada o živote. Aj ona má svoje miestečko na aktuálne vydanom albume Muzika, ktorý spoznávame po ovoci, ale pravda, že aj v debate so spievajúcou autorkou Máriou Podhradskou. Album si už pekne dýcha svojim vlastným životom, hľadá a nachádza si svojich poslucháčov. A ty sa, Majka, teraz kam chceš vydať? V akej etape sa momentálne nachádzaš? Čo muzické túžiš podniknúť ďalej? Pokračuješ v spievankovskom projekte alebo si dávaš pauzu?
1: Ja vlastne neuzavrela som to, ale v podstate 20 rokov máme výročie aj spievankova tento rok a ja sa za tých 20 rokov cítim naplnená touto tvorbou a zároveň sa cítim dostatočne silná ešte na to, aby som to dokázala niekomu odovzdať a naučiť ho to robiť. Čiže ja naďalej zostávam spievankové ako tvorca a zároveň ako interpret, čiže zároveň som aj spievankou, ale prirodzene v živote aj tým, že Mirko ochorel a že vlastne teraz tento rok sme mali náročný, nejak to tomu tak dopomohlo urobiť to rozhodnutie, že by som sa rada vrátila k mojej dospeláckej tvorbe a prinášala ľuďom niečo, čo ich môže osloviť, možno pomôcť, možno potešiť, možno si poplakať, tak jak ja som si poplakala pri týchto mojich piesňach. Úplne jednoducho povedané, hej, že veľmi budem rada, ak spievankovo budem môcť v budúcnosti pokračovať a fungovať aj bezo mňa a teraz na tom pracujem, aby som, ja neviem, o niekoľko rokov až, hej, to dokázala pustiť a aby to malo svoj život aj ďalej a ja zase, aby som mohla dávať ľuďom niečo, čo iba ja im viem dať, lebo my sme tu pre niečo, čo v istom spôsobe sme nenahraditeľní, možno do určitého momentu, ale ja tu cítim, že môžem byť nahradená a zase môžem priniesť niekde inde svoju autenticitu a svoju nenahraditeľnosť, čo môžem tým ľuďom tej spoločnosti dať. Bez toho, že by som sa nejako nad niekoho, že ja vám tu chcem niečo dávať. No nie, proste každý niečo máme, nejaké svoje dary, ktoré máme a nechcem si ich nechávať pre seba, ale chcem nimi obohatiť druhých. Takže som rada, že na Slovensku na koncertoch teda existujú už aj iné tváre spievaniek, a detičky to veľmi prirodzene prijímajú, v podstate si to ani nevšimli, lebo detičky vnímajú teda tie symboly, čo má spievanka na sebe a tým pádom sú úplne s tým OK. Možno väčšie deti si všimnú a oni sú tiež s tým OK, lebo majú zážitok. A tieto herečky, ktoré sme našli, sú naozaj vynikajúce muzikálové dievčatá, ktoré vedia spievať, tancovať, hrať, takže oni sú naozaj skvelé. A ja keď sa na nich kúkam, tak mám taký veľmi dobrý pocit. Veľmi dobrý pocit, že to môže fungovať aj ďalej. A že ja môžem možno priniesť ľuďom, že mám priestor na to, aby som im mohla aj moje dospelácké piesne priniesť.
0: Plánuješ teda aj nejaké koncerty? Máš chuť i silu na pódiové hranie, živé predvedenie muziky?
1: Určite, hej. Ja som už aj mala s týmito piesňami zo pár koncertov. Aj popri tom spievankove, že sa mi podarilo sem tam mať taký koncert a veľmi som bola milo prekvapená, že som mala pekné ohlasy a že ľudí sa to dotýka a že sme tam zažili veľmi peknú, príjemnú takú rodinnú atmosféru. Takže ja teraz plánujem aj koncerty a určite cez moju stránku sa ľudia budú môcť dozvedieť, že kde budem hrať teda aj naživo.
0: V tomto momente sme sa priblížili k hravej chuťovke bok po boku, teda k manželovi Mirkovi. V akej súvislosti si mu napísala túto pesničku?
1: Ku 20. výročiu som mu zložila takú pesničku vlastne, bok po boku. Vieš, akože ty sa teraz snažíš, akože tam 12 pesničiek nahrávaš v štúdiu s 22 muzikantami, perfektne všetko, aby bolo tip-top, že wow, aby to malo svoju bohatosť a niektoré práve svoju čírosť a jednoduchosť a takú odhalenosť, intimnosť. A teraz som povedala chalanom v štúdiu, že počujte chalani, že toto je taká pesnička, že chcem mu mať ako bonus, že to chcem nahrať tak úplne normálne prirodzene s mojim ukulele, tu si sadnem a naraz to nahrám, by to len proste iba stlačte akože nahrávanie a že iba vám to takto nahrám, že ani nechcem mať dve linky. Tak, jak som v tejto atmosfére, nech je tam cítiť to prostredie, že mu to hrám ako keby doma v obývačke. No tak som to nahrala a jak sa páči. Práve tou takou autenticitou a takou prirodzenosťou a takou, že nehráme sa na nič a proste, že som mu to tam zaspievala tak, jak to je a nahrala tak, jak to je, tak sa to páči. Tak som rada. No ale tak dúfam, že sa budú páčiť aj tie ostatné.

Spev je liek pre moju dušu, je mojim intimným jazykom, ktorým komunikujem s mojim manželom, s mojimi deťmi, kamarátmi, Bohom, dokonca sama so sebou. Spievam si neustále, keď umývam riad, keď idem autom, prechádzam sa po lese, keď som smutná aj veselá, keď sa bojím alebo hnevám, keď sa hľadám aj keď sa nachádzam. Smútok a strach je zrazu menší a radosť a láska väčšia. Okolnosti sa nemenia, ale v mojom vnútri nastáva zázračný pokoj. Tieto piesne sú odrazom môjho života za posledných 10 rokov. Každá z nich má svoj príbeh a týka sa konkrétnej okolnosti alebo človeka, ktorých mi Boh poslal do cesty. Aj vy máte svoje príbehy a svoje cesty. A veľmi by ma potešilo, keby vám moje piesne pomohli nájsť pokoj v tom, čo prežívate. Milí priatelia, aj takýmto odkazom sa vám chce v buklete svojho nového albumu prihovoriť jeho autorka. Pokiaľ ste vydržali až do tejto nočnej chvíľky a dokonca na albume Muzika Márie Podhradskej objavili piesne, ktoré vám mimoriadne chutia, dajte nám o vašom zážitku vedieť a napíšte nám na gospelparada@lumen.sk. Možno práve vás odmeníme albumom, ktorý naplnil dnešnú gospelparádu. Za vašu posluchácku priazeň dnes ďakujú hostia Stanko Paluch, Mária Podhradská a z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen aj Marek Rimovci a Diana Rauchová. Doznieva repríza Gospel Parády, relácia vyrobená v roku 2022.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Ponorme sa opäť do úvah svätého Petra Apoštola, tak ako to vykresľuje autor páter František Syrovič. Vedel som, že Ježiš bol tesárom z povolania a často pri rozličných príležitostiach som ho počul kázať. Musím povedať, že už vtedy upútal moju pozornosť. A cítil som, že by som chcel a mal vedieť o ňom a od neho viac. Avšak v ten deň, keď naša skupina celú noc nechytila vôbec nič, som nečakal inšpiráciu. Predovšetkým nie od tesára. No prv, ako som sa spamätal, tento tesár, Ježiš, nastúpil do mojej loďky. Lodiek tam bolo viac a mohol si vybrať, ktorú chcel. Ale nastúpil do mojej. Nebol som si istý, čo si mám myslieť. Povedal mi, aby som vyrazil len trocha ďalej pozdĺž brehu. Ježiš si sadol do loďky a pokračoval v kázaní zástupom, zhromaždeným na brehu jazera. Jeho slová boli upokojujúce. Sedel som vedľa neho a načúval som, ako vo vytržení, ktoré on prerušil, keď ukončil kázanie a začal ma poučať, ako loviť ryby. Teda tu som bol. Skúsený rybár, vlastniaci svoj podnik, a tento tesár ma poučuje, ako rybárčiť. Zajdi na hlbšiu vodu a spusť tam sieť na lov, povedal sebaistým a pokojným hlasom. Mal som silné nutkanie odporovať. Na jazyku mi visela otázka. A čo, prosím, myslíš, že sme robili celú noc? Ale radšej som nepovedal nič. Moja sieť bola prázdna, nemal som žiadny úlovok. Keď sa teraz zamyslím nad tým, uvedomujem si, že Ježiš vedel lepšie ako ja, čo bolo potrebné. A jeho načasovanie je vždy dokonalé. Zdá sa mi, že po lovení rýb celú noc a s prázdnymi rukami ma tichom zahalená noc priviedla do stavu reflexie. Vo chvíli ticha sa začal premýšľať o iných veciach, ako len o daňových úradníkoch. Myslel som na to, ako som sa vo svojom živote usiloval presadzovať určité veci a dosiahnuť isté ciele. Uvedomoval som si, aké prázdne boli často tieto podujatia. Veľká časť môjho života bola prázdna a nenaplnená, ako siete vedľa mňa. V nočnej tme som videl jasne, aký veľký priestor vo mne ostáva nenaplnený. Či to nie je práve v takom čase v živote, keď sme ochotní počúvať Ježiša. Nechať ho vstúpiť nie len do našej loďky, ale aj do nášho srdca, do nášho života. Občas je to náš prázdny život a nie prázdne siete, ktoré nás k tomu vedú. Ale túžba je tá istá. Keď sú problémy v manželstve, v zamestnaní alebo vo výchove detí, môžeme sa usilovať o nápravu zo všetkých síl. Napriek tomu zostávame prázdni. To je čas, keď sme najpripravenejší počúvať Pána, nasledovať ho, poslúchnuť ho. Práve vtedy chce Ježiš prísť k nám. A tak prišiel ku mne. Vstúpil do mojej loďky. Ešte aj teraz ma táto príhoda veľmi dojíma. Ježiš urobil prvý krok a vedome vstúpil do mojej loďky. A tak to chce aj v prípade každého človeka. Čaká, aby sme mu dovolili vstúpiť do našej mysle, do nášho srdca, do nášho života. Každý deň prosí, dovolíš mi prísť k tebe? Všetko sa začína a končí touto jednou otázkou. Na nešťastie mnohí sa zľaknú, keď počujú to, čo povedal mne. Zajdi na hlbokú vodu. Tým mi dal na vedomie, aby som šiel spolu s ním do hĺbky. Niekto úprimne povie, nechcem ísť hlbšie, som spokojný s tým, kde som teraz, akokoľvek plitko by to bolo.
Pán nás však vždy vyzýva, aby sme s ním šli hlbšie. Spoznal som, že v tom spočíva rozdiel medzi skutočným nasledovaním Ježiša a jeho obdivovaním. Ježiša obdivujú mnohí a zdá by spolu zaplnili aj veľký chrám. Avšak neviem, koľkí by boli ochotní skutočne ho nasledovať. Na to treba, aby sme zanechali svoje vlastné plány, uprednostňovania, priority. Musíme byť ochotní pustiť sa na neznáme, hlboké vody. Práve to mi povedal Ježiš, keď bol v mojej loďke. A práve to bol moment, v ktorom sa zmenil môj život. Doteraz som bol svojím pánom, kontroloval som svoje počínanie, no v ten deň, keď mi pán povedal, zatiahni na hlbinu, prestal som hrať svojho pána. A miesto toho som ho začal nasledovať. Konečne som bol pripravený ísť s ním. Aj v našom živote bod zlomu príde, keď sme konečne pripravení a odhodlaní obrátiť sa na Ježiša a povedať: Pane, neviem, čo mám robiť. Prosím ťa, pomôž mi. Obyčajne je on posledné útočisko. Zväčša prichádzame k pánovi až vtedy, keď sme na konci so svojou múdrosťou, keď si nevieme poradiť. A iba vtedy, keď sa úprimne obrátime na neho, sme schopní zmeniť svoj život a nasledovať ho. No a aby sme to mohli dokázať, musíme prestať robiť veci svojím spôsobom a začať ich robiť podľa jeho návodu. Trochu som už naznačil, o čom chcem ďalej hovoriť. Pravdepodobne chcete vedieť, čo sa stalo, keď som ten deň zašiel s Ježišom na hlbinu. Ako som už povedal, boli sme na jazere celú noc, avšak nechytili sme absolútne nič. Pral som teda svoje siete s myšlienkou skončiť prácu, keď Ježiš vošiel do mojej loďky. Môj vnútorný hlas mi naznačoval, aby som mu dôveroval. Poslúchol som ho teda, keď mi povedal, aby som zašiel na hlbinu a po pravej strane spustil sieť. V momente sa začala plniť. Nazdával som sa, že sme chytili. Avšak nebol som pripravený na to, čo som potom uvidel. Sieť bola napnutá na roztrhanie a plná rýb najrozličnejšieho druhu. Nikdy v živote som nevidel taký bohatý úlovok. Nikdy vo svojom živote som neskúsil takú plnosť. Sieť bola do takej miery naplnená, že som musel zavolať svojich priateľov na pomoc. Srdce mi v hrudi bilo tak silno, že som ani nepočul ich odpoveď. Začali sme teda vykladať úlovok do dvoch lodiek. Ťarcha bola taká veľká, že som úprimne myslel, že sa loďky potopia. Bolo to poprvý raz, čo som pocítil, že som nebol schopný pojať všetko, čo sa mi pán snažil darovať. Uvedomil som si, že on pozná cestu k naplneniu, o ktorej som ja nikdy v živote ani nesníval. Ježiš mi dal schopnosť chytiť ryby, ale tým v skutočnosti chytil mňa. Na to bol jeho lov zameraný. Na mňa. Keď to mám úprimne povedať, snaží sa chytiť nás všetkých. Usiluje sa nás zmocniť. Pravda, nenútene. A využíva okolnosti nášho života na to, aby nám to dal na vedomie. Keď mi to všetko prišlo na um, urobil som čosi celkom neobyčajné. Padol som na kolená k Ježišovým nohám. Zdá sa mi, že keď naozaj skúsime pána vo svojom živote, položí nás to na kolená. Uvedomíme si, kto sme a kto je pán. A zistíme, že si nezaslúžime, čo nám ponúka. A keď sa potom presvedčíme, aký blažení sme, padneme na kolená. Okrem toho, že som nebol hoden jeho pozornosti, padol som na kolená s pocitom Ježišovej nesmiernej dobroty. Ako som tak kľačal pred Ježišom, jediné, čo som bol schopný povedať, bolo: Pane, odíď odo mňa.
lebo som človek hriešny. Takto som sa obyčajne nesprával. Bol som vždy sebavedomý, dôveroval som si a pritom som si nemyslel, že som človek zlý. Niečo neobyčajné sa stane, keď stojíme vo svetle Pánovom, ktoré osvecuje aj najhlbšie záhyby našej duše. V tomto neuveriteľnom svetle vidíme svoju tmu a hriešnosť. Nie je to zaujímavé, že často hľadáme práve to, čomu sa vyhýbame? Predovšetkým Pána? Musíte mi veriť, že som nepoužil titul Pán len tak bez dôvodu. Moje zasiahnuté srdce mi povedalo, že On je naozaj môj Pán. Nebolo to posledný raz, čo som bol na kolenách pred Pánom. No na toto gesto a na ten čas nikdy nezabudnem. Cítil som, ako sa Ježišova láska šíri a naplňa priestor v mojom srdci, o ktorom som ani nevedel, že je prázdny. Musel som sa cítiť nehodný. Preto som mu povedal, aby odišiel odo mňa. Avšak, ako vždy, Ježiš vie všetko najlepšie. Videl môj strach a povedal, neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Ešte som nechápal úplne, čo to znamená. No už som sa naučil dosť, aby som vedel, že mu môžem dôverovať a zveriť mu svoj život. V tom momente som ešte nemohol predvídať, že o niekoľko rokov neskôr, na Sviatky Turíc, budem môcť priviesť 3000 nových mužov a žien do cirkvi. Avšak to nebol môj výkon. Stalo sa tak preto, že som nasledoval pokyny Pána a jeho ducha. Samozrejme, mal som tej noci ešte veľa otázok a pochybností. Prečo si vyvolil mňa? Vedel som, prečo asi ja potrebujem Ježiša vo svojom živote. Ale nemohol som pochopiť, prečo on potreboval mňa. Mohol som myslieť na mnohých iných mužov, ktorí boli stokrát lepší ako ja. Prečo si teda vybral práve mňa? Nemal som ani potuchy, čo teraz. Rabíni často zhromažďovali študentov a učili ich Tóru, zákon. Ešte som nepochopil, že ma Ježiš povolal nie študovať zákon, ale život. Bolo toho naozaj málo, čo som chápal. Bol som však ochotný počúvať, učiť sa a dôverovať. Pritiahli sme svoje loďky na breh a dohodli sme sa, že sa podelíme o úlovok. Zástup bol ešte tam. Postávali okolo v absolútnom úžase. Nie z toho, čo som dokázal ja, ale čo spôsobil Pán. Vtedy som sa rozhodol zanechať všetko a nasledovať ho. Avšak nepredpokladajte, že som hneď zanechal svoju rodinu, nie. Jednoducho som sa usiloval zrieknúť sa všetkého, čo mi bránilo v tom, aby som úprimne nasledoval Pána. Snažil som sa zbaviť svojho vlastného ja. Usiloval som sa zrieknúť sa kontroly a zaujatosti o úspech. Zanechal som spôsob doterajšieho života a odovzdal som sa Pánovi, aby ma on viedol, kam chce. Musel som zmeniť celkom svoje priority. Odteraz mal byť Pán na prvom mieste v mojom živote. O tom som nemal vôbec žiadnej pochybnosti. To bolo teraz pre mňa cieľom, stať sa novým človekom. Tým sa pravda priebeh môjho života nekončí. Moja cesta sa práve len začala. Odišiel som na hlbinu s Pánom, lebo on prišiel ku mne, do mojej loďky a povolal ma, aby som ho nasledoval. Dnes Pán chce nastúpiť do tvojej loďky, vstúpiť do tvojho života, do tvojho srdca. Povoláva ťa teraz, vyzýva ťa, aby si sa dal do hlbšieho vzťahu s ním.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinciller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Denne prichádzame do kontaktu s veľkým množstvom správ. V médiách, v novinách či na sociálnych sieťach. Týkajú sa svetových udalostí či verejne známych osôb. Čím väčšiu senzáciu prinášajú, tým viac vzbudzujú náš záujem, ale tým menej nás už zaujíma ich pravdivosť. Pamätáme si na náročné obdobie pandémie spred niekoľkých rokov. Mnohé články a vyjadrenia boli tzv. Hoaxy. No keďže nás tá situácia výrazne ovplyvňovala, často sme tým falošným správam dokázali uveriť. Kráľovi Herodesovi sa dostávajú rôzne správy o zázrakoch, ktoré konal Ježiš. Preto ho túži vidieť. Počúva, že je to prorok Eliáš či iný z dávnych prorokov. Niektorí dokonca šíria falošné správy, že vstal z mŕtvych Ján Krstiteľ, ktorého dal Herodes zabiť. Preto je vo veľkých rozpakoch a jeho záujem stále rastie. Avšak jeho záujem je povrchný a prázdny. Ježiš je pre neho iba atrakcia. Nejde mu o pravdu. Nechce spoznať jeho skutočnú identitu. Nechce podľa jeho učenia napraviť svoj skazený život. Chce iba vidieť senzáciu. Zvláštneho divotvorcu, o ktorom sa všeličo povráva. Tak je pre nás Herodes príkladom, ako sa o Ježiša nezaujímať. Aj zlý príklad je príklad, zvykneme hovoriť. A o Herodesovi a jeho záujme o Ježiša to presne platí. Pripomína nám to, že Ježiš pre nás nemá byť iba atrakcia, zázračný človek, ktorý robil všelijaké divy. Ježiš je Boží syn. Jeho slovami sa máme nechať premieňať a jeho zázraky nás majú privádzať k úžasu nad láskou Boha k nám ľuďom.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.

0: Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prebehlo vypočutie kandidátov na rektora. Prezident Peter Pellegrini vystúpil s prejavom na valnom zhromaždení OSN v New Yorku.
1: Počúvate Infolumen.
0: Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Poslanci Národnej rady otvorili dnešné rokovanie debatou o opozičnom návrhu na odškodnenie obetí nezákonných sterilizácií z rokov 1966 až 2004. Návrh z dielne Progresívneho Slovenska počítal s jednorázovou kompenzáciou 12 000 eur pre postihnuté ženy. V pléne však návrh neprešiel, rovnako ako návrh novely školského zákona. PS ňou chcelo uľahčiť začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do škôl a zlepšiť dostup podporných opatrení. Naopak osoby so sluchovým postihnutím budú môcť ponovom získať zbrojný preukaz na športové a zberateľské účely skupiny E a F. Vyplýva to z novely zákona o strelných zbraniach z dielne nezaradeného poslanca Romana Malatinca, ktorú jednomyselne schválil parlament. Právna úprava odstraňuje doterajšiu diskrimináciu nepočujúcich, ktorým umožní reprezentovať Slovensko v športovej streľbe. Minister práce Erik Tomáš predstavil balík sociálnych opatrení, ktoré sú v legislatívnom procese v Národnej rade. Parlament už schválil zvýšenie minimálneho výživného na dieťa zo 40 na 135 eur. Minister avizoval aj prípravu rodinnej karty a od januára 2027 má v plnom rozsahu začať fungovať reforma sociálnych služieb.
2: Týmto balíkom zákonov sme opäť ako strana Hlas potvrdili ten náš základný princíp, alebo základný princíp našej politiky, že sa chceme starať o človeka od jeho narodenia až po jeho jeseň života.
0: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter dnes zasa avizoval, že vláda zaručí vyplatenie 13. dôchodkov aj v budúcom roku. Kabinet počíta aj s valorizáciou miest vo verejnej správe. Konsolidácia verejných financií však bude musieť pokračovať.
3: Bude vyplatený aj v roku 2027, aj napriek tomu, že ten stav verejných financií stále nie je plne konsolidovaný a bude nevyhnutné v tej konsolidácii jednoducho ďalej pokračovať. Očakávam, čo sa týka kolektívnej zmluvy, keď som spomenul aj verejnú službu, že 3, možno 4% sa zvýšia hore platy pri súčasnej inflácii. To bude znamenať, že nebudú klesať z hľadiska životnej úrovne aj títo zamestnanci, ale naopak, že by mali porásť a mali by sa vrátiť na úroveň, ktorá im plnej miere prináleží.
0: Jan Richter zároveň odmietol opozičné návrhy na znižovanie spotrebných daní z palív. Namiesto výpadku desiatok miliónov eur v rozpočte má štát zmierňovať vysoké ceny pohonných látok cielnou podporou a motiváciou k využívaniu verejnej dopravy. Opozičné KDH spustilo petíciu a opätovne predložilo do parlamentu balík návrhov na prísnejšiu reguláciu hazardu. Kresťanskí demokrati presadzujú najmä zákaz reklamy na hazard v čase od 6. do 20. hodiny, zákaz billboardov a sponzoringu. Podpredseda strany Marián Čaučík.
4: Dnes štát dostane z hazardu 370 miliónov eur, hoci ľudia prehrali 1,5 miliardy. Následky pritom platia rodiny, obce a sociálny systém. Toto treba trochu vyvážiť.
0: Navrhujú takisto povinné zasielanie mesačných výpisov hráčom či zvýšenie odvodu pri najvýnosnejších komerčných hrách. Petíciou zároveň žiadajú rovnakú ochranu detí pred hazardnou reklamou aj na sociálnych sieťach a videoplatformách.
1: Krátko z domova.
0: Poslanci opozičného klubu Slovensko za ľudí opätovne predkladajú návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku. Cieľom návrhu je zaviesť účinnú kontrolu pri výraznom nepomere medzi oficiálnymi príjmami a reálnym majetkom či výdavkami, ktorú by mala na starosti finančná správa. Preverovanie by sa pri bežných prípadoch začalo pri rozdiele nad 133 000 eur a namiesto zložitého zhabávania majetku počítajú predkladatelia s dodatočným zdanením nepreukázaných príjmov a udelením penále. Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s vyjadreniami šéfa rezortu Tomáša Tarabu. Kufa ostro skritizoval ministra za to, že ho verejne označil za závadovú osobu a ohradil sa aj voči útokom na svoju rodinu. Trestným oznámením chce dosiahnuť prešetrenie, či za diskreditačnou kampaňou stojí jednotlivec alebo organizovaná skupina ľudí. Minister informatizácie Samuel Migal nepotvrdil ani nevyvrátil možný návrat svojho štátneho tajomníka Radomíra Šalitroša do Národnej rady. O jeho návrate dnes hovoril štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa s tým, že takéhoto scenára sa má obávať premiér Robert Fico. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko takisto nevedel potvrdiť, či sa Šalitroš do parlamentu vráti. Primátor Bratislavy Matúš Valo a bratislavský župan Juraj Droba vyzvali obyvateľov, aby v jesenných spojených voľbách podporili ich štvorkoalíciu a zabránili strane Smer ovládnuť hlavné mesto či kraj. Obaja lídri, ktorí opätovne obhajujú svoje posty, varovali pred politickým vplyvom vládnej moci na región. Valo v tejto súvislosti poukázal najmä na svojho protikandidáta a ministra dopravy Jozefa Ráža. Ten je na debaty s primátorom Valom pripravený. Má v pláne zúčastniť sa na viacerých. Štátny fond rozvoja bývania zjednodušuje pravidlá pre obce a rozširuje podporu aj na internáty. Samosprávam ponúka výhodné úvery s 1% úrokom, bezplatný katalóg projektových dokumentácií či kalkulačku ekonomickej výhodnosti. Opatrenia majú znížiť náklady na prípravu a podnietiť rozvoj nájomného sektora, tvoriaceho v súčasnosti iba približne 10% bytového fondu. Generálna prokuratúra preskúmala rozhodnutie polície a Bratislavskej krajskej prokuratúry v prípadoch darovania vojenskej techniky Ukrajine. Konštatovala, že boli správne a v súlade so zákonom. Preskúmanie sa týkalo darovania stíhačiek MiG-29, odpaľovacích zariadení a radarovej stanice. Bývalý minister obrany a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Náď je s rozhodnutím spokojný.
5: To všetko mi bolo jedno, lebo som vedel, že sa nemáme čoho obávať, lebo sme konali absolútne v súlade so zákonom a s dobrou vierou a navyše ešte aj morálne, zodpovedne voči krajine, ktorá bola napadnutá. A dnes je to čierne na bielom, sme konali v súlade s našim právom a aj s medzinárodným právom. V súlade s chartou Organizácie spojených národov, ktorá hovorí o tom, že máme povinnosť pomáhať krajine, ktorá je napadnutá.
0: Premiér Robert Fico v tejto súvislosti povedal, že generálny prokurátor Maroš Žilinka svojim pôsobením pripravil generálnu prokuratúru o posledné štipky dôvery a koalícii dáva dôvody na zásadné zákonné zásahy do fungovania prokuratúry. Na zajtra preto zvolal tlačovú konferenciu, kde chce predstaviť ďalšie kroky vlády v súvislosti s fungovaním generálnej prokuratúry.
1: Z cirkvi.
0: Na Katolíckej univerzite v Ružomberku prebehlo vypočutie kandidátov na rektora. Volebné zhromaždenie zvolilo v opakovanej voľbe za kandidáta profesora Cyrila Hišema. Ten sa tak pravdepodobne stane novým rektorom univerzity na funkčné obdobie 2026 až 2030. Viac informácií povie Alžbeta Pavlíková.
6: O post rektora Katolíckej univerzity sa uchádzali dvaja kandidáti Cyril Hišem a Gabriela Genčúrová. Ich verejné vypočutie prebiehalo včera. Obaja prihlásení kandidáti mali 15 minút na prezentáciu svojej vízie a 15 minút na odpovedanie na otázky verejnosti. Po vypočutí nasledovala tajná voľba volebného zhromaždenia. V nej bol zvolený profesor Cyril Hišem. O koho ide, približuje hovorca Katolíckej univerzity Viktor Midlo.
7: V tejto opakovanej voľbe zvíťazil s počtom hlasov 16 profesor Cyril Hišem, ktorý doteraz pôsobil ako prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.
6: Profesor Hišem sa tak môže stať rektorom univerzity v nasledujúcom funkčnom období. Má to však opäť svoj jasný postup, vysvetľuje ho Viktor Midlo.
7: Aktuálne bude musieť túto voľbu potvrdiť veľký kancelár Katolíckej univerzity, ktorým je arcibiskup Bernard Bober. A pokiaľ bude kandidát potvrdený, tak sa stane rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku na funkčné obdobie 2026 až 2030.
6: Opakovaná voľba sa konala potom, ako predchádzajúci kandidát na rektora Tomáš Jablonský nezískal potvrdenie zo strany veľkého kancelára univerzity košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Stalo sa tak koncom mája. Dôvody jeho rozhodnutia vtedy vysvetlila hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová.
8: Dôvodom rozhodnutia veľkého kancelára o jeho nepotvrdení do funkcie je pretrvávajúca nedôvera voči jeho osobe.
6: Súčasný rektor univerzity Jaroslav Demko do volieb nekandidoval. Post zastával dve funkčné obdobia, to posledné sa mu skončilo na konci augusta. Univerzitu naďalej riadi ako poverený rektor.
0: Grécko-katolícka Charita Prešov pripravuje výstavbu nového útulku pre ľudí bezdomova na ulici pod Táborom. Nahradiť má takmer 50-ročný dom svätého Jána Milostivého, ktorého prevádzka je podľa Charity čoraz náročnejšia. Riaditeľ Charity Peter Valiček.
9: Najintenzívnejšie na tom pracujeme posledné 2 roky. Momentálne sa nachádzame v pozícii, že máme za sebou ukončené verejné obstarávania na dodávateľov stavby, kuchynského vybavenia, stavebný dozor. Plus sme vlastne 31. augusta požiadali Ministerstvo práce o poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu nového útulku, ktorý bude stáť vedľa starého útulku.
0: Nové bezbariérové zariadenie má ponúknuť kvalitnejšie podmienky pre približne 80 klientov a zároveň lepšie zázemie pre sociálnu prácu a ich návrat do bežného života. Vedúci zariadenia Ľubomír Vozniak.
10: Ja to vnímam tak, že tu keď príde človek, prichádza tu človek po nejakej situácii, ktorú nezvládol, prejde s nocľárňou, denným centrom, zakotí v útulku, lebo sa chce kdesi posunúť a tieto priestory sú také, aké sú a niekedy môžu na tých ľudí pôsobiť nejak trošku depresívne.
0: Súčasťou projektu za takmer 4,5 milióna eur budú aj kuchyňa, jedáleň, práčovňa, kaplnka či priestory na sociálnu rehabilitáciu. Charita na jeho dofinancovanie spustila kampaň s názvom Kľúče k domovu. S výstavbou by sa malo začať v prvom štvrť roku 2027. Na jednom futbalovom ihrisku sa dnes v Košiciach stretli ľudia z úplne odlišných životných prostredí. Charitáci, futbaloví internacionáli, Rómovia, mladé futbalové talenty, mestská polícia, ale aj stredoškoláci. Títo všetci sa zúčastnili na futbalovom turnaji s názvom Odkopnime predsudky, futbal spája. Nechýbal tam ani náš redaktor Martin Ďurčo.
11: Arcidiecézna Charita v Košiciach dnes už po 17. krát organizovala za prispenia mesta Košice toto futbalové podujatie. Že futbal spája a búra predsudky nie je len fráza, hovorí Peter Sovák, vedúci Charitného domu svätej Alžbety v Košiciach.
12: Ten šport je najlepšia prezentácia aj nás ako Charity, aj týchto ľudí, aby sa zbúrali tie predsudky, že slovo bezdomovec je vlastne dnes už stigma, ale mne sa páči výraz ľudia na ceste domov. Čiže oni sú akoby na ceste domov, ostali niekde uviaznutí a aj týmto spôsobom im pomáhame, aby sa trošku, ako sa hovorí, prišli k sebe, hej, čiže aby nabrali trošku sebavedomia aj takýmto spôsobom, že sú ešte užitoční a že vedia, majú tie svoje danosti, zručnosti, ktoré môžu ukázať aj inde a môžu ešte ďalej rozvíjať.
11: Šesť družstiev si zmeralo sily na futbalovom ihrisku. Aj keď každý hral o víťazstvo, predsa len bolo cítiť, že ide aj o niečo iné, hovoria hráči Miroslav Červeniak z Lipian a futbalový internacionál William Beréni.
13: Zídeme sa, porozprávame toto. My doma každý deň hrieme futbal. To ako tréning.
14: Určite je to veľmi, veľmi pekná akcia, 17. ročník. Ozaj veľmi radi tu chodíme a v takomto futbale je to fakt do priateľstva. A o tom podporiť dobrú akciu, zasmiať sa, podebatovať. Určite je to iné ako ten profesionálny futbal.
11: Futbalový turnaj s názvom Odkopnime predsudky, futbal spája, plánuje Charita organizovať opäť o rok.
0: Francúzsko finišuje s prípravami na návštevu pápeža Leva 14. Svätý otec navštívi od zajtra do pondelka Paríž, Lourdes aj Méty. Organizátori popri logistike pripomínajú aj duchovnú prípravu, informuje Ľudovít Malík.
15: V centre Paríža stavajú pódium, oltár a kilometre zábran. Organizačný výbor doľaďuje posledné detaily s policajnou prefektúrou. Jeho predseda, biskup Benoît Bertrand, však pre katolickú televíziu KTO zdôrazňuje duchovný rozmer návštevy.
16: Nie je to len o logistike. Musíme si obliecť k srdce, pripraviť sa na stretnutie s pápežom, počúvať ho a modliť sa s ním, pretože to najdôležitejšie sa odohráva v našich srdciach.
15: Záujem veriacich prekonal očakávania. Organizátori pôvodne rátali s 12 tisícmi dobrovoľníkov. Dnes ich potrebujú 15 tisíc. Najväčšou výzvou zostáva svätá omša na Elizejských poliach.
16: Teraz potrebujeme 15 tisíc dobrovoľníkov a k tomuto číslu sa blížime. Stále však hľadáme 3 tisíc mimoriadnych rozdávateľov svätého príjmania pre veriacich, najmä na Champs-Élysées.
15: Biskup Bertrán preto vyzýva diakonov, reholníkov, reholné sestry aj ustanovených laikov, aby sa k tejto službe prihlásili. Rastú aj výdavky. Organizátori zatiaľ získali z darov vyše 7 miliónov eur. Rozpočet na ozvučenie obrazovky a bezpečnosť však museli navýšiť.
16: Doteraz sme získali niečo vyše 7 miliónov eur, no pripraviť omšu pre 250 tisíc ľudí a pripraviť omšu pre 800 tisíc až milión ľudí nie je to isté.
15: Prihlasovanie na Parížsku svätú omšu je už uzavreté. Pápeža však ľudia uvidia na trase prejazdu aj na 42 veľkoplošných obrazovkách v meste.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Prezident Peter Pellegrini vystúpil s prejavom na 81. valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Pri tejto príležitosti zdôraznil, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie a vyzval na diplomatické úsilie či aspoň dohodu o neútočení na civilnú a energetickú infraštruktúru.
17: Zároveň som poukázal na to, že zima a chlad sa stávajú zbraňou, ktorou chce Ruská federácia zlomiť na kolená Ukrajinu, pretože tá zima bude pravdepodobne najkrutejšia pre obyvateľov Ukrajiny vzhľadom na devastačné účinky tých útokov, ktorých sme svedkami za posledné obdobie.
0: Okrem vojny na Ukrajine rezonovala v jeho prejave aj téma umelej inteligencie. Apeloval na jej medzinárodnú reguláciu v autonómnych zbraniach po vzore zbraní hromadného ničenia a upozornil na jej negatívny vplyv na čitateľskú gramotnosť a logické myslenie mládeže.
17: A povedal som, že nesmieme dopustiť, aby sme sa dostali do situácie, kedy odovzdávame rozhodnutie o tom, že niekto bude napadnutý, alebo kto bude zabitý, alebo na koho bude zaútočené, že to nesmieme odovzdať do rúk a na rozhodnutie umelej inteligencie.
0: Hlava slovenského štátu zároveň vyzdvihla silnú pozíciu Slovenska pri kandidatúre na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 a 2029. Slovensko chce v tomto smere pôsobiť ako neutrálny sprostredkovateľ dialógu. Americký federálny sudca nariadil prezidentovi Donaldovi Trumpovi obnoviť novinárom troch médií prístup do Bieleho domu. Zákaz voči CNN, MS Now a magazínu Politico podľa neho pravdepodobne porušuje americkú ústavu. Média Trumpa za odobratie akreditácií zažalovali. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
6: Americký federálny sudca nariadil prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby novinárom staníc CNN, MS Now a magazínu Politico obnovil prístup do Bieleho domu. Zákaz, ktorý prezident voči týmto médiám zaviedol koncom minulého týždňa, je podľa sudcu pravdepodobne v rozpore s ústavou Spojených štátov. Trump v piatok s okamžitou platnosťou zakázal novinárom troch médií vstup do Bieleho domu a odobral im akreditácie. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že podľa neho o ňom a jeho administratíve informujú nepravdivo. CNN, MS Now a Politico následne podali spoločnú žalobu. Zákaz označili za priamy útok na americkú ústavu. Trump v útorok avizoval, že prístup médiám pravdepodobne opäť obnoví, ak tak rozhodne súd. Americké ministerstvo spravodlivosti pritom súd požiadalo, aby žalobu zamietol. Tvrdilo, že prístup novinárov do Bieleho domu je výsadou a nie právom. Trumpov postup rezort obhajoval aj tým, že spravodajské pokrývanie vojny v Iráne či výstavby tanečnej sály Bieleho domu mohlo podľa neho ohroziť národnú bezpečnosť USA. Na Trumpovo rozhodnutie reagovalo aj 5 veľkých amerických televíznych staníc ABC, CBS, CNN, Fox a NBC. V pondelok oznámili, že na protest prestanú zabezpečovať spoločné televízne spravodajstvo z Bieleho domu. Trump v ten istý deň spustil vlastný internetový streamovací kanál s názvom Trump TV. Nepretržite má prinášať prejavy amerického prezidenta, oznámenia jeho administratívy a ďalší obsah.
1: Krátko zo sveta.
0: Pri nočnom útoku ruských balistických rakiet na Kiev zahynuli najmenej dvaja ľudia a šiesti utrpeli zranenia. V meste sa po vyhlásení poplachu ozvala séria silných výbuchov. Spadnuté trosky poškodili pôrodnicu aj obytný dom, pod ktorého závalom môžu byť ďalší ľudia. Gubernátor ruského Krasnodarského kraja zasa vyhlásil na území regiónu núdzový stav v reakcii na útoky ukrajinských dronov. Tie podľa neho narušili prevádzku prístavov a lodnú dopravu v Čiernom mori, čo obmedzilo aj vývoz obilia. Americká CIA varovala Taliansko, Francúzsko a Španielsko pred hrozbou možných ruských dronových útokov z mora. Útoky sú údajne pripravované v súvislosti s blížiacimi sa voľbami, ktoré sa v týchto krajinách uskutočnia v budúci rok. Podľa španielského denníka El Mundo má Moskva plánovať úder pomocou dronov vypúšťaných z kontajnerov na maskovaných obchodných lodiach. Moskva opakovane tvrdí, že dodávanie zbraní, spravodajských informácií a vojenských poradcov Ukrajine robí zo západných krajín účastníkov vojny a legitímne ciele. Pakistanské úrady zablokovali hlavné prístupové cesty do Islamabádu lodnými kontajnermi a nasadili 22 tisíc policajtov. Masívne bezpečnostné opatrenia majú zabrániť plánovanému víkendovému protestu priaznivcov uväzneného expremiéra Imrana Khána. Súčasťou zásahu bolo aj zatknutie takmer 1500 aktivistov vrátane Khánových sestier a desiatok zákonodarcov z jeho strany Khánové pakistanské hnutie za spravodlivosť. Naše kajakárky získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Taliansku zlaté medaily v hliadkach 3x1. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská triumfovali časom 97 sekúnd a 6 stotín, keď zdolali domáce Talianky a bronzové Francúzky. Slovensko tak získalo prvú medailu na šampionáte v tejto kategórii po 10 rokoch v úvodný súťažný deň. V kategórii 3x1 žien skončila naša hliadka na 4. mieste. Za víťaznými Taliankami zaostala o 11 sekúnd. Striebor brali Francúzsky a bronz Britky. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili vo včerajšej predohrávke v Tipsport lige na ľade rivala z Košíc 4-2 a odplatili oceliarom prehru z uplynulého zápasu. O triumfe Belasích rozhodol v 36. minúte kontroverzným gólom Tomáš Marcinko, ktorý sa zrazil s brankárom Patrikom Jurčákom.
18: Myslím, že on o mne nevedel. Ja som išiel vlastne za bránu druhej strany ako on a stretli sa na hokejky. On myslím, že rozohral puk a zrazu ten puk. Tak to nejak dopadol. Tých brankoviska ja z mojich pocitov som si nebol vedomý, že by som ho nejako fauloval. Samozrejme, dotkli sme sa, ale nemyslím si, že to bolo niečo tvrdé, ale rozhodcovia potom posúdili tak, ako posúdili a sme boli len radi.
0: Slovan je po treťom víťazstve v sezóne na druhom mieste tabuľke. Domáci sú po prvej prehre v novom ročníku na tretej priečke. Hokejisti Los Angeles Kings zvíťazili v noci v prípravnom stretnutí pred novou sezónou NHL nad Anaheimom 2-1. V drese kráľov nastúpil aj slovenský útočník Martin Chromiak, ktorý si pripísal jednu strelu na bránku a mínusový bod. Hokejista Adam Sýkora vynechá štart novej sezóny a bude pauzovať najbližšie 4 až 5 mesiacov. Dôvodom je zranenie v dolnej časti tela, ktoré útočník New York Rangers utrpel v prípravnom zápase NHL s New Jersey Devils. Dvojica slovenských hokejistov Jozef William Kmec a Jakub Demek opúšťa predsezónny kemp Vegas Golden Knights. Vedenie klubu NHL poslalo Kmeca do farmárskeho tímu, kde sa 22-ročný obranca zapojí do tamojšieho prípravného kempu a sezónu tak začne v nižšej zámorskej súťaži AHL. Do rezervného mužstva ide aj Demek. 23-ročného útočníka však museli predtým zapísať na listinu, z ktorej si ho môže v lehote 24 hodín stiahnuť ktorýkoľvek iný tím. Slovenská reprezentačná 21-tka stojí pred absolútnym záverom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša v D-skupine zajtra o 18. hodine privítajú v Košiciach Írsko a ak zvíťazia, budú mať istotu minimálne baráže. Asistent trénera Marek Bažík vyhlásil, že tým je na to pripravený.
19: Nebude to jednoduché, myslím si, že to bude aj o nás. Videl som ten zápas v Korku a vieme, čo nás čaká. To mužstvo je veľmi dobre aktívne v defenzíve, veľmi také variabilné v ofenzíve, veľmi behavé, taký reský, ostrovný futbal hrajú a myslím si, že pôjdu, oni nemajú čo stratiť, v podstate potrebujú vyhrať, s tým počítame a na ten zápas sme dobre pripravení.
0: Našich futbalistov čaká ešte 2. októbra zápas s rovesníkmi z Anglicka a na záver sa predstavia 6. októbra v Andore. Na prvých Angličanov strácajú 3 body.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
20: V noci ešte veľa oblakov, až zamračené, aj sem tam občasný dážď. Vďaka oblačnosti už teplota nebude pod nulou, ale mohlo by to byť asi tak 4, 5 až 8 na juhu aj nad 10 stupňov a potom cez deň zatiaľ len 21. Ale zaujímavé to bude v tých ďalších dňoch, lebo v sobotu už by frontálna oblačnosť mala byť preč a od západu sa k nám rozširuje a presúva sa k nám tlaková výš, čo by mohlo znamenať na sobotu, že bude jasno až polojasno, aj keď sever a východ ten nebude mať až tak pekne, ale inak väčšinou áno. A v sobotu najvyššia teplota by mala byť asi 22 stupňov, na severe samozrejme menej, tam to bude možno len 15.
0: O 8:30 večer si môžete vypočuť reláciu História a my. Hosťom Ľudovíta Malíka bude košický grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil. Spoločne sa budú rozprávať o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačevskej eparchie. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný večer. Lúčia sa s vami od techniky Pavol Horniak a od mikrofónu Monika Majerová.
2: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
21: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo, a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
2: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Pri jednom stole.
1: Pracuje v Európskom parlamente, vo viacerých televíziách, na svetských aj cirkevných podujatiach či obchodných rokovaniach. Všade tam totiž potrebujú kvalitného tlmočníka. Hovorí, že cudzie jazyky sú jeho prácou aj vášňou, adrenalín živého vysielania si doslova užíva a jeho hlas s vysokou pravdepodobnosťou poznáte aj vy. Marek Trávníček, vítajte pri jednom stole.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Tak, spomenul som ten adrenalín živého vysielania, to ste spomenuli niekde v súvislosti s tlmočením počas živých prenosov v televízii. My sme teraz tiež naživo v štúdiu, ktoré sa tak možno vám podobá na tlmočnícku kabínu, izolovanú zvukovo. Aj teraz máte adrenalín zo živého vysielania?
2: Tak iste, nie je to úplne bežná situácia, že človek je priamo naživo v médiách, ale nejaký mimoriadny stres zase nepociťujem.
1: Už ten mikrofón pred ústami vám nerobí problém a je to váš pracovný nástroj v podstate.
2: Presne tak. V tlmočníckej kabínke máme na hlave slúchadlá a mikrofón. Takže to je súčasťou výbavy tlmočníka.
1: To je veľmi podobné. Skade ste prišli a kam od nás pôjdete, čo sa týka tlmočníckej práce?
2: No tento týždeň je pomerne nabitý, bohatý na udalosti. V New Yorku prebieha valné zhromaždenie OSN, takže chodím, lietam z jednej televízie do druhej a tlmočím rôzne príhovory štátnikov. No a potom zajtra príde veľká udalosť, pápež Lev navštívi Francúzsko.
1: To je tiež vaše veľké pole pôsobnosti. Ste vlastne takým v podstate hlasom aj posledných pápežov, teda minimálne aj Leva a Františka. Tlmočili ste Donalda Trumpa a mnoho známych osobností, takže je to fakt taká pestrá robota bez stereotypu.
2: Presne tak. Stereotyp tejto práci nehrozí, pretože ja niekedy ráno sa zobudím a neviem, ako bude vyzerať môj pracovný deň. Niekedy príde telefonát z nejakej televízie, či okamžite môžem prísť, lebo vybehne nejaká tlačovka, nečakanie. Takže v každom prípade stereotyp nehrozí.
1: Takže možno, keď dovysielame a zapnete si telefón, tak sa vám akurát zmení program a pôjdete možno niekam, kam neplánujete. Uvidíme, ale dovtedy do tej 14. si vás určite necháme. Spolu s Marekom Trávničkom vás pozdravujú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina a aj čeština. Týmito jazykmi nebudeme dnes pri jednom stole hovoriť, aj keď kto vie, no ja určite nie, ale minimálne náš dnešný host Marek Trávníček, profesionálny tlmočník, ich ovláda aj práve kvôli práci. Ja som spomenul, že práca je pre vás vášňou už vyše 20 rokov. A čo tu vášeň tak dlho a neustále na novo poháňa?
1: Keď sa venujete jazykom, štúdiu jazykov, tak zistíte, že čím viac viete, tým viac vlastne neviete. Presne tak.
0: Slovo čiže klasika.
1: Ja som bol už od detstva v podstate taký nadšenec jazykový. Aj keď som bol na strednej škole študent, niektorí sa zo mňa dokonca smiali. Napríklad, keď som išiel do kina na nejaký film, tak som si zobral notes. A film bol v angličtine s titulkami a normálne v tej tme som si proste zapisoval slovíčka. V kine ani nevidíte, ale zistil som, že môj mozog funguje tak pri učení jazykov, že keď len jedenkrát počujem nejaké nové slovíčko, tak si ho väčšinou nezapamätám.
0: To asi viacerí.
1: Asi viacerí, presne. Ideálne je tie slovíčka sa v nejakom kontexte teda učiť, ale ja som si to preto zapísal a potom som si robil také slovníky a glosáre. Čiže jazyky odjak živa už od detstva vlastne boli pre mňa takou vášňou a záľubom.
0: A keď sa vrátime teraz do roku 2026, vlastne naspäť z toho vášho počiatku, tak čo je dnes tým hnacím motorom toho, že vás to neustále baví, lebo aj to je veľmi dôležitý predpoklad toho, aby ste prácu akúkoľvek robili dobre?
1: Určite, určite. Ja mám jedno také moto, ktorým sa riadím, taká myšlienka, ktorá mi raz tak nejak znútra napadla, že keď človek robí veci s radosťou, potom mu idú s ľahkosťou. Aj sa to tak celkom pekne rímuje, že tam, kde je radosť, je aj ľahkosť.
0: Počujete v tom tú melódiu toho
1: áno,
0: jazyka?
1: Áno, a presne. A tak je to aj u mňa s jazykmi, že nesmierne ma to teda bavia, je to moja práca i vášeň, robím ju s radosťou a mám aj pocit, že mi to ide celkom s takou ľahkosťou. Pretože to je u tlmočníka veľmi dôležité. Niekedy počujete hlas tlmočníka vo vysielaní a tam nesmiete dať nás znať na tom hlase, napríklad, keď máte nejaké pochybnosti, nie ste si istí, či ste dobre rozumeli.
0: Mm-hmm. To nie je len tak, lebo v spontánnom prejave alebo v hociakom súkromnom rozhovore práve možno na tom hlase alebo na tej mimike, čo teda v prípade vás nie je až také relevantné, ale na tom hlase človek nejaký záchvev alebo naopak aj potešenie môže počuť ako prvé, ale u vás to neplatí v práci.
1: Presne tak. A mňa to aj vlastne ma fascinuje byť hlasom druhých, aj keď niektorí sa mi niekedy dostávam tú otázku, že aké to je, že som teda stále som vlastne hlasom niekoho iného. Najmä sú to svetoví lídri, keďže tlmočím, ako ste na úvod spomenuli, najmä v spravodajských televíziách, rôzne príhovory rôznych lídrov a vtedy sa vlastne stávam ich hlasom.
0: No a najbližšie sa stanete už zajtra, respektíve v týchto dňoch, hlasom pápeža Leva, pretože vás budú môcť naši poslucháči počuť v televízii Lux, kde budete tlmočiť jeho podujatia alebo jeho prejavy. V čom spočíva takáto príprava na prejavy pápeža?
1: No, na prejavy pápeža sa treba dôkladne pripraviť. Väčšinou sa nám teda podarí získať prejavy vopred, aj keď niekedy úplne na poslednú chvíľu. A občas sa stane aj, že treba improvizovať, keďže nedostaneme ten príhovor, ale v každom prípade si to vyžaduje veľmi dôkladnú prípravu. Ako ste spomenuli, zajtra priletí do Francúzska pápež. Myslím, že prvý bod programu je stretnutie s francúzskym prezidentom Macronom, ktorý ho teda privíta. A potom bude nasledovať maratón mnohých podujatí počas ďalších 4 dní, ktoré sa bude vysielať na televízii Lux. A budeme tam teda viacerí tlmočníci a komentátori sa striedať.
0: Tá príprava v podstate spočíva aj v tom, aby ste poznali reálie, slovník, či už teologický alebo z kresťanského sveta, ale napríklad aj z toho politického. A keď spomínate to stretnutie s Macronom, tak tam v podstate môžete využiť tú slovnú zásobu a to, že tlmočíte často aj politikov, alebo aj francúzskych politikov a pápeža, že toto, keď sa spojí do jedného podujatia, je to pre vás ľahšie?
1: Presne tak. A tlmočník, ktorý pracuje teda na najvyššej úrovni, súčasťou mojej práce je napríklad aj tlmočenie štátnych návštev, aj na Slovensku, pracujem aj pre našich najvyšších ústavných činiteľov. Čiže tlmočník, ktorý pracuje v tejto oblasti, musí ovládať aj ten diplomatický jazyk a zároveň aj cirkevný jazyk, ako ste spomenali, keďže tlmočím aj cirkevné podujatia, takže je to samozrejme výhoda.
0: A v prípade slovenských najvyšších ústavných činiteľov aj tie slovenské reálie, to znamená, že vaša príprava je v podstate neustále sledovanie diania doma vo svete?
1: Presne, presne tak. Musím neustále sledovať správy, pretože keď tlmočíte tému, ktorá vám je známa, o to jednoduchšia je tá práca. Mm-hmm. Prichádzajú mnohé nové koncepty, napríklad aj z Európskej únie. Musím sledovať dianie, legislatívu, ktorá sa prijíma v Európskom parlamente. Aktuálne udalosti, mená, konflikty svetové. Žiaľ, v súčasnosti tá situácia nie je veľmi radostná. Je mnoho vojen a násilných konfliktov vo svete. Aj mnoho mojich tlmočení je teda o týchto témach. Ale v každom prípade ten tlmočník musí byť neustále v obraze.
0: No to je teda riadna záťaž na mozog, na pozornosť a na takú časovú vyťaženosť, nie? Že vlastne, aj keby ste si mohli oddychnúť, tak stále si môžete povedať, že idem sa pozrieť, čo píšu tam a tam, aby som bol v obraze neustále. Nie je to také pokušenie stále pracovať?
1: Snažím sa to vyvažovať teda aj tú prácu, keďže počas dní pracovných neustále rozprávam, tlmočím a potom veľmi rád mám ticho, keď sa teda doma vypnem.
0: Kto vie, čo na to povedia doma? Na to
1: doma ticho. Presne, to nie je úplne vždy ideálne. Najmä keď sa manželky Janky druhý, tretíkrát pýtam to isté, tak nevždy značením na to reaguje. Ale chcel by som povedať, že tá práca tlmočníka je pomerne náročná. Svetová zdravotnícka organizácia urobila taký rebríček povolaní, skúmali náročnosť, mentálnu náročnosť povolaní a simultánny tlmočník skončil na treťom mieste. Viete, kto vyhral?
0: Áno, lebo som si to už pozrel, kde ste to povedali v predchádzajúcich rozhovoroch, tak skúsim si dobre spomenúť. Pilot stíhačky bol prvý, áno, a druhý bol letový dispečer.
1: Presne tak.
0: No a niekde som dokonca počul, že medzi takéto povolania patrí aj novinárčina, takže ani manželka to asi nemá jednoduché.
1: Asi nie, ale v každom prípade to, čo je najnáročnejšie na tej práci, vlastne pri tom simultánnom tlmočení, že musíme robiť niekoľko činností naraz. Čiže rozprávať, počúvať, medzi týmto v hlave teda pretlmočiť z jedného jazyka do druhého, a to si vyžaduje maximálnu mieru koncentrácie a práve preto musím v živote hľadať tú rovnováhu a potom, keď nepracujem, tak teda vypínam trošku ten mozog.
0: Ono to znie na tom obraze, alebo keď pozeráme nejakú tlačovú konferenciu, ktorú tlmočíte, veľmi jednoducho, veď rozpráva jeden, rozpráva druhý, len si to preloží a hovorí, ale to, čo to všetko obnáša, si ešte možno povieme, lebo to je pre muža obzvlášť, keď sa hovorí, že muži nevedia toho viac naraz, tak doslova zázrak vo vašom prípade. Či to tak naozaj je, sa dozvieme aj ďalej s Marekom Trávničkom.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Možno viete, možno nie, ale pozajtra 26. septembra v sobotu bude Európsky deň jazykov a aj to je jeden z dôvodov, prečo som si práve teraz pozval do našej relácie pri jednom stole tlmočníka Mareka Trávnička. Na čo nám je takýto Európsky deň? Vlastne čo tým chce Európa povedať? Európsky deň jazykov.
1: Tak Európska únia sa snaží podporovať jazykovú rozmanitosť. To znamená, že v Európskej únii je 24 jazykov a každý z nich je oficiálny. A tým chce ukázať, že sme, líšime sa, máme rôzne kultúry a nejde o uniformitu. To znamená, že keď máme 24 jazykov, všetky oficiálne dokumenty, ktoré vydáva Brusel, smernice, nariadenia sa musia preložiť do týchto jazykov, no a potom aj zasadnutia európskych inštitúcií sú tlmočené do týchto jazykov a na to sú potrební teda prekladatelia a tlmočníci. No a to je moja úloha, tlmočiť v Európskom parlamente.
0: Vy ste jedným z nich, prejdeme teda rovno tam, prenesieme sa teraz do toho Štrasburgu, kde tlmočíte plenárne zasadnutia. 24 jazykov, rôzne kombinácie, vy ste to kdesi povedali vyše 200, alebo ešte
1: 552.
0: To môže byť kombinácií. No tak približte nám, že čo sa deje v tej, ako sa hovorí, aj kúkani niekedy, alebo tej tlmočníckej kabíne v Štrasburgu alebo proste v Európskej únii, kde vy hovoríte, že je to najvyššia liga tlmočníctva.
1: Presne tak, nazval by som to vysokou školou tlmočenia alebo najvyššia liga. Predstavte si, že máte okolo 700 europoslancov, máte 24 jazykov a každý z nich má teda právo hovoriť vo svojom rodnom jazyku a počúvať v slúchadlách svoj rôzny jazyk. Čiže keby sme to všetko spočítali, všetky možné jazykové kombinácie, tak dostaneme 550 kombinácií.
0: No a funguje to, pekne.
1: Funguje to tak, že sedíme v tlmočníckych kabínkach, sme traja tlmočníci v jednej kabíne. Je to mimoriadne náročné na mozog táto aktivita, preto sa striedame tak po 15-20 minútach.
0: Nie je niekedy aj to dosť?
1: Je, no na tej plenárke zvyčajne po 20 minútach, ale na tej plenárke štrasburskej po 15 minútach. Predstavte si, že je tam jeden bod programu, one minute speeches, jednominútové vystúpenia. Čiže tam má, ten poslanec má jednu minútu na to, aby predniesol príhovor. Tak viete si predstaviť, akým tempom ho predniesie.
0: A Španieli to bož?
1: Španieli, presne, to bož. Čiže je to pomerne dynamická práca. Tam sa musíte hlavne rýchlo prepínať, stlačiť správne tlačidlo, aby potom, lebo keď zlé tlačidlo stlačíte, tak môžete úplne že zrušiť celú schôdzu.
0: Aha, takže má to aj svoje technikálie, presne, ale má to aj veľkú prácu mozgu a pamäte v pozadí. O tomto sme hovorili pred chvíľou, tak nám to ešte rozvíte, že čo sa deje vo vašom mozgu pri vašej práci v Európe?
1: Tak tá základná zručnosť, ktorú simultánny tlmočník musí ovládať, je toto rozštiepenie pamäte. Čiže musíme robiť viacero činností naraz. No a funguje to tak, že ja niekedy ináč musím povedať, že ani sám dokonca neviem, ako to celkom funguje.
0: Aha.
1: Dokonca nerozumiem, ako som to dal, alebo ako v tej rýchlosti som dokázal vydolovať zo seba niektoré slovíčka.
0: Tak to je asi
1: nejako
0: dané vám.
1: Je to, zhore. Povedal by som, že je to taká kombinácia, samozrejme talentu, vyžaduje si to rýchlosť, pohotovosť, schopnosť reagovať v strese, nespanikáriť najmä, keď niekedy môžu nastať rôzne situácie, viete, poznáme to aj u nás, máme rôznych rečníkov. Niektorí sa vyjadrujú pomerne komplikovane, niektorí sa vyjadrujú nezrozumiteľne. No a tlmočník sa s tým všetkým musí popasovať.
0: No to znamená, že keď niekto hovorí nezrozumiteľne, tak zrejme ho nebudete prekladať, tlmočiť, pardon, doslova, ale to vlastne nerobíte nikdy.
1: Presne tak, že tlmočenie je vlastne taká intelektuálna činnosť, nie je to mechanická činnosť, ale dynamická, živá aktivita. Čiže už počas toho tlmočenia mne beží mozog a vlastne rozmýšľam v hlave, čo sa snaží ten rečník povedať. Mm-hmm. Najmä v takýchto situáciách, keď to niekedy možno nedáva úplne zmysel, respektíve nedokončí myšlienku, nedokončí vetu, to je to najhoršie.
0: Tak vy to musíte potom dokončiť, alebo tú myšlienku tam musíte nejako doplniť?
1: Niekedy si to musím trošku upraviť v tej hlave. Súvisí to samozrejme aj so štruktúrou, syntaxou jednotlivých jazykov. Slovenčina napríklad je taká dlhšia, rozvláčnejšia, my Slováci sa radi pomerne komplikovane vyjadrujeme, a keď napríklad tlmočím do angličtiny, tá angličtina je taká keep it short and simple sa hovorí, čiže má kratšie vety, jednoduchšiu syntax. Preto musím rozmýšľať a niekedy si to musím aj v tej hlave upraviť. Hlavne musím myslieť na toho klienta, na toho poslucháča, aby on tomu môjmu výstupu porozumel.
0: Jasné. Čiže keď ide o angličtinu, vydržíte v kúce možno aj pol hodinu, tri štvrte, ale keby išlo o

0: počuli asi, čo sa tam deje vo vašej hlave, ale často sú to aj oficiálne návštevy alebo odborné konferencie, tak v rámci cirkvi, ako aj iných odborných tém. Je to teda výzva naozaj, akoby byť na všetko tak trošku odborník a chápať, čo sa kde hovorí.
1: Presne, no my sme, našou odbornosťou sú vlastne jazyky, čiže máme takú jazykovú kompetenciu, no a potom je dôležitý všeobecný rozhľad. Ja keď aj tlmočím nejakú odbornú konferenciu, ja nerozumiem tej téme možno tak hlboko, ako tí ľudia, ktorí tam sedia a ktorí to všetko poznajú, ktorí celý život sa venujú danej téme, danej odbornej téme, ale to si práve vyžaduje dôkladnú prípravu. A tá príprava je dlhodobá i krátkodobá. Tá dlhodobá je to, čo sme spomínali, že tlmočník musí byť v obraze, neustále sledovať dianie a mať taký dobrý všeobecný rozhľad. No a potom krátkodobá, to už je konkrétne, sa vždy pripravím, vyžiadam si tie prezentácie od rečníkov a naštudujem si danú problematiku, prvne, že idem tlmočiť na nejakú konferenciu.
0: Môže si tlmočník povedať, že už ten jazyk ovláda dostatočne a že je v ňom fakt dobrý? Keď hovoríte o neustálej príprave?
1: Povedať si to môže. Povedať si môžeme všetko, ale je to proste...
0: Zobrať si to k srdcu je už druhá vec.
1: Poviem to po anglicky, it's a never ending story. Mm-hmm. Áno, je to nekonečný príbeh. Čím viac toho vieme, tým viac zisťujeme, aké ešte, kde máme rezervy. No a u mňa to funguje tak, že mám glosáre v rôznych jazykoch. Čiže spracovávam si slovíčka, keď tlmočím na nejakej konferencii, potom si spracujem tie slovíčka, dám si ich do glosáru. Ten tematické glosáre sú to. No a potom si viem otvoriť opäť tú tému a tie slovíčka, keď mám nejakú podobnú konferenciu. Takže... Ale je to neustále celoživotné vzdelávanie.
0: Takže fungujete aj offline, aj online pri tej príprave, že robíte si fakt dodnes vlastné poznámky, napríklad aj teraz máte pero a papier pred sebou?
1: Robím si takto poznámky, ale potom, keď už je po tej konferencii, tak si to naťukám do počítača a tam v elektronickej podobe mám tie jednotlivé glosáre.
0: A tak si to aj archivujete, aby ste sa k tomu mohli vrátiť. Tak. Marek Trávniček, profesionálny tlmočník, je s nami dnes pri jednom stole.
2: Pri jednom stole.

0: Marek Trávniček sa živí tým, že tlmočí alebo tak aj reprodukuje, posúva ďalej v tom našom jazyku myšlienky iných ľudí. Vy ste hovorili, že niekedy po práci potrebujete to ticho, čo zase doma niekedy spôsobuje možno vtipné alebo úsmevné, kuriózne situácie. Ale chcem sa teraz pýtať tak, že či keď celý deň, dajme tomu, hovoríte myšlienky iných, formulujete ich, tlmočíte ich, tak ako sa vám potom formulujú vlastné myšlienky, keď potrebujete niečo vyjadriť?
1: Je to zaujímavá otázka. Takto som nad tým nerozmýšľal, ale niekedy, keď som v Bruseli, napríklad vo Štrasburgu a večer s kolegami si ideme sadnúť na večeru, s kolegami tlmočníkmi, tak sú tam celkom zaujímavé diskusie. A niekedy tam úplne vidím aj u nich takú tú potrebu vyjadriť nejaký ten vlastný názor.
0: Áno, to, čo nemôžete počas práce.
1: To, čo nemôžeme. Čiže počas tej práce ja vlastne nemôžem vyjadriť ten vlastný názor. A v poslednom čase spomeniem to, keďže som pomerne často hlasom amerického prezidenta Donalda Trumpa,
0: áno,
1: ktorý sa vyjadruje teda veľmi špecifickým spôsobom, naráža na nevôľu mnohých ľudí.
0: Aj vulgárne často.
1: Dokonca aj vulgárne. No a ja, keď tlmočím, tak nemôžem na tom mojom hlase vyjadriť svoj názor, aj sa mi nemusí páčiť, čo hovorí, alebo ktokoľvek iný. Tam musím zachovať proste profesionalitu.
0: Mm-hmm.
1: Čiže je pravda, že potom, keď už sa môžem s niekým porozprávať, tak cítim sa tak voľnejšie, tak slobodnejšie. Áno.
0: Jasné. Iné je vyjadriť názor, respektíve nevyjadriť názor, áno, počas vašej práce, ale keď som si aj počúval niektoré vaše výkony, tak čo sa týka emócií alebo napríklad hlasitosti toho prejavu, tak s tým viete pracovať.
1: To hej, pretože úloha tlmočníka podľa mňa je sprostredkovať obsah toho, keď počúvate v televízii napríklad nejaký prejav nejakého lídra, tak je to správny obsah, ale aj tie emócie. A preto ja sa snažím vždy nejakým spôsobom naladiť na daného rečníka. A keď on sa vyjadruje emocionálnejšie, zdvihne hlas, tak ja sa tiež snažím ten hlas trošku zdvihnúť, alebo teda podobným štýlom hovoriť ako on. Teraz sa často hovorí o AI, umelej inteligencii.
0: No taký váš konkurent trošku,
1: taký náš konkurent. Mňa to, priznám, skôr motivuje. Snažím sa teda podávať čo najlepšie výkony. Zatiaľ teda našťastie pre nás, tlmočníkov, tie testy dopadli vždy v prospech živého tlmočníka, ale možno aj to je to, kde sa vieme odlíšiť. Áno, ten robotický hlas, keď vám to bude tlmočiť, tam tie emócie do toho nedá a vieme ukázať, že sme teda ľudia, ktorí majú teda tiež tie emócie a vyjadrujeme ich teda aj počas práce.
0: Áno, emócie často vyjadrujeme aj doma, v rodine a podobne. Ano. A tam teraz sa chcem trošku s vami pozrieť. Vy aj vaša manželka v podstate máte náročný pracovný čas, lebo aj v televízii Lux je potrebné často pracovať cez víkend alebo aj večer. Takže máte sa kedy stretnúť, porozprávať? Nie je to niekedy taká únava na oboch stranách?
1: Určite, po náročnom pracovnom dni sme teda vyčerpaní, unavení, ale samozrejme v rámci rodiny tie príležitosti stále sú.
0: Hej, treba si to aj niekedy aktívne vytvoriť naozaj, že aby človek sa v tom nestratil.
1: Dokonca... A v poslednom čase robíme často výlety spoločné, také rodinné
0: to je perfektné.
1: Cesty, cestujeme, takže tam trávime kvalitne čas.
0: Áno, k cestovaniu sa ešte dostaneme, ja som videl, že ste boli už kade tade, ako sa hovorí, ale napríklad ma zaujalo, že ste sa stretli aj na tom istom podujatí. Ona ako redaktorka alebo moderátorka spravodajstva, vy ako tlmočník, tak tam sa porozprávate aj súkromne alebo len pracovne?
1: Bolo to veľmi príjemné. Janka moderovala tú akciu a ja som tam bol ako tlmočník, takže sme mali možnosť sa aj porozprávať, ale úplne môj najobľúbenejší pracovný deň je, keď Janka má napríklad zahraničného hostia v televízii Lux a ja prídem ako tlmočník.
0: Takže tam
1: vtedy sme vlastne spolu v jednom programe, v jednom vysielaní, ano. A to je, myslím, taká celkom unikátna situácia.
0: Takže s manželou sú aj kolegovia potom.
1: Presne tak.
0: Takto. Vy ste asi pred mesiacom mali takú veľkú udalosť doma. Vaša staršia dcéra išla na ročný študijný pobyt do Írska, na strednú školu. Myslím, že to dobre hovorím.
1: Áno.
0: S akými pocitmi ste to prežívali a prípadne aké sú prvé správy z Írska?
1: No nebolo to úplne jednoduché. V každom prípade Aneška, teda naša staršia dcéra...
0: Neviem, či môžeme povedať vek, ale bežne v takom veku dievčatá nechodia.
1: Bude mať 16. 1. oktobra, čiže ona išla aj o rok skôr do školy.
0: No, o toto bolo asi náročnejšie.
1: Celkom šikovná, ale bol to jej sen už proste študovať v zahraničí. A tak sme to proste... je na gymnáziu vlastne v treťom ročníku, čo je ideálny čas, tretí ročník gymnázia, je na bilingválnom gymnáziu stráviť v zahraničí. A nebolo to jednoduché. Ani pre ňu tie prvé týždne neboli úplne jednoduché, ale momentálne dostávame správy. Je veľmi spokojná, býva v rodine, v írskej rodine. Sú spolu dve študentky, druhá je z Talianska. Mm-hmm. A myslím, že to zatiaľ prebieha veľmi dobre. Našla si už nové kamarátky a
0: super, takže jazyky pracujú cudzie aj tam, okrem angličtiny, so spolubývajúcou teda môže aj taliansky.
1: Áno, a má kamarátky Nemky.
0: No.
1: A začína sa učiť španielčinu tam v Írsku teraz a má tam tiež aj zo Španielska kamarátky a teraz práve hovorila, že s dvoma Nemkami boli niekde v kine a že sa rozprávali a oni jej povedali, že teda môže nemecky s nimi rozprávať, takže je to,
0: takže
1: je
0: vráti
1: to ideálne.
0: Takže vráti sa s vycibrenými, možno aj piatimi jazykmi, tými, ktoré používate.
1: Ja musím povedať, aj že my? Netuším, že po kom to má, ale je mimoriadny jazykový talent.
0: Hej, humor vám nechýba, to je perfektné. Inak, keď hovoríme o tom Írsku a angličtine, tak je v Írsku iná angličtina, alebo je významne odlišná od, povedzme, britskej alebo americkej?
1: Ten prízvuk tam je odlišný. Samozrejme, existuje množstvo ďalších regionálnych akcentov, ale myslím, v tom Dubline sa rozpráva tá štandardná angličtina, možno s jemnými odtienkami pri výslovnosti, mm-hmm. ale zatiaľ aj za Neškou, čo sme rozprávali, ona študuje teda štandardnú angličtinu a nemá problémy a rozumie všetko aj v škole učiteľom.
0: A u vás doma si teda rozumiete všetci aj inak ako po slovensky?
1: No, to je taký zaujímavá príhoda vlastne s mojou manželkou Jankou. Som sa zoznámil na jazykovej škole na kurze španielčiny. Čiže španielčina bol ten jazyk, ktorý nás spojil a niekedy sa rozprávame teda aj doma po španielsky. A to práve motivovalo aj našu dceru Anešku, aby sa začala venovať španielčine, pretože nám chce rozumieť.
0: Boli ste príkladom a deti príklady opakujú, takže to bolo také prirodzené. No výborne, tak s Marekom Trávničkom sa porozprávame ešte aj o tom, čo sa dokáže v cudzine naučiť o tamojších ľuďoch a spýtam sa ho aj na to, čo si rád zaje alebo vypije.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: tlmočník Marek Trávniček zvykne hovoriť, že jeho srdcovým jazykom alebo až takým, ku ktorému si vybudoval istý citový vzťah, je práve španielčina. Súvisí to aj s vašou manželkou, už ste hovorili, alebo teda vedia o vás možno ľudia, že ste sa zoznámili na jazykovej škole. Ale cez tú španielčinu sa chcem tak trošku preniesť aj do Mexika, kde ste tiež strávili nejaký čas vtedy, ako ste boli v Amerike, v tom Seattle. Tak keď sme sa tu rozprávali, že máte odtiaľ aj taký gastronomický zážitok, tak predstavte nám tam mojšiu svadobnú kuchyňu, keďže ste boli na svadbe.
1: Bolo to ešte kedysi dávno, keď som študoval na University of Washington v Spojených štátoch amerických a tam som sa skamarátil aj vďaka španielčine, ktorú som sa učil s Mexičanmi. A jeden môj spolužiak, alebo mexický kamarát, ma pozval na svadbu jeho sestry počas jarných prázdnin do Mexika. Mm-hmm. Tak sme prileteli do Mexico City a to bolo úžasné. Mexičania, platí to pre Juhoameričanov, aj preto je mi blízka tá kultúra. Oni sú veľmi priateľskí, spontáni. A rovno z letiska sme prišli na svadbu, kde už začala oslava.
0: A to bol šok, čo?
1: A to bol šok, bol to veľmi zaujímavé. Stretli, boli sme taká skupina viacerí zahraniční študenti, jeden Nór, Angličan, ale ja som jediný z nich ovládal španielčinu, ostatní len anglicky. A to bolo vidieť hneď, že som si lepšie rozumel, teda hneď ma prijali tí Mexičania tam. A tam som práve ochutnal takú špecialitu pollo con chocolate.
0: Aha.
1: Kuriatko s čokoládou. Kura s čokoládou. Kura s čokoládou. To bola kombinácia, ktorú som zažil asi prvýkrát.
0: Takže týmto vás pohostili na svadobnej hostine. A keď už hovoríme o tom jedle, v tých krajinách, kde sa vyskytujete najčastejšie, či už Francúzsko, Belgicko, pracovne myslím, alebo aj inde, keď máte chvíľku sa prejsť, alebo už máte po práci, tak čo si tak zajete, alebo kam sa vyberiete, aby ste aj vypli, pripravili sa na ďalší deň a podobne?
1: Mám rád prechádzky po meste, teda najviac času trávim v Bruseli a Štrasburgu. Tieto mesta sú sídlom Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o tú gastronómiu, tak takou bruselskou špecialitou sú mušle. Čiže v Bruseli sú reštaurácie, kde si môžete objednať taký plný hrniec mušli vo vínovej omáčke a k tomu hranolky. Mm-hmm. Takže je taká zaujímavá vec, že tam je taký spor medzi Belgičanmi a Francúzmi. Belgičania tvrdia, že oni vynašli hranolky. Áno. Aj keď v angličtine je výraz French fries. Right. Áno. Takže a tam máte množstvo stánkov s hranolkami, kde teda tie zemiaky ošupú a z čerstvých zemiakov vám ich spravia.
0: A v Bruseli sa ako volajú French fries?
1: Pommes frites, taký ano, francúzsky
0: to,
1: výraz.
0: A ja som to tam tak videl, ano, ale že ano, či to ano, nemajú
1: to francúzsky výraz,
0: svoje.
1: Nemajú, nehovoria, aha, že Francúz to by asi ano. Nehovorili, že sú to francúzske. V každom prípade snažím sa ochutnávať, keď cestujem na rôzne miesta, tak sa snažím, ak samozrejme mám isté limity, napríklad vo slimáky sú mi nie veľmi sympatické na jedenie, ano. Takže tie si odpustím, keď som vo Francúzsku.
0: A čo sa týka ľudí, či už Francúzov, Belgičanov alebo celkovo Európanov, z nášho uhla pohľadu cudzincov, čo vás naučili cudzinci, akí sú?
1: Tak pre mňa je to štúdium jazykov je spojené aj s poznávaním
0: ľudí
1: a kultúr a samozrejme, niekedy sa dá nedá sa úplne zovšeobecňovať, ale človek sa učí každý deň z každého rozhovoru a keď nadväzuje vzťahy s inojazyčnými ľuďmi z iných kultúr, tak je to nesmierne obohatenie. Vždy.
0: A dá sa na základe toho, ako ten človek s vami hovorí, tak nejak vyčítať, alebo dokážete to tým, že v tých jazykoch sa vyznáte, vyčítať niečo aj z jeho osobnosti, alebo z jeho temperamentu, aký vlastne je ako človek cez ten jazyk?
1: Myslím, že je to prepojené. Jazyk, myslenie, temperament. A tieto otázky sú veľmi zaujímavé. A ja si pamätám, ešte keď som študoval ten rok v Spojených štátoch, tak ma vždy fascinovalo pozorovať Američanov. Mm-hmm. A bolo krásne vidieť, najmä študentov, keď som stretával rôznych študentov, že či sú to už Američania, aj keď boli z rôznych krajín. Uvediem príklad Číňania, Japonci. Boli zahraniční študenti, ktorí prišli len na rok alebo na štúdium na univerzitu z Číny, povedzme, alebo z Japonska. A potom boli už naturalizovaní Američania, ktorí ale tiež boli teda, mali šikmé oči, boli pôvodom z Číny alebo z Japonska alebo z Korei, ale už sa narodili v Spojených štátoch a vyrastali tam. A tam ste videli krásny rozdiel medzi nimi v ich mimike, v ich... Pracoval som v kafetérii, v jedálni teda na univerzite, kde som robil hamburgery a predával ich a tam stovky ľudí prišli, objednali si ten hamburger a už len z toho, akým štýlom si objednali ten hamburger aj na základe prízvuku. Ten Američan, aj keď čínskeho pôvodu, ale žijúci v Amerike, veľmi suverénnym spôsobom si ho objednal, áno. A keď tam prišiel ten čínsky študent, tak už bolo vidieť, nemal také sebavedomie. Jasné. A už to bolo niečo iné.
0: S Marekom Trávničkom sa o chvíľu porozprávame aj o tom, ako rád relaxuje, keď potrebuje vypnúť hlavu.
2: Pri jednom stole.

0: Pre Mareka Trávnička po náročnom tlmočníckom dni je často tým najlepším oddychom ticho. Čo ešte, keď povedzme, by ste k tomu chceli niečo pridať, ticho niekde alebo pri nejakej činnosti?
1: Presne tak. Milujem ticho, musím povedať, a snažím sa tak pracovať trošku s vlastnou mysľou a na tej psychohygiene. Niekde som čítal, že priemerný človek má asi 20 000 myšlienok za deň a z tých 20 000 myšlienok, ktoré mu prejdú hlavou, je 90% rovnakých, ako ste mali deň predtým.
0: Aha, ale vy nie ste asi v tomto priemerný.
1: Tak práve preto je dôležité, aj tá práca si vyžaduje sústredenie, že v tom momente nesmiem na nič myslieť, keď sa venujem len tej práci, tomu tlmočeniu. No ale to ticho spájam napríklad so športom, prechádzky v prírode, bicykel. Takže toto mám veľmi rád.
0: Áno, ste aj veriaci človek, takže aj,
1: určite,
0: aj táto modlitba, sféra dodáva silu.
1: Presne tak, modlitba a meditácia sú súčasťou mojich dní a dodáva mi tú silu a zároveň aj takú chuť do života, aby človek veci, ako sme o tom hovorili, aby človek veci robil s radosťou.
0: Zachytil som aj, že sa stretávate aj s mladými na školách a tak povedať ich učíte do tohto remesla, hovoríte im o tlmočníctve. Je toto tiež pre vás relax, alebo to beriete ako prácu?
1: Určite áno, beriem to ako takú nadstavbu, neberiem to ako prácu, ale veľmi ma teší, že ľudia sa zaujímajú o jazyky, aj ich zaujíma táto profesia. V poslednom čase dostávam aj pomerne často pozvánky na rozhovory do médií. No a veľmi rád sa stretávam s mladými ľuďmi. A snažím sa robiť tie prezentácie takým motivačným štýlom. To neznamená, že sa musia stať tlmočníkmi, ale ukazujem im všetky rôzne aspekty tejto práce a snažím sa ich tak namotivovať. To, čo sa snažím im povedať, je, a to je aj tá moja cesta, bola taká, že nikdy som sa neuspokojil s priemerom. Mm-hmm. Byť proste jeden z mnohých študentov, áno. Vždy som sa snažil ísť trošku ďalej, urobiť niečo naviac. A to hovorím aj študentom, že skúste si nerobiť len tie domáce úlohy, ale mať taký záujem o dianie okolo seba, záujem o život, ktorý je...
0: Myslím si, že to sa človeku potom aj vráti,
1: presne
0: aj v tej profesii a podobne.
1: Tak.
0: A asi posledná otázka. Keď ste hovorili aj, že ste z hudobníckej rodiny, máte hudobný sluch, ale už teda nehráte na husle ako kedysi, ale do uší si sem tam niečo pustíte, nejakú hudbu?
1: Určite, určite. Hudbu milujem, je súčasťou mojich dní a veľmi rád počúvam. Aj vážnu hudbu, aj keď teda volá sa vážna, ale neviem prečo, nie vždy je vážna. Klasickú hudbu mám veľmi rád, Mozarta, Beethovena a podobne, ale aj pop music.
0: Takže taký mix, na čo máte
1: presne
0: práve
1: tak,
0: náladu. Do svojej tlmočníckej kabíny, ale aj do súkromia nám dovolil nahliadnúť Marek Trávniček. Ďakujem, že ste prišli k nám.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pri jednom stole sa stretneme opäť v pondelok. O svojom komunitnom ekologickom projekte Kolobeh nám príde porozprávať Mária Riganová. Pokojné popoludne želajú Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Bola jedna hodina.

0: História a my.
1: Je 19. september 1771. V Ríme podpisuje pápež Klement XIV. Bulu, na ktorú cirkev v Uhorsku čakala vyše 100 rokov. Vzniká Mukačevská eparchia, matka všetkých grécko-katolíckych biskupstiev na Slovensku, v Maďarsku aj za oceánom. Prečo bol tento krok taký ťažký a čo z neho žijeme dodnes, vám spolu s košickým grécko-katolíckym arcibiskupom Cyrilom Vasilom porozprávame v relácii História a my. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás prevádza Ľudovít Malík.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačovskej eparchie. Poďme si najprv pripomenúť, čo mu predchádzalo, čo presne znamenala Užhorodská únia z roku 1646 a prečo z nej ešte nevznikla samostatná cirkevná štruktúra.
1: Prítomnosť kresťanov východného obradu a neskôr katolíkov východného obradu, ktorých dnes nazývame gréckokatolíkmi, má samozrejme na našom území alebo aj na priľahlých územiach tej časti bývalého Uhorského kráľovstva, ktoré dnes nazývame Zakarpatskou Ukrajinou, dlhú históriu. Samozrejme takým medzníkom oficiálnym a trochu aj symbolickým je rok 1646, teda rok, v ktorom sa v apríli tohto roku dohrala osobitná udalosť, kedy sa zišlo na Užhorodskom zámku 63 kňazov, ktorí podpísali vyhlásenie, že sa chcú zveriť pod jurisdikciu katolických cirkevných autorít, teda osobitne pápeža, ale urobil to samozrejme prostredníctvom miestneho biskupa Jakušiča, ktorý v tom čase práve zavítal na nejakú rodinnú slávnosť na Užhorodský zámok. Tento krok bol vlastne vyvrcholením dlhého procesu, ktorý prebiehal celkovo v cirkvi, a ktorý by sme mohli už datovať od Florenského koncilu, ktorý v roku 1439 vlastne urobil prvý pokus o akúsi úniu východných byzantských cirkví, vtedy ešte cez Konštantinopolský patriarchát, ktorá však mala krátke trvanie kvôli tomu, že zakrátko na to Konštantinopol ako mesto cisárske padol a stratou tejto politickej štruktúry sa ukončili aj pokusy o obnovenie cirkevnej jednoty. Druhé pokusy potom máme na Ukrajine, kde tamojšia veľká cirkev východného obradu uzatvorila úniu, tzv. Brest-Litovskú úniu roku 1595 a 96, teda prakticky 50 rokov pred tým, čo sa stalo u nás v Užhorode. Ale samozrejme, tento celý pohyb bol vlastne vyjadrením túžby východných kresťanov, v tom čase nie v plnej jednote s rímskou cirkvou, o obnovenie jednoty a súčasne aj o získanie, povedzme to otvorene, rovnocenného postavenia v rámci vtedajšej spoločenskej štruktúry politickej, ale aj takej tej bežnej. Keď by sme chceli rozlíšiť napríklad takú jednoduchú skutočnosť, že katolíckí kňazi boli považovaní za súčasť akéhosi nezávislého stavu. Východní nekatolíckí kňazi boli považovaní za obyčajných poddaných, ktorý mohol ten svoj pán kedykoľvek nahnať na panské alebo natiahnuť na dereš. Takže prijatie jednoty s katolíckou cirkvou malo v ich očiach a očakávaniach aj tento sociálny rozmer pozdvihnutia svojho spoločenského stavu. Druhým rozmerom, prečo vlastne východní kresťania v tejto našej oblasti severovýchodného Uhorského kráľovstva, severovýchodného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny, preferovali jednotu s katolíckou cirkvou, bola skutočnosť, že toto územie bolo čiastočne tak na hraniciach habsburských panstiev a panstiev transilvánskych sedmohradských kniežat, ktoré prešli na protestantizmus, väčšinou na kalvínsku formu protestantizmu a presadzovali túto formu aj medzi východnými kresťanmi. A tu si uvedomovali už aj predtým viacerí predstavitelia, že im hrozí vlastne zánik aj sviatostného cirkevného života v tom ponímaní, ako ho má pravoslávna cirkev a ako ho má katolícka cirkev. A teda jednota s katolíckou cirkvou bola súčasne ochranou pred protestantizáciou východných kresťanov. Samotný vznik Mukačevského biskupstva nie je úplne jasný a nezodpovedal, by som povedal, klasickým kánonom v katolíckej cirkvi, keď je akási jasná zakladacia listina, ktorou pápež alebo hoci aj panovník v tom čase ustanovuje nejaké biskupstvo. Mukačevské biskupstvo sa akosi vyvinulo postupne tým, že predstavení Mukačevského kláštora na seba akoby začali naväzovať právne postavenie voči okolitým kňazom. Čiastočne to bolo podporené 15. storočia jakýmsi dokumentom, ktorý udeľoval Stavropigiu, teda osobitné patriarchálne práva bývalému Hruševskému kláštoru na Zakarpati, a tieto práva akoby prešli neskôr na Mukačevského predstaveného miestnych mníchov. Takže v skutočnosti tých dokumentov je viacero. Dokonca boli pokusy aj vyrobiť takzvané trošku falošné dokumenty, ako sa to bežne v stredoveku dialo, ktorým sa chcel dokázať, aká asi predchádzajúca skutočnosť. Niektorí spájajú meno Teodora Koriatoviča, litovského kniežaťa, ktorý dostal pozemky na Zakarpati, akoby zakladateľa Mukačevského kláštora. Istotne bol akýmsi benefaktorom tohto kláštora, ale či existuje nejaký formálny dokument založenia biskupstva, nie je celkom jasné. A preto teda do tejto situácie vstúpili východní kresťania, ktorí sa stali teda katolíkmi. A samotný titul Mukačevského biskupa bol akýmsi zvykovým titulom, ktorý prijímali a ktorí potom používali, a tak to chápala aj katolícka cirkev. V skutočnosti problém bol aj v tom, že územie biskupstva, ktoré sa rozliehalo na vtedajších 13 stolíc Uhorského kráľovstva, sa nachádzalo v viacerých politických celkoch, pretože na jednej strane tu bola časť ovládaná Habsburskou monarchiou, potom časť ovládaná sedmohradskými kniežatami. Na niektoré časti severovýchodného, napríklad Slovenska, si robili nárok napríklad aj Přemyšský biskupy, zbývali teda Poľsko-Litovského kráľovstva, keďže vieme, že v rámci zástavy území, niektoré územie aj na Slovensku spravovalo Poľské kráľovstvo. A toto všetko sa prinášalo okrem iného aj neistotu, kto vlastne má právo menovať biskupa pre toto novozriadené biskupstvo. Ten prvý krok bol jasný. O východných katolíkov sa začali starať v prvom rade teda miestni rímskokatolícki biskupy, bolo to územie Jagierského biskupstva, a súčasne sa od nich začali starať aj uhorskí prímasi ako najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi v Uhorsku. Na druhej strane sedmohradské kniežatá si chceli udržať právo menovania, hoc aj katolíckeho biskupa v rámci akýchsi feudálnych práv. A Svätá stolica, keďže išlo o biskupstvo, ktoré nadviazalo hierarchickú jednotu s ňou, takisto považovalo za svoje právo menovať tam biskupa. Tak vlastne vidíme, že počas ďalších 10 ročí je situácia veľmi neprehľadná. Niekedy bolo imenovaný súčasne dvaja biskupy, dlho nebol nikto. Nevedelo sa, kto vlastne má to právo. V skutočnosti sa situácia vykryštalizovala až menovaním biskupa Jana Jozefa de Camelisa, ktorý bol pôvodom Grék z ostrova Chios v roku 1689.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačovskej eparchie. Situácia pred vznikom Mukačovskej eparchie bola neprehľadná a vykryštalizovala sa až po menovaní Jána Jozefa de Camelisa v roku 1689. Pokračuje náš dnešný host, košický grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil.
1: Jeho menovanie zariadil v Ríme kardinál Kolonič, ktorý súčasne týmto krokom naviazal akoby na seba tohto mukačovského biskupa. Svetá stolica teda vychádzala z toho, že v Uhorsku je zvykom, že cisár menuje, alebo kráľ teda menuje biskupa a Svetá stolica má právo potvrdiť ho. Keďže miestni latinskí biskupy si zvykli na to, že východní kňazi a aj biskupy sú v skutočnosti len ako si považovaní za obradových vikárov, tak sa im táto situácia veľmi nepáčila a naďalej si nárokovali považovať mukačovských biskupov len za svojich obradových vikárov či zástupcov. A s tým boli spojené aj také niektoré niecelkom sympatické situácie, ako napríklad, že si nárokovali navštevovať a formálne robiť kanonickú vizitáciu jednotlivých farností a biskupstiev, že miestni gréckokatolícki farári boli považovaní len za obradových kaplánov latinských biskupov, spory o desiatky a tak ďalej a tak ďalej. Kým bol biskupom tento grécky biskup Ján Jozef de Camelis, teda od roku 1689 do roku 1706, keď zomrel, je pochovaný dnes v katedrále v Prešove, tak táto situácia bola, tak by som povedal, chránená jeho vlastnou osobnou autoritou. Ale po ňom opäť nastupuje obdobie, keď si miestni jagerskí biskupy dosť naliehavo vyžadovali toto právo byť považovaní za skutočných jediných ordinárov a východní biskupy a farári len za obradových vikárov alebo kaplánov. Na jednej strane táto, by som povedal, ochrana či nároky latinskej cirkvi, aj keď ich dnes vnímame nie s veľkou sympatiou, ako prejav akejsi mocenskej túžby, v skutočnosti prinášala ale aj isté pozitívne výsledky, pretože práve pod ochranou týchto jagerských arcibiskupov došlo k utvrdeniu katolíckej únie, došlo k prvým aj pokusom o vzdelávanie miestneho duchovenstva, o zvýšenie kvalifikácie a rovnako došlo aj k zrovnoprávneniu sociálnemu miestneho duchovenstva. Takže nebolo to len niečo, čo malo len pozitívne aspekty, ale faktom je, že duchovenstvo aj biskupy, ktorí boli takto považovaní za obradových vikárov, vnímali toto svoje postavenie ako nie celkom spravodlivé a nezodpovedajúce tým dohodám a podmienkam a štandardom, ktoré boli bežné v iných krajinách a ktoré boli v ich mysli aj vtedy, keď ich predkovia uzatvárali už Horodskú úniu.
0: Zlom napokon prišiel a paradoxne nie z cirkevnej, ale z panovníckej strany. Významnú úlohu pritom zohrala Mária Terézia pri presadení samostatnosti Mukačovskej eparchie voči odporu Ríma i jagerského arcibiskupa.
1: V skutočnosti pokus o kanonické zriadenie Mukačovskej eparchie alebo Mukačovskej diecézy sa udial tak trochu na dvakrát. Pretože už v roku 1749 biskup Olšavský a aj kňazi písali list Svätej stolici, v ktorom protestovali proti nespravodlivosti, ktorým spôsobuje jagerský biskup. A tento list bol zaslaný aj nunciovi a Márii Terézii. A Mária Terézia sa snažila vniesť do týchto cirkevných záležitostí akýsi poriadok. Preto napríklad dosiahla to, že už v roku 1756 cisársky dvor vydal dekret, ktorým teda aspoň čiastočne zmenšoval tú administratívnu nadvládu jagerského biskupa. Napríklad gréckocirkevní kňazi si mohli ponechať poplatky cirkevne, ktoré dostávali od veriacich, nemuseli odovzdávať rímskokatolíckému farárovi. A mohli si budovať vlastné chrámy bez toho, aby dostali to špeciálne povolenie jagerského biskupa a tak ďalej. Neskôr ale len tieto ústupky sa už zdali nedostatočnými a v ďalších rokoch sa samozrejme práve aj kňazi, ktorí zakončili napríklad štúdia na Trnavskej univerzite, ktorí boli tá vzdelanejší, rozsadenejší, naozaj začali dožadovať lepšieho naplnenia svojich práv. Takto napríklad medzi tieto osobnosti patrí roku 1766 Ján Bradáč, ktorý sa opäť v tomto roku 1766 pokúsil vyžiadať cez Máriu Teréziu úradné zriadenie eparchie. Mária Terézia tento krok podporovala, pretože jej záležalo na spokojnosti veriacich poddaných v úvodzovkách a na istej rovnoprávnosti, ktorá mohla byť vzorom aj pre iné oblasti, pretože medzi tým sa odohralo v ižnej, južnejšej časti kráľovstva akýsi pokus o rebeliu práve rumúnskych pravoslávnych veriacich a tak ďalej. Ale v roku 1766 ešte Rím dal viacej na mienku jagerského biskupa, ktorý bol rozhodne proti zriadeniu samotného biskupstva a odmietol tento krok Márie Terézie. Avšak od tohto roku môžeme povedať, že začalo také pravidelné a konkrétne úsilie dotiahnuť to do konca, keď sa stal Ján Bradáč v roku 1767 biskupom, tak dostal sa do konfliktu v skutočnosti s jagerským arcibiskupom, pretože mu odmietol zložiť formálnu prísahu poslušnosti, ako keby nebol ani katolíkom, ktorú od neho žiadal biskup Esterházy, a poslal svojho vikára Andreja Bačinského do Viedne, aby tam teda v úvodzovkách loboval na cisárskom dvore s novou žiadosťou cisárovne Márii Terézii. A v máji roku 1770 aj týmito udalostiami bola teda Mária Terézia prinútená vyvinúť nový tlak na Svetú stolicu a dosiahnuť kanonické zriadenie Mukačevskej eparchie. Nakoniec tak stalo 19. septembra 1771, keď Svetá stolica potvrdila teda pápež Klement XIV, bolo eximia regalium, ten úkon, ktorý na základe svojich privilégií apoštolskej kráľovnej už urobila samotná cisárovna. Pritom opäť bola Romeda dlhá diskusia, v rámci ktorej aj biskup Esterházy predstavil z tej stolici dlhý spis, ktorom teraz zdôvodňoval, prečo nie. Ale v skutočnosti aj arcibiskup Esterházy pochopil, že už nie je možné ďalej takýmto len formálnym spôsobom udržiavať akúsi technickú nadvládu nad grécko-katolíkmi a bol prinútený aj cisárovnou a potom aj Svetým stolicom uznať nezávislosť grécko-katolíkov, ktorí takto dosiahli kanonické erigovanie vlastného biskupstva. Je zaujímavé, že prvým biskupom bol práve teda tento Ján Bradáč, ktorý sa dlhé roky snažil o dosiahnutie tohto cieľa, ale krátko po erigovaní biskupstva on zomiera 4. júla 1772, takže bol ani nie celý rok prakticky a biskupom bol v skutočnosti len od apríla do júla.
2: Ako rieka vo mne si

rozpáliš, ako rieka vo mne si. Všetko zabavíš, ako vánok prídeš ty, oheň v srdci.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačovskej eparchie. Eparchia teda bola zriadená a jej prvým všeobecne známym biskupom sa stal Andrej Bačínsky. Klemen XIV. Zriadovacou bulou ale podriadil eparchiu priamo pod Rím. Náš host, arcibiskup Cyril Vasil, vysvetľuje prečo a čo to znamenalo.
1: Treba uvieť, že východné cirkvi majú svoju tradičnú štruktúru. Na najvyššom bode tejto štruktúry je patriarchálna cirkev, na čele ktorej je patriarch, má pod sebou metropolitov a tí majú ďalších biskupov. V skutočnosti grécko-katolíci, nazývame už takto týmto termínom, ktorý síce vznikol o pár rokov neskôr, ale dnes ho používame, mukačevské eparchie neboli zaradení do žiadnej inej východnej cirkevnej štruktúry. Neboli do nej zaradení ani ako pravoslávni, teda ani pred uzatvorením únie. Keď sa niekto pýta, z ktorej cirkvi akoby prešli, je to veľmi ťažká odpoveď. Oni sami totiž neboli podriadení ani ľvovskému nejakému metropolitovi, ani kievskému, ani srbským, ani rumunským. Tí mnísi tu nážili, tí kňazi fungovali, nechávali sa vysvetiť biskupmi tým, že zobrali pár denárov či florénov a poprosili biskupa tým, že vycestovali raz do Rumunska, raz do Galície na Ukrajine. Ale žiaden z iných biskupov alebo metropolitov nevie sa o tom, že by formálne vykonával jurisdikciu nad týmto územím. Teda aj po tom, čo prešli do katolíckej cirkvi, tak neboli naviazaní na žiadnu inú katolíckú cirkev, na žiadneho iného metropolitu alebo patriarchu. A preto teda táto osobitná situácia si vyžadala aj zo strany Svätej stolice osobitné riešenie a povedalo sa, áno, toto biskupstvo je samostatné, je to akoby vlastná samostatná cirkev, v tom čase sa používala cirkev pre Ruténov, čo je širší termín ako etnický termín Rusíni, ale zahrňa teda východných katolíkov tejto oblasti a podlieha priamo apoštolskému stolcu, pretože ten má právo menovať biskupov. Metropolitné práva, kto bude vykonávať práva metropolitu? No, tak sa povedalo, niekto musí byť aj takouto spojkou, tým medzičlánkom a nebude to miestny latinský biskup, ale bude to uhorský prímas ako hlava katolíckej cirkvi pre celé kráľovstvo. A tak sa vlastne vytvorila osobitná situácia, že grécko-katolíckí veriaci a biskupy teda sú priamo podriadení Svätej stolici vo vzťahu k ich biskupovi, akési kontrolné technicky za to práva metropolitu, vykonával nie miestny latinský rímskokatolícky biskup, ale prímas celého Uhorska. Ja len tak na okraj uvediem, že je to taká situácia, ktorá trvala vlastne napríklad pre Maďarsko, nie pre Slovensko, ale pre Maďarsko až do roku 2015, kedy bola zriadená v Maďarsku metropolitná cirkev a kedy bolo vyňaté to hajdúdorožské biskupstvo a takisto aj Miškolský exarchát z kompetencií akoby metropolitných uhorského prímasa. Takže dokonca môžem povedať, že to, čo bolo vykonané pri zriadení mukačevskej eparchie, prekonalo stáročia, prekonalo zmeny ríši, republik, kráľovstiev a v istej forme sa zachovalo až do nedávna.
0: Mukačevská eparchia sa tak stala právne samostatnou, no jej príbeh sa tým len začínal. Onedlho sa totiž ukázalo, že je príliš veľká na to, aby ju spravoval jeden biskup. Dôvody jej rozdelenia boli viaceré a aj vďaka tomu v roku 1818 vznikla Prešovská eparchia.
1: Samozrejme, že tu zohrávala úlohu rozsiahlosť geografická. Sme v 18. alebo 19. storočí. Možnosti cestovania istotne boli také ako dnes. Biskupstvo malo okolo 700 farností, čo je

diecéza, mega biskupstvo. Preto už Andrej Bačinský začal uvažovať o teritoriálnom rozdelení. To sa najprv udialo vytvorením tzv. Vikariátov. Vikariátom pre Maramoroš, teda pre tú oblasť, ktorá siaha zakarpatskej Ukrajine smerom k Rumunsku, a súčasne aj pokusom o vytvorenie košického vikariátu. Pretože prvne, že došlo k rozdeleniu biskupstva, tak bol zriadený v roku 1787 vikariát v Košiciach. Tesne pred ním ešte bol jeden v Satmári, takže vlastne už vtedy biskupy uvažovali o trojitom rozčlenení: Mukačevské biskupstvo, Maramorošský vikariát, Satmársky, to je viac pre dnešné Maďarsko, a Košický. Avšak do tohto Košického mali platiť aj farnosti na Spiši, ktoré zase dočasne spravovalo Spišské prepoštstvo. A čo sa stalo ale, keď po menovaní prvého vikára pre Košice, Ivana Kovača Pasteliho, mu bol určený za miesto prebývania dominikánsky kláštor, ktorý v tom čase ale slúžil civilným účelom mestských úradov a mal sa nasťahovať do prázdneho františkánskeho kláštora. To sú roky, keď Jozef II. Rušil kláštory a tieto kláštory v Košiciach boli voľné. Avšak mestská správa nejako nesúhlasila s tým, aby sa tam naraz objavil nejaký východný vikár, aby im prevzal cirkevné budovy, ktoré mesto si už medzi tým chcelo privlastniť, a robili všetko preto, aby mu život znemožnili. A v skutočnosti sa stalo aj to, že nakoniec tento prvý kanonik a prvý vikár rezignoval na svoj úrad. Na jeho miesto bol v roku 1790, 13. januára, menovaný Michal Bradáč z rodiny bývalého biskupa Bradáča, ktorý sa tiež pokúšal získať rezidenciu v Košiciach, ale nakoniec videl, že to nejde, a preniesol svoju rezidenciu do Prešova. Takže už od roku 1790 fungoval teda v Prešove prelát, vikár, ktorý mal vysoké právomoci a pre územie, ktoré bolo označené ako územie Košického či neskôr Prešavského vikariátu. Až v roku 1806 bolo toto prenesenie formálne schválené aj cisárskou kanceláriou, takže používal titul Košický, aj keď býval v Prešove. Michal Bradáč sa stal v roku 1808 pomocným biskupom pre Mukačevo, aj keď sa potom nestal titulárnym biskupom, ale situácia sa už začala orientovať tým smerom, že bude predsa lepšie toto veľké územie odčleniť aj akousi formou osobitného biskupstva. A tak vlastne aj po návšteve cisárov, po debatiach na cisárskom dvore, keďže stále hovoríme o tom, že cisár mal právo navrhnúť a Svätá stolica schváliť, došlo k tomu, že František I. vydal v roku 1815 dekret o pretvorení tohto teda prešovského vikariátu na eparchiu. A za prvého biskupa bol menovaný Gregor Tarkovič. V skutočnosti Svätá stolica schválila alebo formálne potvrdila tento cisársky úkon až v roku 1818. A preto v cirkevnoprávnom ponímaní hovoríme o založení prešovského biskupstva až na rok 1818.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačevskej eparchie, ktorá sa aj podľa slov nášho hostia, grécko-katolíckeho arcibiskupa Cyrila Vasila, stala neskôr akousi matkou ďalších grécko-katolíckych biskupstiev.
1: V skutočnosti môžeme hovoriť naozaj o akejsi osobitnej cirkevnej tradícii, ktorá vychádza z tradície Mukačevskej eparchie. A hovoríme nielen o teritoriálnom delení Mukačevskej eparchie, pretože, ako som už povedal, vzniklo z nej najprv Prešovské biskupstvo. Časť bola napríklad oddelená k rumunskému biskupstvu, pridelené biskupstvo v Gerle, niekedy v polovici 19. storočia pre rumunský etnický veriacich. Potom vznikol vikariát pre maďarských hovoriacich veriacich, z ktorého sa neskôr roku 1912 stalo hajdúrožské biskupstvo samostatné. Takže dnes je vlastne naozaj Mukačevská eparchia matkou viacerých dcer, ktoré sa medzi tým osamostatnili a založili si vlastné rodiny. Nezabudíme napríklad aj na to, že z teritoria Mukačevskej eparchie bola migrácia do teritórií oslobodených od Turkov koncom 18. storočia v dnešnom Srbsku. A máme tam dedinky ako Ruský Keres, Turkocúra, alebo dedinky pri Novom Sade, ktoré osídlili práve ľudia z východného Slovenska z teritória Mukačevskej eparchie, kde sa dostali do jednej správy spolu s inými katolíkmi, ktorí prešli do katolíckej cirkvi, z pravoslavnej cirkvi srbskej, v tzv. Marčanskej únii roku 1610 a neskôr sa dostali pod správu križovackého biskupstva. To znamená, že veriaci mukačevskej tradície súčasne sú prepojení aj s veriacimi v dnešnom križovackom biskupstvu a v dnešnom biskupstvu, ktoré má sídlo v Ruskom Kerestúre alebo v Novom Sade. Takisto nezabúdajme, že veriaci z Podkarpatia prechádzali zvlášť v období prvej Československej republiky za prácou do Čiech. Dnes je tam apoštolský exarchát pre grécko-katolíkov alebo pre východných katolíkov, ktorých mnohí majú korene práve takisto na Zakarpatí alebo aj na Slovensku. A veľká skupina veriacich migrovala do Spojených štátov. Tam vlastne vznikli celkom nové právne štruktúry, ktoré nakoniec vyvrcholili založením metropolie v Pittsburghu, ktorá má ďalšie tri sufragánne biskupstvá. A tak vlastne vidíme, že Mukačevská eparchia sa stala ako matkou takých dcér, ktoré majú svoje vlastné rodiny, pretože slovenská cirkev medzičasom sa pretvorila a rozrástla na metropolitnú cirkev sui juris. Migranti v Amerike si vytvorili vlastnú metropolitnú cirkev v Pittsburghsku, rutenskej tradície. Veriaci v Maďarsku dosiahli roku 2015 zriadenie vlastnej metropolitnej cirkvi v Maďarsku. Aký bude osud pražských grécko-katolíkov, to ešte nevieme, alebo pražského apoštolského exarchátu. Veriaci v bývalej Juhoslávii, a teda dnešnom Srbsku a Chorvátsku, majú vlastné cirkevné štruktúry. A všetci títo vzhliadajú k Mukačevu ako k svojej historickej matke. Momentálne však neexistujú akési formálno-právne prepojenia a samotná Mukačevská eparchia ostala akoby len jediným biskupstvom. Aj keď vieme, že už v roku 1937 sa hovorilo o tom, že bude potrebné zriadiť ďalšie biskupstva a existujú, to môžeme spokojne povedať, viaceré návrhy o tom, aby sa vytvorila aj na Zakarpatí metropolia, ktorá by založením nejakých nových dvoch biskupstiev mohla naplniť tie podmienky vzniku kompletnej cirkevnej štruktúry, aspoň na tej metropolitnej úrovni. Trochu tu komplikuje situáciu geopolitické usporiadanie, pretože dnes sa veľká časť bývalej Mukačevskej eparchie nachádza v Ukrajinskej republike. Ukrajina má vlastnú grécko-katolickú cirkev vysokého rangu, tzv. Vrchné arcibiskupstvo. A sú názory aj to, že by bolo dobré, aby sa táto eparchia stala súčasťou štruktúry ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi. Na teraz sa tak nestalo a aj z takého dôvodu, že práve ostatné cirkvi hovoria, táto naša matka je dobré, aby skôr bola hierarchicky akýmsi spôsobom, keď už prepojená, tak so svojimi dcerami, než s cirkvou, ktorej sa nachádza len zhodou okolností teraz v jednom štáte posledné 10 ročia, ale nemala také historické prepojené väzby, ako ich mala práve s týmto územím. uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť, pretože každý vývoj cirkvi má niekedy svoje aj spoločenské dôvody, aj duchovné, aj politické, pripúsme to. A mnohokrát tá dejinná línia nejde úplne rovno, ale trošku kľuka to, ako sme to videli aj pri predchádzajúcom rozprávaní. Ale veríme, že Božia prozretelnosť nakoniec nájde spôsob a cestu a to, na čom najviac záleží, je, aby cirkevné štruktúry slúžili duchovnému dobru veriacich. To usporiadanie metropolie, vrchné arcibiskupstva, patriarcháty, biskupstva, farnosti sú pomôcky, sú nádoby, ale dôležité je, čím budú naplnené a či to, čím budú naplnené, bude naozaj zodpovedať tomu obsahu, ktorý chce Boh od svojej cirkvi.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o 255. výročí kanonického potvrdenia Mukačevskej eparchie. Grécko-katolíci na Slovensku tak majú za sebou veľké historické dedičstvo. V 20. storočí však toto dedičstvo bolo vystavené asi najťažšej skúške svojej histórie. Od rozpadu Rakúsko-Uhorska cez vznik Sovietskeho zväzu až po jej zrušenie v Československu. Pokračuje náš hosť, grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasil.
1: Keď hovoríme o grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá čiastočne, najmä jej východná časť, bola až do druhej svetovej vojny podriadená Mukačevskému biskupstvu, táto cirkev zdieľala osudy, šťastie i nešťastie spolu s ostatnými cirkevnými spoločenstvami a s celou spoločnosťou Slovenska, či už počas vojnových udalostí, alebo aj po nich. Po prvej svetovej vojne sa stalo Slovensko súčasťou Československa spolu s Zakarpatskou Rusou, či Podkarpatskou Rusou, ako sa vtedy nazývala. Avšak druhou svetovou vojnou sa tu vytvorila hranica, ktorá nerešpektovala rozdelenie biskupstiev. Takže istá časť Mukačevského biskupstva zostala stále na Slovensku a bola spravovaná vikárom alebo administratorom. Po druhej svetovej vojne vieme, že tlak Moskvy na to, aby si podriadil grécko-katolícke cirkvi v svojom bloku a v svojej sfére vplyvu bol veľmi silný a preto šlo hneď v roku 1946 k likvidácii grécko-katolíkov na Ukrajine, v Galícii. V roku 1948 sa to isté udialo zavraždením biskupa Romžu aj na Zakarpatskej Ukrajine, takisto v Rumunsku. A preto bolo len otázkou času, kedy tento vývoj zasiahne aj Slovensko. Toto vnímali aj naši biskupi, kňazi a veriaci, ktorí očakávali, žiaľ, ten takýto vývoj, ktorý vlastne vyvrcholil 24. apríla 1950 formálnym zrušením fingovaného prešovského synodu, teda stretnutia kňazov a laikov, ktoré bolo zvolané štátnou mocou a na ktorom boli prečítané už vopred pripravené dekréty o zrušení únie a bolo požiadané o pridanie sa k jurisdikcii moskovského patriarchátu. V čase, keď potom náhodou sa vyskytujúci v Prešove biskup Ruskej pravoslavnej cirkvi bol pozvaný teda do katedrály, aby ju prevzal, tak polícia vyvádzala v putách našich biskupov Vasila Hopka a prešovského biskupa Petra Pavla Gojdiča a začal tento proces, ktorý vlastne znamenal formálnu likvidáciu existencie grécko-katolíckej cirkvi, jej nútené podriadenie novozorganizovaným štruktúram pravoslávnej cirkvi v Československu, ktorá bola najprv súčasťou moskovského patriarchátu a neskôr získala formálne istý stupeň autonómie, autokefálie. Pre našu cirkev začalo to obdobie katakomb, pri ktorom veriaci reagovali rôzne. V niektorých situáciách boli nútení prijať nového kňaza, ktorého tam štátna moc dosadila a ktorý sa snažil nerobiť veľké rozdiely, čo sa týka v obradoch, takže aby si ľudia zvykli a považovali sa normálne, že ďalej chodia do toho istého chrámu. Boli desiatky obcí, kde ľudia nepustili nikoho do vlastného chrámu, zamkli ho a celé roky, 18 rokov sa tam chodievali modliť sami, vykonávali si tie možné obrady sami a pre iné sviatosti chodievali do najbližších katolíckych farností. Časť veriacich tam, kde boli prítomné rímskokatolícke farnosti, začala duchovne žiť v týchto farnostiach. Ja sám som bol pokrstený v dome svätej Alžbety, pretože naša rodina takisto navštevovala v tom čase rímskokatolícke bohoslužby. Tento stav bol ale stavom neustáleho napätia. Predĺžoval sa akosi umelo a aj štátne orgány videli, že vyvoláva na východe zvlášť aj spoločenské napätie. A preto vlastne bolo aj vyjadrením novej situácie v roku 1968, keď začali pokusy o akúsi demokratizáciu. Jedným z prvých pokusov bolo navrátenie tohto nelogického stavu a bolo umožnené grécko-katolíckej cirkvi, aby znovu obnovila svoje štruktúry. Samozrejme, sovietske tanky v auguste 68 celý tento reformný proces zastavili, ale práve tento krok už nebolo možné zvrátiť, takže ďalšie roky sa niesli v znamení takejto nejakej čiastočnej slobody. Cirkev mohla existovať, ale bola pod silnou štátnou kontrolou, tak ako aj rímskokatolícka cirkev, ale grécko-katolíkom visel stále nad hlavou akýsi damoklov meč možného ďalšieho zrušenia. A mnohé konfliktné situácie aj vo vzťahu k pravoslavnej cirkvi, niekedy dokonca konfliktné situácie aj pri spätnom návrate veriacich z rímskokatolických farností do novoobnovených gréckokatolických farností dosť znepríjemňovali život gréckokatolíckej cirkvi, ktorá napriek tomu, ale si myslím, že vyšla z tejto historickej skúšky možno numericky oslabená, ale duchovne zocelená. A úplne iná situácia je po roku 1990, keď došlo k reštitúciám aj cirkevných budov, farností a chrámov, došlo k usporiadaniu vzťahov k pravoslávnej cirkvi, kde už nie sú akési miesta napätia alebo vzájomných revendikácií, a kde práve naopak s rímskokatolíckou cirkvou gréckokatolícka cirkev žije v úplne shode a jednote a vytvára spolu jedno katolícke spoločenstvo, ktoré sa navzájom pomáha a kráča spoločne k jednému cieľu. Táto situácia dnes je už vyjadrením úplne novej situácie. To, čo je pred nami, znamená však čeliť novým výzvam, ktoré nie sú možno výzvy akejsi vonkajšej agresie, či útokov, či prenasledovania, ale tých kultúrnych tlakov, ktoré útočia na všetkých veriacich, na ich vieru, na ich spôsob prežívania viery, na ich stotožnenie sa s vierou, čo je súčasťou moderného sveta. Je to však výzva, ktorej chceme čeliť čo najlepšie s Božou pomocou a poučený aj možno historickými skúsenostiami, ktoré táto naša cirkev za tie stáročia získala.
0: Kľukatá cesta histórie nás priviedla až do dnešnej doby a do dnešnej podoby grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Dedičstvo Mukačevskej eparchie je rôznorodé, ale až do dnešných čias sa zachovalo niečo špeciálne, až výnimočné.
1: Isté, mohol by som opäť hovoriť o niektorých spoločných prvkoch liturgického charakteru alebo toho povedomia spolupatričnosti, ale to, čo chcem povedať, je najzaujímavejšie, že to, čo spája veriacich na Zakarpati, Slovensku, Maďarsku, v Spojených štátoch, je cirkevný spev. Totiž na území severovýchodného Uhorska, práve na území teda Mukačevskej bývalej eparchie, sa vytvorila osobitná forma ľudového cirkevného spevu, ktorá nemá celkom paralelu ani v balkánsko-gréckych cirkvách, ani na Ukrajine, ale je typickým vyjadrením miestneho koloritu, kde sa vlastne, a to nech sa vyjadria už muzikológovia, akoby prepájajú staré mnížské nápevy alebo byzantské melódie, pretvorené akousi filtrom ľudovej tvorivosti do muziky, do hudby, do spevnosti, muzikálnosti, ktorá je typická pre toto naše podkarpatské územie. A je veľmi pekné vidieť, že napriek rozdielom historickým, vzdialenostným alebo jazykovým, keď sa dnes stretnú veriaci z týchto cérskych cirkví Mukačevskej eparchie, tak možno v rôznych jazykoch, ale všetci budeme spievať tie isté melódie. Niečo možno podobné, ako by niekto povedal, že pre rímskokatolickú cirkev je silným pojítkom jednotný katolický spevník, pretože vytvára akúsi jednotu modlitby a spevu na celom Slovensku. Pre nás je práve tento liturgický ľudový spev, teda nie tie formálne, krásne, hudobné diela skladateľov, ale práve ten spev Božieho ľudu v chrámoch je čímsi typickým, čo je našim spoločným dedičstvom, ktoré si chceme chrániť.

0: Počúvate Rádio Lumen. Boli 2 hodiny.
1: V nasledujúcej repríze budú použité reklamné informácie.